0: Tikkanen ottaa sitten haltuun varhaisaamun lähetyksen 4 jälkeen. Pop-musiikki on vienyt omaan menneisyyteensä ja on tunnetusti nostalgiaan taipuvainen. Mutta toisaalta se on myös nuori ja korskea ja haluaa maalata omat ajankuvansa. Kissan kehdossa tutkitaan, miten eri tavoilla aika kuluu pop-musiikissa. Lainataan maalauspohjia vanhoilta mestareilta, rikotaan ne ja luodaan ihan uutta. Kuunnellaan tarinoita sodasta ja Kekkosen ajasta. Etsitään juuria Vaarin katseelta ja vanhoilta kaita filmeiltä. Seuraavaksi kuullaan siis Kissan kehdon uusinta.
1: Pystyykö ihminen aistimaan aikaa yhtään sen paremmin kuin maapallon pyörimisliikettä? Kissakerrossa ollaan.

Miksi aina on nyt? Kysyy 3-vuotias Sulo Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla. Hänelle parhaansa mukaan vastaa teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto. Ja hän joutuu turvautumaan 1600 vuoden takaiseen kirkkoisä Augustiinuksen pohdintaan. Mitä siis aika on? Ellei sitä kukaan minulta kysy, niin tiedän. Jos tahdon selittää kysyvälle, en tiedä. Ei tässä varmaan ihan kauheasti ole vuosituhansien varrella viisastuttu, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Yritys ymmärtää aikaa on siis Augustiinusta, nyt jos oikein tulkitsen, edelleen vähän kuin ilman haromista tai unen pyydystämistä. Sopivasti kolahtavan popkappaleen avulla onnistuu eläminen sekä nyt hetkessä että menneessä samaan aikaan, niin että parhaimmillaan ne ajanmääreet katoavat. Kellosta katsottuna vietimme äskeiset 7 minuuttia ja noin 20 sekuntia suonuotion musiikin kanssa. Ville Puronaho, jyväskyläläismuusikko, myös Laivue-yhtyeestä tuttu, julkaisee musiikkia nimellä Suonuotio. Hän ammentaa musiikkiinsa aineksia muun muassa krautrockista, ambientista ja en tiedä kuulenko oikein, mutta ehkä myös dreampopista. Nimen mukaisestikin hän kuljettaa jonnekin arkitajunnan tuolle puolen. Polku vie uneen. On Suonuotion albumilta vai onko se EP:ltä Polut osa 2? Se on siis jatkoa muutamien vuosien takaiselle Polut osa 1. Täällä ollaan siis kissan kehdon yhden lempiaiheen parissa taas, eli aikaa ihmettelemässä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin ja heti lisää pohdintoja ajasta, poluista ja siitä, mihin ne mahdollisesti johtavat.

Who can say where the road goes? Only time. Kuka se tietää, minne se polku vie ja päivä virtaa? No aika. Enian filosofia on ehkä teepussista, mutta kuten ne sellaiset filosofiat usein, se on myös totta. Only time. Säveltäjä Igor Stravinskilla oli jonkinlainen teoria liittyen siihen, kuinka musiikin avulla ihminen pystyy tiedostamaan nykyhetken. Jotenkin niin, että musiikki on raja ihmisen ja ajan välillä. Tykkään Stravinskin musiikista ihan hirveästi, mutta en ole varma ymmärsinkö, mitä venäläismaestro tarkoitti. Mutta ainakin popmusiikki tuntuisi olevan asia, joka säilöi ja siivilöi aikakausia. Sen läpi virtaa ja syntyy uutta, tai välillä tietysti myös jähmettyy paikoilleen. Se on nostalgiaan innoittava, mutta nostalgiankaan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonoa juttua. Kuten Antto Vihma nostalgiateoksessaan jo totesi, on olemassa myös rakentavaa nostalgiaa. Onko rockhistoriaan palaaminen nostalgiaa? Ehkä se joskus on myös historian opiskelua, vinttien penkomista. Että mitä ne vanhukset on tänne säilöneet ja mitä ne on maailmasta ajatelleet? Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Popmusiikkihan on ollut erityisen viehtynyt omaan menneisyyteensä ja tykkää sitä kierrättää, mutta sen on silti hyvä yrittää päästä myös eteenpäin. Ehdottaa uudenlaisia muotoja ja kestää se vieroksunta, jolla kokeilijoihin ja edelläkävijöihin saatetaan suhtautua. Ja toisaalta popmusiikki on sitten ollut luonteeltaan nuorta. Se on ollut asia, jonka avulla kuvittaa omaa aikaansa ja kommentoida sitä. Dorian Electra on amerikkalaisartisti, jonka musiikkia voisi ehkä kutsua uudeksi. Hyperpoppia ja elektronista ilmaisua, jonka äärellä keski-ikäiset voi pyöritellä silmiään ja kysellä, että mitä se tämmöinen nyt sitten on, musiikkiako mukaan. Ja toisaalta se on sellaista, johon voisi törmätä Euroviisujen siellä jännällä puolella. Mutta popmusiikin historia kiehtoo siis myös ajan lapsia. They-pronominia käyttävä Dorian Electra on lapsena fanittanut esimerkiksi Bonoa ja ensimmäiset track-tyylitkin kuulema nappasi nimenomaan häneltä. Nyt tyylinä näyttäisi kuvien perusteella olevan jotain Chrissy Hindin ja Susie Soon inspiroimaa, tummaa, pikkasen semmoista gootahtavaa rockiestetiikkaa. Ja uusimmalla levyllään Dorian Electra louhaisee laajalla skaalalla pop-historiaa, tamburiinimiehestä, gorillasi ja kaikenlaista sieltä väliltä. Tässä siis minusta jotenkin oudon seksikäs versio Bob Dylanin Mr. Tambourine Manista. Sopivasti nyt, kun vanhan ukon 85-vuotissynttäreitä juuri on juhlittu. Omissa muistikuvissani, ehkä oikeissa, ehkä vääristyneissä, muistoista ei koskaan tiedä, katusoittaja soittaa juuri tätä kappaletta, Mr. Tambourine Mania, Pompidou-museon edessä Pariisissa, kun me luokkaretkeläisteinit heittelimme hänelle frangin kolikoita innoissamme kuulemastamme. Pikkukaupunkilaisille katusoittaja, folkrock ja miljoona kaupunki oli uusi raikas kokemus. Ihan niin kuin oli Bob Dylanin musiikki ensi kertaa kuultuna ja varsinkin sitten The Birds-yhtyeen tulkitsemana. Joskus se menee ihan juuri niin kuin tässä Dylan kirjoitti ja Birds tulkitsee. Mä olin niin paljon vanhempi silloin, olen nuorempi nyt.

0: on sitä oltu hämmennyksissä ennenkin. Miltä näytti rakennemuutoksen Suomi parikymppisen vinkkelistä? Hector 25V käsitteli teemaa albumillisen verran otsikolla Nostalgia. Jos nykykolmikymppisillä maailmankuvaa värittivät Pocahontasit, Kaunottaret ja hirviöt ja muut Disney-animaatiot, niin 70-luvun nuorella aikuisella nostalgiakuvastoon uivat Liisa Ihmemaassa, Narnia ja muut tarinat, joihin peilata arkitodellisuutta Kekkoslandiassa. 1970-luvun Suomessa maaseudulta muutettiin kaupunkiin tai Ruotsiin Volvon tehtaalle töihin. Ja kuten Kansallisteatterin suurella näyttämöllä toinen tasavaltanäytelmässä tarinaa kerrotaan, samalla aloitettiin peruskoulu-uudistus, rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pidettiin kielikeskellä suuta suhteita Neuvostoliittoon. Hectorin sukupolvi, suuri ikäluokka, teki erilaisilla tavoilla eroa sodat käyneeseen vanhempiensa ikäpolveen. Ja kas veteraanin iltahuuto, se soi edelleen 2020-luvulla. Sodat, ne ei unohdu. Vai unohtuuko?
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni. Ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Kettoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Sökön peluu, se kaukopartioretkellä mukana ollut koira, usein hengenpelastajaksi osoittautunut, siitä se ukki suostui kertomaan, mutta ei tappamisesta. Ihan niin kuin Vestan siteraamissa tarinoissa ne isot pojat sodasta palanneet. Hyvin tutulta kuulostaa Vestan Hei Suomi-kappale, joka löytyy Suomi Soimaan -levyltä. Siellä kajahtelee se veteraanin iltahuutokin siis edelleen. Vanhat laulut, ne sellaiset, joita kuunneltiin lapsena Vaarin kaseteelta, soivat myös turkkilaistaustaisen hollantilaisyhtye Altin Gynin musiikissa.

instrumentaatio on monisyisempää ja varmasti sitten makuasia kumpi kenenkin mielestä on voimallisempaa. Mies ja luuttu vai jouset, pelit ja kaikki. Jälkimmäinen ratkaisu kieltämättä tuo kirjoittajan epätoivoisiin sanoihin paljon syvyyttä. Hän vaikertaa, että onko syntini rakastaa sinua. Orkestrointi kasvattaa tunnetta, saattelee sieluparkaa syvemmälle piehtarointiin, mutta ei välttämättä tee kysyjää yhtään viisaammaksi kysymyksensä suhteen.

Musiikki on keino tutustua myös omiin juuriinsa, niin kuin muusikko Erdinch Ezevitille, joka syntyi Hollannissa turkkilaisvanhemmille. Hän kertoo tutustuneensa juuriinsa kuuntelemalla vaarinsa kasetteja ja nimenomaan turkkilaisen runoilija trubaduuri Baglaman soittaja Neset Ertasin kappaleita, ja siitä muodostui Erdinch Ezevitin lapsuuden ja nuoruuden soundtrack. Noista lauluista, jotka kertovat elämän erilaisista kamppailuista, rakkaudesta, sen pyhyydestä ja murheellisuudesta. Siinä Altin Gyn yhtyeen Syküm Nedir niminen kappale, ja täytyy sanoa, että pistän itseni aina tiukkaan rakoon, kun käytetään mahtavaa musiikkia, näitä hienoja levyjä lainailemassa kollega Tuuli Saksalan pöydältä, ja sitten koitan täällä ohjelmassa näitä nimiä lausua niin, että en hirveää väkivaltaa tekisi tälle kauniille kielelle. Joitakin viikkoja sitten istuimme perheen kanssa kahvilassa Sanomatalossa syömässä salaattia, ja samalla katsoimme, kun vieressä siinä Oodi-kirjaston edessä tanssittiin virolaisia kansantansseja hienot kostyymit päällä. Pohdimme vähän kateellisina, että miksi meillä Suomessa ei ole tuollaista. Virossahan kansanmusiikki on trendikästä ajan musiikkia eikä mitään marginaalia, ja ne tanssijatkin näyttivät selvästi ylpeiltä. Muistelimme siskon kanssa omaa ala-asteen aikaista tanhumenneisyyttämme, emmekä kumpikaan oikein muistaneet, että millaisia ajatuksia mielissämme liikkui silloin morjensta mantaa ja muita tanhuja koulun juhlissa hölskytellessämme pirtanauhat päässä. Ajattelimmeko kansanperinnettä vai kavereiden imussako sinne tanhukerhoon mentiin? Oliko se ehkä trendikäs harrastus vai seurattiinko silloin trendejä? Oltiinko internetittömässä ajassa ala-asteikäisinä sellaisista trendeistä tietoisiakaan, joista ei suosikissa kirjoitettu, ainakaan Hesaan ulkopuolella? No mutta, kansanmusiikkiin palataksemme. Onhan meilläkin kansanmusiikki soinut ihan isosti ja ihan hittilistoillakin, kuten Värttinä 90-luvulla. Ja ehkä Takatukka Paalanen raivaa sille tietä taas valtavirtaankin, kuka tietää. Kannattaa muuten kuunnella Antti Paalasen haastattelu Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmassa Yle Areenasta, se löytyy. Mutta täällä hittiradioiden soittolistojen ulkopuolella tuntuu, että tämän ajan uusi kotimainen musiikki enemmän ja enemmän ammentaa kansanmusiikin perinteistä, luoden siitä ajan ääniraitaa niin, että kategorisoiminen tuntuu tarpeettomalta, että missä menee popin ja kansanmusiikin ero. Vilma Jäälle ja monella muulla tämän ajan muusikolla perinne on supervoima, josta ammentaa paikoin melkein mystistä energiaa. Historian mullasta kurkottavat äidit ja antavat tukea niin tasavertaisuustaistoihin kuin kommentoimaan luontokatoakin. Vilma Jään hurmoksellisilla keikoilla käyneet tuntevat ilmiön, ja oopperayleisötkin ympäri maailman tuntuvat syövän hänen kädestään, kun hän pukeutuu kouluammuskelussa kuolleen tytön mekkoon ja kajauttaa karjan huudoista kumpuavan laulunsa. Myrsky Mimmi on Vilma Jään albumilta Loitsui ja taikoi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ehkä vielä aikakonettakin hurjempi oli se laite, joka oli keksitty kai jossain Australiassa. Se, joka imaisi nukkujan unikuvat ja esitti ne sitten hänelle pieneltä kuvaruudulta. Mutta ei ole hyvä, jos voi katsella uniaan kuin elokuvaa. Se opittiin Wim Wendersin elokuvasta Maailman ääriin, jossa ihmiset jäivät oman alitajuntansa tuottamien kuvien vangiksi. Onneksi se oli vain elokuvaa. Hypnoottista tunnelmaa ääniraidalla lisäsi Julie Cruise, joka esitti Elviksen tuotannosta tutun Summer Kisses, Winter Tears. Unikuvien kaltaista epätodellista on vanhoissa kaitafilmeissäkin, varsinkin jos niissä voi nähdä vaikkapa omat vanhempansa nuorina. Knipi oli vain 4-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Hänen muistikuvansa isästä ovat siis arvatenkin utuisia, mutta on joitakin kaitafilmejä, joilla hän voi nähdä taidemaalari isänsä liikkuvan ja elehtivän. Ja teoksia, joista seurailla siveltimen vetoja.

vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Mikael Stenkreutz, Knipin isä, joka kuoli pojan ollessa vain muutaman vuoden ikäinen, oli 60-luvulla kuvataiteilijana uudistaja, joka vanhemmassa polvessa kuulemma aiheutti närää, mutta aika tietysti osoitti pian hänen ja samanhenkisten kollegoidensa olleen tärkeitä pioneereja siinä, kuinka yhdistetään uusia poptuulosia vanhoihin perinteisiin. Knipi on koostamassa isänsä teoksista retrospektiiviä Vaasan taidemuseon yhdessä oman poikansa kanssa. Ja sukupolvien ketju kuuluu myös uudessa kappaleessa ja siihen tehdyllä vanhoista kaitafilmeistä koostetulla videolla. Niillä näkyy myös

Sinkun kansikuvassa. Puolisonsa ikuistamana Knipin äiti, 60-luvun suosittu malli ja sitten muotialan vaikuttaja Mayberit. Siinä oli Knipin Sivellin vetoja. Näin unta kappaleen tapahtumista. Unessa palasi nuoruuteen. Silloin värit olivat kirkkaampia ja iltataivas kuin hattaraa. Unessa taustalla soi Badding ja nurmikolla väreilivät aamuyön kastehelmet. Noin kertoi Topi Vellonen, jonka sooloprojekti kantaa nimeä Hamina. Kappale, se unen inspiroima, on nimeltään Hattara taivas. Kissakerhossa on tänään liikuttu ajassa ja unessa ja niin mennään loppuun saakka, siis Haminan ja Hattara taivaan kanssa. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta.

0: Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasiasta ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 neljän vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Kotimaassa alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamuviiteen. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötila 14-20, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: vitsi, ihana. Ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tässä studiossa.
1: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
0: Sitten kun kuuntelee noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
2: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
1: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Religion. Goldilocks ja Teja olivat siinä asialla. Ennen heitä esiintyi Ego Trippi-kappaleella Älä koskaan ikinä. Näillä pistettiin käyntiin Radio Suomen varhaisaamu tänään perjantaina. Heikki Tikkanen täällä studiossa 6:00. Tervehdys kaikille ja oikein hyvää varhaista huomenta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat asialla Ressu Redford. Seuraavaksi vähän tietoa liikenteeseen tuonne Vaasan pohjoispuolelle. Kyseessä on erikoiskuljetus, joka liikkuu Pohjanmaan alueella välillä Vöyri-Mustasaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä ja reitti on tällä hetkellä seuraavien tuntien aikana tie 8 Vöyri-Kaitsor-Mustasaari. Siis tie 8 erikoiskuljetus Pohjanmaalla Vöyri-Mustasaari, tie 8 ja tarkempi paikka siellä Vöyrillä on Kaitsor ja siitä Mustasaareen.

Manchesterin pojat loistonsa päivinä. Oasis, Don't Look Back in Anger. Eilen pelattiin M-plätkää ja niinhän siinä kävi, että alkuillan ottelussa Suomi selätti Tsekin ja siirtyi näin lauantain välieriin. Ja Suomea vastaan asettuu Kanada, joka voitti B-lohkon, keräsi 20 pistettä. 21 olisi ollut mahdollisuus, mutta 6 tuli varsinaisella peliajalla voitoista ja sitten se 1 pisten menetys tuli Norjaa vastaan, jonka Kanada voitti jatkoajalla maaleen 6-5. Tässä on semmoinen tilanne nyt Suomen ja Kanadan osalta, että eivät ole kohdanneet kertaakaan 2000-luvulla pelatuissa miesten MM-kisojen välieräotteluissa, mutta sen sijaan olympialaisissa ollaan ja tuoreessa muistissa saattaa olla Milano Cortinan kisat ihan hiljattain. Kanada voitti Leijonat äärimmäisen niukasti maaliin 3-2 ja viime sekunnin maalilla niin kuin aina välillä tuppaa näissä menemään. Jarmo on laittanut WhatsAppiin viestiä, että se olisi sitten näytön paikka Kanadaa vastaan ja jotenkin pelko kuitenkin on, ettei pärjätä menisi edes jatkoajalle. Näin kirjoittaa Jarmo. Kiitoksia Jarmo viestistä. Katsotaan sitten, miten tuossa lauantain myöhäisottelussa käy. Ruotsi hävisi Sveitsille oman ottelunsa eilen ja kohtaa Norjan kello 16.20 alkavassa iltapäiväpelissä, siis tämä lauantaina 30. päivä. Siis sehän on huomenna, koska tänään on 29. perjantai. Aivan. Ruotsalaiset asiantuntijat vähän syyttivät Suomea tässä tästä Sveitsi-tappiosta, nimittäin tuota, heidän otteluaan tuomitsi suomalaiset tuomarit ja siinä oli yksi semmoinen ilmeisen vähän epäselvä polvitaklaustilanne ja siitä on nyt sitten vähän oltu käärmeissään, että meidän vika. No, katsotaan, miten tässä käy. Joo, tosiaan huomenna Sveitsi-Norja, Kanada-Suomi ja sitten pronssipeli pelataan sunnuntaina iltapäivällä 16.30 alkaen ja MM-finaali, ketkä siellä nyt sitten ovat näistä neljästä, niin alkaa kello 21.20. Sinä olet aurinkoon tämä Samuli Edelmanin kappale. Hyvää huomenta vaan kaikille.

Suomen maineen varautumisen suurvaltana. Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

Siinä erittäin tyylikästä meininkiä kaukaa 80-luvulta. Sade yhtyö ja Smooth Operator. Laulusolistinaan Sade Adu. Kello on 4.31 juuri näillä sekunneilla ja tuolta tulee WhatsAppista viestiä liittyen tuohon eiliseen lätkäpäivään, kun Suomi voitti ja Ruotsi puolestaan hävisi ja puhutaan jatkosta, niin Tukholmasta tulee nyt viestiä, että täällä Tukholmassa ei juhlita Suomen voittoa, vaan Ruotsin tappiota. Näen tässä jonkin verran tuollaista suomalaista katsantokantaa aiheeseen. Nojaillaan vähän johonkin. Joku, johon nojata, on nimittäin Jenni Vartiaisen uutta musiikkia.

0: antaa.
1: Siinä uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata oli kappale nimeltään. 9 astetta näyttää Helsingissä lämpötilamittari tällä hetkellä. Ja itse tulin tuossa aamu varhain tänne Pasilaan polkupyörällä. Ja hanskat olisi melkein saanut olla kädessä. Oli sen verran kuitenkin tuo ilma viileä, ei vielä kovin kesäinen, ainakaan noin aamu tuimaan. Hanskat jäi tietenkin eilen tänne töihin, joten niitä ei voinut laittaa sitten aamulla käteen. No yritetään huomenna paremmalla onnella. Muuten säätila näyttää tämän päivän osalta sellaiselta, että sään pitäisi olla Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila liikkuu 14 ja 20 asteen välillä. Itärajalla mennään hieman kylmemmissä tunnelmissa 7-15 ja sitten ihan pohjoisosissa maata 11-18 astetta, kun tuossa juuri tulee viestiä Rovaniemeltä. Siellä on pikkasen pakkasta, -2, kertoo tämä kuuntelija. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä, senkin kannattaa ottaa tämän päivän aikana huomioon, kun lähtee ulkoilemaan. Simple Minds on seuraava. Esiintyjämme, Don't You Forget About Me.

Vuosi oli 1985. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Tänään puolestaan tuossa puolen yön aikaan tuli Suomessa voimaan uusi ajokorttilaki. Yksi asia, mikä siinä on puhututtanut ehkä eniten, on se, että alaikäiset, eli Suomessahan on poikkeusluvalla mahdollista saada myös alaikäisenä ajokortti, mutta tällaisilta henkilöiltä nyt sitten vähän rajoitetaan tuota ajamista. Yöaikainen ajaminen on tästä päivästä alkaen kielletty keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Mutta on siinä ajokorttilaissa myös sellaisiakin asioita, jotka koskettaa ihan kaikkia, nimittäin vanhentunutta ajokorttia, jos ajokortti on mennyt vanhaksi, niin sitä ei tarvitse enää palauttaa. Sen voi ihan tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo näin, että tosiaan vanhentuneen ajokortti voi tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Tähän juttu ei nyt kerrota, mistä näitä ohjeita saa, mutta varmaan sieltä Traficomin sivuilta löytyy tähänkin vastaus, mutta tuskin se nyt mitään rakettitiedettä. Otetaan sakset ja leikataan se kortti moneen palaseen, että ei sitä pysty enää sitten ehjäksi tekemään. Näin mä luulisin, että se menee.

0: Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen varhaisaamu. Viimeisiä sanoja. Ei nyt vielä kuitenkaan kello kuuteen saakka mennään tämän ohjelman parissa, mutta B laulaa seuraavaksi sen nimisen kappaleen.

Tämä on tilanne ohitiedote tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä Kujalan suuntaan ja oli haittaa molempiin suuntiin. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt siis tilanne on siellä ohitie 12 Lahti ja tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä ja siitä Kujalan suuntaan eteläiseen liittymään, mutta tilanne on siis ohi ja liikenne toimii jälleen normaalisti.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Tästähän tulee oikein kesäinen olo. Tom Jones on Suomen Yöttömässä yössä aika useankin otteeseen esiintynyt jollakin kesäfestareilla tässä viime vuosikymmenten aikana. Tänään pääsee vähän tällaiseen kesäiseen festarifiilikseen päivän ajan Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla, nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti tänään perjantaina kello 18.30. Aloitetaan, Ilta on ensimmäinen esiintyjä. Hänen jälkeensä lavalle saapuu Olavi Uusivirta noin kello 19.30 ja Radio Suomen tämän kesän kesäkonsertin päättää Arttu Viskari. Hän on lauteilla noin 21.05 alkaen. Tervetuloa vaan kaikki kesäkonserttiin Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle tänään. Tämä konsertti on muun muassa ikärajaton ja päihteetön tapahtuma.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaksi varhaisaamussa saamme kuunnella Mikko Kuustosen uutta musiikkia. Suoraa huutoa on Mikon kappale nimeltään.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Nyt vaan miettimään, mikä olisi se kaikkien aikojen kesäbiisi omasta mielestä. Kohta uutisia, kun kello tulee 5 ja sitä ennen vielä tiktakkia kuunnellaan. Tämä on kappale nimeltään Sankaritar.

0: Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta kello 24 aamu 5. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvalt ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaati vielä Trumpin hyväksynnän. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi, Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötilan 14-20 astetta, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja uutisten päättyessä kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Joten oikein hyvää huomenta, hyvää perjantai-aamua täältä Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottelee tänä aamuna Heikki Tikkanen. Terve vaan. Tästä se pikkuhiljaa viikonloppu taas käynnistyy. Westerinen yhtyeineen esiintyy seuraavaksi. Tässä on 3 hyvää vinkkiä.

Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Oli vähän sellainen tunnelma, että olisi pitänyt silloin aikoinaan kokkailla vähän enemmän ja niin poispäin. Tässä tulee sitten neljäs vinkki. Jos sinulla on rakas, niin kokkaile hänelle ja jos et mitään muuta keksi, niin soita vaikka puhelimella sanoaksesi, että soitin vaan kun rakastan sinua. Stevie Wonder tiesi tämän aikoinaan. I just called to say I

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kaikki. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

Hän oli Henna Uoti-niminen artisti. Joku saattaa muistaa kappaleen Valaise pimeä häneltä, mutta tämä Sä voisitpa unohtua on uutta musiikkia Hennalta. Henna Uoti siis hän.

Ihan hyvät ihmiset ja Happoradio oli bändi siinä asialla. Maaseudun tulevaisuuslehti kirjoittaa uutista sika-alasta. Kuulosti jotenkin hassulta tuo sika-ala. No, ei siinä mitään. Sika-ala on vihdoin saamassa kauan odotetun rahaston, josta korvattaisiin salmonellan sikatiloille aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Valtioneuvosto on antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle ja tämän lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Tämä artikkeli kertoo, että salmonella tartunnan varalle ei ole saatavilla kattavaa vakuutusturvaa, mikä muodostaa sika-alan yritysten jatkuvuutta vaarantavan liiketoimintariskin, näin todetaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Ja tällaisen rahaston tavoitteena onkin kohtuullistaa salmonella tartunnoista tuottajille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä ja turvata näin ollen kotimaisen sianlihan tuotannon jatkuvuutta. Korvauksia uudesta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahastosta maksettaisiin sikatiloille salmonella tartunnan hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista ja menetyksistä. Ja tämän rahaston varat kertyisivät sika-alan toimijoilta vuosittain perittävistä salmonella vahinkomaksuista. Ja tätä rahastoa tulisi hallinnoimaan Ruokavirasto, joka keräisi yrittäjiltä nämä vahinkomaksut sikarekisteriin merkittyjen tietojen perusteella ja maksaisi korvaukset sitten tällaisissa salmonella vahinkotapauksissa.

0: Radio Suomi.
1: Nämä salmonella-bakteerien aiheuttamat infektiothan ovat kovinkin merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa, mutta Pohjoismaat tekevät tässä onneksi poikkeuksen.

Kisu kappaleella Polte. Kello on 5.25. Radio Some varhaisaamua kuuntelet paraikaa. Säätiedote tälle perjantaille kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa ja päivän aikana tuuli on puuskaista, kuten eilenkin. Maan länsiosassa lämpötilat liikkuvat 14 ja 20 asteen välillä päivällä, itäosissa 14-17 ja pohjoisessa 7 ja 17 asteen välillä. Ja tosiaan tuo tuuli on sen verran voimakasta, että tuulivaroitus annetaan maan itäosaan sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakuntiin. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja myös maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan maakunnissa. Niin siellä sitten tulen käsittelyyn järkeä. Telex tässä seuraavaksi. Särkyneet sydämet.

0: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmöisen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.

Miten sydämme toimii, kysyi Anssi Kela. Tämä on tilanneohitiedote tielle 44 Sastamala, siis tie 44 välillä Äetsä-Kankaanpää Sastamala. Tilanne on siellä ohi.

Jukka Poika siinä reggae-kesäfiiliksessä. Stand Back oli kappale nimeltään. Tänään perjantaina käynnistyy Ylen kolmipäiväinen kesäfestivaali. Sehän tapahtuu Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Kello 16 leikitään Pikkukakkosta koko perheen voimalla. Konsertissa esiintyvät leikkiorkesteri Nalle ja Leikki Heikki sekä tutut Pikkukakkosen juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Ja tuo konsertti nähdään myös suorana Yle Areenassa. Ja sitten illemmalla Radio Suomen oma kesäkonsertti. Ja lavallehan nousevat Ilta, sen jälkeen Olavi Uusivirta ja illan päättää Arttu Viskari. Ja tämä konsertti välitetään suorana Yle Radio Suomessa, Yle TV Ykkösessä ja myöskin Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Juontajina toimivat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen, jotka eivät juona siis tänä aamuna kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua, vaan paikalla ovat eiliseen tapaan Laine ja Salaspuro. Mutta tuosta konsertista vielä sitten lauantaina meidän tuo sisarkanavamme Yle X on esillä Yle X Pop -konsertissa. Siellä muun muassa esiintyvät Emma ja Matilda, Erika Viikman ja Lauri Haav. Tuo Yle X Pop -päivä käynnistyy kello 13, kun Viki ja Köpi huipentavat kevätkautensa Viki ja Köpi Vantaalla -spesiaaliin. Tuo on nähtävillä myös Yle tai kuunneltavassa Yle Areenassa. Ja sitten sunnuntain ohjelmisto on pyhitetty Radion Sinfoniaorkesterille. Sinfoniaorkesterin konsertti, sitä johtaa orkesterin ylikapellimestari Nikolas Kolloon. Ja solistina muun muassa nuori viulusti lahjakkuus Lilja Haatainen. Nämä festarit ovat maksuttomia, ikärajattomia ja päihteettömiä tapahtumia ja ne on suunnattu koko perheelle. Tämä laulu on Rakkauden ammattilainen, sen esittää Juuse Leskinen.

5.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Suomenlahdella luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa illasta alkaen, heikkenevää tuulta ilta-yöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta ja perämerelläkin hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 9, länsiluode on tuulen suunta 8 metriä sekunnissa, se on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja plus 8, länsiluode 8, selkeä 20. Uuttö plus 10, länsiluode 6, melkein selkeä 36. Nyham plus 9, luode 6, melkein selkeä 50. Isokari plus 8, luode 9, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund plus 9, luode 8, selkeä 50. Valassaaret plus 8, länsiluode 8. Tankkar plus 8, luode 10, selkeä ja näkyvyys tankkarissa 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila plus 8 astetta, luoteistuuli 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemissä miinus 14 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 6, Turku miinus 7, Föglö miinus 6, Hanko miinus 0, Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

Siinä 80-luvun Fleetwood Mackiä, heidän iso hittinsä tuolta ajalta. Little Lies. Kello lähestyy 6:00 täällä Yle Radio Suomessa. Seuraavaksi Yle Uutiset ja säätiedot. Sen jälkeen Radio Suomen aamu. Tänään juontajina ovat Aki Laine ja Kata Salaspura. Heikki Tikkanen toivottaa oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua. Huomiseen, moi!

0: Hei,
1: hei, hei.
2: Have you heard about the word?
3: PPP, YleX aamu.
4: Jymytissipaukku, jymytissipaukku.
5: Oikein hyvää
4: huomenta.

0: tiiä.
1: Onko mitään vitsejä nyt sitten? Onko mitään vitsejä nyt sitten?
2: Minä olen Jere Pehkonen.
3: Joo, Tjöinäre.
4: Tjöinäre.
0: Anteeks. Anteeks nyt.

0: Let's
1: kiitos.
2: Kiitos.
1: PPP, koko Pitsuli-yhteisö, on ollut suuri ilo ja suuri kunnia olla näinä esilaulajana näinä perjantaina. Ja kuulemisiin. Katsotaan mitä jatkossa.
3: Kiitos, kiitos. Moreemia. Hyvää huomenta Suomen kansa, hyvää, koko maailma.
0: Hyvää huomenta. Ja meinas Moreemi tappaa vielä hengen loppumiseen tuohon. Oli niin pitkä vedätys niin tuossa. Oli. Mutta hei, kiitoksia Moreemille kaikista näistä esilauluista ja muutenkin aktiivisesta mukanaolosta.
3: Nyt tuli kaikki aikojen jymytissi paukku heti kärkeensä.
0: Okay, tripletti.
3: Tämä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Viimeistä kertaa Yle X aamussa. Moi.
0: Last time. Now. Hei, moi ja hyvää huomenta. Täällä on ihan järkyttävä määrä viestejä
3: ihan
0: heti aamutuimaan ennen kuin,
3: edes
0: aloitettiin, niin aivan älytön määrä. Pitkiä viestejä. Mä en tiedä, miten nämä sais kaikki täältä, koska kaikki varmasti luetaan. Seitä voitte olla varma. Ei mitenkään kerätä edes reagoimaan kaikki, mutta siis varmana voitte olla, että kaikki luetaan kyllä.
3: WhatsApp on täynnä jo siis nytten ja kun aina me sanotaan, että hei, laittakaa viestiä, kaikki ei heitä reagoimaan.

0: joka kestää kahteen asti, että on chattikin ihan täynnä. Mihin mä nää laita? Mihin mä otan talteen?
1: Nekin pitää ottaa
0: johonkin kätkeen. Mun sydämeen mahun nämä kaikki viestit.
1: No sit pitää ottaa jonnekin, minne seuraavaksi menee, keuhkoihin.
0: Haimaan.
2: Onko mulla bännit meidän chatti? Ei, kyllä mä pääsen tänne. No niin.
0: Mä en ihmettelisi yhtään, Mika, jos sulla olisi tullut bännit, koska sä oot vähän kyseenalaisia juttuja käynyt aina tuonne Extremen aamun chattiin kirjoittelemassa.
2: Mutta ne ansaitsee sen.
0: Se on kyllä jävla tosi.
2: Jävla tryt.
0: Tästä mennään kuule kello 14 asti. Tänään luvassa hirveästi kaikkea muisteloa. Teidän kanssa rakkaat pitsulit. Ja laittakaa vaan viestejä, kaikenlaisia muisteloita tänne tullutkin, niin koitetaan niitä tuolta bongailla ja boimia, että mitä kaikkia hetkiä muistatte vaikka PPPn historiasta. Sitten on luvassa Jenspan historiikki, jossa pikakelauksella käydään pitkin lähetystä 14-vuotinen työurani Yle X:llä, niin kaikenlaista semmoista. Ja kollegoita vuosien varrelta tulee käymään.
1: Ihmisiä, joiden kanssa ollaan saatu tehdä töitä näiden vuosien aikana, joiden kanssa on lämpimiä muistoja. Niin, semmoisia tulee täällä käymään. Muistellaan vähän vanhoja ja ehkä uusiakin juttuja tehdään siinä samalla.
2: Ihmisiä, joille saattaa olla pari valittua sanaa.
0: Joo, niin nyt
2: Niin nyt pääsee tavallaan oksentamaan sen kaiken pois
0: systeemistä
2: viimeistä kertaa.
0: Joo, me istutetaan pomo tohon penkkiin ja sitten me ollaan, muistaaks sä sen kerran? Ja mä sanoin, että tässä käy näin. Ja kävikö sinä näin? No kävihän sinä näin.
2: Pitäisikö välillä vähän kuunnella? Mitä?
0: Kuunnellaanko klippi? Onko se mulla klippin? Tämä on äänitys, jonka mä salaa nauhoitin meidän yhdestä palaverista. No joo, tänään paljon muisteloa ja tietysti hyvää musiikkia. Nostetaanko viimeistä kertaa
1: kahvimalia? Tuolla tuli Pitbull-toiveitakin. Mä oon tosi
0: iloinen
1: ja hatunnosto teille, jotka laittoi Pitbull-toivetta tänäkin aamuna tonne. Kiitos ja kiitos kaikille, ketkä ikinä olette Pitbull-toivetta laittanut, mutta eihän tänään ole ihan muuta mahdollisuutta kuin ihan yksi ja ainut Pitbullin
2: pitää soiteta. Jeren äidin antaman juomapullon viimeinen raidi. Tämän lähetyksen jälkeen mun juomapullo lähtee eläkkeelle. Jeren äiti on lähettänyt tämän meille tyyli ekalla viikolla, kun me
0: mulla
2: ollaan
0: se
2: tehty PPPtä.
0: 5 vuotta sitten roskiin.
1: Mullakin se on tuppervarjo Amerikassa.
2: Niin
1: miettikää. Äiti on antanut mulle uuden. Mikalla edelleen
2: sama. Mä oon pessyt tämän 2 kertaa näiden vuosien aikana. Tänään tää pääsee tuppervarapulloja Amerikkaan.
1: Aivan mahtavaa.
0: Ei muuta kuin maljat no niin. Ilmaa viimeistä kertaa. Pitbull, kerro. Niille.
3: All right, Mr.
4: Ready? Here it is. Wait, here's a good one for you. I just learned the other day. Ready?
3: Yes, sir.
4: Life is not a waste of time, and time is not a waste of life. So let's stop wasting time, get wasted, and have the time of our lives.
2: Yeah! Sieltä se lähtee viimeistä kertaa, ystävät.

0: It's my life.
1: Pitbull, bonkka, vanha kunno. Now or never soi Yle X aamussa viimeisenä perjantai Pitbullina. Oikein ihanaa perjantaihuomenta ja viimeistä PPP-päivää. Kiva, kun ootte sankoin joukoin täällä paikalla. Tää WhatsApp on täynnä, chatti on auki. Ketäs täällä on? Täällä on Aloe Veraa ja Mari Haatta ja Emtsiä ja ketä täällä on? Jengi itkee jo nyt.
2: No nyt tässä vaiheessa joo.
1: Mä toin tänne hei sitten nämä nessut valmiiksi.
2: Hyvä.
1: Saatiin meidän kuulijalta keksijänalta varmuuden vuoksi viimeistä lähetystä varten, niin nämä on ihan myös allergikoille, Jere.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Jerellä on alkanut allergiat.
0: Ei, olis tullut se
1: ihanaa.
0: Koska mä oon luullut, meidän tiimin ainoa allergikko kaikki nämä vuodet. Jere, tervetuloa.
2: Törkeätä paneettelua. Mä en ole vieläkään tullut heikoksi. Eli mulla ei vieläkään ole allergiaa. Täällä yritetään kovasti mulle laittaa, että on allergiat, kun yhtenä aamuna nenää vähän vuoteen.
0: On, niin.
2: Yhtenä aamuna.
1: Se oli se koivu.
2: Vai oliko se silmät, kun mulla oli vähän kipeä?
1: Molemmat taisi vähän
2: niin,
1: olla.
0: Siitä se oli. Lähtee.
2: Ei oo ollut.
0: Kertokaa mulle, minkä takia mä kävin kirjoittaa chattiin, että moroks chatille teen Mika 88, niin miksi mulla on Jeren naama profiilikuva? Onko tää ollut joku meidän vitsi tai jotain?
1: Koska mä luulen. Arvaa, mitä mä luulen.
0: No.
1: Tuolla on joku, tiiäks, niin kuin joku Ylen ATK-pasi on laittanut tekstille, että hei, nämä on nämä niin kuin, tiedätkö, että tässä on nämä juontajat.
0: Totta.
1: Kun nämä erottuu, me ollaan pinkkinä, niin ei ne ottanut selvää kukaan, Mika.
0: Ei, koska sulla on ihan oikein, etkä sä oot käynyt laittaa.
1: Mä en ole laittanut tota mun profiilikuvaa.
0: Eli joku IT-pasi ei vieläkään tiedä, kumpi on Jere ja kumpi Mika.
1: Joo, just näin. Nyt on aika oppia.
0: Oh my god.
2: Tätä on taas 7 vuotta.
1: Mika, tätä.
2: Hei, 7 vuotta.
0: Tässä on arvostus.
1: Jep.
0: Ihan oikeesti. Ei
1: mitään kunnioitusta.
2: Näin.
0: Mä häpeen.
1: No olipa kiva hei fiilis. Kiitos. Terveisiä vaan sinne Areenan chattiosastolle tai kuka ikinä tonkaan on laittanut. Niin kiitos vaan näistä vuosista.
2: Kiitos vaan. Ja yhteet ilmeisesti ei ollut tarpeeksi isot.
0: Ei ilmeisesti.
2: Ja
0: uutta rundia. Round 2. Tiedän, kuka lähtee ekana ihan oikein.
2: Näin. Hei, kiva nähdä täällä tuttuja ihmisiä. Täällä on vaikka ja ketään. Vanhat tutut, putut, keksiannat on laittanut viestiä ja näytti salkkari Sherikin olevan tuolla chatin puolella kirjoittelemassa. Ja täällä on hei totta kai tokkolaakit ja on vilimat ja on kaikki. Hei, kiva nähdä teitä.
1: On kyllä ihanaa.
2: Ihan loistavaa.
1: Hei, täällä on myös tuttuja ihmisiä laittanut meille terkkuja. Kuunnellaanko, mitä täällä on oikein tullut, kun täällä oli tämmöinen audiopala.
0: Kyllä.
1: Niin, että mitä täällä oikein on, niin meille on jätetty siis jonkinlaiset terveiset ja lärveiset, niin kuunnellaan, mitä täällä oikein on.
5: Moi PPP! Täällä on Sikke ja Vomma, eli Demonic Duo. Me haluttiin vaan toivottaa teille tosi ihanaa, kivaa, vikaa lähetystä. Te olette meille rakkaita ja tärkeitä.
0: Kauhea ikävä tulee.
5: Meillä olisi nyt teille tämmöinen laulu. Porukalla ajateltiin, että kiva teille lurauttaa, niin ottakaa.
0: Mä en ole ihan yhtä innoissani tästä, mutta meillä on nämä laulu.
5: Vomma, nyt ollaan intona. Ja ottakaa hyvä asento ja sitten nenäliinat kanssa. Te varmaankin tunnistatte, tämä on ihan klassika.
6: On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa. Nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa.
0: Mä en ole ikinä kuullut tätä biisiä tämän pidemmälle.
5: Teille laulamme nyt näkemiin. Hyvä, sitten kertsi. Turvallista matkaa me toivotamme näin. On aika hipurjeet nostaa ylöspäin.

0: Aivan. Te olette meille tosi rakkaita ja muruja ja me toivotaan teille kaikkea hyvää. Pus.
1: Kiitos, sikkeä bomma.
2: Varsinkin bomma.
1: Erityisesti bomma.
2: Tuosta sun panoksesta.
1: Toi oli ihan chatti OP:n tasosta.
2: Niin oli.
1: Toimintaa nyt.
3: Mulla ei ole tässä niitä sanoja.
0: Ei mulla enempää sanoja.
1: Mitä? Mä en ikinä kuullut tätä laulua.
2: Ai et.
1: Ja tämän kaksikon oli Sike ja Vomman kanssa sitten Mika Parikka maanantaina täällä Yle X aamussa.
2: Joo, tässä poltellaan jäitä sitten kuukauden verran, niin kuin jäädään kesälomille.
1: Eipä vähän paha. Hei, mutta vaikka tänään tämä on tämmöistä niin kuin ihan, tänään on niin kuin spessusoo ja tänään tehdään vähän kaikkea outoa ja erityistä muistellaan menneitä, niin on yksi asia, mikä meidän pitää nyt hoitaa tästä niin kuin arjesta päiväjärjestyksestä. Niin hoidetaanko se heti alkuunsa?
3: Puhutko Wordlestä?
1: Mä puhun Wordlestä.
3: Okei.
1: Okay. Niin hoidetaanko se ihan kohta tuossa?
3: Ennen kuin Wordle hoidetaan, no, niin hoidetaan toinen asia pois päiväjärjestyksestä.
1: Okay. Joo.
3: Asia, mikä on luvattu jo kauan aikaa sitten.
1: Joo.
3: Luvattiin vielä uudemman kerran jälkijunassa. Se, että mä maksan sulle mun 50 pelaa.
2: Hetkinen.
3: Silloin kun oli tää pyöräkeissi.
2: Joo.
3: Jennitä pöllittiin pyörä ja mä olin hyvin vakavissani sitä mieltä, että se ei sitä pyörää näe, eikä kukaan. Ja oliko se vielä niin, että silloin tiedettiin jo, että se oli Ylen sisäinen varkaus, niin mä sanoin, että kukaan ei tule
1: Ylellä tunnusta
3: omaa nimeään ja tunnustamaan, että on vienut sun pyörä, että se on Furby.
2: Siis maksat sä oikeesti vihdoinkin
1: Jere
2: ne pelat?
1: Jere sanoi, että mä maksan 50, jos joku tulee ja ilmiantaa itsensä. Ja todellakin eräs yleläinen työntekijä laittoi mulle sähköpostia.
3: Tehdäänkö me tämä? Sanotaanko me nimi nyt?
2: Ei me sanota.
1: En mä sano sitä, mutta sanotaan näin, että hänkin oli suomenruotsalainen. Mikä juttu?
2: Mikä juttu?
3: Luulisin, että meillä olisi ihan kaikki.
1: No joo, en mä sano enempää.
2: Menee hyvin.
1: Jännä juttu. Joo, mistä ne on ne purjeveneet hankittu?
2: Niin.
1: Saatana.
3: Toisten taskusta saakeli.
1: Niin onkin pöllityillä pyörillä ja kauramaidoilla.
3: No joo.
1: No joo.
3: Mutta lupasin siis silloin, että jos joku sieltä tulee, niin mä maksan 50 ja siitä on vielä mustaa valkoisella tai audioraitaa vielä tuossa polkupyörässä aika biisissä ja sen voi käydä kuuntelemassa Areenastakin. Amerikasta asti. Areenasta, koska siellä on koko pyöräsaaka kokonaisuudessaan, niin hankalapa tässä olla maksamatta, niin tossa se on.
1: Ei ole totta. Katsokaa ystävät.
3: Ole hyvä, Jenni.
1: Riihi kuivaa, mun täytyy tarkistaa tosta aito. Onks tää aito, bro?
2: Sen tunnistaa hajusta. Mä olin just sanonut, haista.
1: Haistee tasku munalle
2: ja
1: nöyhtälle, niin sit se on aito.
3: Eli mun kukkarolle.
1: Munakukkarolle.
3: No niin, se on nyt hoidettu.
1: Kiitos. Mä en myös ikinä uskonut, että tää päivä tulee. Koska mä vähän niin kuin olin silleen, no ei sun nyt tarvitse oikeesti maksaa. Mä
3: Totta kai.
1: Jotain hyötyä tästäkin. Hei, päivän palkka kaksinkertaistettu. No niin. Kohta Wordle. Mutta tänään hei soi sitten myös spessu hyvä musiikki. Ala Mika, Jere ja Jenni. Ja mä oon erityisen paljon laittanut musiikkia tänne tuolta ihan semmoista throwback-musiikkia. Koska esimerkiksi tämä kappale. Muistatteko tämän One Hit Wonderin jostain, en mä tiedä, 2013 vuodelta ehkä? Vanha kunnon poikabändi The Wanted.
2: No, pakko myöntää, en muista.
1: Chasing the Sun. Jätti hitti.

0: Siis mitä, ette muista tätä tämmöstä?
1: Ei, ei.
0: 2012 täälläkin julkaistu The Wantedin Chasing the Sun.
2: Mä luulin, kun mä katsoin sieltä listasta, että siellä oli Chasing the Sun, niin mä luulin, että se oli se Dartsin.
1: Niin mäkin on.
0: Ei. Tänään soi yllättävän paljon musiikkia vuodelta 2012, koska siis ne biisit on mulla tatuoitu takaraivoon. Silloin mä aloitin Yle X:llä, niin ne on jotenkin jäänyt erityisesti mieleen.
1: Okei.
0: Mutta... No.
2: Tuleepa pientä musiikillista sivistystä tässäkin.
0: Tulee ja pientä muistelua.
1: The Wanted.
0: Mutta nyt tähän päivään, hei, tärkeä se asia, joka pitää hoitaa nyt tänään vielä, koska me aloitettiin ihan uusi tämmöinen kisatuotanto ihan viimeisillä viikoilla. Mm. Se oli se, että me alettiin käymään Wordleä suorassa lähetyksen läpi, jota me Pierren kanssa pelataan päivittäin.
3: Ja tätä on ollut mielenkiintoista kaikki nämä vuodet seurata tuolla toimituksen puolella vierestä.
2: Sä oot tullut pilotointi.
3: Ja sen huomaa aina, kun tämä on alkanut, koska kumpikin on turpa kiinni. Ja alkaa tää. Ai sä teet vielä. Ai sä et saanut vielä. Ja sit tavallaan niin kun sä katsot kolmannesta persoonasta, kun te teette tätä teidän Wordle-sotaanne, niin tää on kiitos näistä hetkistä.
0: Hei, ole hyvä.
3: On ollut mielenkiintoista et olla tämä koeyleisö.
2: Se on myös koko ajan miettinyt, kun sitä katsonut, että miksei tuota tehdä radiossa.
0: Aina. Ja tuotanto olisi erittäin mielenkiintoinen, niin miksei ne vaikka tulostaisi papereille noita ja paljastaisi sanan kerralla, että mitä he on saanut. Noniin, historian viimeinen Wordle-läpikäynti, se alkaa nyt.
1: Ja eilisen sana oli parse, millä aloitettiin, ja sehän oli herkkupala, sieltä tuli pelkkää harmaata.
0: Okei. Yksi.
1: Kaksi. Kolme. Whiny.
0: Mikä?
1: Whiny.
0: Ei, totta, me kumpikin saatiin vaan yhdet kirjaimet. Sulla I, mulla T väärällä paikalla.
1: Whiny. Noniin, sitten. Oota, mun pitää katsoa, mikä se on. Noniin. Kolmas sana. Yksi, kaksi, kolme.
0: Flint.
1: Igloo. Igloo.
0: Nyt on kyllä tasasta paskaa suorittamista kyllä molemmilla.
1: Todella perseestä olevaa.
0: Sulla on O oikealla paikalla, mulla on T oikealla paikalla. Joo, ja I ollaan, pyörii jaloissa.
1: Nyt ollaan kaukana. Noniin, sitten.
0: Yes. Yksi, kaksi, kolme, neljä.
1: Divot!
0: Mitä?
1: Mitä ihmettä?
2: Kuka olisikaan arvannut?
0: Mitä vitsiä?
3: Millä jousilla?
2: No kun ei sillä ollut mitään muuta. Mä yritin kai 200 eri sanaa tohon. Niin kaikki mivot, nivot ja sitten divot osuu sieltä.
0: Mä en kestä. Jere voitti tämän viikon siis kokonaan.
2: Niin voitinkin. Tämä
0: mä voitin ihan, ehkä viime viikon.
2: Ihan pyöritystä. Joo, ehkä. Sä voitit. Se on ihan 100%. Tämä viikko oli ihan meikäläisen show.
0: Hei, päivän sana on siis divot. Ja Mika, sun pitäisi erityisesti tietää, mikä on divot.
3: Divot on golfissa se nurtsin pala, kun lyöt palloa. Ja sitten kun sä lyöt rautamajoitolla alaspäin, niin se viistää siitä nurmikosta semmoisen kivan slaissin.
0: Se on juuri näin. Mika tiesi, koska kun hakee divot sanakirja.orgista, niin se ei löydä edes vastausta, vaan löytyy vaan kaikenlaisia sivuja golfiin liittyen. Mika tiesi täysin oikean vastauksen. Ja hyvä Mika.
3: Pallo saattaa mennä niin sanotusti divottiin, eli kun sinne kenttään jää semmoisia ärsyttäviä holeja, sehän pitäisi aina hakea se nurtsinpala ja laittaa takas siihen. Sitten jos pallo menee siihen, niin aika usein kysytään, että onko siirtosääntö, ja ihmiset antaa nostaa se divottijäljestä pois sen pallo.
0: Joten divot käytettynä lauseessa. Fix your fucking divo, man!
3: Yes, kyllä,
0: fix
3: Jenni.
0: Your fucking divo! What the fuck are you doing here? That's divo!
3: Kyllä, Jenni.
2: I have a friend whose hair looks like a divo. His name is Mauri.
0: Ei tule sekoittaa Jeren yhteen lempisanaan, eli duvet.
2: Yep.
0: Koska jos menet kysymään hotellinaulasta, can I have a divo? Saat ehkä kuopan sänkyysi, mutta et peittoa.
2: Et voi mennä nukkumaan alle turpeen.
0: Päivän sana on siis divo. Yläks aamu täällä, Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Oikein ihanaa perjantai-huomenta. Miksi me tehdään lähetystä aina tälleen, että tää soisi taustalla? Tulisi nyt kiva keksiä vikana päivänä.

0: tämmöisiä ideoita, kun hirveän lepposa tunnelma.
1: Mahdottoman mukava.
0: Kesäinen lepposa tunnelma.
2: Kesäinen lepposa tunnelma. Voisi aloittaa aamut silleen. Jiha!
0: Joo.
2: Welcome to the show.
0: Heinänkorsi hampaiden välissä. Kohta kello 7 uutisia Yle X aamussa. Sitä ennen yksi niin ikään. Kai tekin olette laittanut tänne jotain biisejä.
2: Minä laittanut. Tämä on hyvä. Tämä on vähän niin kuin yhteinenkin biisi.
0: Tämä on yhteinen kappale.
2: Tämä on yhdessä hehkutettu.
0: Se on ihana asia, että te olette toiminut tämmöisenä eheyttävänä kokemuksena mulle. Koska silloin kun tämä on julkaistu tämä kappale, niin mua pilkattiin siitä, että mä tykkäsin tästä niin paljon. Niin se on kiva, että te olette Mika ja Jere tukenut mua tämän biisin parhaudessa.
1: Tämä on hyvä. Tämä on aivan mahdottoman hyvä kappale.
0: Tämä on muuan Suomi-rapparilta, eli Asteelta. Tämä musiikki tekee tästä. Tämä on Asteelta musiikkia. Ja tässä mukana muuten artisti, joka silloin ei vielä ollut tehnyt läpimurtoa, niin laulaa kertosäkeessä. Jos ette tiedä, niin tunnistattekohan, kuka se oikein mahtaa olla.
2: Arvauksia voi laittaa meille WhatsAppin kautta numero 044-421-6888.
0: Unohditko just meidän Mikassa lähetyksessä?
2: 6C. Mä en ole sitä ikinä tähänkään mennessä muistanut ulkoa, niin miksipä mä muistaisin sen vieläkin.
1: Tänään tässä lähetyksessä Jere muistaa sen ulkoa vielä kerran.
0: Kyllä.
2: Mutta sinne voi laittaa viestiä arvauksia, että kukapa se mahdollisesti artisti suomalainen, ketä nykyään tunnetaan, mutta eipä tuolla vielä tiedä.
0: Ja myös chatti toimii. Yle Areenassa suora lähetyksemme käynnissä, niin sinne chattiin voi myös arvauksia heittää. Tää on Aste ja Space Man.

0: Aste ja Spaceman vuodelta 2015, ja kyllä jengi muistaa, että tässä on Kollarponen laulee, eli Kasmir tässä kertsissä laulamassa. Kello on nyt 7, on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan 2 F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Keskustelu vanhustenhoidon epäkohdista jatkuu Ylen tällä viikolla esiin nostamien paljastusten jälkeen. Ylen A-talkissa asiantuntijat vaativat, että seuraavan hallituksen pitäisi pohtia vanhuspalvelujen uudistamista kokonaisuutena. Asiantuntijoiden mukaan pitää lisätä hoivakotien yllätysvalvontaa, palauttaa soveltuvuuskokeet alalle haluaville ja panostaa vaatimuksiin kielitaidosta. Gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhä.
2: Vanhuspalvelujen tilannetta ei voida pitää edes nykytasolla, eikä niitä voida laisinkaan parantaa, eikä voida odottaa, että näitä kauheita tapauksia ei tapahtuisi enemmän ilman rahaa. Lisärahan paneminen vanhuspalveluihin on absoluuttisen välttämätöntä, ellei haluta suurta lisäkärsimystä ja näitä lisäkauheuksia. Se yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun se yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy, ja heistä joka kolmannella on muistisairaus. Ja muistisairaat ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät kykene itse auttamaan itseään.
1: Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on liian suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli 2 nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
3: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
4: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
3: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
5: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun ja kestävällä pohjalla.
3: Yle kysyy puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Aliupseeri Mikko ja upseeri Niklas ovat kumpikin miettineet lähtemistä, mutta toistaiseksi jääneet. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
4: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
1: Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla 6-14 astetta. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä, Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 7-17 astetta. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa tuuli on voimakkaasti.

0: Mä oon Robin.
1: No se on Etta tässä, moi.
2: Hei, mä olen Beem.
0: Sä kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.

0: Poikus Pehkonen ja Parikka ja meidän viimeinen Yle X-aamu käynnissä. Ja ollaan täällä aina tuonne 2 saakka iltapäivällä, joten pitkä show tässä päällä.
1: Kyllä, vielä vajaa 7 tuntia ollaan täällä. Vedetään, kun viimeistä kertaa vedetään, niin vedetään sitten kunnolla ja vedetään pitemmän kaavan kautta. Ja tämä päivä tässä 7 tunnin aikana on tulossa noita klassikkobiisejä, niin kuin tuo äskeinen Stereolaavi. Olipa hauska kuulla tuotakin pitkästä aikaa. Hei, kiitoksia vaan kaikille, ketkä olette laittanut viestiä. Meillä on Areenan puolella chatti käynnissä. Siellä voi käydä keskustelua, siellä voi jutustella pitsulit keskenään ja sitten tietenkin meidän tämä WhatsApp on täällä käynnissä ihan normaaliin tapaan 0444216888. Meidän on ihan mahdoton reagoida näihin kaikkiin viesteihin, että niin tulee niin paljon saakelisti.
2: Ja pitkiä hyviä viestejä.
0: Niin, tämäkin jengi täällä kertoo kaikkia elämäntarinoitaan ja mikä on ihanaa, mutta mä niin kuin toivoisin, että täällä olisi joku... Nyt tavallaan ikävän faksia. Että olisi niin automaattisesti, ne tuli vaan tulostettuna johonkin, että mä saisin sitten rauhassa lukea niitä vanhuuden päivillä. Ja ihan vaan tässä vaikka tulevana viikonloppuna, koska ei näitä ehittäisi lähetyksen aikana kaikkia lukemaan.
1: Niin mä en tiedä, toivottavasti nämä saisi jotenkin jonkun aikaikkunan määreillä niin tallennettua tekstimuotoa johonkin TXT-failiin tai muuta. Mutta otin tätä nyt ihan pari viestiä tuosta Suman mutikassa. Yksi oli Hannalta, laitto viestiä, että hän on vältellyt kirjoittamisesta, koska syvälle sydämeen sattuu. Kiitos, kun olette olleet Olka-PPPää, eli Olka-pää, johon nojata. Kun 3 vuotta sitten tuli yllättävä avioero ja jäin yksin lasten, koiran ja keskeneräisen taloremontin kanssa, ajattelin, että nyt en saatana kyllä kestä. Mutta pääsin sängystä ylös aamuisin teidän ansiostanne. Jutustelunne sai mut tuntemaan itseni vähemmän yksinäiseksi, harhautti ajatukset pois jatkuvasta surusta ja katkeruudesta, auttoi jaksamaan kotityöt ja rauhoittumaan illalla nukkumaan. Kuuntelin silloin lähetyksenne ripiitillä vuorokauden ympäri, mutta en ole enkä ollut mikään yksi 4, vaan tosi yksinäinen naisihminen vain.
2: Vain.
1: Jossain vaiheessa alkoi riittää, että kuuntelin lähetyksenne kerran vaan. Ja nyt mä yritän totutella pärjäämään kokonaan ilman. Lapsetkin on ihan tasapainossa ja se helvetin remonttikin on kohta valmis. Ja jos täällä muutkin 38-vuotiaat mullistelee jo upealla tavalla elämäänsä, niin kai mullekin voi hyviä asioita sattua.
0: No ehdottomasti.
1: Kaikki ei ole ohi, vaan alussa. Kiitos, kun olette tommosia upeita työssänne ja hyvien puolella. On varmaan tosi absurdia, että olette monelle aivan tuntemattomalle näin tärkeitä. Koettakaa kestää se, niin mäkin koetan kestää tämän. Jätätte valtavan aukon arkeeni, mutta kyllä minä siihenkin kakkanurkan valitsen. Niin selvä. Yhy ja heippa. Terveesti Hanna. Kiitos Hanna ja hyvä, että valitset kakkanurkan myöskin tulevaisuudessa.
0: Kiitos.
1: Joo, mahtava
0: viesti. Tämä oli tullut myös ihan äsken, mä vähän tiivistelen tätä, että ehditään kaikki lukea, kun nämä on niin ihania ja pitkiä viestejä. Niin tämä oli Liina kirjoittanut, että hän kiittää siis kaikesta 7 vuodesta, että ollaan oltu mukana niin hyvissä ja vähemmänkin hyvissä hetkissä. Ja hän on aloittanut siis yliopisto-opinnot, kun me ollaan aloitettu iltapäivässä ja nyt... Opinnot on tullut päätökseen ja hänestä on tullut maisteri pitsuli.
1: Aika
0: ja pitsulina on ollut aika näkymätön, enkä ole sen suuremmin laitellut viestejä lähetysten aikana, mutta sen voin sanoa, että kuulolla on ollut. Ja tämä myös huomaa, että tänne tulee hirveästi viestejä ihmiseltä, kenen kuvat ei ole niin sanotusti tuttuja, niin kaikki te, jotka ette ole ikinä laittanut mitään viestiä minnekään, niin we see you.
1: We see you, yes.
0: Ja ihanaa, että nyt laitattekin. Ja vaikka ette laittaisi tänäänkään, niin we still see you.
1: We see you, man. Ja hirveästi on tullut aamulla viestejä esimerkiksi ja tässä kevään aikana henkilökohtaisia reittejä myöten ja sitten aikaisemmin lähetyksessä tullut viestejä ihmisiltä, jotka on tullut suorana kuulolle, koska halusi tehdä sen tällä kertaa, ovat pelkkien puheiden varassa yleensä, että aamulla en ole hereillä, on iltavuorossa tai mitä ikinä, niin ei tule sitten lähetettyä viestejä studioon, kun kuuntelen pelkät puheet vaan, niin we see you too, man.
0: Yeah,
1: ja mahtavaa, että tänä aamuna on niin hirveästi tullut viestejä, että normaalisti pelkät puheet kuuntele, mutta tänään piti tulla ihan livenä kuuntelemaan, niin ja kiva, että olette siellä.
2: Haluan kiittää myös teitä jokaista, jotka on tullut tuolla sitten ihan oikeassa elämässä moikkaamaan ja sanomaan nämä klassiset sanat, että eikä kun Eukko on kova fani, niin voiko ottaa kuvan. Niin kiitos myös teille.
0: Kiitos myös kaikille teille, kenen vaimo on. Ja tai äiti. Mulla
2: tai äiti,
0: niitä.
2: Joo.
0: Mä oon tämmöinen asia, että aina kun nuori mimmi tulee, että hei Jenspä. Mä oon sille, hei. Moi moi, niin kyllä. Joo, totta kai sä. Niin sitten ensimmäinen sanoo, mun äiti on hirveä fani. Äitille terveisiä. Otetaan äitille kuva. Yes.
1: Joo. Se erikoista otetaan äitille yhteiskuva. Se on, ja jollekin toiselle. Niin. Se on aina ihmettä. Mutta joo, se on semmoista. Tuli täällä sitten ääniviestiäkin.
0: Joo.
1: Ääniviestiäkin kuunnellaan sitten, minkälaisia terveisiä tältä suunnalta tuloo.
3: PPP. Täällä huutelee 4P eli Peltosen Benjamin. Haluan kiittää teitä kaikista ihanista keskusteluista ja läpistä ja jutuista, mitä ollaan päässyt edes kokemaan. On ollut ilo aina tulla teidän lähetykseen mukaan promomaan omaa musiikkia, mutta myös oikeasti nauramaan ja juttelemaan myös. No, ei kyllä olla ikin juteltu mistä ehkä ihan hirveän maailmanmullistavan tärkeistä asioista, mutta kuitenkin ne on ollut silleen mennyt sydämeen ne hetket. Aina ei tarvitse olla niin vakavaa ja sen te kyllä tiedätte. Te olette ihan helvetin hauskoja, teet tulee ikävä, joten... Mä en tiedä, miksi te edes muuten lopetat? Varmaan, niin, no joo, no mutta se varmaan selvä, mä kuuntelen. Harmi, että lopetatte. Tehkää comeback pian. Ikävä on jo nytten. Kaikkea parasta. Pys pys ja hei.
0: Hei, pus niin kus ja hei. Hei, kiitos Benjamin.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kiitos Benjaminille kaikista hetkistä, mitä ollaan saatu kokea. Yep.

0: Benjamin, joka aikoinaan taidettiin palkita Miss Poikellus ja Hätönen tittelilläkin.
1: Geis on Yle X-Aamussa. Voiko se sanoa tolleen? Geis! Benjamin ja gei!
2: Mä just mietin, että mikit aukesit jo tässä kohtaa, vaan gei! Niin sieltähän se tuli. Kai se voi noinkin sanoa. Hyvä Benjamin.
0: Hyvä Benjamin.
2: Ja kiitos viestistä.
0: Kiitos ja kiitos kaikille viesteistä, mitä on tullut.
3: Ja Benkku on siis semmoinen artisti, joka on aina heittäytynyt kaikkeen hömpötykseen. Muun muassa yhtä UMK-rapsaa, kun olin tekemässä, niin Benkku, saaks mä lainasua? Joo, totta kai, mitä me tehdään, Mennäänkö tonne naulakolle? Joo. Ja hän puhalteli siellä mun haavaa. Se ei ollut kiertoilmaus.
0: Tänään muistellaan näitä menneitä vuosia ja mitä kaikkea tässä on ollut. Ja meikäläisellä tulee siis, tuli tässä toukokuussa tasan 14 vuotta Yle X:llä täyteen, joka on ihan siis järjettömän pitkä aika. Koska muistan silloin, kun aloitin täällä, niin sanottiin, että se on semmoinen 4 vuotta about kuin yksi juontaja ja sitten se lähtee tuottajaksi tai johonkin muihin hommiin. Niin mä lisäsin siihen 10 vuotta.
2: Ja samalla sanotte, että radio on kuoleva.
0: Radio on kuoleva. Niin silloin 16 vuotta, että tämähän ei printti kuole eka, sitten kuolee radio. Että tulevaisuus on tuolla jossain kuussa Elon Muskin kanssa. No, ja sen siitä syystä, kun tässä nyt tulee tämmöinen aika pitkä ajankausi itselläkin päätökseen, niin mä oon nyt koonnut tälle pitkin aamua tämmöistä niin kuin historiikkipläjäystä.
2: Okei. Okay.
0: Ja nyt lähdetään ihan alkuun asti. Ja voitteko laulaa mun kanssa tunnarin, koska mä en ole ehtinyt sitä tekemään.
3: Voidaan, totta kai.
0: Se menee niin kuin Jenspan päiväkirja, mutta toisella tavalla. No niin, ootte sitten valmiita.
2: Mikä se on?
0: Se on se historiikki.
2: Historiikki, okei.
4: Okay. Jenspan historiikki.
2: Jenspan historiikki.
5: Jenspan päiväkirja.
0: Okei. Okay. Ei, nyt se tuli toi. Mitä helvettiä? No niin. Siitä lähtien, kun mä oon ymmärtänyt, että tätä alaa voi opiskella ja oikeasti jopa tehdä työkseen, mä oon halunnut Yle X:lle töihin. Tajuaminen tapahtui 2008-2009, kun opiskelin Vuojanmaan kansanopistossa. Mutta silloin, kun oli harjoittelun aika, niin mä ymmärsin jo silloin, että eihän mulla olisi mitään elämän kokemusta, että mä nyt vielä hae harjoitteluun Yle X:lle, kun eihän mulla ole mitään puhuttavaa, kun mä tiedän mistään mitään. Mä oon joku 20, buu. Ja sen takia mä halusin opiskella lisää. Ja siitä alkoi päämäärätietoinen matka kohti tätä paikkaa, Yle X:ää. Kansanopiston jälkeen kävin yhden lukuvuoden verran pyörähtämässä muun muassa muuan Ville Eerikkilän vanhassa opinahjossa, eli Kemitornion AMK:ssa.
2: Ne vaan fakit.
0: Ja sitten tokalla yrittämällä pääsin Helsinkiin Metropolian opiskelemaan radio- ja TV-työtä. Pari vuotta siellä oltuani vuonna 2012 mä en enää halunnut mennä kesäksi postin lajittelukeskukseen töihin ja ajattelin, että nyt on aika tullut. Nyt mä haen sinne Yle X:lle töihin. Ei kun harjoitteluun, en edes töihin, vaan harjoitteluun.

0: Ja mä muistan, kun mä sanoin silloin mun koulukaverille Akille, että jos mä en nyt pääse sinne Yläkselle harjoitteluun, niin mä en tiedä, mitä mä sitten teen. Se on mun ainoa vaihtoehto. Ja Aki oli silleen, mitä sä sekoilet, on tuonut radioita. Ja mä olin silleen, että Aki, sä et ymmärrä. En mä halua mihinkään muualle lukemaan jotain sponsoroituja säätiedotuksia tai että mitä paskoja hittejä tulee seuraavan tunnin aikana. Mä haluan sille kanavalle, missä oli ne Tuomas ja Olli. Ja nyt siellä on Aino ja Jenny ja Mäkkäri. Siellä on oikeasti hauskoja juttuja ja oikeasti myös aikaa kertoa niitä hauskoja juttuja. Eikä vaan jatkuvaa musaa ja mainoksia. Mä myös nimenomaan halusin iltapäivään harjoitteluun, vaikka aamua pidetään radioalalla semmosena kraalin maljana ja parhaana mahdollisena paikkana. Niin mä dikkasin iltapäivän sellaiset tietysti niinku rennommassa olevattomassa tunnelmassa.
1: Huomaa, että Tuomasta ja Olli ehkä vähän kuunnella, kun on mulle, että ketään mahdottoman mukavaa tunnelmaa.
0: Mulle siis heikot iltapäivä oli töhmestä. 2012 alkuvuodesta mä pääsin Yle X:lle harjoitteluhaastatteluun ja silloinen vastaava tuottaja Noora Santavuori ja iltapäivän tuottajaksi siirtyvä Jenny Lehtinen haastatteli mua. Mua ei mikään maailmassa ole jännittänyt niin paljon. Mä siis hain iltapäivää harjoittelu, mutta siinä haastiksessa selvisi, että itse asiassa haetaan ihan töihin. Työpaikkaan tällaista niin sanottua kolmatta pyörää eli sidekickiä. Kiinnostaisiko se mua? Mä menin ihan paniikkiin, että no mulla on kyllä nyt koulu kesken tässä ja minulla on radiokurssi vasta tulossa, että minä en tiedä, olenko minä valmis siihen, että Siis niinku kunnon taukki. Mitä helvettiä?
2: En ole sen arvoinen.
0: Idiootti. Noora ja Jenny katsomaan silleen, okei, okay. Että hei, tehdäänkö silleen, että anyway saat sen harjoittelupaikan, sovitaan se kesäksi, mutta testataan vielä, että olisiko susta tähän työtehtävään. Joten tehtiin tämmönen niin sanottu demo, niin kuin alalla sanotaan, niin leikitään radioa. Ja leikin radioa puoli tuntia Aino ja Mäkkärin kanssa. Ja siis mä olin aivan paska. Mä olin niin paska, mulla oli mikki välillä jossain ihan tällaisessa leuan alla. Mikki mä tein silleen. Eikä mä huomannut sitä. Se oli niin huono. Ja mä en todellakaan saanut sitä duunia. Mutta mulla oli se harjoittelupaikka. Ja aika tasan 14 vuotta sitten, toukokuussa 12, mun harjoittelu Yläksi iltapäivässä alkoi. Ja mä sain myös nopeasti tuuraustöitä kesänäksi iltapäivässä Yläksi viikonlopuissa. Ja mun ihka eka lähetys oli juhannuksena 2012, kun mä juonsin Yläksi toiveet ohjelmaa. Ja siihen mut koulutti silloinen toiveiden juontaja, nykyinen Yläksen bossi, Hanne Kautto. Mä sit muuten päästin ihan kaikki toiveet läpi, mitä sinne tuli. Mulla ei ollut mitään suodatinta. Kaikkea Yläkselle sopivaa musiikkia, muun muassa tämä nuorison suosikki soitettiin silloin. Ei tää.
2: Tää on hyvä biisi.
0: Tää sekoilee tää kone. Vaan tää. Mihin tää nyt menee? Hyppääks tää tonne?
1: Nyt voi olla, nyt on riskaa peli.
3: Jespan päivä.
0: Ei. Tää. Ei!
1: Tuho se.
0: Mikä mä tuhoon?
1: Mä tuhoon se. Ei nyt se tiltas tämäkin.
0: Ei! Meidän kone ei voi tiltata nyt.
3: Ei nyt
0: teille hetki.
1: Ei mä voi tuota täältä.
0: Se on
1: toi Darin Step Up.
0: Se on tää. Onko se tää? Eikö se oli tää se hitti, minkä mä soitin? Oota, mä soitan se täältä. Tosta. Ei.
1: Elää sano, että...
0: Älä nyt sano. Ei voi meidän koneet hajota nyt.
1: Tässä vaiheessa.
0: Ei voi
2: tavallaan
0: hajota.
2: Sopii kyllä tunnelmaan, että...
0: Sopii kai.
2: Kun se me oli teemme.
0: Tää. Ei se ollut tää.
2: Eikä vieläkään.
0: Ei. Ei oo totta.
1: Menikö nää nyt ihan rullalle?
0: Ei oo totta. Ei oo totta. Velkari. Mulla on täällä niin paljon klippejä soitettavana ja näin soi.
1: Hirveesti.
4: Mä oon 30-kymppinen.
0: Se oli tää.
4: Oon 30-kymppinen. Takana on luja putki.
0: Muun muassa tämä kappale yleensä soi. Soitin. Soitin.
1: Frederik Darin.
2: Toivoja Jere Raahesta.
0: En mä tiedä. Mulla meni kaikki läpi. Mulla ei ollut mitään. Silloin sai toivoa ihan mitä tahansa kauheuksia.
2: Mut jos ei sulla ole kerrottu erikseen, että mitä saa ja mitä ei, niin...
0: Niin mä vaan päästin läpi. No, vielä hetken historiikki jatkuu. Katsotaan, saadaanko me seuraava klippi soimaan. Kun syksyllä 2012 tein tuurauksia sitten esimerkiksi Yle X jatkot ohjelmassa Vikin kanssa. Ja niin kuin sanottu, kaikki tämmöinen niin kuin paineeton harkkarointi ja rauhassa kasvaminen johti siihen, että mut loppujen lopuksi haluttiinkin osaksi Yle X iltapäivää siihen kolmanneksi pyöriksi. Ja 2013 aloitin vakkari sidekickinä Ainon ja Mäkkärin kanssa. Ja se olikin yksi Yle X-aikojeni ressaavimmista ajanjaksoista, koska sitä tekemistä oli ihan tusti. Oli pelkkää osiota, kilpailua, kaikki piti valmistella ja tarkkaan kirjoittaa joka sana ennen kuin lähetys alkoi yhdeltä. Piti ottaa nettiin kuva, kirjoittaa

0: artikkeli, joku rytmibarometri, biisi, klippi leikata. Mä olin ihan paniikissa. Ja sitten ehkä kun se paniikki hälveni, niin aina lähetyksen loppuun vastattiin kuulijoiden kysymyksiin.
1: Päätetään tältä erää, ei muuta kuin vai onko teillä jotain kysyttävää?
0: Puhelin vastaaja kysyy, että pitääkö puhelinmyyjille olla aina ystävällinen?
2: No mun mielestä voi vaan sanoa tiukkaan sävyyn, että
1: Painu!
2: Ei.
1: Painu! Hyvettiin sieltä, älä soita mulle enää senkin.
2: No mut siis työtäänhän hekin vain tekevät.
3: Niin toikin pitää muistaa mainita.
1: Homma on joku oikea työ senkin. Pummi!
0: Mäkkäri, miksi olit Särkänniemen possujunassa tänä kesänä?
3: Koska se on hyvä laite, legendaarinen.
0: Aliarvostettu.
2: Menitkö sen jälkeen pieneen hinaajaan?
3: Olin tulossa sieltä.
0: Joo, ja sitten vauhtimaton seuraavaksi. Kävittekö lukiossa matikan pitkänä vai lyhyenä, kysyy Mäpä.
2: No lyhyenä tietysti.
3: Lyhyt, komikset käy lyhyenä.
0: Kannattaako mennä äiskälle tänään yöksi, kysyy Daiju.
2: Joo, äiskä laittaa ihanaa ruokaa, ehkä paistaa myös räiskäleitä.
0: Puristaako vanne päätänne?
2: No ei tällä hetkellä kyllä.
3: Ei, aika kevyt olo.
2: On, ihanan kevyt.
3: I'm levitating.
0: Ast kysyy, että miksi tänään ei mennyt töissä mikään putkeen?
2: Ei no, aina voi mennä.
3: Ei se ole, että sä lähit päivään mun mielestä vähän henkseliltä paukutelleen, joka sitten usein kostautuu just niin, että ei saa sinne putkeen yhtään mitään. Se on sitä paitsi pirun pieni se sun putken reikä. Että on tosi
2: suurentaa?
3: Niin, koska sinne on tosi hankala saada mitään. Ja jos sinne saa jotain, niin sitä ei tarvitse saada pois, kun se jää sinne.
2: Jumii.
3: Niin.
0: Aino, mikä on päivän olut?
2: No olisiko se joku tällainen ihana vehnä, vaalea vehnä, belgialainen vehnäolut, joo, kyllä. Joo.
0: Miten näin poikamiehenä pitäisi juhlia synttäreitä?
3: Itkemällä.
2: Yksin kotona.
0: Niinkö?
3: Kyllä.
0: Aha.
2: Sitten sen jälkeen voi lähteä naisen metsästykseen.
3: Ja sitten itkee vähän lisää.
0: Joo, kun ei saa. Kuinka paljon ihailette välkkyvää Timo Jutilaa?
3: Välkkyvää Timo Jutilaa?
0: Niin, ei normi Timo.
3: Normi Timo Jutilaa nyt ei siis lähes semistä, mutta välkkyvää on kyllä.
2: Niin. Asteikolla 1-10, niin 8,5.
3: Joo, mulla on ehkä 9, Miikka.
0: Nimimerkki nuori vai vanha kysyy, että olen nuori, mutta olenko vanhanaikainen, kun mulla ei ole kosketusnäyttöpuhelinta. Ihan normi vanhanaikainen puhelin, että pitäisikö hankkia?
3: Tässä on nyt niin sanottu, sä oot niin sanottu tämmönen out of the box -ihminen. Sä oot niinku boksin ulkopuolella, kun sulla ei ole sitä, kun kaikilla muilla on. Niin. Siinä on tämmönen sanonta olemassa, kun out of the box. Se tarkoittaa sitä, että kun sulla ei ole älypuhelinta, muilla
2: just
3: on, niin sä oot boksin ulkopuolella.
2: Eli on vaan siellä ihan rauhassa.
3: Joo.
2: Muut on siellä sisällä ja siellä on ihan mukavaa.
3: Kyllä. Me ollaan niin sanottuja inside the box.
2: Niin.
3: Se on tää termi sitten taas. Outside, inside.
0: Joo. Tuleeks meillä hyvä möksäreissu, kysyy Make Meisseli.
3: Aivan kauhea reissu.
2: Ikimuistonen.
3: Siis hirveä, sulla on aivan meisseli siellä solmussa ja kaikki. Ei hyvä ollenkaan. Älkää lähtikö. Yksi vielä.
0: Miksei mikään riitä?
2: No semmoista se on. Levottomat sukupolvella.
3: Millä?
2: Levottomat.
3: Niin.
2: Siinähän ne hoki koko ajan sitä.
3: Eiks ne vaan pang? 2, 3, 4, 5.
0: Tästä kaikkein ihanaa vuonna 2013 ja Aino ja Mäkkäri saapuu tänään meille vieraaksi. Kello 11.
4: Joo, he tulee tänne, muistellaan menneitä. Hei, missä on noin taustaääniraidat? Tuossa on kyllä tekemisen makua tässä.
0: Niin sanottu Peninmäen karkelot. Mä ajattelin, että sitten kun Aino ja Mäkkäri tulee,
4: laitetaan
0: ne.
4: Joo, laitetaan, joo.
0: Niin sanottu taustamatot olivat myös.
4: Joo, kyllä lähtenyt niin.
0: Ne lähti lauluun ehkä silloin 2014-2015.
4: Mäkkäri kuulosti niin nuorelta tossa.
0: Kyllä, kyllä. Ja itse olin ihan hengästynyt, kun jännitti niin paljon.
4: Onko toi ollut ihan sun ekoja hetkiä?
0: No tää on ollut 2013 varmaan niin kuin loppupuolelta, kun mä oon tehnyt jo yli vuoden siellä iltapäivää, mutta joka hetki jännitti. Siis se oli vaan fakta. Aina kun, tiiäks, kun ei ollut koko ajan lähetyksessä läsnä, niin aina kun mä olin silleen, no niin Jenni, nyt on sun vuoro, niin...
4: Aina. Voi kuvitella, miten punaisena kaula on ollut tossa.
0: Koko ajan. Jästys. Siis hikipopitsit kustahousussa, vähän kakkaakin. Mutta siinä oli eka hei historiikki, näitä tulee tässä pitkin aamua. Toivottavasti meidän tekniikka pelaisi, koska täällä on kaikenlaista klipsonia soitettavana.

0: Juno ja Janna ja Gracias, kuuluuko se Yle X aamussa?
1: Klassikkobiisi.
0: Ja tää on samalta ajalta, kun me Mäkkärin ja Ainonkaa tehtiin Yle X iltapäivää ja äsken vähän muistelua siltä ajalta. Ja Aino ja Mäkkäri tulee meille tänään käymään täällä studiossa tuossa 11 aikaan, mutta sitä ennen tuossa 8:30, niin samoihin aikoihin kuin silloin Aino ja Mäkkäriä on tuottanut, niin on tuottanut myös meitä, PPPtä, tuossa ihan muutama vuosi sitten. Lehtisen Jenny, Dark kolmas silmä, tunnettiin silloin 10 vuotta sitten yli. Niin hän saapuu meidän kanssa hömpöttelemään, muistelemaan kaikkia hyviä aikoja.
2: Muistelemaan hyviä aikoja menneitä ja yhteisiä vuosia, kun hän meidän tuottajana oli pitkän turbulenttisen jakson jälkeen, milloin me oli käynyt yhtä sun toista. Oltiin pitkään ilman ja kävi ihmisiä ja sitten lähtivät pois, että siinä oli pitkä aika, että ei ollut semmoista vakiintunutta, tasaantunutta vaihetta, niin Jenny toi tavallaan siltä osastolta sitten semmoisen tasaisen arjen meille.
1: Siis miettikää, me elettiin varmaan 1,5 vuotta, että meillä ei ollut tuottajaa ollenkaan. Me tavallaan vaan itse tehtiin juttuja ja oltiin vastuussa kaikesta.
2: Siis esimerkiksi meidän vieras vastaan.
0: Niin, hei.
1: Jere Pekkonen oli meidän vieras.
2: Jumalan kautta kävi vieraita silloin.
0: Harjoitteli jo tuottajuutta silloin.
2: Silloin kävi vieraita.
0: Kävikö todella?
2: Kävi hirvittävästi. Mä olin kädet savessa ihan jatkuvasti sopimassa tuolla vieraiden kanssa lähettämässä sähköposteja.
1: Okay.
2: Tekemässä taustatutkimusta, että me tiedetään täällä.
0: Niin.
1: Aivan.
2: Ei kävi meille silloin oikeasti vieraita.
0: Yksi, kaksi.
2: Mitä te nyt hiekottaa? Kävihän meillä silloin vieraita.
0: Kyllä, ja Jennyn kanssa siis hömpötellään sitten kasin jälkeen, eli puolisen tuntia, niin Jenny on täällä. Ja ennen kasia, mulla on tämmöinen villi ehdotus, olisiko meillä aikaa hulapalolle?
2: Näinaikainen hulapalo. No, onko jengi hereillähän? Ootteko te hereillä hulapaloon?
0: Niin, mä ajattelin, jos ei ole vielä herännyt, niin pikku hulapalolle ehkä heräisi. Mitä te olette mieltä?
2: Ootteko te? Kertokaahan jengi. Ootteko hulapaloon halukkaita? Koska meillä olisi täällä kyllä hulapaloon tarviketta jaettavana. Meillä on näitä sukkapaketteja vielä vaikka millä mitalla ja niitä pitää laittaa maailmalle. Eli legendaariseksi jo nyt muodostunut 3 sukan paketti. Siellä on sukka, Jenni-sukka, Jere-sukka ja Mika-sukka. Eli jokaisesta meistä saat valita, että mitkä 2 pistet jalkaa ja mihin tunget sen 3.
1: Ja voin kertoa, että on hyviä sukkia.
0: Joo.
1: Ihan tosi hyvä laatu.
0: Tämmöisiä niin kuin urheilusukkia, että voi lähteä vaikka sporttaamaan PPP-sukat kaikissa mahdollisissa jaloissa. Niin jos jengi on valmis, niin ennen kasia sukka hulabaloo. Ja mehän ollaan, niin kuin tässä on todettu, niin me ollaan tehty siis yhdessä PPPn kanssa 7 vuotta töitä, eka iltapäivää ja sitten

tätä Yle X aamua. Ja tänään meillä on tosiaan nyt pikashow käynnissä. Sen lisäksi me ollaan tehty töitä yhdessä, niin me ollaan vietetty myös vapaa-aikaa yhdessä. Me ollaan humputeltu, me ollaan hömpötelty, me ollaan vietetty aikaa.

0: vuoron perään kusi kovaan ääneen Kalliolle.
1: Ei kyllä se.
2: Se on Poikeluksen Jenni ainut, joka on paistanut kanaa jossain.
3: Ja se meni näin. Se meni näin. Jere, teet tämmöstä näitä. Lari. Kautta kuulosti.
0: Mutta tuohon päälle tuli vielä, tehkääs vielä.
3: Lari.
0: Anteeksi. Mä en pysty lopettamaan.
2: Siellä alkoi vierestä kerrostalojen yläkerroksissa valot syttyä talot.
3: Kuka saatana?
0: Nyt lappuu se katuporaaminen keskellä yötä. Mie vaan pissi. Paistoin kanaa Kalliolla.
2: Mutta olemme viettäneet vapaa-aikaa yhdessä.
0: Olemme.
2: Ja nyt, olemme viettäneet syntisiä öitä.
0: Nyt kurkistus yhteen meidän vapaa-ajan illan viettoon musiikillisesti, koska tämä biisi ei varmasti ole Yle X:n taajuuksilla juuri soinut. Vaikka minäkin täällä 100 vuotta on ollut, niin ei edes silloin urani alkuaikana. Mutta tämä on soinut meidän bileissä ja illan istujaisissa.

0: Sinne jonnekin katoa ei ole sinikkaa naisten kaljeilta kappale, joka on soinut meidän illan vietoissa, kun me ollaan PPPn kanssa vaikka lähdetty viettämään jotain festaria tai muuta tyhypäivää keskenämme. Ja ei ole sinikkaa muuhun tuotantoon, niin en suosittele sen enempää
1: tutustumaan. En minäkään.
2: Ei kaikki. Kyllä siellä on hyviäkin biisejä, mutta siellä on materiaalia. On siis, aikansa tuotoksia.
0: Miltä niin vuodelta tämä about on, Jere Pehkonen, joka toi meidän elämään
2: tämän? 70-luvulta varmaan.
0: Naisten kaljailta.
2: Tämä on vuodelta. Mitäs ihmettä? Katsotaan, noin on väärin. No, jostain 70-luvulta. Jotain 70-lukua.
3: Mun on pakko kertoa, että se oli varmaan just, no se on ollut joku festari kakkospäivä. Me ollaan kaikki oltu Jenni sun kämpillä.
0: Mm.
3: Ja siis mä muistan, että se meno oli kuin jossain spurkukämpässä. Siis se oli semmoista niin kuin, tietysti kuin jossain niin kuin elokuvissa ja sarjoissa on semmoinen stereotypia semmoista Dena-kämpästä.
0: Ja mä muistan,
3: että mä oon istunut semmoisessa varmaan kakkospäivän houreessa siinä niin kuin sun olkkarissa. Ja sit Jere on tanssinut Eija Sinikkaa ja sit sinä ja eräs sun ystävä. Semmoista niin kuin kädinää.
0: Joo. Örvellystä ja kello siis, joku 12 päivän.
3: Joo, ja siis se on, mulla on tullut semmoinen, että herra
0: kaikki
3: jumala.
0: Kaikki on punaisia ja turvonneisia.
3: Niin, mun elämä on tuhottu.

0: Silmänä, käydä rääkillä vielä ennen kuin lähdetään. Käydä rääkillä.
1: Mä pakitän kusella vielä.
2: Se siis oli semmoista niin purguilua ja siihen tää. Eija Sinikka on naisten kaljelta mulla vahvasti assosioituu.
3: Klassikko. Eija Sinikka on ilmeisesti käyttänyt tuossa sämplänä sitä Jennin kusihetkiä. Helsinkiläisestä pusiikasta, kun siellä tulee blop, blop. Joo. Ai joo, että. Mutta se oli semmoista hyvä biisi, ei siinä mitään. Ja toi tietää aina sen, että tulossa on valtaisa seikka.
0: Ihania muistoja siis niin tältä töistä kuin vapaa-ajaltakin. Kaikenlaista on tehty ja seikkailtu Denakämpissä hengailtu. Mutta se on kuulunut sitten maanantaina äänessä, kun ollaan.
3: Se on kuulunut. Mutta miten me tehdään sen hulapaloon kanssa, koska täällä sekä chatissa että WhatsAppissa pyysi hulapaloa. Tämä hulapalo varmaan järjestetään, tehdään nyt niin, että järjestetään sitten chatin puolella, koska WhatsApp on kaadettu jo kahteen kertaan, niin me ei uskalleta sitä.
0: Kaadetaan chatti mieluummin ihan niin tähän alkuunsa.
3: Kaadetaan Areenan chattia siellä hulapaloota, mutta tässä nyt on sellainen homma, että jos WhatsAppit jökkii, niin meillä jökkii myös nämä järjestelmät.
0: Niin katsotaan, saadaanko soimaan meidän siis Sunstormi, meidän hulapalo musiikki tuolla kohta, niin sitten jos saadaan, niin sitten hulapalo järjestetään chatin puolella, eli Yle Areenan kautta meidän suora lähetys, siitä varmaan pitäisi podcastin puolelta, tai suorat lähetykset kun klikkaa, niin pitäisi löytyä tämä meidän lähetys heti, ja siellä pääsee chattailemaan, jos ei ole Yle tunnusta, niin sen nopeasti teet siellä, se on ilmaista hommaa, et tarvitse kuin sähköpostin, niin se on siinä. Niin katsotaan, päästäisikö kohta puolin shukka hulapalota järjestämään chatin puolella. Nyt yksi Jere Pehkosen lempiyhtyeistä.
3: Oi että, absolut sinema.
0: Kings of Leonin Use Somebody. Tää on yksi omistakin lemppareista. Tätä mä kuuntelin matkalla sinne Voima-opistoon silloin 2008-2009. Siihen aikoihin tääkin biisi on tullut, tai toi koko levy. Se oli niitä radiouran ensiaskelia.
3: Tää on hieno kappale, sopii hyvin tähän hetkeen, tähän meidän viimeiseen lähetykseen.

0: Ihana biisi Kings of Leonin Use Somebody soi Yle X aamussa, kun kello on varttia vaille 8. 8 jäljestä Lehtisen Jenny meillä täällä vieraana, meidän vanha tuottajamme muun muassa. Ja ihanaa, kun laitte viestiä. Hei, Pia on herännyt tänne. Meidän tuoreimmista kuulijoista.
1: Joka tavoite on sit saavutettu.
0: Ensimmäistä kertaa hän kuunteli Yle X aamu PPP-lähetystä, kun me kerrottiin, että me lopetetaan. Mikä oli aivan siis mahtava juttu. Sen jälkeen hän tuli pari kertaa linjoille ja nyt viimeisessä lähetyksessä. Kiitos Pia näistä viikoista.
1: Edelliset huhuthan kertoi, että Pia on jättänyt meidät. Että jodelilaiset tiesivät sieltä. Kysyivät, että siellä oli ilmeisesti joku Pian ystävä, joka kysyi, että ootko vielä PPP-kuuntelija. Hän ei ollut kuulemma pitkään aikaan, että oli jättänyt meidät pois sitten päiväkalenterista, ja tehtävänä vähän oli, että toivottavasti Pia on viimeisessä lähetyksessä, niin kiva kuulla, että oot tullut vielä kerran meidän seuraan.
0: One more time, Pia.
1: Hyvä, Pia.
0: Ja kiitos viesteistä, näitä on ihan hirveästi WhatsAppissa, me ei ole ehditty edes kaikkia avaamaan. Nyt voi sanoa, että nyt ei ole ehditty edes lukemaan, vaikka yleensä silleen, että kaikki kyllä luetaan, mutta kaikki ne ehditään reagoimaan tai vastaamaan, mutta nyt ei ole ehditty edes lukemaan, että näitä on niin hirveästi.
1: Joo, ja tässä muuttujia, vaikka millä mitalla nyt on ollut tässä kaikenlaista, niin oon kerennyt silmiä sitten tuonne WhatsAppiin laittaa.
0: Mutta kohta lasetetaan silmämme tuonne chattiin Areenan puolelle, koska kohta käynnistetään uskomaton chattisukka hulabaloo. Jos se on jo Areenan kautta mennyt chattiin, niin nyt kannattaa se tehdä. Älkää vielä niitä sukkia siellä huutako ja turhaan sitä chattia tukottako, vaan sitten vasta kun sunstormingi alkaa soimaan, niin sitten vasta saa sukkaa huutaa ja sieltä sitten jaetaan niin monta kuin keretään.
1: Näin on. Älkää vielä laittako tänne nyt innossa avat sukat tänne. Ja
0: ette teitä ei lasketa.
1: Piilapiilät ja samerilat ja jasdrillit ja ketkä kaikki täällä laittelee. Niin nyt holtti. Vasta sitten, kun Sandstormin eka isku lähtee, niin kisa on alkanut.
0: Sitä ennen kesäkumimusiikkia vuodelta 2013 mennään niin pitkälle. Muistatte tämän ystävästi legendaarinen Cheekin ja Jukkapojan Jossu.
1: Olkaa yksi lemppari kesäkumibiisistä.
0: Totta muuta, joka on tämän vuoden kesäkumia.

0: jossa Taikapeilin, jos sulla on toinen kappaletta, siis tapaillaan. Tänä vuonna kesäkumin biisi on Olkan Teenage Dream ja sen musiikkivideon maailman ensi soitto ja näytös on muuten huomenna Yle X-Popin yhteydessä. Yle X-Poppi Vantaalla ilmanen ikäraiton tapahtuma, jos et sinne pääsin, niin ei muuta kuin Areena huomenna auki. Siellä on kaikki keikat ja kaikki näissä.
1: Kello 16 alkaa siis Yle X-Pop-lähetys ja sitä ennen etkoillaan sitten Viki ja Köpin mukana, kun hekin ovat Vantaalla. 13 alkaa Areenassa Viki ja Köpin tämän kauden viimeinen show.
0: Mutta nyt hyvät ystävät. Ei.
2: Ei.
0: Ei. Ei. Me tarvitaan suojaa.
1: Me tarvitaan nyt erikoismanöövereitä ja erikoismanööverit palvelevat meitä siihen tapaan, että nyt. Te tiedätte, mitä tämä tarkoittaa.
0: Onko teillä chatti auki Yle Areenassa, koska nyt on aika osallistua chatti sukka hulabaloon.
1: Vielä tähän hulapaloon, jos me tekemään tunnukset, nyt se on helppo homma. Se tapahtuu nopeasti ja sit me sinä Areenasta meidän streamiin ja sinne chattiin kirjoittamaan ihan sama mitä, koska nyt alkaa hulapaloon!

0: Sasha on tullut linjoille ja hänkin pyytää sukkia. Ja kuka on saava seuraava sukat paketin?
1: Kuka seuraavat sukat täällä kirjoittaa?
2: Kuka se on?
3: Kuka se on?
2: Kuka se on?
3: Sano se.
2: Kuiskaa
3: sille ihan
2: ihan pientä.
1: Vaan me kuullaan
2: sen. Kuiskaus chanti vielä.
3: Vaan halutaan sukat, please.
2: Kuka
3: Jenni tarvii sukat, Jenni tarvii sukat. Ai nää vai ei, kun joku mun kaiva. Sukat jalkaan. Sukkia
2: sano
3: tänne.
2: Sana.
3: Pitsulille sukat. Multa puuttuu just 3 sukkaa, jos vielä yksi pikku P-sukka kaupan päälle. Sukka. Ai niitte sukat, kirjoittaa Eeria. Sukkia tänne, kun olisi kirjoittaa Miss Mäeki. Sukat tänne, kirjoittaa Sabrikin. Kuka saa seuraavat
2: sukat? Napottaa julkaisen nappia nyt. Siellä moni
3: ihan kuten soutusta.
2: Tulee ihan hemmetisti.
3: Näitä tulee tänne ihan hirveesti.
4: Tämä minun chatti saisi vähän just kaatua.
3: 3 sukan paketin.
2: Kelle menee?
3: Sen saa.

sukkia, Pinge Vatsi pyytää sukkia, Moderna Aino pyytää sukkia.

0: Pitsuli Riitta! Pitsuli Riitta! Pitsuli Riitta! Okay. Oi saakeli. Toivottavasti meni kaikki nimimerkit oikein, koska täältä risee ja värisee tää mun chatti täällä. Ai. Ja saa pysäytettyä tätä, niin no, eiköhän ne mennyt.
1: Mulla on täällä tämmöset kuin Sanna H86. Sitten mulla on Makkonen Tytti.
2: Yes. Joo.
1: Sitten on joku Nepui.
0: Nepui sinä.
1: Nepui. Joo, joo. Sitten on Marskis.
0: Joo, Marskis.
1: Marskis.
0: Siinä oli monta S. Marskis.
2: Ja laita se monella S.
1: Sitten Pitsuli Riitta.
0: Pitsuli Riitta. Pitsuli Välimari.
1: Eli siitä vaan hei modelle tiedoksi.
0: Teihin otetaan yhteyttä ja nimimerkit todennäköisesti.
1: Toivottavasti.
2: Ja tsemppiä myös, koska toi chatti on aivan siis rinnalla.
0: Kaikki. Mä en tee niinku tässä yhtään mitään ja mulla menee toi sivupalkki, millä tää vedetään alas, niin se menee ylös alas ja tää niinku tärisee.
1: Oho, mulla tärisee. Tää jotenkin vielä täällä vörkkii, mutta katsotaan, eiköhän täälläkin kohta.
0: Oi, oi.
1: No, ollaan mutta saatu jo kaikki juntturaa, WhatsApp me rikottiin aikaisemmin.
0: Ja täällä on radiolaitteet jo laitettu juntturaa ja
1: kyllä.
0: Kaikki muukin.
1: No, se on viimeisen lähetyksen taika.
0: Niin onkin. Mutta tänään vielä hulapalota tulossa, ainakin postikorttihulapalon muodossa.
1: Näin on, perinteisin menoin. Tehdään myös, koska meillä on tullut läjä postikortteja.
0: Siellä ei voi silloin jäkittää kukaan muu kuin me itse.
1: Se on muuten totta. Tähän kun tekisi tämäkin, että me soitettaisiin vaan tätä levylautaselta näitä kappaleita, niin ei olisi tietotekniikka meitä estämässä elämästä.
0: Ei todellakaan.
1: Että olisi vain joku kasetti, joka tuosta pyöräytettäisiin tai joku kaitavilmi.
2: Miettikää, niin, että nykyään ei meidän radiostudiossa pysty soittamaan mitään.
1: Nykyaika ei pysty kantaamme. Nykyaika can't handle us.
2: We are too hard for nykyaika.
1: The nykyaika technologies of nykyaika, they got nothing on us. Ne sanoo vaan, ne pystyy toimimaan. Ai sinun pitää soittaa joku audio. Jeesus, mä sanon.
2: Hei, nykyaika, vedä kättä.
1: Hei, nykyaika. No oikeesti, mene kädelle nykyaika.
0: Hei, tehkää tosta hassutekstin tiepaita kesäksi. Hei, nykyaika, vedä käteen.
1: That's what's up.
0: Oh Lord.
1: That's what's up.
0: Hauskaa.
1: Poikennus Pehkonen ja Parikka täällä kello
0: tää on
1: kahteen
0: hyvä biisi.
1: Asti.
0: Tää huikee kappale.
1: Kello kahteen asti.
2: Oh my God.
1: Superpitkä lähetys tänään, meidän viimeinen Yle X aamu. Nyt Chicane ja Tom Jones, Stoned in Love. Kappale, joka löytyy aikoinaan ihanana muistona meidänkin lähetykseen mun iPodin kautta, jonka löysin jostain kaapeista.
2: Tämä on sairas biisi.

0: Walesin tiikeri.
1: Flip
2: Yle X aamussa, kello on 8. Ja tää onkin ihan

0: ihanaa laulaa lähetyksessä heti kärkeen, koska kohta täällä on vieraana ihminen, joka on tosi monta kertaa kieltänyt meitä laulamasta lähetyksessä.
1: Tämä on antanut oikein.
2: Se saatanan laulaminen loppuu nyt!
0: Se loppuu nyt!
1: Ja suora lainaus.
3: Suora lainaus. Ja joskus ollaan saatettu laulaa ihan vaan hänen kiusakseen. Että sitä valitusta saa sitten kuunnella ja nähdä, kun hän repii hiuksia.
1: Mä oon joskus kattonut häntä silmiin tollasin läpi ja laulanut jonkun biisin päällä.
3: Eli puhutaan siis meidän entisestä tuottajasta, meidän yhteisestä työystävästämme Jenny Lehtisestä.
0: Hän siis kohta täällä studiossa meidän kanssa muistelemassa näitä vanhoja hyviä aatteita.
1: Siellä hän jo antaa patia.
0: Antaa paha silmää tuottajadeskin
3: takaa. Herran jumala, mikä vedavuu. Jenny ei tuukkaan tänne. Kiitos, kun kävit siellä toisella puolella. Herra Piekko.

0: Vanha ystävämme Tuure Boelius ja yksi soi Yle X aamussa. Ja nyt one and only Leetisen Jenny, eli Dart kolmas silmä joillekin myös muinaisilta ajoilta. Hän on saapunut studioon. Hyvää huomenta, Jenny.
1: No huomenta. Ei ole kyllä tuota Dart kolmas silmää, ei ole kyllä ihan lähiaikoina tullut kuultua.
0: No täällä, tiedätkö, WhatsAppissa jengi muistaa. Tänne tuli heti viestiä, että tuleeko Dart kolmas silmä?
2: Siis mitä, eikö Radio Suomella käytetä susta termiä Dart kolmas silmä?
1: Radio Suomella musta käytetään termiä teini bissis kuulijoiden. Joo, eikö se oikein? Okay. Jos haluat elää ikäistä nuoruutta, niin siirryt tuohon käytävän toiselle puolelle. Se onnistuu siten.
3: Työntö kertoo Radio Suomen kuulijasta paljon.
1: No siis jonkun verran joo.
0: Mutta ihanaa, Jenny, kun tulit. Sä oot siis ollut meidän tuottaja, Poikelus Pehkonen Parikka Trion tuottaja tuossa muutama vuosi sitten. Mm-hmm. Koska sä nyt viimeksi sitten olitkaan?
1: Siitä on 2,5 vuotta, kun astuin laivasta.
0: Haikeana.
1: Niin, ei kyllä se oli oikeasti haikeeta ja sanoinkin tuossa, että kun tänne ajelin, niin nousi semmoisia tiettyjä tuottajuusmuistoja ja ajatuksia mieleen. No Mika tuossa sanoi, että hän varmaan arvaskin, kun mä rupesin katsomaan tänne Jeren suuntaan.
2: Mä oon aika varma, koska on paljon asioita, mistä Jenny, sä oot antanut meille aikoinaan palautetta.
0: Siis tosi paljon asioita.
2: Ja me mainittiin tuossa niin kuin laulaminen. Sähän niin kuin heti alkuun sanoi, että nyt se laulaminen loppuu.
0: Ei ole loppunut.
2: Ja toinen, mä veikkaan.
1: Kyllä se loppuu tänään.
2: Ja rakas ystävä, mä veikkaan, että jos sä olisit meidän tuottaja tänään, niin sä sanoisit, että Jere, se ruokasuussa radioissa puhuminen loppuu.
3: Onko mä tänään puhunut ruokasuussa?
2: Koska siitä tuli aika paljon.
1: Mika on täysin väärässä.
3: Oli
1: kaksi asiaa.
3: Mä oon oppinut. Että ei puhuta ruokasuussa radioissa.
2: Se otti jonkun aikaa aikoinaan.
1: Kaksi asiaa. Aamulla, kun ihminen syö aamupalaa, niin mitä se ei halua kuulla? Minä siinä syön ihanasti aamusta hernerokkaani siinä ja oikein makustelen sitä. Ja sitten Jere lätkäyttää sieltä. Mitä lätkäytit?
3: Mitä mä lätkäytin?
2: Mitä sanot, että taas jotain vyön alussa?
3: Anna tulla, sano se.
1: Jespä tietää.
0: No oliko se jotain kutisukkajuttuja tai jotain? En minä tiedä.
1: Ei, kun se oli sitä, että kun kuunneltiin Eija Sinikka ja sieltä kuului se ääniefekti, niin Jere oli, että
4: se oli se Jenspan kusipaska.
1: Ja hernekeitot lorpsahti suusta. Ja
0: mikä ihan aamupala hernekeitot.
3: Okei, sä et sitten vissiin kuunnellut ennen Eija Sinikkaa, kun me tässä 3 minuuttia mehusteltiin Jennin pikusella. Että miltä se kuulosti ja miten yläkerrassa kaikki heräsi ääneen. Ja kuinka valtaisa sitä virtsaa tuli.
1: No ehkä siinä oli sitten, kun oli vielä tämä, että ei kiroiltas ja puhuttaisiin eritteistä, niin sitten sä otit tämän kombon.
3: Okei. Kiroiliks mä siinä vielä?
1: Joo.
3: Mä aloitin, sehän meni putkeen. Sitten mä en muista, että se oli niin hyvä.
1: Meni.
2: Huomasin, että me ollaan vieläkin täysin sokeita tälle omalle toiminnalle. Ei mitään itsekritiikkiä lennosta.
0: Ei me olla juuri opittu mitään, vaikka Jenny kyllä piti meitä kovassa kurissa. Ja Jenny on pitänyt mua siis kurissa täältä ihan alusta asti, koska sä, siis niin kuin mainittu, tuossa tuli historiikki muistelmaa, niin sä olit siis ihminen, joka haastatteli mut harjoitteluun tänne ylipäätään silloin ihan alkujansa. Ja mä pelkäsin sua.
2: Mitä sä muistat, Jenny, siitä?
1: Oikeesti.
0: Jennyhän oli siis, koska sä olit silloin siirtymässä tuottajaksi. Ja sä olit niinku siinä, sä olit tehnyt iltapäivä Aino ja Mäkkäri siinä pyöri. Ja sä vähän niinku teit sitä edelleen, mutta sit sä kuitenkin olit vähän niinku tuottaja. Siinä oli tämmönen näin. Niin Jenny pistikin luukurkkuun. Mutta mä oon siitä ikuisesti kiitollinen. Okay. Koska se mulle sopi se semmonen, niinku, että ensin sä tuhosit mun sielun. Ja sit mun piti ihan itse omin käyttöön sen rakentaa.
1: Niin kuin rakentaa, niin. Näin se tehdään. Joo.
0: Että loppuu semmoinen tyhjän nauraminen ja semmoinen niinku tyhmillä äänillä puhuminen. No sitä mä teen kyllä edelleen. Ja vähän nauran tyhjääkin kyllä. Että, no mutta.
3: Niin. Mut tossa on vissi pointti. Siis ylipäätään jo silloin näköjään ja sitten kans meidän aikaa, niin kans arvostan ihan hirveästi sitä, että ei anneta mulukkojen juhlia. Sit me ollaan kyllä väiteltykin asioista paljon, mutta hyvän sävyyn. Sä kyllä annat tosi kriittistä palautetta, mutta oot myöskin valmis keskustelemaan. Kuten tässä äsken muuten huomattiin, olet valmis keskustelemaan myöskin niistä omista pointeista ja katsoa monesta eri kulmasta, niin se on arvostettavaa siis tuossa duunissa, mitä sä meidän kanssa teit.
2: Mutta se on surullista, mutta jos haluaa kehittyä, niin on pakko vähän ottaa turpaa, varsinkin tässä duunissa, että kyllä haluan myös kiittää, että olet murtanut sielua niin useampaan otteeseen.
1: Olipa kiva tulla tänne kuulemaan tämmöisiä.
2: Hei, mutta sä oot tehnyt vaan paremman minusta. Et se, että aina on silleen, hei toi oli ihanaa ja hyvää, niin ei kukaan parane sillä. Ei kukaan parane niin, sillä.
3: Eikä siitä, eikä mistään tule mitään, jos kaikki on sille näennäisesti tosi kivaa.
2: Ja ihana hauskaa.
3: Hei,
2: aina.
3: Hei no ihan joo. Hyvin hei, on mennyt tässä.
0: Mutta kato, me ollaan nyt tätä Jennylehtiskoulukuntaa. Meistä tuli se, sitä koulukuntaa, jotka on niin kuin tämä, että nyt loppuu se selkään taputtelu ja kehuminen. Ja
1: kyllä.
0: Että ei mainita epäonnistumisia.
2: Sä oot radiomaailman turkka.
1: Sehän on kiva. Kohta sitten Jumalan teatteri pystyy tuonne lämpiön puolelle.
3: Joo, me ollaan ihan kohta heittelemässä paskaa seinään tuolle.
0: Joo, joo, ihan kuin me ei ole.
3: Tuolla ja kertomassa niitä vitun vanhoja juttuja. Sitten tuossa 30 vuoden päästä, miten se oli hienoa silloin, kun oikeasti oli fysiikkaa. Meillä oli läsnä ja siellä annettiin sitä rapaa ihan kunnolla.
0: Joo, nykyään vaan.
1: Se tuli fysiikasta meille, miten Jeren selkä, kun aika moneen kertaan muistan, kun tuottajana katselin, kun Jere makaa tuolla kanvesissa lattialla ja tekee lantion nostoja tai jotain.
3: Ei, ihan hito hyvin. Mä eilen jopa koettelin vähän liikaakin selkeä. Mulla on kotona tuossa menossa tai tulossa niin salaoja remonttia. Mun pitää tyhjentää siis kaikki pihalta veksi, niin eilen tommosia betoniharkkoja.
1: Joo, se on hyvä idea.
3: Nostelin noin 40 kappaletta maasta ja siirtelin toiseen

0: paikka. Ja mietin vaan, että tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Et huomenna, jos koskaan, niin en haluaisi olla lattialla pissaamassa pulloon, kuten joskus noitte selkäkipuini takia on ollut.
1: Tiedätkö, mitä sitä seurasi? Yksi mun lempimuisto myös Jenny Lehtisestä, no, koska niin. Silloin kun Jere Pentonen rikko selkänsä niin pahasti, että hän ei päässyt Hämeenlinnaa Yle X-poppiin, jolloin me lähdettiin Mikan kanssa sinne kaksin, ja se Yle X-poppi on jäänyt kyllä sydämeen. Muistatko Jenny Lehtinen sen Yle X-popin, jossa...
2: Mä en muista yhtään mitään.
1: Mä tiedän, että sä oot postannut sen mielestä.
0: Joo, mä luulen.
3: Voi kuitenkin pystyy
1: post-traumaattinen. Traumaattinen kokemus, koska jostain syystä siis sieltä puuttu niinku semmoisia esimerkiksi niinku juontotyöhön elintärkeitä asioita, kuten yhteys ohjaajaan.
2: Ei semmoisella tehdä mitään.
1: Ei niin, koska meillä oli Jenny Lehtinen,
2: nimenomaan,
1: joka oli ainoa yhteys ohjaamoon. Jenny Lehtinen sekä tuottaja, niin tässä tapauksessa myös vähän tämmöinen niinku studio-ohjaaja, jonka tehtävänä oli siis näyttää mulle ja Mikalle aina, että et, niinku,
2: kyllä mä nyt muistan tämän kaiken.
1: Kaikkia merkkejä. Joo. Ja siis yleensä niinku studari näyttää esimerkiksi aika selkeästi, että nyt on 10.
2: No, mitä minä näytin?
1: Sä näytit kaikenlaisia.
2: Enkä sormi näytin.
1: Siellä tuli sakset, siellä tuli mummo, siellä tuli kivääri, nakki. Siellä oli niinku ihan kaikki. Me ei ymmärretty mitään, mitä sä yritit viestiä. Meidän kameraryhmällä ei myöskään ollut ohjaamoon yhteyttä. Sä olit niinku ainoa. Ja siinä tapahtui niin paljon siinä Yle X-popissa silloin asioita.
2: Hienoja asioita.
1: Että esimerkiksi tota...
0: Hotsijonossa.
1: Mä,
2: Hotsijonossa.
0: Ai niin. Jonka takia
1: niin kun mä menin terapiaan. Ja se päättyi siihen, että tuottaja Jenny Lehtinen on pääämpärissä huutaa sinne ämpäriin. Ja kaikki tämä suorassa TV-lähetyksessä.
3: Ja mieti, ai niin. Mieti, mä ai muistan niin. Ikuisesti sen mun näkövinkkelistä. Suora TV-lähetys. Joo. Me ei kuultu Jenninkään kanssa toisiamme.
1: Ei, ei sillä
3: kuule mitään.
1: Miksi tarttisi?
3: Sitten mä huomaan, että okei, nyt pitäisi mun puhua, mutta hirveän vaikea jatkaa puhetta, kun ei ole kuullut, mitä Jenni puhuu. Ja samaan aikaan siellä taustalla kuuluu, Jenny, tuotteeni Jenny Lehtinen on pääämpärissä ja huutaa sinne ämpäriin. Ja minä hymyilemässä siinä. Ja Hotsijonon seuraava tehtävä lähtee. Se oli aivan kauhean. Se oli, mua oksettaa
2: ei,
3: edelleen.
2: Mä haluan nyt sanoa, että en mä tätä varten tänne tullut. Mutta ei tämä ole sun syy. Ei ollut lainkaan sun syy. Tämä oli kaunis muistus, että sinä pääämpärissä.
0: Yleisradion tekniikan syy ja mun osuus tähän oli se, että mä aamulla heräsin kotota selkävaivasena ja siitä syystä mä en ollut silloin Hämeenlinnassa tekemässä sitä samaa lähetystä, mihin kaikki oli suunniteltu. Ja siellä mä olisin ollut minäkin, ellei olisi sitten nostanut aikaisemmin viikolla terassia ja rikkonut selkäni. Aamulla herätessäni tuona päivänä harmittelin, että hitto kun meni tämä hieno päivä ohitte ja itse omasta syystä ja muuta. Mutta siinä vaiheessa, kun menin kotisohvalle ja katsoin, kun Jenny Lehtinen on ämpäri päässä katsomassa Hotsijonoa, tuota irvokasta näytelmää, niin mä totesin itselle, että ehkä se oli ihan hyvä, että mä rikoin tuon selän enkä ole paikalla. Niin se oli hauska hetki ja se oli oikein niin kuin Jenny Lehtinen show.
1: Meidän muuten nykyinen tuottaja Lappi katsoi tätä nimenomaan sitä lähetystä, oli silleen, että onko toi siis toi tuottaja, onko toi se homma mihin...
2: Hei, hyvä tuottaja antaa kaikkensa.
0: On.
1: Ja sä oot kyllä antanut kaikkensa.
0: Jätin sydämen kentälle. Kyllä.
1: Se on ihan fakta, koska Jenny Lehtinen on radioammattilainen ja se ei ole mikään itsestäänselvyys, että saa tuottajan, joka osaa myös itse tehdä radiota ja on tehnyt sitä. Ja se on ihan elintärkeää, koska ei sitä voi tietää muuten oikein, että mitä tämä homma itsessään on. Ja sä oot... Niin kun sä oot ihan valtavan tärkeässä roolissa ollut siitä, että minkälaista sisältöä ja miten on niin kun itsekin radiojuontajana kehittynyt ja oppinut olemaan.
3: Ja me ollaan sitä sisältölähtöistä koulukuntaa ihan selvästi vielä. Se on niistä, nimenomaan sitä sun ja sun aikalaisten perua.
2: Ei, mutta kyllä, siis kyllä mun täytyy sanoa se, että kyllä, niin kun, nyt mä alkaakaan sitten.
1: Hei, täällä on kliineksejä.
2: Onko ne Jere vai?
0: Nessu.
1: Nämä on Jere Nessu.
0: Ei kannata katsoa, niin ei minäkään katso.
2: ei vaan siis, kyllä mun mielestä radiossa hienointa on niin kuin loistava sisältö. Ja mä just tässä mietin, kun olin tänne tulossa, niin paljon sitä, että mitä mä esimerkiksi niin kuin teissä jotenkin rakastin. Koska kysymyshän oli silloin, kun mua pyydettiin tuottajaksi, niin mä en olisi lähtenyt, kyllä mä oon teillekin sen sanonut monta kertaa, että en mä olisi lähtenyt mitään muuta ohjelmaa tuottamaan ja ketään muita henkilöitä tuottamaan kuin teitä. Että se oli ihan niin kuin selkeä homma. Että kun nyt aikaisemmin sanoitte, että olitte vähän hunningolla, niin sehän oli, kun olisi tullut semmoiseen romanialaiseen orpokotiin. Täällä oli kolme semmoista niin kuin tukkatakussa olevaa, semmoista vähän naama mudassa olevaa jurottajaa jossain nurkassa, johon yritti saada semmoisen niin kuin kontaktin. Niin oli vaan semmoinen niin kuin eheä muuri vastassa. Ensimmäistä että jaha, että täällä on tämmöinen meininki. Että oli ollut vähän niin kuin jonkunlaista kaltoinkohtelua selvästi. Ja oli jouduttu yksin pärjäämään ja näin edespäin. Mutta sitten jotenkin niin kuin, niin, ihana tarinahan siitä tuli. Mutta sitten mietin monta kertaa silloin itsekin jo, kun teitä tuotin. Että aina kun tuli semmoinen hetki, että esimerkiksi oli mahdollisuus lähteä vaikka jonnekin metsään ja sitten kuunnella teitä, vaan niin kuin kuunnella teitä ja uppoutua siihen teidän juttuun, niin oli silleen, että vitsi, tämä on niin, niin loistavaa. Tämä oli vaan, se oli vaan niin kuin, että niin hyviä.
1: Eikö se nyt vasta sanas?
2: Niin, no ei silloin voinut, mutta olette taas ylpistyneet. Jere olisi alkanut vaan...
0: Se siellä metsässä kuunnut, että noi on niin hyviä ja minä sain tämän aikaan.
3: Haastit omia pieruja siellä.
0: Ei, mutta kiitos. Kiitos noista sanoista.
2: Oikeasti, että miten voi niin laadukasta, niin kuin tiedätkö, kun sielläkin vaikka joskus oli vaikka parikin tuntia, että oikein teki tämmöisen kuunteluretken. Niin sitten silleen, että miten tämä voi olla alusta loppuun. Silloin kun joutuu tekemään muita töitä siinä ohessa ja se on vähän semmoista taustakuuntelua, niin siitä menee niin paljon ohi, että jotenkin tavallaan teidänkin historiasta voisi tehdä sellaisen päätalosarjan, sellaisen niin kuin loputtoman saagan tonne areenaan sille, että niin kuin se olisi vaan loistavaa.
3: Ja yksi asia, missä niin kuin varsinkin sua arvostin, on se, että sä oot aina pitänyt meidän puolia ja ajanut meidän asioita. Ja se on helkkarin tärkeetä, että se tuottaja on tekijöiden puolella ja sä oot aina ollut.
1: Ehdottomasti.
3: Sä et ole ottanut annettuna ihan kaikkea, mitä on niin kuin sulle suolettu.
1: Tuolta ylhäältä lausuttu.
3: Vaan sä oot ollut se oikeasti portinvartija ja sä oot kuunnellut meitä ja myös meidän ajatuksia vienyt eteenpäin. Se on ollut aina aika hyvä fiilis. Se on ollut sellainen turva, että tietää, että joku on ainakin meidän puolella. Koska meidänkin ajatusmaailmat on eronnut matkan varrella aika paljon muiden ajatuksista ehkä, jos näin voi sanoa.
1: Niin.
0: Ja totta joka sana ja just tuosta, mitä sanoit, että oltiin siinä, siinä aika turbulenttisia vaiheita ollut niin kuin kaiken suhteen meidänkin tuottajuuksien osalta siinä ennen kuin sä tulit, niin sä tulit just oikeaan aikaan niin kuin meidän tähän koko tarinaan ja siihen tilanteeseen, missä me oltiin. Niin sä olit just oikea tyyppi, just oikeaan aikaan, jonka kanssa saatiin tehdä töitä se pari vuotta, mitä me sinne tehtiin. Kyllä. Kiitos siitä.
1: Kiitos tuhannesti, se on ollut arvokasta ja sä oot ihan mieletön esikuva, ollut aina.
0: Kyllä.
1: Ja yksi syy, miksi mä oon Yle X:lle halunnut. Silloin alkuaikojensa. No niin, nyt mä
2: kiitos. Onpa ihana kuulla, niin kuin oikeasti, koska te olette kyllä ollut mulle niin, kuin niin rakkaita ja tärkeitä. Ja on ollut ihanaa kulkea teidän kanssa ja jotenkin on ollut ihana seurata teidän kehitystä. Siis niin kuin, kyllä mä muistan sen Jenspan, joka tuli sieltä alhaalta ylös. Sitten mä muistan, kun Santavuoren Noora sanoi mulle silleen, että se oli hississä heti silleen, kun silloin kun oli Dart 3, niin mä juttu, mulla oli semmoinen tunnari, millä mä aina tulin sinne studioon sinne.
1: Joo.
2: Joku semmoinen dun. Niin sä olit sitä hyräillyt siellä.
1: Ai.
2: Siellä se jo veteli sitä hississä, tunnaria.
1: Niin kuin, psyykkäsin itseäni. Niin,
3: kerro, mitä sä muistat siitä ensimmäisestä keskustelusta Jenspan kanssa?
2: En varmaan.
3: Me kuultiin jo Jennin tavallaan.
2: Joo, niin mä kuulin kanssa se ja mä silleen, et se on niin jännä, koska mulle sitten taas Jenspa on ollut niinku jotenkin alusta loppuun asti silleen niinku cool. Niinku silleen keep it together. Semmoinen, niinku, että hommat on hanskassa. Ja muistan kyllä, tunsin pienen piston sydämessä, kun sanoit siitä ainoa mäkkäriajasta, että oli osioita oli jo pikkusen tehtävä. Mutta mä pistän tämän kaiken. Voitte tänään myöhemmin sanoa Töllisen niskaan.
1: Mä?
2: Töllisen. Koska se kun mä tein totta. Töllisen kanssa ensimmäisen lähetyksen aikanaan, niin hän toi sinne semmoisen niin entisajan puhelinluettelon paksuisen käsikirjoituksen. Mä olin se, että mikä on tämä? Niin hänellä oli siis oikeasti niin kuin semmoinen niin kuin noin 1000-sivunen käsikirjoitus valmiina.
1: Hän oli särmä.
2: Joo, että ei välttämättä tällä lähetä, mutta saa semmoisen tehdä, jos joo, sitä tuntuu.
1: Mutta se oli myös iso oppi, että oppi tekemään paineen alla töitä ja kiireessä, koska silloin oli kiire siis joka aamu, mikä oli jotenkin ihan mahdotonta, kun kattelee nyt tätä meitä. On ollut kiire moneen vuoteen mihinkään.
2: No niin.
1: Joo, mutta tota, Töllinenkin täällä vielä.
2: Pieni keskitie ihan niin kuin olisi semmoinen.
1: Se on ihan hyvä, että on joku paperi kädessä, mutta ei 5000 paperia.
0: Täällä on aivan mahtavaa. Me ollaan tässäkin, niin kuin kuulette, niin ollaan muisteltu meidän tekemisiä ja olemisia Jennyn kanssa, niin te, vaikka Jenny on ollut, ei ole ollut niin paljon äänessä silloin, kun se tuotteena oli totta kai, mutta jonkun verran kuitenkin, niin aivan mahtavaa, että täällä esimerkiksi Peikki muistaa ja WhatsAppissa vielä kyselee, että oliko Jenny se

0: tyyppi, joka lähetti sen yhden ääniviestin, mitä te joskus soittelitte radiossa.
1: Ai, ajattelin, että olisi ollut semmoiset Jennyn viimeinen sana tähän näin, no niin. Ennen kuin Jenny lähtee.
0: No niin.
1: mutta siis...
2: Onko mun pakko lähteä vielä?
1: Ei sun ole pakko lähteä.
0: Säästetään se loppuun. Paljastetaan sitten kaikille muille.
1: Mutta mitä Jenny? Onko sulla lahjoja meille siis?
2: No ihan siis tosi pieni juttu. Tai kaksi. Ei, täällä on tämmöinen Radio Suomi-huppari.
1: Ihanaa, saadaan taistella siitä. Kuka sen
2: saa? Mä heitän ilmaan, niin katsotaan, kuka lähtee ensimmäisenä.
0: Mä oon kerennyt.
1: Varmi.
2: Voi sentään. Ottakaas nyt, kun mä kaivelen tätä mun kassia täällä. Tuolla. Noniin, tää ensimmäinen on Jenspalle.
1: Joo.
2: Ja kun mä olin niinku ajatellut, että mä tuon sulle semmoisen asian, millä mä oon omat lapseni kasvattanut. Mm. Ja ajatuksella, että sinäkin kun oot tämmönen sanantaituri, niin että se siirtyisi eteenpäin. Ja sitten mä tajusin tuossa vaan matkalla, että vaikka mä kuinka aikana niin olen tätä lukenut lapsilleni, niin ei he kyllä ole mitenkään kauhean kielellisesti lahjakkaita. Eli toin sinulle siis Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuu, joka on siis legendaarisin runokokoelma lapsille, mitä on oikeasti olemassa. Siis se on aivan psykedeellinen juttu. Ja siis oikeasti, kun mietit Kirsi Kunnasta, hänen lapsensa Syrjän pojat, niin aikamoisia sanataitureita. Eli tavallaan niin kuin potentiaalia on, että mä en tiedä, enkö mä lukenut sitä tarpeeksi vai oliko painotukset väärät, mutta sanotaan, että kyllä mä uskon, että siitä vielä tulee. Esimerkiksi Herra Piipoo-runo on niin kuin mun mielestä todella hieno.
1: Mä yritän tehdä siis paremmin kuin sinä.
2: Ja tämä, joo, yritän.
0: Tämä sanottuna, tämä on just oikea lahja Suomen suurimmalle Eppu Normaali-fanille.
3: Kyllä. Rakastaa bändiä. Yes.
1: Kiitos, terveisiä.
0: Joka on tunnettu siitä, että
1: terveisiä.
2: No, mutta hei.
0: Aina kotona kuuntelee.
2: Ei voi kuitenkaan, niin kuin, täytyy ihmisen kehittyä.
0: Joo, totta kai.
2: Kun tulee ikää, niin täytyy alkaa rakastaa Eppu Normaalia. Ja toisaalta ei näy nyt Eppu Normaalin sanotuksia, että jos ei. Nyt siitä lähdetään liikenteeseen. Mutta siis tämä on kuitenkin teos, jonka tahtiin on Suomen kansan... No niin, ei täällä kukaan osaa. Anna takaisin se.
1: Ei, mä arvostan sen
0: suuntaan. Ei,
1: Herra Piipoo.
0: Niin ohut nahkas.
1: Hän huusi hiihoa ja maata polkaisi ja taikoi. Rusinoita, mansikoita, omenoita, perunoita, porkanoita, sotamakkaroita.
3: Sekoita sillä lakoita.
2: Ei lue se loppuun. Se loppu on musta hienoin.
1: Mä luen täältä lopusta.
2: Joo.
1: No niin, Herra Piipoo ajoi asemalle. Hän huusi hiihoo ja vespaa polkaisi ja jäi junan alle. Kuolen, huusi Piipoo, liian aikaisin. Hän huusi hiihoo ja kuoli myöhemmin.
2: Mitä? Eikö ole loistavaa?
0: Kuulostaa se Eppu Normaalilta.
1: Yes, joo. Kiitos tästä, Jenny.
2: Ja mä sitten tarkastan, että sitä on kanssa luettu sitten lapselle oikein huolella. Sitten mä ajattelin, että yleensä tämmöinen kuohuva kuuluisi tällaiseen hetkeen. Niin mä toin toisia, että ne on varmasti sun herkkuja,
1: joo.
2: Rakastat yli kaiken. Niin skumppa kuulija okay, silleen, että voidaan niin tavallaan kohottaa tämmöiset...
1: Kuulat.
2: Meillä on rasvaiset, sokeriset pallot tässä viimeisenä hetkenä.
0: Ja syödä skumppa kuulijakin.
1: No niin.
2: Puhuitko nyt minun munkeista, niin sokeroin tätä hetkeä varten.
0: No niin.
2: No niin, nyt
3: mitä? Äläpä mene asioitte elää.
2: Mä lähden pois.
3: Älä. Ennen kuin sä lähdet, mun on pakko sanoa Jenny. Sähän tiedät, että mekin suunnitellaan paljon kaikkia, jotain spessuja ja näin.
2: Mm.
3: Ja aika usein kuulijoillahan ei ole hajukaan, mitä kaikkea on suunniteltu ja mitä kaikkea ei sitten loppuunsa voitu toteuttaa. Eli kuulijat kuulee vaan sen lopputuotoksen ja vaan tekijät tietää, mitä kaikkea olisi voinut olla.
2: Niin.
3: Ja mä haluan nyt kertoa sulle, että meilläkin jäi jotain saamatta tähän sun vierailuun, koska ikuiset traumat on jäänyt. Sä oot yksi perhanan sadisti.
2: Mitä?
3: Ja muistatko, kuinka paljon oot antanut meille hudaa ystävän pannalla? Jenny Lehtinen toden totta erääseen yöshowhun laittoi sähköpannan ja antoi meille siis ihan kauheita sähköiskuja. Ja me todettiin tuossa, kuulin jo hyvissä ajoin, kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, että nyt muuten annetaan takas. Että siitä hetkestä lähtien, kun sä istut tai tuut tähän studioon, sulle lyödään se fucking ystävänpanta kaulaa ja me annetaan kaikki sulle sähköä. Tiedätkö, minkä takia me ei saatu sitä?
2: No.
3: Ne on laittomia.
1: Ne on nykyään laittomia.
2: Ei ne siihen aikaan ollut vielä.
1: Oliko eri ajat?
2: Siihen aikaan sai vielä tuottaja lyödä alaisiansa.
3: Siitä on 3 vuotta.
2: No niin.
1: Jenny Lehtinen on tehnyt viihdettä meille se laittomilla, nykyään laittomilla.
2: Nimenomaan nykyään. Että ne ajat oli silloin, ne oli eri ajakoja.
0: Ei jumala.

0: päiväsen jälkeen, kun ne tuli laittomiksi. Ihan vaan meidän esimerkistä, että ei tommosia voi, herra jumala.
1: Mutta se oli hauska, että ei ymmärrä miten hauskaa se oli olla tässä lasin takana.
0: No, varmasti.
1: Ei, ihan niin kuin, ei, siinä oli säännöt. Että se oli säännöt, eri että milloin sähkö sanoi. Mä mietin, että onhan tässä ollut niin kuin muutakin, että on Jens pajannut tuolla autolla ympäri Pasilaa.
0: Niin se, jo, se on vaaraksi kaikille muille.
2: Joo, ja aika turkkamainen meininki on ollut tässä.
0: Ei, kato vaan.
1: Miten, onko Jeren hajuaisti palautunut siitä?
0: Niin, niistä pieruista, mikä oli, sekin oli vaaraksi kaikille muille, kun täällä haisi puolet yleä sille pierukaasulle, mitä te olitte suihkutellut tonne yhteen studioon pikkusen liikaa.
1: Mutta kun se oli hauska.
2: Sulta puuttuu vähän semmoinen kohtuuden ymmärrys asioissa.
1: Vähän joo.
3: Ihan kohtuuton muija. On meilläkin Jennylle lahja.
0: No niin, on meillä lahja, totta kai.
3: PPP-sukkia
0: saat. Totta kai. Kolmen sukan paketti. Siellä on Jenni-sukka, Jere-sukka ja Mika-sukka, niin saat valikoon. Ja aina kahteen jalkaan. Kaksi
1: ihanaa.
0: Meistä ei jättää yhden vaikka pyykkiin tai minne ikinä haluaa.
1: Hei, tämä on ihana lahja.
3: Kilistelläs kumppakuulilla sitten ja tota noin niin. Kiitos Jenny.
0: Kiitos. Jenny.
1: Olipa ihana käydä.
3: Oli ihana käydä ja nyt näillä Jennyn legendaarisilla sanoilla niin tässä kaikille ajatuspäivälle.
4: Millas se absintti oikein on? Yle X aamu. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want.

0: Miley Cyrus ja We Can't Stop, ja ei meinannut juttu loppua Jennyn kanssa. Jenny Lehtinen, meidän vanha tuottaja, ihminen, joka on mut aikoinaan haastatellut tänne koko kanavalle töihin 2012, niin on erittäin tärkeä hahmo sekä omassa että meidän koko ohjelman historiassa täällä Yläksellä.
1: Kaikille niin rakas ihminen myöskin, kaikkien näiden työjuttujen ulkopuolella, niin Jenny on yksi parhaimmista ihmisistä, mitä tiedät.
2: Ihminen, joka aikoinaan tosiaan, kun meillä oli oma tämmöinen WhatsApp-ryhmä, niin kuin tiimeillä on, niin joskus oliko periaatteessa joku viikonloppu lauantai yön pikku tunti, kun sinne pamahti ääniviesti ja ihmeteltiin, että mikä hiton viesti on tullut tohon aikaan yöstä, ja sieltähän sitten
0: mitäs juomaan tämä absintti on.
1: Kyllä vaan, ja Jennyä voit kuulla aina Radio Suomessa, ja totta kai tänään tuolla Tikkurilla urheilupuistossa vietetään Radio Suomen päivää. Siellä on pikkukakkoskonserttia ja on leikkiorkesteriä, mitä kaikkea, ja illalla vielä esiintyy Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari.
0: Hei, tuossa kun käytiin lävitse Jennyn kanssa historiaa, niin kohta hei Jenspan historiikkia.
1: No niin,
0: Yle X aamussa etenee tarina, miten se eteneekään tuolta aamusta, niin se kuullaan kohta. Mutta kuunnellaan, hei, tänne on tullut ääniviesti, tänne on hirveästi tullut viestiä, niin kuunnellaan yksi tästä nyt, kuulkaa, kun kerta oli tullut tämmöinen yksi pitkä ääniviesti.
3: Moi PPP, tässä Mirella. Mä kuulin, että teillä on vika lähetys, joka mua masentaa aika paljon, koska mä oon aktiivisesti kuunnellut teitä minun äitin kanssa. Varsinkin Jenni poikelusta olen kuunnellut melkein koko lapsuuden siitä lähtien, kun Jenni on ollut Yläksellä. Joten tää on niin kuin tosi masentavaa. Mutta mä toivon kaikkea ihanaa teille. Ihanaa päivää, ihanaa kesää. Ja toivottavasti vielä kuullaan teistä ja ehkä nähdään. Hei hei! Hei, hei, tässä on Mirella. Hei. Moikka!
0: Moikka!
1: Sä sanoit sen jo.
0: Voi ei, mitä ihanaa Mirella. Voi että, olipa kivaa.
1: Mirella on aina niin positiivinen, jotenkin tuommoinen niin kuin hempeä tuo ääni, että vaikea kuvitella, että joo, tää on tosi masentavaa.
0: Joo,
1: nyt,
0: miten voi. Tää on tosi masentavaa.
1: Tää on tosi masentavaa.
0: Mä en tiedä, mitä ajatella.
1: Joo, mutta kiitos terveisistä.
0: Mä en tiedä, että Mirella kuuntelee meitä.
1: Ei minäkään.
0: Ihan siis ihan jätti yllätys. What the but? Ja siis Mirellan toi Kaikki vielä edessä -kappale, niin se on ollut jotenkin ihana tässä, kun soinut, niin se on mua itkettänyt vähän, koska jotenkin tuntuu, että vaikka tämä on lopussa, niin Kaikki vielä edessä.
1: Tämä on hieno kappale.
0: Tämä on hieno kappale, ja jos se tänne nyt pötkähtää tänne meidän soittolistalle noin se pötkähtää, niin saadaan se kuunnellakin. Kiitos Mirelle, ja kiitos muutenkin ihmiset kaikki ihanista viesteistä, mitä on tullut. Niitä on tullut ihan hirveästi. Me yritetään kaikki ehtiä lukea, ja chatissakin hullumylly käynnissä tuolla Yle Areenassa.
4: Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: alkaa itkettää tää loppu.
1: Tää on.
0: Mä päästään irti.
1: Menee suoraan sydämeen.
0: Mut kaikki on vielä edessä. Tässä
1: on
0: kaikenlaisia uusia asioita elämässä ja ne vastaanotamme ilolla. Kiitos vielä Mirellalle ihanista terkuista. Kaikki vielä edessä soi siinä. Mut kaikenlaista on myös takana. Ja niitä asioita ollaan tänään muisteltu ja nyt muistellaan vähän lisää, kun vuorossa on Jenspan historiikki.
1: Jenspan historiikki.
0: Vuonna 2013 olin Ainon ja Mäkkärin kanssa Yle X iltapäivässä, jota muuten tuotti Jenny Lehtinen, joka tuossa meillä äsken kävi. Sitten koitti aika, kun Aino Töllinen kertoi, että hänellä on a baby in the belly ja hän jää vanhempain vappaalle. Ja samaan syssyyn jättää sitten Yle X:llä juontohommat. Ja minä, siis jo melkein 2 vuotta, 2 kokonaista vuotta Yle X:llä ollut ammattilainen, olin siis aivan saletti, että ei ole, no niin, kiva. Mutta mä rupean juontamaan Mäkkärin kanssa Yle X iltapäivää, että musta tulee siis niinku pääjuontaja, että soul on 3. pyörän hommat, ei enää nettiartikkeleita ja kuvien ottamista ja kaiken maailman tuurailuja. Järkytys olikin suuri, kun tämä kärsimätön nuori toimittaja sai kuulla, että K-pestiin valittiinkin Aino Töllisen tilalle kemiläinen pörröpää Ville Viki Eerikkilä.
2: What?
0: Mitä?
2: Mikä tää nyt on?
0: Sillä on päässä joku tuhero. Ja se alkaa juontaa Mäkkärin kanssa uutta iltapäiväohjelmaa. No, hetken shokkia sulateltua, niin jatkoin 3. pyörän roolissa tässä uudessa Yle X jälkiistunto-nimisessä ohjelmassa, jossa tekemistä rentoutettiin huomattavasti Yle X iltapäivän ajoilta. Ei enää 100 eri osiota tai tiukkoja kelloja. Luovuus sai kukkia ja teinkin paljon kaikenlaisia radioteatterisketsejä, mutta myös syväluotaavaa tutkivaa journalismia, kuten tämän kansaa kohahduttaneen toimitetun reportaasin.
3: Oikea kohta, paininjalka, hiljaa kiihdytys, jarruttaminen, kääntyminen, peruuttaminen ja parkkeeraaminen. Muun muassa nämä ovat asioita, joita vaaditaan ompeluajokortin suorittamiseen. Ajokortti, jonka jokaisen tulee suorittaa, voidakseen operoida ompelukonetta. Raholan ala-asteen opettaja Hannele Latosaari.
4: Kyllä, se kuuluu 3. luokan opetussuunnitelmaan käsitöissä, kyllä.
3: Mutta minkälainen ompeluajokorttitilanne on suomalaisilla vaatesuunnittelijoilla? Soitin muotisuunnittelija Katri Niskaselle.
4: No kyllä mua se vuonna X suoritettu ompeluajokortti, että sillä mennään, että mä luotan, että se riittää, jos tarkistajat tulee, mutta uusinta ei ole suoritettu.
3: Tieto on vähintäänkin järkyttävä. Seuraavaksi selvinnyt tieto oli kuitenkin vieläkin järkyttävämpi. Tavoitin ulkomailla ja nykyään myös Marimekolla työskentelevän vaatesuunnittelijan Teemu Muurimäen.
5: Niin meillä ei koskaan jaettu sellaisia ompeluajokortteja. Et mulla ei siis tunnustus ole sellaista.
3: Eli sä teet siis vaatesuunnittelijan työtä ilman voimassa olevaa ompeluajokorttia?
5: Kyllä, näin on ikävästi päässyt käymään.
3: Tekemäni tutkimuskiirialan ammattilaisten korviin. Useat eivät edes suostuneet puhelinhaastatteluun ja muun muassa vaatturin työtä tehnyt Arman Alizad oli sanojen sen mukaan juuri kävelemässä palaveriin ja painotti, kuinka olisi kiinni koko päivän. Hänen ja satojen muiden vaatealalla työskentelevien ompeluajokorttitilanteen vakavuus jäänee vain arvailujen varaan.
1: Hei!
0: Siis, minkä MOT on musta menettänyt?
1: Kyllä, tässä oli oikein, mikä oli 60 minuuttia, oliko semmoinen uutis?
0: 60 minutes.
1: Makasiini, 60 minutes.
6: No. Kovaa niittiä.
0: Ai jaa, kansa on ollut järkyttynyt. Mikä on laita nykyään ompeluajokorteilla, en tiedä.
6: Mitä Katri Niskanen nykyään?
0: En tiedä, mutta tätä muun muassa sitten.

2014, jolloin tämä minun kolmannen pyörän moti alkoi Yle X-jälkiistunnossa vähän laskea. Larrehellisiä. Sydämeni huusi lisää juontoaikaa ja isompaa roolia. Ja kun sitten 2015 alkaen tarjoutui niin sanottu pääjuontajan paikka silloisessa iltaohjelmassa Yle X jatkoilla Hätösen Alman kanssa, mä päätin tarttua siihen tilaisuuteen, vaikka haikeana hyvästelinkin Vikin ja Mäkkärin. Me ei tunnettu Alman kanssa ennen sitä etukäteen juuri yhtään. Oltiin töissäkin eri aikaan, Alma oli aamussa silloin Ilen ja Matin kanssa. Ehkä moikattiin aamulla, sit painuttiin omiin hommiin. Hyvin nopeasti, kun alettiin yhdessä tekemään töitä, huomattiin, että oltiin tosi erilaisia. Ja siitä tulikin meidän ohjelman Suola ja sokeri. Me kehiteltiin kisoja ja osioita, joista yksi mieleenpainovin on ollut toivediili-osio, jossa aina jostain tietystä teemasta kuulijat sai toivoa biisejä. Sen ohjeistuottajana alettiin tekemään Yle X:n Instaan niin sanottuja toivediili-videoita ja noin 15-sekuntiset sketsit oli sitten Yle X:n sittemmin huippusuosittujen someskeksien esi-isä ja äiti. Myös näiden radiosketsien tuotanto jatkui yhdessä koossa ja silloin syntyi muun muassa tämän kaltaisia mestariteoksia.

0: Tampereella lämmin kesäilta on saanut nuorison liikkeelle. Työpari Jakke ja Makke suuntaa fartioimaan läheisen koulun pihalle.
1: No niin, katotaas.
2: Ja 422, fuitti.
1: Nekalan koulu fartioitu.
0: Tämä on Suomen Vartijat.
3: Aivan mahtavaa. Tuolla yksi extremely big hang äijä, joka kantaa sukunimeä Joutsen, niin kikattelee äskeiselle aivan
4: hei.
3: Älyttömän
4: paljon. Laatu viihdettä.
3: Kyllä, kyllä.
4: Since 2015.
3: Kyllä. Aina pieru pitää olla.
4: Hei, tästä märästä pierusta tulikin mieleen muuten. Loppukesästä 2015 mua on Juuso Köpi Kallio liitty tiimiimme Yle X jatkojen kesälomatuuraajaksi. Ja sitä myöten Yle X viikonlopun uudeksi juontajaksi. Mutta sitä iloa ei kauaa kestänyt, nimittäin vuoden 2015 loppu olikin mielenkiintoinen. Mä olin reissussa jossain Amerikoissa ja samaan aikaan Yle X:llä puhalsi muutosten tuulet, jotka muistaakseni starttasi siitä, että Mäkkäri oli ilmoittanut lopettavansa. Jotenkin sen seurauksena mua pyydettiin silloiseen Yle X aamuun. Se ei ollut mun mielestä hyvä idea. Mä laitoin sähköpostia pomoille Amerikasta, että mä en nyt sovi siihen aamuun. Ja mitä jos me Almankaan jatkettaisiin yhdessä jossain. Ja bossit oli silleen, että ei, kyllä sun nyt pitää mennä sinne aamuun. Mutta sitten tapahtui ihme ja kumma. Nimittäin selvisi, että Yle X:ltä lähtee muuten Bikikin. Ja hän ottaa mukaansa meidän viikonloppujuontajan Köpin. Suottaapi olla, että Yle X:llä oli heitä varten jotain suunnitelmia, mutta he oli unohtanut kertoa Vikille ja Köpille näistä suunnitelmista.
5: Sattuuhan näitä!
4: Joten tarjous Energy-radiokanavalta oli aika soukutteleva. Se olikin mainio oppi, että kannattaa aina kertoa asianosa sille, jos jotain suunnittelee heidän päänsä menoksi.
3: Ei Yle siitä ottanut mitään oppia.
4: Ei se ottanut
3: mitään oppia.
4: Mäkkärin, Vikin sekä Köpin lähtö Yle X:ltä oli itselle kauhean surullinen juttu, koska kaikista heistä oli tullut mulle rakkaita ja tärkeitä työystäviä. Mutta sitä ei auttanut jäädä murehtimaan, koska näiden velikultien lähdön myötä mut ja Alma laitettiinkin Yle X iltapäivään vähän niin kuin vaihtoehtojen uupuessa. 2016 alkaen alettiin tekemään sitä, mutta siitä lisää myöhemmin. Tämä oli Jenspan historiikki.
3: Jenspan historiikki.
6: Yle X aamu.

0: tämän vanhakunnan nakkivenen laulu ja Love Me Again kappaleella. Mä koskaan kertonut, että mä oon John Newmanin kanssa jatkoilla Summerfestien jälkeen.
1: Oot vai? Joo. Oot vai? Et ole kyllä kertonut.
0: No on.
1: Miltä John Newman näyttää? Mulla ei mitään ajua siis, että miltä John Newman näyttää.
0: No mutta se oli sitä nakkivenen aikaa, niin okay. Se oli hot and popping, mutta tota ei si... Ei
1: se voi olla, että John Newman, kenen kanssa on tullut jatkoilla, niin on voinutkin olla ihan joku tamperilainen Markku.
0: Ei olisi, kyllä mä se silloin tiesin, että se on John Newman.
1: Esitteli itse se Johnyiksi.
0: Sähän sanoi, että olen Joni Uusimies, terve, mutta kun hotelliin.
1: Moro.
0: Hei, hyvää huomenta ja hyvää perjantaita. Täällä on Poikkeus Pehkonen parikko. Kello on 8:50. Normaalisti tässä kohtaa me oltaisiin siellä vielä, hei, tuntia aikaa, niin eikä mitään. Kun me ollaan täällä 2:00 asti ja tämä on meidän viimeinen YleX-aamu. Jos nyt tulit kuulelle, niin moi. Me ollaan Poikkeus Pehkonen parikka ja me ollaan tehty 7 vuotta yhdessä radioa ja tänään muistellaan menneitä.
1: Kyllä, tämä on tämmöinen vähän niin kuin jäähyväiset kaikille, ketkä ollut meidän mukana. Jopa sinä, joka just äsken tänne meidän seuraan hyppäsit, niin toivottavasti oot tänään ihan loppuun asti sinne 14:00.
2: Ihanaa kerrankin luvan kanssa oikein mehustella ja möhistellä kaikkea tapahtunutta, koska tuon 7 vuoteen on tapahtunut vaik ja mit.
1: On tapahtunut ja WhatsApp on hirveästi tullut muisteluita. Mä oon täältä ottanut niitä talteen, kun katsotaan niitäkin jossain vaiheessa, mutta ennen kuin mennään noihin WhatsApp-muisteluihin tai mihin tahansa muuhunkaan sisältöön, mitä tälle päivään ollaan mietitty, niin meillä olisi yksi tämmöinen pikku lahja annettavana.
0: No ois. Koska näitä on toivottu ja tätä on toivottu ja tästä on tullut paljon viestiä myös, että hei, voitteko soittaa teidän OEC-räppejä? Meidän oman elämän tsekkonen osio oli meidän iltapäivässä, jossa me joka perjantai vedettiin arvottuna joku suomi-rap-kappale, silleen niin kuin karaoke-tyylin, että se piti opetella. Joku meistä sen aina opetteli ja veti sen sitten suorassa lähetyksessä. Se oli kohan kuumottavaa. No sitten meillä tuli tämmöinen uusi... Että kerran kuukauteen tehdään itse räpit.
2: Mm. Ja se vasta olikin.
0: Kuulijoiden antamista aiheesta.
1: Konsepti vähän uudistui.
0: Viiksiräppiä ja synttärinräppiä.
2: Pitkät kalsarit.
1: Rullaluisteltiin.
0: Pääallergia. Sipsi ja dipsiräppi.
1: Lomaräpit. Sieltä tuli vaikka ja mitä.
0: Ja sen sijaan, että me nyt soiteltaisiin niitä vanhoja räppejä, niin me ollaan tehty, rakkaat pitsulit, teille vihoviimeinen räppi.
1: Niin ollaan. Niitä vanhoja on vähän kivuliasta aina kuunnella. Se on, uuden tekeminen on paljon helpompaa kuin vanhojen kuunteleminen.
2: Tosi.
1: Vanhojen kuunteleminen, niin nyt

0: toisi täysin uutta. Kaikille teille, jotka niitä on toivonut, niin vielä kertaalleen.
1: Mulla siis oudosti kiertää vattassa ja mä mietin, että mikä tää on. Niin aivan.
2: Vanhat
1: se on tää OEC-tunne, mikä tulee vattaan. Niin semmoinen pienimuotoinen paniikki.
2: Ne oli muuten ahistavia perjantaita, koska tässä lähetyksen aikana meidän piti siis kuulijoiden antamasta aiheesta kirjoittaa räppi. Niin oli se oli
1: hirveetä.
2: Ihan, perjantaita oli silloin ihan hirveetä, koska me ei pystytty keskittyä mihinkään. Sitten oli silleen, onks kellä joku? Täällä uutisissa kertoo sitä Jarmosta, joka on syönyt tauen kokonaisen.
1: Siis se vieras. No niin,
2: samaan aikaan Mika on tuossa vieressä.
0: Vastaus on siinä. Onko mitään annettavaa tähän Jarmon juttuun?
2: Oliko mä eka, kun mä räppäsin vai?
0: Joo. Se oli semmoista ja siinä on myöskin syitä, että miksi tuo kyseinen ohjelma-osio lopetettiin.
1: Se on vähän kuormittava.
0: Kyllä, kyllä. Ja samaan sitten suututetaan Suomet ja muut tommoset, missä sitten tehtiin myöskin omia räppejämme ja suututettiin suomalaisia kuntia. Niitäkin on hirveästi pyydetty.
2: Mä odotin, nekin oli räppejä.
1: Sanotaan näin, että se ei se niin hyvä ollut, että koko muun lähetyksen pysty tuhoamaan sen varjolla.
2: Joo, joo. Ja sitten me tajuttiin, että me voidaan suututtaa jengiä ja heilmaa näitä räppejä.
1: Niin onkin.
2: No me voidaan tällä vittuilla.
1: Sehän lähti roosteesta se koko suututaan Suomenkin juttu, että meidän piti keksiä nyt roosteja.
2: Mutta kohta
1: sekin
2: siis,
1: syystä lopetettiin.
2: Kohta viimeistä kertaa. Tätä Pandoran lipasta ei enää tulla avaamaan.
0: Tämä on ihan vihon viimeinen sitten.
2: Niin.
0: Jäähyväisräppi.
2: Jäähyväisräppi, PPP, jäähyväisräppi. Tulossa Duon kesäkumikappaleen, Panisin kappaleen jälkeen. Tämä oli meikäläisen eka kesäkumibiisi, minkä omalla urallani koin.

0: festareilla. Duon Panisin soi Yle X aamussa. Täällä Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Viimeistä kertaa. Ja viimeistä kertaa tehdään myös jotain, mitä me ollaan tehty paljon tässä vuosien varrella, nimittäin räpätty. Ja tehty itse räppejä ihan ahistuneena ja välillä on joutunut ottaa uudestaan aloittaa alusta.
2: Niin muuten onkin.
0: Viedetään uusiksi ihan meni. Ja me ollaan siis tehty kuulijoiden antamista aiheesta, mutta nyt tää on tämmönen niinku viimeinen lahja teille. Me ei niitä vanhoja nyt soitella, vaan me soitetaan teille ja vedetään livenä ihan uusi.
1: Kyllä, kyllä. Ja kaikki tää on tosiaan lähtenyt siis meidän iltapäivän ajoista, jolloin oli tällainen ohjelmaosio kuin Oman elämänsä tsekkonen, eli OEC, kavereiden kesken, jolla oli yllättävän pitkät vaikutukset ylipäätään siihen, että me ollaan alettu tehdä omia räppejä, koska noin paperille laitettuna, niin se, mä en uskon, että se kovin kauaa kestää.
2: Joo,
1: karaoken laulaminen radiossa.
2: Joo, ja
1: herra Jumala.
2: Ja kolme tyyppiä, jotka ei todellakaan osaa räppiä.
1: Just näin. Mitä hemmettiä.
2: Ja välillä ihan sairaan vaikeita biisejä vielä.
1: Mutta kiitos teille, että ostitte sen konseptin, mutta yhtäkkiä siitä tulikin todella suosittu ja jengi oikein odotti sitä, että kuka vetää minkäkin kappaleen. Ja sitten kun alettiin tehdä näitä omia räppejä, niin tykkää päästyitte niihin ja nytkin tänne tuli viesti, että mitä kaikkea pitäisi saada kuulla uudestaan, mutta ne on Furby, niitä ei enää kuunnella noita vanhoja, vaan nyt meillä on uutta kamaa.
0: Okei, ootte sitten valmiina?
1: Olla.
2: Ja kai te muistatte, miten nämä kaikki biistana lähtee.
1: Mistä lähtee?
2: Rumbelilla tietenkin.
1: Ai, on se rumbelilla?
0: Ei meillä täällä hänä, sun pitää järjellä.
1: On se, no niin.
0: Onko?
1: Lähetään.
0: Let's get ready to rumble!
1: Eikö lähde?
0: No niin, okei.
1: Okei, jengi, tää on sit viimeinen.
0: Come on.
1: Näköjään systeemitkin meinas olla meitä vastaan sensuroida.
2: What? Koittakoot vaan.
1: Ei onnistu.
0: Ei parane yrittää. Not this time.
2: Lähdäkaas tätä.
1: Not today, time is now.

0: Herra Jumala, se on viimeistä vaille valmis.
1: Mitä?
0: Näitä on tehty, näitä on pyydetty. Ja nyt laitetaan piste tällekin saagalle.
2: Kavaa
0: Jere. Kiitoksia kaikille ystävät.
2: Näytä niille.

0: pommi. Ja varoitukset hoitti meille esinahkapommi. Karavaanitrio kiää yhdet paljat vielä sille. Ja viimeis kertaa nökö ilman joka pitsuille. Mua! Se oli siinä. Ai, se oli siinä.
1: Eikä ikinä enää.
0: Se oli viimeistä kertaa.
2: Se meni hyviä.
0: Se meni hyvin. Mitä me jännitettiin?
1: Kukaan ei staaplannut.
2: Ei staaplannut. Se meni hyvin. Sehän meni.
0: Mitä ne siellä Ylellä kirjoittaa? Mitä hyvin se meni?
2: Hyvin se meni. Mitä ne siellä WhatsAppissa huutaa? Me ollaan ihan hyviä räppäri. Me ollaan paljon räppäripoikia.
0: Ei, siinä se oli. Kiitoksia vaan kaikille.
2: Kiitos. Tämä oli teille pikku pitsuli.
0: Kiitos.
2: Ommattu.
0: Joo, tämä oli teille. Jäähyväiset.
2: Ehdottomasti.
0: Näitten räppien muodossa. Jäähyväisiä jätetään tänään vielä pitemmän aikaa.
2: Arvaan mitä nyt olisi tullut 9 uutiset. Ei tule.
1: Ei tule.
0: Jätetään 9 uutiset
2: valitettavasti
0: pois päiväjärjestyksestä.
2: Tänään ei tule 9 uutista.
1: Voi
0: kyllä,
1: voittaa!
0: Kyllä. Jos haluatte uutisia silmillenne, niin ne löytyy yle.fi-sivustolta.
2: Joo, näin juuri. Sieltä voi käydä sitten lukasemassa. Ja jos ei osaa lukea, niin ei muuta kuin Radio Suomi
0: on. Niin jo, siellä on.
2: Hei, kello on tosiaan jo 9. Hyvää perjantai huomenta. Ihanaa, kun olette kuulolla, ystävät. Chatti on tulessa, WhatsApp on tulessa. Nyt hetki hengähdetään ja luetaan teidän viestejä. Ja sitten hei, kohta jotain ihan...
0: Ne väkisin tunkee.
2: Hiljaa nyt.
0: Väkisin tunkee.
2: Kohta hei jotain ihan siis...
0: Mitä kohta? Uutisia?
2: Ei kun kohta.

0: otetaan ihan superhauskaa, koska kohta otetaan yhteys legendaariseen hahmoon, joka on meidän ohjelmassa ollut mukana vuosia. Ja hän on ilahdottanut meitä täällä aamuissa. Oliko jo iltapäivissä? Ei, kun aamuissa.
1: Aamuissa ainakin ollut.
0: Meidän kuulija, joka tietää, mitä tapahtuu joka arki-ilta 19.30 alkaen ja mitä siitä seuraa.
1: Ja mitä on tapahtunut, kun televisio lävähtää siniseksi.
0: Joo. Kohta otetaan siis yhteys kehenkäs muuhun kuin Shalkari Sherry.
1: Hell yeah, kuulitte oikein.
0: Ehdottomasti kannattaa pysyä kuulolla.

0: Mikael Gabriel, Silkki, soi Yle X aamussa, kun kello on 9:04. Hyvää huomenta, ystävät. Täällä on Poikelus, Pekonen ja Parikkaa.
1: Guten Morgen! Viimeistä kertaa täällä. Normaalisti lopetettaisiin tuossa vajaan tunnin kuluttua, mutta no hey Jose, tänään vedetään vielä 5.
0: Ja nyt viimeistä kertaa otetaan yhteys myös meidän kirjeenvaihtajaan Pihlajakadulta. Hän on tietenkin Shalkkari Sherry. Hyvää huomenta.
1: Hei Sherry.
2: No hyvää huomenta.
0: Hei sun, hei. Ihana nähdä sua pitkästä aikaa. Ja ihan alkuunsa valtavat kiitokset, kun oot ollut vuosien mittaan meidän lähetyksessä läsnä kertomassa meille, että niin kuin tälleen hyvin tiivistetysti aina, että mitä saliksissa on tapahtunut, jotta kiireiset bisnesihmiset, jotka eivät ehdi joka arki-ilta sitä katsomaan, niin osaa kuitenkin päiväkahvikeskusteluissa osallistua ja olla mukana siihen, että kuka nyt on huumattu ja mihin kellariin. Ja kenen isäksi paljastuikin Ismo.
2: Ei siis kiitos teille. Tämä on niin kuin suuri kunnia saada tällainen titteli kuin Shalkkari Sherry. Ja ihmiset, vaikka en nyt hetken ole pitänyt näitä Shalkkari-raportteja teillekään, niin silti ihmiset tunnistaa mut.
1: No, oikeasti.
0: Toi on
1: mikä
0: kyllä
1: on,
0: crazy.
1: Mikä on oudoin kohtaaminen tai paikka, missä sut on tunnistettu, että hei, onko se Shalkkari Sherry?
2: No siis ihan siis baarista on niinku tultu suoraan niinku sanomaan, että hei, sä oot Shalkkari Sherry, mutta sit

0: sitten vaikka niinku töissä ihmiset katsoo mua välillä tosi pitkään, niin sille, ne ei välttämättä sanonut mitään, mutta mulla on sen aika vahva fiilis, että ne on tunnistanut mut.
1: Aivan mahtavaa.
2: No hei, me halutaan kiittää sua itse asiassa, Seri, nyt näistä kaikista vuosista ja sun salkkariraporteista tämmöisellä pienellä kisavisalla.
0: Saanko sukat?
2: No saat sukatkin yes. Tietysti, ehdottomasti.
0: Mulla on paitakin, niin tarvii jo sukat myös. Joo, tähän lisäksi.
2: On muuten hieno karavaani hieno. Kulkee paita.
1: On jo vintiksi.
0: Jens kurkistaa sieltä.
2: Sieltä mä kurkistan kuvan reunasta. Ehdottomasti saat myös sukat. Ja no varsinkin katsotaan, että miten sulla tässä kisassa käy, koska jos sä voitat tämän, niin sitten ainakin saat sukat.
1: Ja tiedätkö,
0: siis mulla on nyt niinku hirveät paineet tästä, koska sille, jos mä en pärjää tässä, niin tämähän on niinku tosi nöyryyttävää, koska mulla on kuitenkin salkkarisheri.
1: No se on ihan totta. Niin, se on ihan totta.
3: Mitä luulet, onko sun vastustaja mimmonen, miten pärjäät? Onko vastustaja kova?
2: Tässähän me.
0: No, niin, no toki, mä en tiedä, jos te olette nyt yhtäkkiä alkanut katsoa salkkareita tosi aktiivisesti, tehnyt hyvän taustatutkimuksen, niin mä en tiedä, tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Plus se, että mulla on tosi huono muisti, että varsinkin jos on vanhoja juttuja, niin en välttämättä muista yhtään mitään.
3: Tiedätkö mitä, Sheri? Sulla kävi hirveä tuuri, koska Jenni ja Jere ei ole kattonut salkkareita, mutta sä et kilpailekaan heitä vastaan, vaan sua vastaan tässä kilpailussa asuttuu salkkareiden Kalle!
1: Hän on täällä tänään. Hän on
0: täällä. Ei apua.
1: Eteen Lattu eli salkkareiden Kalle, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
5: Oikein hyvää.
4: Oikein hyvää. Ja nythän me saadaan tää kilpailu käyntiin. Ensinnäkin Pete, tervetuloa kilpailuun.
5: Oikein paljon kiitoksia ja onnea.
4: Voit puhua
5: ja
4: aika lähelle mikkiä, voit puhua niin
1: ja
4: ääni kuuluu.
1: Nyrkkeilijä sisääntulolla, huppu päättää, kädet katossa. Aivan loistavaa.
2: Ihan mieletöntä. No niin.
4: Tämä on siis suuri salkkarivisa, jossa salkkari Sheri kohtaa Pete Latun. Petelläkin ihan maltillinen tietous salattuja elämiä kohtaan.
1: Vois luulla.
4: Kysymykset voi olla mitä vaan ja sijoittua oikeastaan mihin kohtaan tahansa salkkareiden historiaa, vastausvuoro omaa nimeä huutamalla, ja sit jos tuntuu siltä, että haluaa vaan pätemisellä saada lisää pisteitä, niin se on sallittua.
5: Okei, kiitos.
4: Eli vaikka ei välttämättä tietäisi oikeaa vastausta, niin voi pätemällä, koska mä olen vähän hövelituomari. Omalla nimellä vastausvuoro. Oletteko te valmiita ensimmäiseen kysymykseen, Sheri ja Pete?
5: Kyllä. Mä pitikö sanoa Pete?
0: Kyllä.
2: Joo, hyvin sanottu.
1: Ja kisa käyntiin.
4: Ensimmäinen kysymys. Mihin lahkoon Mia liittyi?
5: Pete?
4: Pitäis tulla jo.
5: Karhu-ihmiset.
1: Ei!
4: No ei sinne.
1: Se on sun sisko!
4: Se on sun sisko!
1: Mitä?
2: Muistaaks Sheri?
0: Karhu. Siis mun mielestä joku sisko-juttu se oli, mutta mä en siis. Olisiko ollut joku Johannes veljet tai joku?
1: Polttaa, sä oot tosi lähellä.
0: Johannes veljekset, jotain. Johannes joku.
1: Sheri,
5: tuliko Peteltä?
6: Vainolaiset.
1: Mikä?
4: Puhu Pete lähemmäs mikkiä.
5: Vainolaiset.
4: Ei, sä. Tiedätkö mitään?
2: Tämä on kenkin sanoja.
4: Sheri saa puolikkaan pisteen, koska noolaiset hän on siis
5: no,
4: tietenkin oikein.
5: No tietenkin se oli.
1: Mä olisin sanonut, että laitelat.
5: Mutta niiden johtaja esitti Esa-Matti Pölhö.
4: Ja
2: hei!
4: Ja siitä Pete ottaakin lokituspisteen. Hyvää
5: pikkunoppia.
1: Yes. Noppi.
4: Pete johtaa 1.5 ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Ja seuraava kysymys liittyykin noolaisiin. Tähän sun mainitsemaan pomoon Toivoon. Miten Toivo kuoli tässä sarjassa?
2: Kauhea.
4: Tää on ihan kipeä juttu. Tää on aivan kipeä juttu nimittäin.
2: Nyt niinku luova tapa.
0: Sheri? No,
4: Sheri.
0: Siis mä en, siitä on niin kauan aikaa, että mä en siis muista, mä nyt heitän jotain, että mulla on joku sellainen muistikuva, että se olisi liittynyt jotenkin johonkin saunaan.
2: Saunaan?
4: No periaatteessa.
5: Pete, siis ne, eihän lahkolaiset kuole mitenkään muuta, ne teki joukko itsemurhan varmaan.
2: Mitä salkkareissa ihan varmasti olisi voinut olla?
5: No lahkoskene.
4: Skene.
2: Aina kun on lahkoskene.
4: Sheri, sä otat puolikkaa, koska sä olit paljon lähempänä. Oikea vastaus on se, että tämä Toivo poltti itsensä elävältä.
2: Herra jesta!
4: Koska hän halusi todistaa sen, että hän

0: on kuolematon.
1: Herranjestas.
0: Ja sit Miijalle riitti. Miija sanoi, että not my shit anymore. Ja sit hän lähti. Ja mitä Kalle oli varmaan hyvin tyytyväinen.
2: Joo, joo. Sitten. Hyvä, hyvä Miija.
0: Seuraava kysymys. Peli on 1-1.
1: Jumala. No niin.
0: Salkkarit loppuu aina tähän cliffhanger-kuvaan, mutta minkä värinen oli cliffhanger-kuva vuonna 2001?
2: Pete. Semmonen siis kellertävä seepiavärinen.
0: Aivan oikein!
1: Se ei ole aina ollut sininen se naama siis.
3: Oliko tämä one time only vai oliko se niinku?
4: Mä oon ollut niin nuori. Mä oon syntynyt 98, niin mä puolustaudun silleen, että mä oon niin nuori. Okay. Mä en oo ihan niinku paria ekaa vuotta kattonut.
0: Ja eikä salkkareita saanut
2: siis et ole kattonut parhaita vuosia.
0: Vain oikeet muistavat. Pete,
4: mä oon aloittanut ehkä 3-vuotiaana.
0: Okei, no se selittää paljon. Pete, tiesittekö te aina sitä kohtausta tehdessä, että tästä kohtauksesta tulee se cliffhanger-kuva?
2: Joo, kyllä se lukee ihan käsiksissä, että se on se jakson viimeinen kohtaus, me kutsumme sitä smurfiksi.
1: Okei. Kaikki smurfataan
0: siinä. Ja tavallaan, tuliko siinä automaattisesti semmoinen, että sit sä jäädytit itsesi näin?
2: Nyt mä kerron semmoisen pienen salaisuuden, että me ei itse jouduta sitä esittämään, vaan se tehdään ihan se tämmöisen niinku kuvakäsittelyn editoinnin. Meidän ei tarvitse tehdä semmoista.
1: Kato, joka päivä on koulupäivä.
3: Ja joku, mä luulen, että joku juoksee semmoisen sinisen läpinäkyvän paperin kanssa siihen kameraan eteen vielä.
2: Niin.
3: Ova siinä.
0: Seuraava kysymys on äänivisa. Aha. Miten tämä seuraava musiikki liittyy salattuihin elämiin? Ja se kuulostaa tältä. Miten tämä liittyy?
4: Sherry. Tämä on nyt tosi villi veikkaus, mutta mä nyt heitän vaan ihan arvauksen, että voisiko tämä olla joku tämmöinen kohtauksen tai niinku kauden loppukohtaus, missä tyyli vaikka joku Ulle ja Seppo lähtee, tiedätkö, tai joku lähtee silleen just ennen kuin joku kausi loppuu.
1: Aika hyvä.
0: Tosi hyvä veikkaus. Se ei ollut oikein, mutta äärimmäisen hyvä veikkaus. Onko Petellä veikkaus?
2: Tämä on ollut Sindin kauneushoitolan taustalla soiva hissimusa.
0: Ai, kyllä Sherillä paljon parempi vastaus jälleen kerran.
3: Olisiko ollut kirurgin valinta jopa toi biisi? Leikkaukseen.
0: Tuo kyseinen musiikki on siis Ruotsin salkkareitten Shilda Werlardin tunnusmusiikki.
1: Okei. Onks Ruotsilla omat salit?
0: Kyllä.
3: Nyt oli kova knoppi. Olipa kesypiiri.
0: Sama formaattihan on siis Ruotsissa pyörinyt 96-2002. Sekä myös muistaakseni Australiassa on oma versio salatuista elämistä myös.
1: Siis oliko Ruotsin salkkarit ennen Suomen salkkarit?
0: Oli.
1: Deva Kalle, onko se där?
4: Saako puolikkaan pisteen? Mä olin lähempänä.
2: Siis se on ihan eri sarja. Se on siis, että se on, sitä silloin oli tämmöinen kuin Grandi Productions, joka sitten auttoi käynnistämään salkkareita silloin 98. Mutta eihän niillä siis juonellisesti ollut mitään tekemistä keskenään.
1: Tuosta nippelistä lisää.
0: Ja siis Pete aivan varmasti ottaa pisteen tuolla nippelöinnillä. Ja itse asiassa uskon joka sanan, vaikka en voi mitenkään
1: vahvistaa
0: tätä tietoa.
3: Ja hot take,
1: vaikka voi puhua täällä ihan mitä sattuu.
3: Hot take, vaikka en ole päivän kertaakaan ja jaksoakaan nähnyt tätä Ruotsin versiota, niin mä sanon, että se on nolokopio suomalaisen.
2: Kyllä, joo, samaa mieltä.
0: Mä katsoin jotain vähän sitä, niin kyllä se aika samaan tyyppinen ainakin oli. Meillä on yksi kysymys jäljellä, ja nyt on sitten 3 pistettä jaossa.
1: Oho,
0: kumpaiselle kilpailijalle, kun kysytään, että ketkä menettivät henkensä legendaarisessa Kentaurin räjähdyksessä?
2: Pete, lasketaanko, jos herää henki sitten sen jälkeen?
0: Äärimmäisen hyvä kysymys!
2: Eli
0: vastaa ensin.
2: Elikkä siis ainakin Salla.
1: Salla.
2: Ja mulla on semmoinen käsitys, että Ismo Laitela suuteli hänet sitten jälleen elävien kirjoihin. Siinä kävi tämmönen niin kuin jonkunlainen ylösnousemus, sen ihme.
0: Nyt on pakko tarkastaa, koska
2: mä en tiedä, mutta siis mulla on tämmönen
4: Mä muistan konstantin. Niin, mä muistan, että
2: Kalle on ollut silloin Brasiliassa.
0: Sherry, muistatko sä yhtään hahmoa, joka menetti henkensä?
4: No kun siinä tapahtui niin paljon kaikkea siihen aikoihin, mutta siis kun mä joitain kysymyksiä niin kuin harjoittelu etukäteen, mutta tämä ei ollut se.
1: Tämä liittyy tosi paljon jo vanhoihin aikoihin ja kuolemaan nyt tämä Mikan visa.

0: Niin joo, mutta
1: joo.
2: Se on vahvasti läsnä elämässä, kun tämäkin
3: on joku allegoria niin kuin tämän teidän ohjelman.
0: Ehkä.
1: Niin, joo, kyllä. Nyt, niin, ei, nyt mun täytyy Kalle. Myöntää, että ei, nyt ei, se Salla mä oisin sanonut kanssa.
3: Ei Kalle kuollut siihen.
2: Pete, mun mitäs on Pete, mä puhun sulle tässä. Meni vanha-aikaiseen.
0: Kalle hei.
2: Kalle hei. Täytyy sanoa, että oot ihan oikeassa. Salla luultiin kuolleen siellä, mutta myös Julia kuoli siellä.
4: Kuka ei. Hän on?
2: Eikö siellä ollut joku Julia? Mä katsoin...
4: Se on sun toinen sisko.
3: Ei oo.
1: Saako lisäpisteitä, jos tietää, että se tosiaan Julia oli siellä takahuoneessa, kun siellä olisi joku kaasujuttu,
2: kyllä,
1: joka räjähti.
2: Kyllä!
1: Niin sen takia Julia kuoli.
2: Ja muistatko vielä, miksi se räjähti, se kaasu? Kuka sinne meni? Sinne meni täysin nimetön hahmo tarjoilija. Joka tarjoilija, siis kelaa, tämä hahmo tässä sarjassa tuli. Hän oli täysin sivuhenkilö, jätti kaasun päälle, tuli myöhemmin kynttilän kanssa takas. Kaikki räjähti paskaksi. Julia kuoli, Salla joutui krematorioon asti. Ja sitten tarjoilija itse kuoli. Ja Eero Aarosta, mä en ole varma, hänen vissiin kanssa vähän niin kuin luultiin
0: siis
2: kuolleen.
0: Onko nyt Mika ei. Niin, että sä et tiennyt itsekään oikeaa vastausta tähän kysymykseen?
2: Mä en itse asiassa itsekään tiedä oikeaa vastausta tähän.
0: Minkälainen?
3: Tää on Mika Visa.
0: Tää on Mika Visa, ei tarvitse. Mika
2: kaiken Salkkari. Tämän sekoulun jälkeen on käynyt niitä Pete voittaa! 5-4!
3: Mä protestoin, mä en voi voittaa tätä, koska mä olin täysin varma, että tästä seuraa siis niinku täydellinen pölläytys.
0: Tämä oli ehkä Serille nimenomaan haastavaa aikaa, koska Serihän on ollut nimenomaan tässä niinku Pihlajakadun kirjeenvaihtaja meillä niinku tässä nyt viimeisten vuosien aikana. Että hänellä on niinku tarkimmat tiedot tästä viime vuosilta ja Pete, vanha rusto, tuli tänne pätemään. Iänikuisilla asioilla.
1: No, on ollut lapsi silloin, hei jotain niin.
3: Juuri näin.
2: Mutta siihen nähden sä tiesit ihan sairaan hyvin ja sait myös nyhjättyä pisteitä ihan sairaan hyvin. Joten äärimmäisen hyvin pelattu, Sheri.
3: Saako lähettää Sherille terveisiä? Mä kuulin, kun sä tulit tähän lähetykseen joskus ehkä 2 tai 3 vuotta sitten, soitit ja sitten mä olin itse autossa ja mä silloin käsiteltiin just jotain Kallen manövereja siinä ja sitten mä olin niinku, että missä on puhelin? Mä olisin itse halunnut soittaa sinne jotenkin kertoa, että missä mennään, mutta sitten sä soitit ja itse asiassa tiesit ihan helvetin paljon paremmin kaiken, mitä mä olisin ikinä osannut kertoa, että kiitos siitä Sherille.
1: Ja mäkin treenasin, ihanaa,
3: mäkin treenasin tätä lähetystä varten yhden asian, koska siis Koki vanhana yleläisenä on tullut takas Salkkareihin nyt.
0: Kyllä, Romeo.
3: Viime tietojen mukaan ja mä treenasin, että miten sen nimi sanotaan. Se on nyt on tietysti kovat paineet. Koki Mavromihalis.
2: Okei,
3: mutta eipä ollut siitäkään treenaamisesta mitään hyötyä.
1: Ensimmäisen jakson päivän ja nimen.
0: No niin, wow. Milloin se oli?
1: 25. tammikuuta 1999 ja jakson nimi oli, että Pihlajakadun asukkaat kokevat järkytyksen.
0: Kyllä.
2: Ja näin Pete ottaa vielä yhden pisteen ja Sheri vielä yhden pisteen. Peli päättyy 6-5.
0: Onneksi olkoon kaikille osanottajille ja hei, kiitos Sheri tuhannesti.
3: Ihan
0: sä saat ehdottomasti tästä hyvästä sukat ja ansaitsit paljon parempaakin, mutta saat kuitenkin sukat.
3: Laitetaan jotain lisukkeita sinne vielä.
1: Saa nimmareilla.
3: Saa.
0: Laitetaan nimmaritkin sukkiin ja pistetään Pete myös postiin.
3: Niin laitetaan. Voitte yhdessä muistella sitten vanhoja salkkarijaksoja. Ja kiitoksia Sheri kaikista näistä vuosista, mitä olet ollut meidän mukana. Ei ainoastaan salkkarikirjeenvaihtajana ja Pihlajakadun kirjeenvaihtajana, vaan muutenkin. Sä oot ollut aktiivinen WhatsAppissa ja muuten näin, niin kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Osallisuudesta.
1: Kiitos teille ja kaikkia ihanaa teille jatkoon.
0: Kiitos tuhannesti.
3: Kiitoksia.
0: Hei Sheri. Ja hei Pete, jätkö meidän kanssa vielä hetkeksi hömpittämään?
3: Oikein mielelläni, kiitos.
0: No niin, ihanaa. Kuunnellaan nyt Mouhosta Hella Flyta, yksi kappale, jota on myös ihanasti karaoke laulettu meidän OEC:ssä aikoinaan.

0: Laisoa Yle X aamussa ja Mohus oli laittanut meille terkut myös ääniviestillä.
1: Moi, me ollaan Mohous, a.k.a. Lada Boys.
2: Saatiin kuulla sellaisia uutisia, että teidän mahtava radio-ohjelmanne PPP on tulossa tiensä päätökseen ja haluttiin lähettää teille vähän terveisiä.
3: Kaikkea hyvää teille, onnea tulevaisuuden suunnitelmiin ja hyvää kesää.
1: Ja muistakaa myös jatkossa, että Mohous on Suomen, tai no ehkä koko maailman paras bändi, joten peace out!
0: Hei, peace!
4: Me tiedetään kyllä.
0: Peace, Mohous!
4: Me tiedetään kyllä.
0: Kiitos.
4: Kiitos tuosta.
0: Ja hei, kiitos vielä Shalkkari Sherille, joka äsken yllätettiin pienellä salkkarikisalla. Yllätettiin myös sen vaikeudella, mutta yllätettiin myös Pete Latulla, joka jäi tänne vielä meidän studioon. Ja täällä on nyt hei chatissa kuhistaan, että mitä? Onko Pete pitsuli? Onko Pete, kun Pete osastut sen niin pölläytyksenkin no, sanoa ja täällä ihmitellään, että...
5: En mä ehkä ainakaan siis siinä määrin, mä en tiedä mikä tää pitsuli on.
0: No se on meidän vakikuuntelija.
5: Okei, no olen sitten. Joo.
4: Katsokaa, hei, Pete Latto on tullut kaapista ulos, no pitsuli. Mahtavaa.
0: Tervetuloa
4: pitsuliiden joukkoon.
5: On paljon piilopitsuleita. Se käy ilmi aina jossain, ai säkin oot.
1: Jos tää jää nyt vähän lyhyeksi sitten tää, kun mä sain juuri tietää olevani pitsuli ja nyt te lopetat.
4: Ei, kerran pitsuli, aina pitsuli.
1: Okei.
0: Niin ja on paljon myös sinun kaltaisia, jotka ei just nimenomaan tiedä olevansa pitsuleita. Sekin, että ei ole niinku tunnistanut sitä puolta itsessä vielä ja sitten hyväksynyt sitä. Mutta ihanaa, että tämä asia nyt tässä kuitenkin tuli selville. Mutta siis sä oot ollut kuulolla meidän aamuissa, jos mä nyt oikein ymmärsin.
5: No kyllä joo, siis mä olen paljon autolla ajellut töihin ja niin kuin varmaan aika monet teidän kuulijoista, niin mä menen ihan siihen samaan kategoriaan, että yleensä aina kuuntelen aamuisin teidän juttuja. Olen kovasti tykännyt.

0: tykännyt, että kiitos vaan. Kiitos vaan.
1: Kiitos
0: näin henkilökohtaisesti.
1: Kiitos sulle.
0: Teidän panoksesta.
1: Kiitos sulle. Eikö sähän laitoit meille karavaanikin ehdotusta?
0: Joo, niin laitoin kyllä joo.
1: Joo.
0: Mä olisin mielelläni vienyt teidät tandemvarjoliitimellä taivaalle, mutta
1: se olisi ollut hauskaa.
2: Voitko kertoa tästä vähän lisää? Tästä
0: no voi kuule, hyvä kun kysyit, koska
2: sehän oli ihan valtaisa ehdotus ja tarjous, mutta ei millään sopinut meidän aikatauluun eikä Pirtaan silloin. Se olisi ollut niin iso projekti tehtäväksi ja mua ei olisi varmaan sinne voinut laittaakaan, koska...
1: Se olisi tullut liian
0: kuinka
1: alas.
0: Pitkällä sä olet tässä?
2: Mä oon nyt aika pitkällä.
0: Eihän näitä näin henkilökohtaisia asioita voi kysyä, mutta tämmöinen eräs Johanna Hamne on naisten kolmio matkalentoennätyksen tehnyt ollessaan 6 kuukautta raskaana.
2: Oh,
0: että
2: jaa.
0: En mä tiedä, että olisiko se nyt niin paha ollut, mutta
2: synnyttää sinne ilman.
0: Mutta siis tämä nyt on siis sillä lailla, että kaikki, jotka minut tuntee, niin tietää, että jos mainitsee sanan varjoliiton, niin sittenhän siitä ei loppua tule. Mä tosi mielelläni puhun siitä ihan miten paljon vaan, mutta se on mun sellainen siis rakas harrastus ja addiktio ja elämän merkittävä sisältö ja pakko miele myös. Ja että pyrin käyttämään kaiken liikenevän aikani taivaalla.
1: Jenni näyttää siltä, että se just googlaa varjoliiton.
2: Mä tein just niin. Mika, luet mua kuin avointa pamflettia, koska siis tää on nyt sitä, että sä voit tyyliin juosta jostain sakeli vuoren päältä ja hypätä vaan. Ja...
0: Joo, ja se ei ole laskuvarjohyppyä, eikä se ole riippuliitoa, vaan se on semmoisen muovipussin kanssa lennetään ja yritetään lentää pitkää matkaa. Niin kuin, että siis,
1: onko sulla siis semmoinen propelli perässä?
0: Ei puhuta nyt moottorihommista. Ne on sitten ton Robert Packalenin hommia sitten ne movailut, mutta siis sillä lennetään matkaa, että siis semmoiset 50-100 kilsaa on ihan tyypillisiä. Ja sitten, jos on oikein kovia tyttöjä ja poikia, niin ne lentää sitten niin kuin 300-400-500 kilsaa semmoisella, että...
1: Eli lentokoneesta alas ja sitten...
0: Ei lentokoneesta,
2: kun juostaan nimenomaan otin jonkun... Tiedätkö, vuoren
1: päällä? Pippylä pitää olla jonkun verran korkeat.
0: Joo, mutta ei Suomessa ei ole mitään vuoria, mutta me hinataan sitten, että pellolla vedetään yleensä mönkiällä.
2: Ai niin, ja sitten
0: kilometrin mittainen naru ja sitten on niin kuin leija, se nousee sinne ja sitten lähdetään etsimään nosteita samalla lailla kuin noi kurjelentäjät. Niin.
1: Ei mielenkiintoista.
2: Mehän ei tiedetty tästä asiasta mitään. Mehän oltaisiin voisi ihan hyvin mennä väliin. Kaikki ajateltiin, että niin joku lentokone juttu sitten ei, siis se on ihan mahdoton siihen saada siihen aikataan.
0: Ei, ihan luonnonvoimilla mennään.
1: Okei. No meillä olisi kyllä aika riittänyt 100 kilometriä liitä. Siinä oli kaikkien muutakin karavaanilla pitettävänä.
2: Me oltaisiin voitu yksi matka suorittaa sillä.
1: Se on toki totta.
2: Karavaaniliito.
3: Voiko sillä mennä 4 päällä? Se olisi ollut aika tiukka, kun sä olisit heittänyt meidät semmoiselle oikein seuraavaan kohteeseen.
0: Se olisi ollut. Kyllä nyt kaksi henkilöä on niin kuin maksimi.
3: Okay.
1: Mikä sun pisin matka on, mitä sä oot lentänyt?
0: Mulla on siis tommonen 120 kilsaa. Mä oon muutaman kerran lentänyt semmosia.
2: Kauan se kestää?
0: No se 5-6 tuntia.
2: Sä oot 5-6 tuntia ilmassa vaan siellä pyörin.
0: Joo.
2: Mitä jos sulla tulee pissihätä?
0: No sitä varten on kusiletku.
2: Kusiletku?
3: Totta kai.
2: Eli sulla on niinku letku, josta tulee juomaan ja sitten on letku, johon menee kusi.
0: Joo, mutta se ei ole sama. Ei ole yhteydessä vaan. Joo. Ja sitten on eväitä ja...
2: Sitten se vaan sinne chillaat.
1: Kuulostaa ihan crazyltä.
2: Niin kuulostaa.
0: No siis takas.
3: Kotiin siis.
0: Niin, no yleensä.
2: Tilaat taksin.
0: Sitten liftataan ja sitten mennään... Tai sitten yritetään laskeutua jonkun juna-aseman tai bussiyhteyksien äärelle mahdollisesti. Mutta usein se ei ole mahdollista, että sitten joko patikoidaan tai liftataan ja sitten kun päästään jonkun julkisen äärelle, niin sitten mennään sillä. Tai sitten tietysti kaverit voi tulla hakemaan, että semmoista.
3: Tuossa on tosi paljon muuttujia mun
0: niin
3: päässä.
0: No, niin on.
3: Niin siis ihan hirveästi.
1: Kuulostaa hauskalta harrastuksesta sille, että mä lähden illaksi varjoliitään, niin tarkoittaa sitä, että sä tulet huomenna takaisin.
0: Niin, tai yleensä se ilta ei riitä, vaan pitää lähteä aikaisin aamulla ja sitten tulee myöhemmin illalla kotiin.
1: Okei. Okay. Mistä sä oot niinku innostunut tähän? Onko sä niinku ilmailusta kiinnostunut noin muutenkin vai?
0: No siis onhan se nyt semmoinen ihmisen ikiaikainen haave aina, niin kuin, että kumota painovoimaa ja pystyä lentämään kuin lintu. Joo. Että siitähän se aluperin on lähtöisin. Sitten yksi mun kaveri pakotti laskuvarjohyppykurssille ja sitten siinä mä koin semmoisen kirkastumisen hetken, että sitten kun mä sain sen varjon auki, että mä voin jättää sen lentokoneen ja muut jonninjoutavuudet siitä välistä ja keskittyä siihen liitämishommaan.
3: Ja sä et jäänyt siihen vapaapudotukseen?
0: Se ei niinku puhutellut mä ollenkaan. Se on kylmä ja jotenkin kauhean vauhdikasta ja jotenkin siinä tapahtuu ihan hirveästi ja mä en niinku saanut siitä oikein mitään säväreitä.
1: Oletko sä yrittänyt yhdistää vapaa-aikaa ja työtä, että Kalle yhtäkkiä alkaisi harrastaa varjoa?
0: No on sitä aina välillä niinku sanottu, mutta no ei kauhean

0: huonosti innostuu tommosista noin tuotantoyhtiöt. Ne näkee vaan jotenkin ongelmia.
1: Perustuotantoyhtiö.
2: Hei, nyt naurataan tässä ja näin, sanotaan se stratosfääri, että siinä vaiheessa, kun Kalle lähtee sarjasta viimeisen kerran, niin se lähtee varjoliitämään.
0: Joo, se voisi olla hyvä idea. Kyllä.
3: Toi olisi kova. Kalle kokemattomana.
0: Auringonlaskuun.
4: Kyllä. Sä voisit lentää Viroon asti sillä.
0: Ei, meriä ei pysty ylittämään. Kato, kun se kylmä vesi ei tuota nosteita.
4: Nostetta. Aivan, aivan. Hei. Fysiikka, bitches.
3: Okei. Kallen pitää, eli Peten. Hei, tää on varmaan sulle tuttua.
0: Ei se mitään. Mä olen itsekin sortunut tohon, kun mä ensimmäistä kertaa näin Thorne Foresterin kerran ja menin pyytämään häneltä nimikirjoitusta. Tämä on siis ollut 90-luvun puolivälin tietämillä. Niin mä sanoin hänelle, että Mr. Thorne. Oli mulla aavistusta.
2: Mr. Thorne.
0: Edelleen.
3: Forrester, vaan Mr. Thorne.
0: Mikä hänen nimensä mahtaa olla.
2: Ai että no.
3: Hello Mr. Thorne.
2: Sattuu sitä saatanallekin. Kyllä niin, Lauri Karhuvarikin suorassa lähetyksessä sanoi, että hei Rich, Ron. Brooks.
0: Niin.
2: Joten näitä sattuu.
3: Mutta meidän pitää siis Peten johonkin varjoliitokurssille osallistua ihan selkeästi, kun me ei näköjään tiedetä mistään mitä, ja tämä kuulostaa todella mielenkiintoiselta.
2: Kyllä vaan. Joo. Ja Jokki kysyy WhatsAppista, onko teillä Kalle Laitela studiossa, niin kyllä, täällä on Pete Lattu, Kalle Laitela työnimenään.
0: Joo, kyllä.
4: Terveen. Onko teidän liiton nimi Varjoliitto?
0: Ei.
4: Okei.
0: Okay. Meillä on semmoinen kuin Itä-Porvoon varjoliitäjät.
4: Okei. Okay.
3: Hei. Kiitos Mika kysymyksestä. Se oli hyvä ja tärkeä.
2: Ja kiitos Petelle, kun tulit.
4: Kiitos,
0: että sain tulla.
2: Ja kiitos, että myönnät olevasi
0: pitskuleina.
3: Niin, muina pitskuleina. Ja nyt kun siellä kattelette kotona saliksia, voitte miettiä, että tossakin se menee, toi pitsuli pyörii siellä. Että
2: ystävämme.
3: Hänkin on ennen kuin tämä kohtaus on kuvattu, niin saattanut kuunnella tätä aamua.
2: Oletko valinnut muuten Pihlajakadulta, että missä on kakkanurkka?
3: Joka on myös tärkeä asia tehdä pitsulina.
0: Ei ole kyllä.
2: Syksyn kuvaukset.
0: Se on suunnitteilla.
2: Juuri näin. Niin. Syksyllä kun miettii kuvauksiin, niin sitten sanoo, että etitäpä ensimmäisenä kakkanurkkaan, niin kun laitetaan työt.
3: Näin pitää tehdä. Hei, kiitos tuhannesti, kun kävi.
4: Kiitos.
3: Tämä oli ilo ja tämä oli ihana yllätys tuolle meidän salkkariserille ja terkkuja vielä myös sinne. Nyt musiikkia.
4: Oho, Jeren Bravuri.
3: Jeren Bravuri. Me ollaan siis Jeren kanssa kaksi laulettu karaokeissa. Kaikki on nauttinut suunnattomasti.
2: Joo.
3: Tämä on laulettu useasti.
2: Edelleen muistavat.
3: Äänemme ovat kuin Lady Gagalla ja Bradley Cooperilla. Tämä on Shallow. Tell me.

0: In the
1: Jos ihmettelette, miksi Jenny Lehtinen huusi meille vuosia, että älkää laulako.
2: Jenny Lehtinen ja meidän kuulija Maire. Hänelle muuten myös rakkaat terveiset. Maire oli myös semmoinen, ollut siis varmaan ennen PPP-täkin niin kuin WhatsAppissa ja tuolla laittanut viestiä, että aina kun joku vähänkin laulu, niin nyt loppuu. Nyt hän on ihan raivona. Hän mun mielestä on joku ripsiteknikkotyyli ja hän meni aina pasmat sekaisin ja ripsit vinoon, kun me alettiin täällä radiossa laulamaan. Joten Mairelle myös rakkaat terveet.
1: Hän oli kyllä myös paha suustaa usein.
2: Niin olikin kauhea.
3: Joo.
2: Ihan kauhea muija.
4: Paha suustaa ja...
2: Paha.
4: Ja oli paha suustaa Maire ja puolestaan erittäin pehmosia suustaa olette te. Rakkaat pitsulit siellä WhatsAppissa ja chatissa, mitä tässä aamuaikana olette laittanut viestejä. Tässä niitä ei olla ihan ääneen kerätty radiotaajuuksille lukea, kun tässä on ollut yhteen kaikkea räppejä ja Salkkari Sherin kanssa Mika Salatut elämät -visa ja täällä kävi Pete Latti. Kiitoksia Peteellekin, kun täällä pistäytyi, eli Kalle Laitela. Mutta tässä on tallettanut tälle näitä hyviä viestejä, mitä esimerkiksi Jani laittoi aikaisemmin tänään, että kiitos PPP on ollut teidän matkassa iltapäivästä lähtien ja aamun ajan melkeinpä joka lähetyksen. Ja nyt kun tämä matka loppuu, niin kävi tavallaan itsellekin, kun ilmoititte lopettavanne aamussa, niin päivää ennen sitä olin ottanut lopputilin töistä.
2: Oho.
4: Itsellekin vaan matka loppuu. Tiedän, että ette minun takia lopeta, mutta otan vähän itselle myös tästä.
1: Ole hyvä.
4: Kaikkea hyvää ja ootte mun hyviä kavereita, vaikka ette mua tunnekaan. Ollaan kavereita. Hyvä Jani, kiitoksia vaan kaunista sanoista.
1: Ja on ollut mahtavaa, niin kuin Sheristäkin tuli mieleen, tämmöistä vakityypit, tämmöistä oikein niin kuin legendaksi muodostuneet pitsulit, mitä on ollut matkan varrella. Osa on jäänyt kelkasta, missä on kysyjän Keijo, joka kertoi aikoinaan legendaarisen opettelen ajaa autoa videon, kun jossain, miten se meni, että oli joku auton raato, mihin hän meni, eikö hänen joku veli meni runuttelemaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja siis niin ihan käsittämättömiä storia. Ja Joneesi, joka meitä kuunteli iltapäivän aikaa, mutta sitten kun siirryttiin aamuun, niin liian aikaista.
2: Ja sitten se on outoa, kun muistaa siis semmoisenkin ajan, kun ennen WhatsAppia ja chatteja, niin ollut siis kerta kaikkiaan Shoutbox yle.fi osoitteessa, joka nyt tavallaan niin kuin, vähän kuin toi chatti nytten on. Niin sitten mä muistan, kun siellä joku Nepomuk Salakähmä. Miksi mä muistan joku tämmöisen nimimerkin?
1: Ai jaa,
2: niin
1: muistan minäkin.
2: Miksi mä muistan tämmöisen nimimerkin? No mä muistan kuitenkin. Mutta ihania muistoja tänne tulee paljon WhatsAppin kautta.
4: Hei, tää oli ihan loistava.
2: Hei, nyt
4: kans.
2: Mikä tää on?
4: No. Tää oli ihan loistava. Tää, hei, PPP-muisto. Ehkä kaikista tärkein ja hienoin. Otetaan vielä tuosta, tää tuli Meriltä. Mun ja puolison tapaamistarinaan liittyy oleellisesti Jenni Poikilus ja etenkin Jennin töötit.
1: Oho.
2: Okei.
4: Oltiin
2: totta
4: aina...
2: kai liittyy.
4: Totta kai, mihinkä Jennin töötit ei liittyisi.
2: Jep.
4: Minuun onneksi.
2: Sinä kerran koskit minuun
4: jätkiin. Yritit yhtyä töötelläsi minuun.
1: Miksi sä hinasit Jennin tööttäjä?
2: Aina. No niin. Tästä tuli kauhea debatti. Jere Pehkonen tökkäsi mua tissiin kesken kaiken.
4: Se tissi tuli
1: mua. Ja mä katsoin vierestä. Se teki musta tahattomasti yhden.
4: Se tissi tuli mua kohdeen. Se katsoi mua nännillä suoraan silmään. Siinä nännissä luki, että here comes the pain. No niin, mennään takaisin Merin tarinaan. Oltiin ainejärjestön juhlissa ja siellä osallistuin vaatejonoon, klassikkopeli. Meidän joukkue halusi kovasti voittaa, joten pistettiin all in, eli all out, ja vedin itse yläosatta siellä. Myöhemmin illasta mua pyydettiin paljuun, mutta sanoin, että mulla ei ole uikkareita ja alusvaatteet on märät jo edellisestä paljukerrasta. No sanoivat sitten, tuu alasti. Aloin sitten riisua, että no mitäpä sen väliä. No... Tuleva puolisoni, silloinen täysin random ihminen, sanoi, että voithan se tulla alasti. Olithan se tuollekin jo töötit paljon. Järkytyin niin isosti, että otin ihan takapakkia ja aloin pukea vaatteita jo takaisin ja kysyin vaan, että miten sä sanoit? Random ihminen sitten korjasi heti, että niin, että Jenni Poikilus kutsui sen tissejä tööteiksi. Sitten vaan huokasin, että huh, ei ollutkaan mikään ihme pervo. Jenni voi kutsua omiaan miksi vain ja menin paljuun. Nyt ollaan naimisissa ja meillä on vauva.

0: Jennin tyssy!
1: Jennin tyssy!
2: Jennin tyssy!
1: Jennin töötit!
2: Connecting People. Aloin kuuntelemaan teitä, koska puolisolla oli jatkuvasti kaikkia ihmejuttuja teidän ohjelmaan liittyen ja naureskeli pitsuleiden inside läpille, enkä jaksanut enää kuunnella niitä, kun en tajunnut mitään. Sitten aloin kuuntelemaan teitä ja katunut vaan sitä, etten ole aikaisemmin päässyt messiin. Kiitos te. PS, ette ollut mukana lapsen teossa taikka synnytyksessä.
3: No niin. Vähän pettynyt.
2: Kiitos.
3: Hei, kiitos tästä. Mä otan tähän vielä yhden viestin, jos sopii. Tänne tuli tämmöinen viesti, että hyvää viimeistä radiolähetystä koko PPP:n porukalle. Ja tietysti Jerelle iso kiitos, kun olet maininnut minut satoja kertoja suorissa lähetyksissä valtakunnan radiokanavalla. Lisäksi oikein mukavaa äitiyslomaa Jenspalle. Ja muista Jere joskus tuoda Mika ja Jenspakin paikan päälle. Tarjoan kahvit. Rakkain terveisin. Keltainen ja ihan tosi pitkä seinälaitto.
2: Kiitos.
3: Siis kiitos. Vähän seinälaittoviestiä.
2: Kyllä, kyllä. Mä luulin, oliko se Danny?
3: Suomen pisin seinä laittoviestiä tuolta Raahesta. Kiitos tästä. Ja hei, meillä on tullut paljon myös ääniviestiä. Pitäisikö ottaa pari?
1: Otetaan pari näitä ääniviestiä, mitä täällä on. Otetaan tästä vaikka, otetaan tää.
4: Terve P.
5: P.
6: Joo P.
4: Täällä on kuumaa yhtye. Oh. Lähettää lämpimiä terveisiä teidän viimeiseen lähetykseen. Mikä ikinä se tunne siellä onkaan nyt, niin ottakaa se täysillä vastaan. Ja kiitos, kun me ollaan saatu olla mukana teidän jutuissa. Elämä. Se on life.
3: Viisaita niin sanoja.
2: Oli.
3: Ja kuumaa. Mä tiedän, että olette superkiitollisia siitä, että olette saaneet olla mukana. Esimerkiksi aikaisemmin mainitussa, aivan legendaarisessa, upeassa TV-historiaa tehneessä Hotsi-jonossa.
6: Oliko se Hämeenlinnan
3: Yle X-popissa.
6: Oh my god.
3: Sitä on pyydelty anteeksi vuolaasti. Siihen, jälkikäteen.
2: Ja siihen, vaikka en ollut osallisena tekijäpuolella, mutta sitä suorana televisiosta ihastelin, niin itsekin on herännyt yöllä omaan huutooni sitä muistellessa. Terran jumala.
6: Tuli taas paha olo.
3: Mutta kuumaan ihan kohta ohi kappaleesta on tämän kevään aikana tullut vähän niin kuin semmoinen teemabiisi.
2: Ai että.
3: Tässä mukana myös Emma ja Matilda.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Tän kevään vähän tämmönen niinku haikea teemakappale, koska ihan kohta tää on ohi. 4 tuntia vielä täällä Poikelus, Pehkonen ja Parikka Yle X aamussa. Ja se ei ole paljon, koska siihen päättyy PPPn Yle X aamun seikkailu. Mutta sitä ennen, kun te olette niin rakkaat kuulijat, antanut meille paljon, tullut noita viestejä, joita on ollut ihana. Oho, apua, mitä nyt tapahtuu? Ollut ihana lukea. Se oli mun virhepainamus. Älkää huolestuko. Mutta me halutaan antaa teille myös takaisin. Ja kohta järjestetään jälleen chattihulapalo!
1: Päivän toinen chattihulapalo! Kaivakaapa sitä Areena-striimiä esille ja sormia verrytelkää. Kohta räjäytetään chattiliekkeihin uudemman kerran.

0: Fingerfinger, aivan siis mahtava niin sanottu ajo-biisi. Ja nyt hyvät ystävät, onko areena ja chatti auki, koska jostain tuolta apua.
1: Tulee se?
2: Se tulee.
3: Se tulee sieltä.
0: Kyllä se vaan näin on. Se on sukkahuulapalo. On aika hyvät ystävät. Chatti auki Yle Areenasta ja ei muuta kuin sukkaa huutamaan.
3: Laittakaa chattiin mitä tahansa viestiä. Kun laitat viestin, niin olet mukana hulabaloossa. Täällähän on taas porukkaa. Täällä on Tatu Vasara, täällä on Pelisa, täällä on Ritvaa, täällä on Mikko Mikkiä, täällä on Berttiä. Bikinilaatiokin on täällä. Nyt ne ja pitu reikli. Nyt

0: Mariannetta! Mahtavaa!
1: Lähtee taju. Mutta nyt ei voi lähteä taju.
2: Ei voi lähteä taju, koska lisää sukkenhimoja.
1: Täällä
2: joku haluaa paitaa, take it or leave it, sukkelat, sukat. Mitä sä haluat? Kiitos Jesper, Mika ja kaikki kirjoittanipulson, mutta sinne ei vielä sukat lähtenyt. Kelle lähtee sukat seuraavaksi? Sukkia täällä huutaa. Meri Feiman sukkia huutaa. Anonyymi sukkia huutaa. Eviti, mutta kuka saa seuraavat sukat, kun tää lista on pitkä chatissa? Älkää huutako siellä WhatsAppissa, tulkaa pois sieltä WhatsAppissa. Siellä
0: joo, ei laita WhatsAppia sekaisin tänään.
2: Sukkia saa vaan Yle Areenasta chatin kautta. Ja seuraavat sukat, kelle ne lähtee? Sukat tänne, please!
1: Jengi, kuka se on?
2: Jengi, sukat!
1: Spit it out!
2: Mä haluan sukat!

0: Vitsi, kato taas.
1: No, otanko mä täältä?
0: Anna palaa.
1: No niin. Sukat lähtee vielä yhden. Ne on ne nopeet sukat. Ja sukat saa paras A-ryhmä. Paras A-ryhmä, hoi.
2: Herra jestas.
1: Joo, tää tälleen näköjään, no loppua kohe, niin...
0: Tää alkaa vaan rullaa.
1: Tää alkaa rullaa ihan no niin, omia, näitä hei, on vaikeeta.
0: Lopullinen nimenhuuto, mulla on täällä Dr. Milla.
1: Marjanetta.
0: Ville vaan 88.
1: Hanne Tiina.
0: Ja paras A-ryhmä.
1: Jep.
0: Laita sää ne omas tonne, mä laitan omani tonne, niin...
1: Noni.
0: Sieltä löytyy sitten chatista voittajat. Huhhuh, kiitos kaikille osallistuneille. Olipas...
2: Mustuu keskiraivoa.
0: Toi joo, keskiraivo on oikein puutu ja tossa tota noin niin silmistä lähtee hetkeksi näkö ja tota noin niin tuntopakaroista. Mä en tiedä, outo tunne tuli, mutta onneksi olkoon voittajille. Meillähän on vielä tulossa siis postikorttihulabaloo tämän lähetyksen aikana, jossa sukkia on mahdollisuutta saada ja tota noin niitä on vielä jäljellä, joten koitetaan jakaa niin paljon kuin ehitään noita sukkaloisia. Ei yhden, ei kahden, vaan kolmen sukan paketteja. Kohta tulossa kello 10 uutisia, että sen verran Arjen kahvassa tässä ollaan. Ja sen jälkeen meidän lähetyksen saapuu kaksi vierasta, jotka on ollut meidän elämässä läsnä monessa eri muodossa. He ovat tuttuja tuolta Yle Areenan puolelta. Tällä hetkellä Viki ja Köpi showssa vaikuttava Viki sekä Oskari Joutsen.
1: Heidän kanssa ollaan saatu työskennellä tässä pitkään koko meidän historiamme ajan. Ollaan tehty sketsivideoita ja ollaan oltu tuurailemassa Viki ja Köpi showssa paljon ja näin päin pois. Et läheisiä ystäviä, niin heidän kanssa muistellaan menneitä.
0: 10 jälkeen luvassa sitä.
3: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiegman ja Lauri Haam. Silloin kun en luota enää kohtaloon. Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Kappaleita Jerry P. Toivo aina Yle X Throwbackissa soitettavaksi joka perjantai meidän iltapäivän lähetyksen päätteeksi.
1: Ja äänestettiin Throwbackissa aikoina myöskin tuon kyseisen vuoden, minä tämä on ilmestynyt sen parhaaksi kappaleeksi.
0: Amy Diamond, What's in it for me? Kello on nyt 10 ja uutisten aika.
2: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli laaja-alaista, sillä viennin ohella yksityinen kulutus piristyi. Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän tekemä drooni-isku on osunut Odessan satamasta lähteneeseen turkkilaiseen rahtilaivaan. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän kohteena olisi ollut juuri kyseinen alus. Drooni-isku aiheutti tulipalon laivalla ja kahden ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Rahtilaiva seilaa Vanuatun lipun alla, mutta sen omistajat ovat turkkilaisia. Venäläinen drooni osui yön aikana myös Romaniassa sijaitsevaan asuinrakennukseen. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Romania on jo pyytänyt puolustusliitto Natolta droonien torjuntakalustoa. Romanian ulkoministeriö pitää Venäjän toimintaa vastuuttomana ja eskalaationa.

Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla.

0: Iisa Keliotin eka sinkkubiisi. Mä muistan, kun hän oli mitä 12-13 ja tuli Yle X:lle vieraksi. Pieni poika.
1: Minäkin muistan. Pieni poika vaan.
2: Joo, minä
1: pieni.
2: Muistan, kun se silloin tuli se Iisa Keliotti käymään. Täällä oli, oli juuri sisuloääninen poika ja hyvin käyttäyty silloin. Iisakki. Minulla tuli mieleen minun velinsä nimi oli Iisakki kanssa.
0: Yle X:ssä aamun viimeisessä lähetyksessä.
3: Saunassa
0: syntyneet. Saunaan syntyneet kokoontuu, koska
3: suoraan
0: täällä on...
3: Suoraan kanttoon edes minoresin treenistä.
0: Täällä on vanhoja rustoja nyt studiopää täynnä, koska me ollaan saatu seuraan siis Viki ja Oskari Joutsen hyvää huomenta.
4: Huomenta.
5: Hyvää huomenta.
6: Ja hyvää viimeistä.
5: Niin, kyllä.
6: PPP-lähetä.
5: Kyllä, hyvää no, viimeistä showta. Mä tuossa aamulla lasten kanssa kuuntelin. Kuuntelin kotosalla ja... En tiedä, johtuiko siitä, ei siis ennen kuunnella, ei yleensä kuunnella mitään, että meillä on, yritetään rauhoittaa aamu sille, että aamu palaa vaatteet päälle ja suoraan vaan tarhaan. Niin tänään sitten mä sanoin, että hei, siellä on isin kavereilla viimeinen radiolähetys tänään yhdessä, että pistetäänpä päälle ja katsottiin Areenasta. Ja voin sanoa, että aivan hirveä show koko ajan. Aivan hirveä. Ei. Vaan kotona. En tiedä, johtuiko teistä vai mistä johtuu, mutta aivan kauhea. Siellä on tunti itketty ja mä oon uhkaillut kaikilla mahdollisilla tavoilla, että tänään ei mennä Pikku Kakkosen konserttiin. Niin syytän teitä.
6: Mulla ihan sama tuolla kotona kanssa. Että
0: oliko hirveä show?
6: Hirveä show, lapset juos ympäriinsä. Ja
0: mitä ei oma.
6: Ei
0: sulla ole lapsia.
6: Ei mulla ole lapsia.
5: Sä et herännyt kotoa.
6: Niin.
7: Hei, kiva kun tulitte, koska me ollaan tultu teidän kanssa järjettömän pitkä matka. Ja vaikka esimerkiksi Viki sun kanssa, niin me ollaan arvettu tekemään periaatteessa kimpassa töitä 2017, kun mä tulin tekemään kahden viikon uutistuurauksen. Mä oon siinä samalla reissulla edelleen ja mä tein sitten uutisia aika usein teidän aamuun ja sinä muun muassa oot ollut aika vahva vaikuttaja myös siihen, että mä oon esimerkiksi tässä pisteessä, kun nykyään oon, joten.
0: Siis mä oon,
5: hei.
0: Ai Ville.
5: Hei. Kiitos. Tämä vähän jännitti tämä vierailu tänne, kun mä eilen kysyin, että no mitäs täällä, no muistellaan kaikkea, sitten mä olen miettinyt. Mä en muista mitä.
0: Niin.
5: Mä en muista yksinkertaisesti mitään.
0: No mä voin sanoa sulle semmoisen, että sä tulit aika lailla vuosi ennen mua tänne töihin. Aloitetaan niin kuin sieltä asti, koska sä olit Yle X iltapäivässä harjoittelussa ja sitten seuraavana vuonna mä tulin Yle X iltapäivässä harjoitteluun.
5: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten sä olit Yle X jatkoilla Nivalan Janin kanssa silloin.
5: Joo.
0: Ja
5: me ollaan kuljettu aika sama, niin melkein ollaan. Samanlainen polku.
0: Jep, totta. Joo. Muuten, koska mäkin kävin sitten Yle X jatkoilla tekemässä Alman kanssa. Ja sitten sitten me tehtiin yhdessä töitä, kun te Mäkkärin kanssa teitte iltapäiväohjelmaa, niin
5: joo,
0: mä olin siinä vuoden
5: myös
0: teidän
5: sitten
0: kanssa.
5: Kyllä.
0: Joo, että me ollaan niinku sieltä, mutta sitten kun te palasitte takaisin Köpin kanssa sitten tältä kaupalliselta reissultanne, niin sittenhän me alettiin tekemään yhdessä sketsejä.
5: Kyllä.
0: Ja joo. Sitä niin kuin alettiin porukalla tekemään ja silloin Oskari Joutsenkin jossain vaiheessa sitten tuli mukaan siihen hommaan.
6: Kyllä, 2018 kesällä hyppäsin.
0: Vasta silloin?
6: Joo.
0: Ja siis silloinhan me ollaan oltu jo PPP.
4: Ei ollut 18, oli just hetken niin ollut, kun me tultiin.
0: Totta, niin. Me oltiin Alman kanssa silloin vielä.
6: Kyllä. Joo, ja silloin itse asiassa ihan ensimmäinen sketsi, mikä tehtiin, oli silleen, että siinä oli vielä Katri Norlin, joka nykyään on, tekee muita juttuja.
4: Tyyny juttuja.
6: Kyllä, niin hän kuvasi silloin vielä näitä sketsejä.
0: Joo,
6: aluksi.
0: Miettikää, siis Katri Norlin on ollut meidän oikeasti sometiimissä. Hän aloitti täällä niinku sometiimissä ja kuvasi ja edas meidän sketsejä myös.
6: Joo.
0: Ja nykyään Areenassa ja tekee paljon musasisältöä.
7: Mitä Oskari, mihin rooliin sä tulit sitten? Niinku?
6: Mä tulin siis ihan vaan niinku harjoittelijaksi. Kuva ja leikkaa ja harjoittelijaksi.
7: Ai jaa!
0: Edasitko sä sen jutun sitten, mitä Katri kuvasi?
6: Joo, mä olin mukana niissä kuvauksissa. Mehän kuvattiin se tuossa Radio Suomen puolella. Se oli semmoinen, missä sä olit vaan yksin, ja se oli, että kun muut on jossain kesälomalla.
0: Ihan vittu hyvä idea.
6: Oli kyllä. Tänne mä oon niinku tullut nyt tekemään viihdettä ja huumoria.
5: Katsotko silleen, että wow. Noi tietää, mitä ne tekee.
0: That's real humor, man.
5: Ja ideaa mietittiin monta tuntia, että mikä olisi se oikea kulma. Hei, tämmönen, heureka, nyt mä keksin.
7: Onhan noita ollut enemmänkin, mitä hyviä ideoita.
0: Onhan noita. Kaikenlaisia.
6: Mutta joo, siitähän se sitten lähti niin kuin pikkuhiljaa, se siirtyi sitten se pallo siitä sketsien kuvaamisesta ja leikkaamisesta sitten mulle. Ja niin. Sitten siinä kohtaa sitten rupesin työskentelemään vielä enemmän teidän kanssa. Sitten teistä tuli PPP silloin 2019 vuoden alussa, niin sitten tehtiin aika paljon töitä yhdessä.
0: Tehtiin tosi paljon. Ja siis pitkään. Ja sitten sehän tässähän sitten, kun muutama vuosi sitten, kun susta tuli Viki ja Köpin kuvaa ja sä siirryit näistä meidän somehommista pois, niin se oli aika surullista aikaa se siirtymä, koska sitten meillä kuitenkin ne käsispalsut jatkuu ja näin. Ja meillä oli uudet kuvaajat, leikkaajat. Oskari aina sitä ikkunan takaa vaan tuijo. Ja aina tuli jostain oven takaa.
8: Voinko tulla kuuntelemaan?
0: Onko täällä pallis? Ai mitä te olette miettineet?
4: Hetken aikaa kyseli jatkuvasti, voinko mäkin tulla? Mutta kun ei sulla ole mitään roolia siellä. Mitä sä kette?
6: Mulla oli ihan kauhean
4: joku, joka tykkää katella.
6: Niin, mä oon vähän semmonen.
4: Just näin.
0: Tarvitteko niitä pierutiedustoja?
6: Ei niitä tuolla 800 tuolla koneella.
4: Siinä on asia, mitä Oskari oikein pröystäilyttää, että mulla on tuolla tiedostoissa 800 erilaista piirroa, mitä mä oon äänitellyt.
6: Joo, aina kun tänne on tullut joku uusi kuva ja leikkaaja, niin mä oon mennyt sen olan taakse. Tiedätkö paljon, mulla on piirroa mun kovalevyllä.
7: Osku leikkasit sä julkaisematta jääneen anonyymit kummitukset sketsin?
6: Kyllä leikkasin.
7: Okei, okay, koska tässähän on työryhmä paikalla. Minä, Jere, Viki.
4: Mikä?
0: Niin
4: kuin mä sanoin, mä en muista mitään.
0: Mielestäni niin ihanaa, että olet tullut muistelemaan avarhaisen Alzheimer-potilaalle.
4: Mikä se on? Millainen se on?
6: Se oli myös ollut Halloween silloin. Halloween aikaa tehtiin tämmöinen, no Halloween ihan kummitus leijailee, niin oli tämmöinen anonyymit kummitukset, missä kummitukset kertoi, mitä he tekee silloin, kun eivät ole Halloweenina liikkeellä. Ja siellä oli sitten pöytäliinaa ja... Sitten siellä oli mitäs kaikkea, jotain kaiken maailman lakanoita ja muita. Ja viimeinen oli sitten teinipojan kutiliina.
7: Mille me heitettiin liimaa.
6: Eri keepperiä oli siinä niin kuin siellä täällä. Ja sanoin, että teillä on ollut aika helppoa, koska mulla on ollut aika rankkaa ja mä ootin tämän Halloweenia aika kovasti. Niin se tehtiin, se edatti ja kaikki.
4: Kenen vasaralle se jäi sitten?
6: Mä en muista, kuka tuolla sanoi, että tämä on liikaa.
0: Ja miksi?
7: Tällikummitus ei päässyt.
0: Oletteko kuunnellut näitä ohjelmia, mitä me tehdään herran aikaa?
6: Ei tuossa sketsituotannossakaan, niin ei se nyt pahimmasta päästä
4: ollut. No ei.
6: Jollekin se taisi olla pikkusen liikaa.
4: Onkohan toi tallessa vielä jossain?
0: No kyllä, siis ihan varmasti.
4: Sehän pitää ihan oikeasti julkaista, kyllä, jos se vielä löytyy jossain. Niin.
6: Ehdottomasti.
4: Siis jollain salaisella
0: juttu. Sen teidän areenakeikalla.
4: Just niin. Kyllä. Kyllä muuten. Joo, se pitää kaivaa esiin.
6: Joo. Se jumbotronilla siellä päällä. Koko areenalla.
0: Hiljentäkää
4: mikä se. Ei tämä ollutkaan hyvä idea.
6: Kaikki lähtee pois.
4: Joo, ei tämä ollutkaan hyvä.
0: Toi on muuten jännä.
6: Oksentaa.
7: Mitä tämä on tapahtunut?
0: Toi on muuten jännä ilmiö, kun täällä nyt on muistellut näitä. Se Fitchi, se oli muuten legendaarinen. Jutta. Se oli ihan crazy hyvä. Se oli muuten hyvä. Sitten on kuunneltu joku, ja ne on ollut ihan
4: aivan siis kauheita. Niin, joo, se on pahin virhe lähtenä. Niin. Ei vitsi, se oli muuten hyvä läppä. Mm.
0: Joo, kyllä se aika vaan se kultaa muistut. Se on vaan fact.
6: Näin se on, ja hyvistä jutuista puheen ollen tässä nyt kun muistellaan, niin myöskin Vikillä on ollut iso vaikutus omaan uraani. Omaan uraani täällä Yle X:llä. Oli kiva tulla silloin 2019 just alkuvuodesta, kun aloiteltiin ja oli uusi hahmo koko Yle X-universumissa silloin ja sitten oli tietenkin kikkapankki täynnä erilaisia tarinoita elämän varrelta. Ja sitten oli mukava alkaa niitä pitkiä tarinoita selostamaan, kun jossain 30 sekunnin kohdalla niin WhatsApp on ihan täynnä viestejä, että Viki kertoi jo. Eikä ollut yksi eikä kaksi kertaa. Ei, ja mä olin niin ihan avuuttomana siinä. Ja mutta pahimmat viestit oli vielä niin, että joo, Jere kertoo Vikin juttuja radiosta. Joo, vähän väsykkä äijä. Mikä Hannu tää on?
0: Jere pöllinyt Vikin kaikki jutut. Miten?
6: Me oltiin siis ystäviä jo aikaisemmin. Lounaspöydässä istuttu. Mä olin puheella silloin duunissa ja Viki on niitä juttuja kuunnellut ja ajatellut, että no ei tuo varmaan tuo ikinä.
4: Mutta en ole ikinä kertonut omina juttuja. Ne saa aina, että kaverille tapahtuu.
6: Ei tietenkään. Joo, mutta tällainen. Tällainen oli mulla hyvin kivikkoinen alku. Silloin piti vääntää, että mikä kaikki se on kertonut.
0: Joka jutun oli Viki jo ennen kertomaan.
4: Hei, tuossa, mä en tiedä nyt ihan hirveän kauan meillä on tässä aikaa. Mä
0: ajattelin, meillä että... tässä hetki. Me mennään nyt vähän silleen, että me ei soitella oikein paljon musiikkia ja kaikkea tässä.
4: Osku on valmistellut varmasti jotain ja mäkin eilen, kun mä havahuin siihen, että tosiaan, että mä en hirveästi muista mitään kaukaisilta vuosilta, niin mä kaivoin omasta WhatsAppista tai Messengeristä meidän kaikkien kolmen niin kuin ensimmäiset keskustelut, mitä me ollaan siellä käyty.
0: Okay.
4: Niin jos mä laitan nämä, mä otin näistä kaikista screenshotit, sen verran kuitenkin olen ATK-taitoinen, että osaan sen vielä tehdä. Niin jos mä laitan nämä kaikki tonne
5: Yleäksä WhatsAppiin.
0: Joo.
5: Niin voin käydä nämä keskustelut.
0: Hei!
5: Oho! Silleen niin kuin...
0: Kuvan kerran ihan läpi.
5: Vuoropuheluna.
4: No niin.
0: Hei,
4: niin,
0: mahtavaa.
5: Mä laitan nämä tänne. Ootapa, mikäs tämä nyt oli tämä numero?
0: 044-421-6888.
5: Se on tämä.
0: 6888.
5: Kyllä. Niin mä laitan nämä. Tässä on tota...
0: Ai niin kuin me niin kuin näytellään meidän.
5: Niin! Niin. Nämä ei ole mitään hirveän pitkiä. Ja, okay. Ja tota... Olikohan nyt Jennin kohdalla, että ei ihan ensimmäinen keskustelu, se oli semmoinen, että tuuks töihin?
4: No just
5: tämä mä otin sitten seuraavan, koska se oli tota parempi.
0: Mä muuten siis, mä tuurasin pitkään, varmaan niin kuin Jani Nivalaa jollain kesälomalla, niin mä tein Vikinkaan jatkoa joskus silloin 2013 pitkän pätkän, vai 12. No kuitenkin, niin tota, mä muistan vaan ikuisesti semmoisen yhden hetken, kun tota, joku... Mikä siellä nyt oli joku illanvalintabiisit, en mä tiedä mikä se oli, se oli 50 senttiä. Sit
5: ei, se oli Piitti huulessa.
0: No Piitti huulessa.
5: Se oli mun yritys lopettaa nikotiinin käyttöön.
0: Ja siellä soitettiin musiikkia. Ja sit se oli 50 senttiä ja mä sanoin, että 50 senttiä on ollut niin kuin jotenkin kaikkien huulilla. Ja sehän meitä nauratti niin paljon, että mä melkein pissasin housuun. Ja me naurettiin sitä joku puoli tuntia, että 50 senttinen oli ollut huulilla.
5: No, no
0: mutta tämmöisen nämä aina kuitenkin kertoo tälle myöhemmin, niin nämä toimii tosi hyvin.
5: Kyllä.
0: No mutta nytte. No.
5: Hei, joo, mä laitan nämä kaikkien keskustelut, joo. Niin voi aloittaa vaikka Jennin kanssa. Sun kanssa me ollaan tunnet

0: kuin pisimpään.
1: Okei, okay, no niin.
0: Tämä on nyt siis meidän toinen keskustelu, mitä me ollaan ikinä jossain viestisovelluksessa käyty. Ensimmäinen oli tosiaan se, että tutko töihin, mä oon kysynyt ja sä olet, ei kun mä oon kipeänä vielä, en mä tuu ja bla bla bla.
1: Ja tämä on käyty siis 17.10.2012.
0: Kyllä, no niin, mä aloitan. No niin Jenni, hei, nyt kerro meille, mihin meidän kannattaa tänään mennä hippaamaan.
1: Mähän sanoin, että en tiedä mistään hipoista, kun yksin ne on sukki ja kaikki ilat kotona. En minä tiedä, mitä se nuoriso sillä aikaa puuhaa.
0: Sä huijaa taas. Joo, en mä katso salkkareita.
1: Ha, damn it.
0: Niinpä, kiinni jäi taas.
1: Mutta tässä tapauksessa en kyllä kerta kaikkiaan osaa neuvoa.
0: Seuraava.
1: Salkkareista, jos on jotain kysyttävää, niin se on asia erikseen.
0: Selvä, uskotaan. No ehkä me joku löydetään.
1: Mulla on hirveä luotto teihin. Pitäkää hauskaa.
0: Thanks. Huomiseen.
1: Je.
2: Erittäin hyvä.
1: Wow. And scene.
0: Yes. Ja niin kuin varmaan ymmärrätte, niin ei mitään hajua, mihin ollaan menossa ja millä porukalla.
1: Hibbaloima.
0: Mikä on ollut tilanne. Mutta oliko se tuossa kohtaa jo töissä? Vai harjoittelussa?
1: Siis mä oon ollut vielä harjoittelussa. Mähän tein jotain tuurausjuttuja tuolloin 12, mutta ja varmaan just noihin itse asiassa aikoihin lokakuussa 12, niin olin sun kanssa tehnyt jotain just niitä jatkotuurauksia silloin.
0: No niin, sitten Mikan kanssa.
3: Okei. Okay.
0: Eiku, kumpi on aiemmin? Ei, Jeren kanssa on aiemmin, otetaan Jere seuraavaksi. No niin. Moro! Mitsa on ihan naurettavan kova raflavinkki, niin sellainen rafla kuin Comp Toir du Marche.
3: Otetaan haltuun. Straight out the Comp Toir.
0: Varsinkin kaikki ne alkupalat, niin ihan täyttä timanttia. Käytiin 2 kertaa ja toisella kerralla syötiin pelkkiä alkupaloja.
1: Oli
3: muuten hyvä tipsi.
0: Todella hyvä paikka. Siellä varmaan ruottalaiset vähän huokas äsken.
3: Fanzonella muy bien lasketella tunasteikkiä. Kaljaa tuli 11,75 litraa niskaa, kun Belgia maalas.
0: Haha, kelpo häkki oli.
3: Ja pari tuoppia jälkijäristyksenä. Silloin teillä on harrasteessa tommosia. En tiedä, tuliko safkasta vai Nainggolanin pyyristä.
0: Sitten on vielä yksi.
3: Onko se vielä viimeinen? Ota. Sairas oli muuten tuo päivän peli. Oli psyykissä Englanti-Portugali maanantaiksi, kun mennään stadikalle kattoon, niin Islanti 90+4 ja Englanti-Islanti.
0: No ei sekään huono
3: ole.
1: And see.
3: Joo, oltiin.
0: Sä olit EM-kisoja kattomassa, joo.
3: Jalkapallon EM-kisoissa ja sä olit just sitä.
0: Mä olin just ennen ollut siellä kesälomareissulla, kyllä.
3: Straight out the Comp Toir.
1: Kuka?
3: Ruuan parissa ollaan myöskin jälkeen.
0: Ethän ole sä tuossa kuvassa.
3: En ole.
0: Joo, mä katsoin, että
3: Jaakko Seikkala on tuossa.
0: No niin, selvä. No niin, sitten vielä Mikan kanssa.
4: Okei, nyt Mikan on tämmöinen disclaimer, että tässä on pari kirosanaa tässä meidän.
0: Tässä on pari kirosanaa.
4: Pari kirosanaa tai perheen pienemmät, niin nyt ehkä radio on pienemmällä.
0: Joo, ja sen verran, että mulla ei mitään hajua, mistä
4: no,
0: puhutaan.
4: Ei, puhutaan noniin. Siitä kohta. Noniin.
0: Niillä rahoilla voi ostaa erilaisia palloja BP-tanissa.
4: Mitä? Miten helvetissä? Ja miten mä en ole ikinä tajunnut tämmöstä, vaikka joku 1000 peliä pelannut aina miettinyt, että miten ne rahoilla tekee. Hyötyykö noista planeetoista ja palluroista?
0: Eikä muuta kuin eri kokoisia.
4: Sitten menee kuukausi. Sain BB-tanissa jonkun ihan vitun ison planeetan. Se on ihan vitun paska. Se ei mene mihinkään kulmaan tai väliin, kun on niin iso. Money well spent.
0: Mulla taitaa olla sama.
4: Ostin yli 1000 palloja. Ei mitään käyttistä. Gogi sai jonkun vitun harvinaisen ultrapienen pallon, joka voi mennä 2 vierekkäisen laatikon väliin.
0: Mistä me ollaan?
4: Siin.
1: Mistä?
3: Mikä on BP-tan?
4: Sitään hajua. Mutta ilmeisen vihane on ollut, kun sitä on pelannut.
1: Yllättäen.
4: Siis mikä?
0: Ei mitään käryä.
4: Ai tää!
0: Mikä?
4: Se on ollut tämmönen pallo.
0: Ai tuo!
1: No niin.
0: Ai joo.
1: Ei tädät muistelee.
3: Kyllä.
1: Siis, ai tällä.
5: Teillä on niinku kaikilla ollut niinku tällaiset ihan omat.
0: Aivan erilaiset. Niinku joo, Jeren kanssa oli käyty 2016 ja Mikan kanssa 2018. Jeren kanssa oli muutama keskustelu silleen, että Mo. Mennäänkö syömään?
3: Mennään vaan.
0: Ja mikä on kanssa jopa samanlaista.
1: Urheiluteema, peliteema ja humputteluteema.
0: Joo, kyllä.
3: Skaala on laaja. Hardest working man in show business.
1: Oi että. Hei, kiitos Vicky näistä hyvistä ja yhteisistä muistoista.

0: kaahailee Viki ja Oskari Joutsen. Oskarin kanssa ollaan tehty paljon sketsejä vuosien varrella. Hän on kuvannut ja leikannut niitä ja käsikirjoittanut meidän kanssa. Samaa tietysti tehty Vikinkaan ja Vikinkaan myös tehty radioa aikoinaan.
1: Niin on tehty. Ollut hienoja hetkiä.
2: Kaikkien teidän kanssa yhdessä erikseen.
0: Villelle eritoinen kiitos myös tässä kohtaa siitä, että yksi semmoinen vakio-osio, joka myös kulki vuosien varrella meidän iltapäivä showhyn ja on ollut semmoinen koko Yle X:n yksi suosikki osioista, niin Yle X Mokat. Niin se on ollut niin kuin Vikin iso semmoinen niin kuin oikein voittokulku. Se on niin kuin Mokat ei olisi ollut Mokat ilman Vikiä.
3: No, se on levinnyt tuonne kilpailijakanaville.
1: Mä oon huomannut.
3: Ja se on sun keksimä juttu.
1: Niin. Kahdesta mä oon ylpeä siitä ja hökökisasta.
0: Se muuten on ihan sika hyvä se hökökisäkin, joka oli Yle X jatkoilla. Niin sekin pitäisi herättää vielä henkilöä.
1: Se on hyvä.
3: Ja Vikille erityiskiitos vielä. Kaikennäköisiä reissujahan me ollaan tehty. Yle X Pop 2009 Joensuuni. Kiitos.
0: Oliko sieltä jotain muistaa kenties?
1: No. Sanotaanko, Joensuu muistaa kyllä.
2: Joensuu muistaa kyllä ja ne valokuvat Jeren kanssa kello 05.00 jostain grilliltä, niin ne painettiin aika äkkiä tuonne roskalaatikkoon. Tuolla puhelimessa.
1: Ja niistä on maksettu isoa rahaa myöskin paikalla olijoille joensuulaisille, että näitä ei sitten ikinä mihinkään.
3: Ja joensuulainen kanaalivartijakin muistaa varmasti.
1: Muista. Onko se muuten sieltä reissulta se kuva, kun mulla on se jonkun ylioppilasakki päässä?
2: On joo.
1: Se on hieno kyllä. Klassikkokuva.
0: Missä se toinen silmä kattoo?
1: Hei. Oli pitkä päivä alla.
2: Siinä oli aivoinfarkti. Oli siinä
1: kuvassa.
2: Se oli reissujen reissu.
1: Mutta reissut on ollut kyllä kivoja.
0: On ollut.
1: Kiitoksia kaikille teille kolmelle niistä.
0: Niitähän me ei ole jaksettu enää vuosia.
1: Ei ihan samalla lailla.
0: Silloin joskus. Mutta ihanat muistot, mistä on kyllä jää.
2: Ja ne ei häviä minnekään.
0: Niin.
4: Hei, mulla on yksi juttu teille, mitä mä voin enää pitää tätä sisällä.
0: Okay.
4: Sisällä. Niin tässä on siis, on tapahtunut yksi asia, mitä mä oon

0: Siis teidän karavaani kulkee viimeinen reissu matkalta säilyttänyt päässäni tähän asti.
1: Joo, siis nyt ihan tuosta parin kuukauden takaa.
0: Kyllä,
1: joo.
0: Parin kuukauden. En ole kertonut tätä meidän ohjelmassa. Pari ihmistä kyllä tietää, mitä on tapahtunut. Mutta siis lyhyesti mä nyt sanon, mitä on tapahtunut ja sen jälkeen mä kerron koko story.
1: Okei.
0: Mä oon tehnyt hyvin erikoisella tavalla kunniaa teidän ohjelmalle ja teidän tämmöiselle toistuvalle kertomukselle tai tällaiselle toistuvalle jutulle.
2: Oh my god, mä tiedän mihin tämä.
0: Ja siis tätä ei pitäisi kertoa.
3: Mä just
0: valtakunnan radiossa.
3: Don't say it.
0: Mä oon kertonut juttuja aikaisemmin, mä kerron nytkin.
1: No niin.
0: Niin karavaani kulkee viimeinen matka reissulla. Sen lisäksi, että kakkanurkka on etsitty, niin sitä on myös käytetty.
3: Ei saa.
2: Jumalauta.
1: No niin.
2: Ota mut paremman asennon.
3: Toivottavasti siis, tämä ei ole muuten luonnontieteellisessä museossa sitten, että
0: ei ole siellä.
3: Noniin,
0: ei
3: hyvä,
0: se ei ollut se mursu.
1: Se ei ollutkaan. Joo.
0: Siis tämä homma meni niin, että mähän liikuin tämmöisessä kuvauspakettiautossa, missä oli kuvausryhmä.
1: Joo,
0: ja ääni. Olitte
1: eri autossa kuin me.
0: Kyllä. Joo. Ja me mentiin sitten vähän edeltä aina kohteisiin.
1: Joo.
0: Ja se oli tämä aamun ensimmäinen kohde. Mä oon siinä aamulla herännyt, syönyt aamupalan normaalisti, käynyt sen 140 kertaa vessassa, mitä mä aamusi aina käyn. Ja sit mä oon hypännyt siihen autoon. Me ollaan lähdetty vähän ennen kuin teidän bussi lähtee liikkeelle, niin me ollaan lähdetty sitten kohti, eikö se ollut Söderkullaa?
1: Joo.
0: Se ensimmäinen.
1: Käytiin hakemaan meidän kuulia töihin.
0: Joo. Ja mä siinä sitten aamua fiilistelen, kattelen ohivilisevia maisemia ja syön vähän jotain catering-laatikosta jotain aamupalaa. Ja sitten siinä aika loppumatkassa, kun ollaan pääsemässä kohteeseen, niin mä tunnen, kuinka vatsa pyörähtää. Ja mä ajattelin, että kyllä tästä varmaan pierulla selviää, että ei ole paha juttu. Sitten pakettiauto tulee siihen kääntöpaikalle, missä sitten ruvettiin kasaamaan kaikkia kamoja. Nyt hyppää autosta ulos ja toteen, ei, tästä ei pierulla selviä. Ja siinä kohtaa mun oli pakko. Mä tietysti, kun tulee uuteen paikkaan, niin kakkanurkka täytyy.
1: Niin, se on meillä sääntö numero yksi.
2: Ja pitääkin.
0: Mä siinä sitten, mun pää rupeaa sanomaan, että alert, nyt kohdipunainen.
1: Nyt on mentävä.
0: Ja siinä sitten järjestäjä Harrille huikkaan, että annappa mulle kuule jotain paperia. Ja
2: hän järjesti.
0: Harri tärisevin käsiä kaivaa taskusta jonkun nenäliinapaketin.
4: Ja näki sun ilmeisesti, että minkä takia sitä paperia.
0: Ja kaikki nyökkää siinä työryhmässä hyväksyvästi, että ne vaan.
1: Tee, mitä sun on tehtävä.
0: Ja mä juoksen tetsaan sinne lähimpään metsään, mikä siinä oli. Ja kuten metsäkakkaaja tekee, niin mä kaivan kuopan. Kaivan pienen kuopan. Repäsen housuistani vyön.
2: Ja laitat sen kaulalle.
3: En mä takas kehtaa mennä enää.
0: Joo, ja vedän sen siihen puun ympärille. Ja hyppään niin sanotusti ratsaille. Ja
3: surffari siihen.
0: Köntsä sinne kuoppaan. Ja äkkiä sitten toimitus siinä ohi ja käytän nämä paperit hautaan. Hautaan sitten tämän tekeleen sinne.
2: Aivan.
0: Ja siinä kohtaa, kun mä sitten tuun sieltä metästä takaisin, niin siinä on jo sitten tämä henkilö, joka on hyppäämässä sinne kyytiin.
1: Kuulijat.
0: Ja hänen seurueensa. Ja sitten mä näen, kun Yle 100-bussi kaartaa sieltä ja mä tajun, että tuolla on kaikki niin kuin hommat on ihan kesken nyt silleen, että meidän toinen kuvaaja Santtu on saanut lähetysrepun valmiiksi ja kameran valmiiksi. Mä oon tietysti tottunut kuvaajana tilanteisiin, missä pitää reagoida nopeasti. Mä sitten otan siitä kameran kuvausrepun, laitan kaikki päälle ja hyppään sitten siihen ja oon siinä sitten niin kuin, että mitä ei olisi tapahtunut.
1: Joo.
0: Ja kuvaan sitten sitä juttua.
1: Joo.
0: Ja sitten se tilanne menee sitä ohi, että tämä joukko menee sitten, tai te.
1: Me jatketaan matkaa.
0: Te jatkatte siitä matkaa sinne bussiin ja sitten mä sinne sanon sinne omaan jonnekin headsettiin, niin kysyin vaan, että joo, tulihan munkin kuva sinne. Sitten siellä oli ollut joku hämminkiä, joo, sun kuva ei tullut tänne. Sitten mä vaan niin kuin, mä siinä kohtaa mä mietin, että vittu, Mä oon niinku huono.
1: Et sinä ole huono.
0: Ja mä ajattelin, että sen takia...
3: Kävi kaivaa sen haudan auki.

0: ja meni itse.
1: Tänne mä menen.
2: Kukutit itse sinne.
1: Oma kakan viereen.
3: Kiitos. Pötkättää siihen.
2: Oskari. Ei. Tästähän on vaan hyvää voi. Tästäkin saadaan tälle kakalle hopea reunus, koska sulla on taas jotain hyvän tekeväisyyteen myydä.
4: On, niin.
1: Kaikki koordinaatit.
4: Toiset koordinaatit on, niin, jotka voi myydä.
2: Koordinaatit
0: tästä nousee
2: söderkullalaiseen metsään.
0: Kyllä vaan. Joo. Tästä nousee toki epäilys, että oliko se sittenkään sitä lehmänkakkaa, mikä sulla oli siinä sun niin kuvausrigillä siellä navetassa, missä me oltiin.
4: Mua siis nauratti siinä, kun kaikki on silleen, että joo, kyllä tällä reissulla niin kuin, täällä niin kuin ihan paskaroisku ja kaikki. Mä olen,
2: Te ette tiedä. Hei, kiitos kun jaoit.
4: Mä muistan. Ja siis nyt tämän lisäksi, ettei tämä menisi pelkästään tämmöisessä kakkapissa jutuksi, niin mä oon siis...
0: Sulla on myös pieroja soitettu.
4: Mulla on pieroja täällä, 800 kappaletta.
3: Ja sieltä top 20 käy täällä. No niin.
4: Mulla on siis teille ihan pieni puhe, tämä on oikeasti lyhyt. Ja mä haluan vielä ennen tätä puhetta sanoa sen, että kiitos teille siis kaikesta, mitä mä oon oppinut teiltä tässä vuosien aikana. Mä oon ihan hirveästi oppinut esimerkiksi huumorista, rytmittämisestä ja ylipäätään puhumisesta ja tämmöisestä niin kuin, miten työelämässä. Joo, mutta silleen, että on tullut niin kuin paljon neuvoja komedian ja huumorin tekemiseen, leikkaamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Sitten on ollut siis omalla uralla ihan niin kuin valtava etu, että on saanut olla töissä teidän kanssa.
2: Ihanaa, kiitos samoin.
3: Samoin.
4: Ja nyt mä jatkankin tästä suoraan sitten tähän puheeseen, jonka olen kirjoittanut teille. PPP, Jenni, Jere ja Mika. Olette tehneet radiota aikana, jossa tuntemamme maailma on muuttunut merkittävästi. Ei ole yksiselitteistä tehdä viihteellistä radiota aikana, jolloin erinäiset taudit ja sodat tapavat ihmisiä ja Teemu Selänne on oppinut käyttämään tietokoneen näppäimistä. On siis todellista arjen sankaruutta viihdyttää ihmisiä päivästä toiseen tällaisina aikoina, vaikka varmasti maailman tilanne painaa myös radiojuontajan päätä alas. Jotta nyt ei kuitenkaan kuulostaisi siltä, että elämme pelkän kärsimysnäytelmän keskellä ja aikanne radiossa olisi ollut pelkkää kärsivien ihmisten verbaalista elvyttämistä, niin kyllähän maailmassa on tapahtunut ja tapahtuu myös hyviä asioita. Kerron ne heti, kun keksin. PPP, olette tuoneet ihmisten arkeen iloa, naurua ja syitä keskustella. Ohjelmanne on muodostunut vuosien varrella jo jonkinlaiseksi instituutioksi, jonka matkaa on ollut mieletön ilo seurata ja on etuoikeutettu olo, että olen itse saanut seurata sitä näin läheltä. Olen myös hyvin onnekas pitsuli siinä mielessä, että olette kaikki minun ystäviäni ja nämä eivät ole meidän kohdalla mitkään hyvästit. Tulen kuitenkin aina kaipaamaan sitä, että aamulla ensimmäisenä kun napsauta radion päälle, en kuule sieltä enää teidän ääniä yhdessä. Kiitos PPP näistä vuosista radiossa ja että olemme saaneet tehdä töitä yhdessä. En unohda sitä koskaan. Ja Jenni, haluan vielä erikseen sanoa, että sinusta tulee upea ja rakastava äiti. Olet sitä jo nyt. Mika ja Jere, tekin olette varmasti hyviä äitejä. Rakastan teitä kaikkia hirmuisesti ja PPP eläköön muistoissamme ikuisesti. Ja vielä tähän loppuun, niin mursuhan se ei ole, vaan
0: se on mies.
4: Mies.
0: Joka on
4: pukeutunut mursuksi. Mä ajattelin, että niinku
2: yhdessä. Ja nauraa
3: paskasta naurua tyhmelille.
0: Lopettakaa tää hölmöily.
2: Kiitos
0: Oskari.
1: Hieno puhe.
2: Kiitos,
0: todella herkistävät puheet. Ja takaisin sinne teidän samat suuntaan. Sanat. Ollaan saatu tehdä paljon teidän kanssa hommia. Erinäisiä juttuja ollaan vierailtu Viki Köpi-showssa. Ollaan tehty aamujakin silloin, kun Viki ja Köpi oli siellä täällä aamussa tekemässä. Niin saatiin teidän kanssa yhdessä tehdä. Ollaan tehty nenäpäiväohjelmia ja sketsejä ja vaikka minkälaista. Niin kiitoksia. Niin kuin sanottu, niin eihän tämä mikään lupu ystävyys säilyy ja työystävyyskin säilyy, mutta tässä vaiheessa tämmöisen välitilinpäätöksen kohdalla, niin iso kiitos. Teidän kanssa on ollut hiton kiva tehdä duuneja, on ollut hiton kiva tutustua ja ystävystyä teidän kanssa. Olette hiton tärkeitä tyyppejä meille.
3: Samoin kyllä teille, olette tärkeitä ja mahtavia ihmisiä ja hyviä ystäviä ja raudan kovia ammattilaisia ja Suomen parhaita radiojuontajia. Hei, tämällä hattu pois päästä.
0: Kiitos.
3: Been a hell of a ride.
0: Yes, it is.
2: Ja, kiitos,
3: ja ystävä. Tuli kyllä itsellekin silloin, kun ilmoititte, että noni, se on nyt siinä. Ja sitten kukahan se nyt sanoo, että 7 vuotta olette painaneet. Häh? 7 vuotta? What the heck?
2: Ei tajuu edes.
3: Että kyllä, siinä kohtaa, kun joku on leiman laittanut lappu aikoina ja teidät yhteen laittanut, niin hyvän päätöksen on tehnyt.
0: Kiitos.
3: Kiitoksia teille.
0: Ja a pleasure.
3: Hemmetin hauskaa. Kauas tänne vielä kestää.
0: 3,5 tuntia.
2: Hei, vielä mennään.
3: Pitäkää lystiä ja itkekää lopussa ihan hirveästi.
2: Kiitos.
3: PPP.

0: Forget me to remind. Ollaan oltu muistojen äärellä. Ville ei muistanut mitään. Mutta ihan kivoja snippettejä silti menneisyydestä. Kiitos kyllä vielä Viki. Ja kiitos Oskari myös.
1: Kiitos, kiitos. Ja kyllä se Vikikin sieltä muisti jotain, kun vähän potkii, että niin se toimii. Ja pakko nostaa, hei, chatista yksi viesti tuolla meidän striimissä. On siis chatti käynnissä ja siellä käy kuhina ja vitsulit pääsee keskenään jakamaan muistoja ja keskustelemaan keskenään. Niin tossa kun Osku kertoi hyvinkin kouriin tuntuvan ja jopa herkistävän tarinan meidän viimeiseltä matkalta Karavaani kulkee -kiertueelta, kun hän oli käynyt Söderkulassa. Meidän itse asiassa ensimmäisellä pysähyksellä oli meidän ohjeiden mukaisesti valinnut kakkanurka, kun hätä oli kovaa ja oli käynyt sinne jonnekin koivun juurelle sitten tempasemassa.
2: Pikku biokätkön.
1: Joo, niin tähän liittyen tuli chatissa viestiä Verppa 1 -nimimerkiltä. Moi, täällä Veera, jonka haitte Söderkulasta silloin töihin. Nähtiin, kun Osku tuli puskasta ja samalla laittoi housuja kiinni. Oli niin kalpea naama, että mietittiin, että nyt täytyy olla paha tilanne.
2: Ja olihan se.
1: Ja olihan se. Ei, kiitos. Ei,
2: mitä hyvä. Mä laitan Oskulle ton viestin varmuuden vuoksi
0: talteen. That is funny, you guys.
1: Mietin, kun se on tullut se juossut kaveralle, että nyt te pitää mennä taas kuvaamaan. Ja kuva ei edes mennyt mihin.
0: Hei, aivan ihan ylivoimasta hommaa. Hei, ihan ylivoimaisia viestejä tullut. Kiitos kaikille.
1: Ja tälle tuli myöskin WhatsAppiin, tuli ihan niin kuin timestampi tuli, että jos menee yleensä aamu PPP Karavani kulkee viimeinen matka videota sitä koko pölikkää sinne katsomaan, niin kohdassa 45.20 menee Oskun kamera pimeäksi. Ja silloin on tasatarkkaan tapahtunut tuo äskeinen irvokas näytelmä.
0: Hei, kiitos näistä ihanista viesteistä ja ääniviestejäkin tullut. Mäpä tätä yhden nyt poimin ääniviestin, mitä täällä oikein on tässä.

0: tässä.
1: Teidän vakiokuuntelija Pirjo Heikkilä tässä, moi. Oho. Tässä ei ole nyt mitään vitsiä, kun mä kiitän teitä ihan vilpittömästi ihanasta aamushousta. On ollut tosi kiva kuunnella teidän hauskoja, ei pelkästään hauskoja, mutta myös tosi fiksuja juttuja ja fiksuja ajatelmia elämästä. Ja ei aina niin fiksuja, sekin on tosi kiva, että ei ole aina niin älykästä ohjelmaa, mutta kiitos ihan älyttömästi. Ja nyt on semmoinen tilanne, että mulla ei ole enää mitään kanavaa, mitä kuunnella, joten mä suljen radion lopullisesti, koska te ette ole enää siellä. Nyt pitää alkaa kuuntelemaan varmaan aamupalalla jotain muita juttuja, esimerkiksi perheenjäsenten juttuja.
0: Hei, kiitos Pirjo.
2: Kiitos Pirjolle.
0: Onpa ihanaa.
2: Kiva kuulla, että olet ollut siellä mukana. Ja jos tulee virtusoireita, niin PPP-podcasta löytyy Areenasta tästä ikuisuuteen.
0: Jep.
2: Ja vaan muistella noita vanhoja juttuja, mitä me ollaan kerrottu.
0: Ja Pirjo Heikkilä, niin iso esikuva ja niin hauska ihminen. Mun mielestä on hauskaa, että hänen pitää ihan erikseen sanoa, että tässä ei ole sitä mitään vitsiä.
2: Niin,
0: koska muuten me ollaan sillä, miten se?
2: Niin, mitä se joku vitsi.
0: Nyt se jotain.
2: Mikä vielä?
0: Hei, ihania viestiä. Kiitos tuhannesti. Ja kohta taas historiikkia luvassa, kuulkaa. Muistoissa etenemme vuosissa, kun tulee Jenspan historiikki. Mutta sitä ennen bailumusiikkia.
2: Jee, tää on Nenergia, hei. Nenergia ja riuttaa nyt te bassonaamat päälle.
0: Come on!

0: Graffan tynkää.
1: Efektiä tonne striimiin, että jos et saa striimiin katsomassa, niin mä säälin sua. I pity the fool who's not. Striimin äärellä. Ja siellä on chatti myös ja jengi on chatisliekeissä. Ihanaa kun ootte ja näitä viestejä on mahtava lukea. Mutta nyt taas Memory Laneille ja Yle X aamussa Jenspan historiikki.
0: Jenspan historiikki.
1: Me jäätiin viimeksi vuoteen 2016. Jolloin mut ja Hätösen Alma laitettiin Yle X iltapäivään, koska ei ollut parempiakaan vaihtoehtoja. Täältä oli jengiä lähtenyt niin paljon, että jotain on johonkin pistettävä. Ja mä olin luvannut silloin bosseille, että hei, te ette tuu katua tätä. Ja en usko, että he hirveästi katukaa. Jossain vaiheessa tarvittiin olla kanavan kuunnelluin ohjelma, ja mikä oli ainakin siihen aikaan harvinaista iltapäiväohjelmalle radiomaailmassa. Silloin muuten Mika Parikka astui elämäämme.
0: Ensimmäistä kertaa.
1: Hän oli meidän kanssa siinä alkuvuodesta 2016 ja oli palikka palikan perään, kunnes sitten lähti muihin toimiin. Siihen aikaan, kun iltapäivässä aloitettiin, niin mulla taisi olla aika kova semmoinen näyttämisen tarve ja tietenkin ihan hirveästi hommia meidän ohjelman eteen. Ja jäin vielä lähetyksenkin jälkeen tänne valmistelemaan ties mitä hassutteluja ja pH-arvojen biisejä ja sama, ensimmäisenä aamulla olin tekemässä samaa. Mä siis todella nautin siitä, älkää käsittekö väärin, mutta eihän mulla siis ollut mitään muuta elämää. Sehän se oli. Mä vaan tein töitä, eikä mitään muuta. Alma-Hätösellä oli muuta elämää, niin kuin pitääkin olla ihmisellä muuta elämää. Mutta meikä marttyyrille se näyttäytyi sitten semmoisena, että kiva kun mä teen täällä kaikkea, toi toinen ei tee mitään. Vaikka fakta oli se, että mä en antanut Alman tehdä mitään, vaan haalin kaiken omalle työpöydälle. Mä olin siis aika raskas tyyppi. Ja me oltiin työntekijöinä kuin ihmisenäkin hirveän erilaisia, oikeastaan kuin yö ja päivä. Ja se oli nimenomaan se syy, minkä takia me sitten radiossa toimittiin niin hyvin juontoparina. Samaan aikaan tietysti meidän työtapamme erosivat ja se aiheutti välillä arjessa haasteita. Me saatiin kuitenkin tosi paljon hyvää aikaan. Perustettiin muun muassa se bändi, pH-arvot, jonka ura oli lyhyt, mutta menestyksekäs. Tehtiin muun muassa tällainen hittikappale.

0: Janne Porkalla.
1: Siis Janne Porkkahan teki muun muassa kamerarooli. Tässä festarivehkeet musiikkivideolla, jossa muistin mukana Elli Noora. Areenasta löytyy edelleen PHRV:n musiikkia videoilla ja ilman. Ja meistä oli muuten myös kiinnostuneelle suomalainen pienlevyyhtiö.
2: Oliko?
1: Tulkaas jutulle. Okay. Ei menty, koska jopa me tiedettiin, että ei tämä...
2: Se oli se liikaa.
1: Tämä on tyhmää pönttöilyä, ei tämä ole mitään oikeaa. No, hittibiisien lisäksi tykitettiin sketsejä someen ja meidän somesketsituotannon kasvettua iltapäivän ohjelma-aika muuten lyheni meidän toiveesta yhdellä tunnilla, jotta ehdittiin ideoimaan ja kuvaamaan viikoittainen somesketsi. Ja se oli osa sitä murrosta, kuinka yhtäkkiä radiojuontajat ei ollutkaan enää vaan ääniä, vaan ihan näkyviä tyyppejä, joita tunnistettiin kadulla. Ja yksi aivan käänteen tekevä somesketsi omalla henkilökohtaisella uralla oli radioaallolta someen siirretty hassuttelu, niin sanottu naisjääkiekkoselostus.
3: Tästä se lähtee. Suomi vastaan Tanska, ota tai jätä. Se oli vanha visailuohjelma, jossa 26 muijaa pönötti salkut kädessä. Lol, kuka muistaa, sillä kentällä on täysi tohina päällä. Pötker, Storm, Bamsen. Siinä muutaman lipasto, jota on Ikeasta kattelu. En ole vielä varma, otanko puuvärisen vai valkoisen vai maalaanko itse. Mutta mikä maali? Ei tullut, mutta tiukka tilanne Suomen päädyssä ja Koskinen laittaa pelin poikki. Ehkä valitsen laivaston sinisen. Hyvä kuvio siinä Tanskalla. Tanskan kentälliset hän ovat pysyneet samana koko kisojen ajan. Siellä on 10 Hansenia, 5 Jenseniä ja muutama Lauritsen. Tässä kuvissa Mikko Koivu, horoskoopilta kalat, yksi parhaista rakkauskumppaneista ja mulla taitaa olla käynnissä koivulaatio, koska viimeen moonisten alkamisesta on parisen viikkoa ja maassa nipistää. Hedelmällisyydestä puheen ollen kuvissa Tanskan Stefan Lassen, joka naama näyttää ihan päärynältä. Leo Komarov nappaa kiekonen Leksa, joka pääsi otsikoihin, kun haisteli vaihtopenkillä ammoniakkia. Itse luulin kerran haistelevani ammoniakkia, mutta olinkin virtsannut housuun, niin sillä ei otsikoihin päässyt. Ja nyt lentää Leksa siitä Tanskan jäähyy. Poulsen saa saman kuin minä ammattikorkean Espanjan valmentavasta, eli kakkosen. Hola, que tal, muy bien, ja se on siinä. Suomella on ollut näissä kisoissa hyvä YV, mutta YV onkin parempi kuin AV, sehän tietää

0: jokainen, joka on FASEN kirppisryhmässä. Aho pyörittää tällä hetkellä Suomen kuumin leijonäänestyksen ykkösiä, mutta ai, nyt Aholta katkeaa maila siellä kesken kriittisen vaiheen, napsahtaa katki niin kuin mun selkäranka Pupkovin happy hourissa, jolloin laitan Antti Pilströmille snapin mun nännistä, ei ole vastannut vielä. Mutta Suomi saa kuitenkin yven pyörimään keskellä tiivinä Tanskan neljötoa, näyttää samalta kuin viikonloppuna oltiin tyttöjen kanssa tanssimassa käsivet keskellä ja tanssirinkin ympärillä, oma pitsi se vuupuu ja vuupuu. Onko Granundin pizzeriasta täällä Tanska? Tilaisin herkkulätyn maaliin. Asia selvä ja toimitus ajassa 11.53.
1: Poikelus ja Hätönen.
2: Se oli siis täynnä tämmöistä ahistelua ja kaikenlaista.
3: Naama näyttää päärynältä.
4: Se oli sitä aikaa.
2: Se oli sitä aikaa ja tämä oli eka jääkiekkoselostussketsivideo, joka julkaistiin aika lailla tasan 10 vuotta sitten toukokuussa 2016. Ja verrattuna mihinkään aikaisempaan meidän julkaisemaan sketsiin, niin tuota katsottiin heti niin paljon, että mä muistan, että mä menin kotiin ja mä niin kuin tyyli tärisin, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä tulin samana viikonloppuna lähden jonkin Halo Helsingin keikalle ja ei yksi, ei kaksi, vaan kolme ihmistä tyyliin tuli sanomaan, että hei, sä teit sen selostusvideon. Kukaan ei ole ikinä aikaisemmin tullut sanoa mitään. Ja mä olin ihan, että oh my god, yhtäkkiä ihmiset tunnistaa. Ja sit mä brändäydyinkin tämmöisenä näin urheilutietäjänä ja mua pyydettiin selostaa ties mitä kisoja. En mennyt, koska mä en osaa oikeasti selostaa, kun tää oli käsikirjoittu sketsi. Ja niitä selostusketsejä tehtiin lisää ja mä luulen, että ne oli yksi syy, miksi mua pyydettiin vuonna 2017 vakipanelistiksi mun ekaan isompaan TV-juttuun, eli silloiseen urheilukomediapaneelishöyhyn villikorttiin. Ja siitä se TV-urakin sitten urkeni, mutta siitä urasta lisää paljastuskirjassa, joka on tulossa 2053. Pepperoni, pizza ja pylly Kimble sun nimeltä. No, Poikelus ja Hätönen show kesti iltapäivässä 3 vuotta. Ja Alma päätti lähteä vuoden 2018 lopussa. Ja meidän yhteiset vuodet Alman kanssa oli Henkko todellinen opintoretki ja kasvumatka. Ja olen siitä ajasta Almalle ikuisesti kiitollinen. Sitten koitti 2019 tammikuu. Ja alkoikin sitten tämä. Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
3: Koitan nyt.
4: Kaiko ja Whitney Houston, Higher Love.
2: Ai saakeli.
4: Kello on 3:02. Mitähän tästä tulee? Hei, terve vaan kaikille.
2: Iloista.
4: Just sulle. Kuuntelet Yle X iltapäivää, Suomen parasta iltapäiväshowta. Ja kun kaikki kolme on täällä, niin mikä sen parempi, koska Pehkonen on paikalla, Poikelus.
2: Paikalla.
4: Ja Parikka.
3: Fyysisesti paikalla.
4: Come on.
3: Mä en tiedä, missä mä oon henkiset tällä hetkellä, mutta tuli jossain ainakin.
2: Ja tällä tiellä ollaan tässä oltu.
4: Oho.
2: 7 vuotta.
5: Olipa siinä jo. Siinäkin jo 41 sekuntia.
3: Miten se Jere noin rupesi kärvistelemään penkissä?
2: Miten se tuolla lailla? Miten se tuolla lailla?
5: Näitä ja jäät on jäitä.
3: Mä veikkaan, että tuossa oli ollut vähän napit jossakin kadoksissa.
5: En mä tiedä, mitä tässä. Ei muista yhtään, mitä on tapahtunut.
2: En tiedä kans, mutta no, näistä. Ja näistä 7 vuodesta, niin niistä on tässä pitkin päivää puhuttu ja puhutaan vielä myöhemminkin vähän lisää. Siinä oli siis Jenspan historiikki,
4: Jenspan historiikki.
2: Ja nyt Yle X aamussa musiikkia Disco Ensemblelta, Second Soul-kappale, jonka mä ikuisesti muistan, kun soi 2013 syksyllä, kun se oli vaikka 12 syksyllä, koska tää nyt on tullut. Silloin mä muistan vaan, että mä olin just eronnut. Ja me tehtiin jotain Yle X jatkoja Vikin kanssa. Se oli tyyli jo jatkot. Me tehtiin Vikin kanssa jatkoja. Tää soi. Ja mä olin just eronnut. Ja mä olin ihan silleen, oh my god, will I ever find a second soul? Hirveetä. Pidättelin itkua koko kappale. Ja sit yritin olla reipas. Kaikenlaisia tämmösiäkin muistoja näihin vuosiin liittyy. Disco Ensemble.

0: Iskojen Sample ja Second Soul, se on Yle X aamussa. Kello on jo 11, what the but? Täällä ollaan kahteen asti, Poikelus, Pehkonen ja Parikka, ekstra pitkä show, koska tää on meidän viimeinen yhteinen lähetys Yle X aamu meidän osalta sitten ohitse tämän perjantain jälkeen. Kiitos ihmiset viesteistä, näitä on tullut ihan hirveästi.
1: Kiitoksia, WhatsApp on ollut koko päivän, tässä vaiheessa jo päivää, koko kuluneen aamun, niin ihan hirmu kuumana ja täällä on tullut pitkiä ja lyhyempiäkin viestejä. Jokainen omalla kohdallaan muistellut, että mitä kaikkea, missä vaiheessa he on tulleet mukaan ja mitä kaikkea muistavat meidän showsta. Täällä esimerkiksi Sari on laittanut, että kiitos hitokseen teille PPP. Ikävä tulee teidän mahtavaa yhteenpelaavaa sanailua ja huumoria. Olette pelastaneet lukemattoman monta aamua nostattamalla fiiliksiä sateella aamulenkillä sängyn pohjalla. Ääneen naurut vedet silmissä, oi että miten on nauttinut. Teidän kanssa on voinut olla oma itteni ja heittää tiukka pipoisuuden jorpakkoon. Kaikkea ihanaa teille, tee 60 lähestyvä ikuinen ihailijanne. Kiitoksia vaan.
2: Come on.
1: Sari siitä. Sitten täällä oli, Anu oli laittanut, että kiitos kaikista PPP. Mulla ei ole ikinä ollut omaa yhteisöä lainausmerkeissä. Ja radio aamuohjelmat on antanut mulle sellaisia kuulumisen tunteita ihan jostain varhaisteinistä asti. Aika monen monta niitä on tässä ajan oloon kuopattu ja nyt on sitten PPPn vuoro. Te teette mielenterveystyötä myös, olette luoneet välittävän ja lämpimän ilmapiirin, johon on helppo tulla mukaan. Ja vaikka aina ei elämässä naurattaisi, niin teidän kanssa sekin oli joka aamu mahdollista. Kiitoksia vaan Anulle tuosta. Ja sitten oli aivan loistava viesti. Se oli täältä näin, miten elämän tilanteet muuttuu tässä 7 vuotta, kun ollaan tosiaan tehty, niin siinä ajassa kerkee tapahtua aika paljon asioita. Niin kuin noiden esimerkkien kautta ollaan kuultu, niin Matias laittoi, että 7 vuotta. Se on pitkä aika. Kiitos kaikista vuosista ja unohtumattomista läpistä. Kuulin teitä ensimmäisen kerran 2019 joululomalla, kun radiosta kuului parhaita paloja. Siitä asti olen ollut mukana radion ja parhaiden palojen kautta. 7 vuoden aikana sain yliopisto-opinnot loppuun, sain työpaikan, menin naimisiin ja yli huomenna on laskettu aika lapsen syntymälle. Saa nähdä, minkälainen kyltymätön sika sieltä tulee meidän elämään, mutta tärkeimpänä

0: aion opettaa, että hätätilanteessa ensimmäisenä asiana etsitään mikä? No kakkarurkka
1: tietenkin.
0: Totta kai, kaikkea hyvää jatkoon. Samat kiitos. Sanat sinne, Matias. On... Kiitos, kun olet ollut mukana.
2: 7 vuotta niin pitkä aika, että siihen kerkeä tapahtuu.
1: Kokonaisia elämiä. Mm. Ihanaa. Tänne on tullut myös ääniviestejä. Kuunnellaan taas pari. Halo, eikö ootapas, pitää tältä painaa nappi ensin päälle. Painelen täällä nappeja.
3: Hello, PPP:n jengi. Täällä on Minttu. Ihanaa viimeistä lähetystä teille. Iso kiitos, kun olette munkin musaa siellä luukuttanut. Kaikkea hyvää teille tulevaan ja... Toivottavasti nähdään kesän festareilla. Moi moi!
1: No Minttuhan nähdään ainakin Yle X Popissa tuossa huomenna lauantaina. Ja täällä on hei tullut toiseltakin artistilta viestiä. Ja tämä ei ole Yle X Popissa esiintymässä, mutta hänen uusi musiikkivideonsa nähdään siellä, koska hän on Olga.
4: Moi PPP, täällä on Olga ja mä haluan toivottaa teille aivan fantastista viimeistä lähetystä. Ja paljon kaikkea ihanaa tulevaisuuteen ja... jatkolle ja ihanaa äitiyslomaa myös Jennille ja myös toivotan kaikille oikein railakasta jolokesää. Muistakaa elää hetkessä.
1: Ihanaa jolokesää myös Olkalle. Tässä hänen kesäkumikappaleensa Teenage Dream.

0: Yle X aamussa ja huomenna Yle X Popissa tämän kappaleen musiikkivideo saa ensi näyttönsä. Ja Yle X Pop Vantaalla, menkähän sinne hei kuulkaa, se on ilmanen ja ikärajaton. Jos sitten pääse paikan päälle, niin ei muuta kuin areena auki. Areena kannattaa olla nytkin auki, koska meidän viimeinen Yle X aamushow on tälle jo aamupäivän puolelle pyörähtänyt. Siellä on chatti auki, sinne vaan viestiä tulemaan, mekin täällä niitä aina parhaamme mukaan selaillaan. Mutta kohta tänne studioon saapuu jälleen tämmöisessä niinku Yle 100 hengessä.
1: Muumioita.
0: Vanhoja, tuttuja puttuja, jotka tänäänkin on jo useaan otteeseen mainittu, nimittäin Juuso Mäkkäri Mäkilähde ja Aino Kaljanainen Töllinen. Eli Aino ja Mäkkäri, kenen kanssa itse aloitin aikoinani Yle X-uran Yle X-iltapäivässä, niin heidän kanssa päästään muistelemaan myös vähän menneitä. Ja sitä ennen musiikkia Robinilta, hänen kesäkumipiisinsä Kesärenkaat. Ja Robin muuten laittoi meille myös terveröisiä. Kuunnellaan, mitä Robin pisti.
2: No se on Robbari tässä, morjesta.
0: No
2: moro! Hei! PPP-jengille sinne vaan kovasti paljon terveisiä ja haluan vaan kiittää teitä kaikista jutuista, mitä ollaan saatu vuosien mittaan tehdä kimpassa ja ennen kaikkea myöskin PPP:n kuulijoille paljon terveisiä ja myöskin haluan sanoa itse Poikelukselle, että erittäin paljon onnea uuteen elämänvaiheeseen siirtymisestä ja tsemppiä siihen kovasti. Toivottavasti nyt sitten yksitellen ainakin teitä jossain vielä.

0: näkyy. Nimittäin teidän kanssa on aina ollut hauska hengata.
1: Hei.
0: Ja hyvää alkanutta kesää.
1: Kiitos samoin Robin. Ja Robinin kiitos. Kanssa on kyllä kaikenlaista tehty. Muun muassa parempi versio tästä Kesärenkaat-kappaleesta. Tässä mukana myös

0: Jälkkä, eli yleensä jälki-istunto-ohjelma Robin Pakkaleen kesärenkaat, kesäkumipiistä, se parempi versio. Ja täällä nyt ihmisiä historiasta, muun muassa yleensä jälki-istunnosta. Mäkkäri Aino, moi!
1: No moi!
2: Hei. Moi. Hei vaan.
3: Hei.
1: Nyt tässä pitäisi olla se tunnari, että Jonnet ei muista, osio alkaa.
0: Mutta me muistetaan, oota, hei, mulla on tämmönen ääni, mikä saattaa jotenkin ehkä... Noin.
2: Ei
1: siis good old times, milloin spiikkien taustalla käytettiin tällaista musaa.
2: Joo, me kuunnettiin joku vanha pätkä teiltä ja siellä oli tämä kyseinen klassikko tuolla taustalla. Se vei jonnekin menneisyyteen.
1: Ja näillä oli kaikilla omat nimet näillä taustoilla.
0: Muistatteko te tämän nimen? Ei se puskata.
1: Vitsi, mä en muista.
2: Ei kyllä tuu muistikuvaa, mutta niin... Se oli sitä aikaa myös, että ääniosastolla, niin siellä oli,
1: innovaatioita.
2: Otettiin tuella porukkaa sinne.
4: Ja oli, hapot oli kunnossa,
2: no,
4: kuulostaa
2: ja aikaa. Joo.
0: Tämä
2: aikaa.
0: Oli Penimäen karkelot.
1: Ai niin, olikin, vitsi. Ja sitten kun sitä mietittiin, että laitetaanko tänään Penimäen karkelot vai joku muu, niin kuin, että mikä fiilis, millaista tunnelmaa halutaan loihtia.
0: Joo, ja silloin tehtiin tietysti niin kuin mikä tahansa eri tämmöinen osiohetki oli. Ja me puhuttiin aikaisemmin täällä, kun täällä kävi Jenny Lehtinen, joka meitäkin silloin tuotti.
1: Jep.
0: 2012-13, niin, ja mä kerroin myös, ja puhuttiin siitä, kuinka ressaavaa aikaa se oli.
1: Joo, mä kuulin kyllä, ja sellaisen syyllisyyden pienen piston tunsin sydämessäni, koska siinä vähän niin kuin epäsuorasti tai suorasti sanottiin, että se johtui musta.
2: Ei ole yhtään putkaa. Mä ymmärrän tämän, mä en kuulu mitään, mutta mä ymmärrän.
1: Joo, siis että mun tarve valmistautua lähetyksiin aiheutti sen, että kaikilla oli niin kova kiire, ja että meidän lähetys oli täynnä ohjelmaosioita, jota siis... hikihatussa sitten toteutettiin.
0: Kato Aino, mulla on 3 sivun täällä paperi, missä on ohjeet vaan siis mun tuuraajalle.
1: Yes.
0: Että mitä kaikkea piti tehdä?
2: No Aino on vähän tämmöinen akateemisempi ollut aina.
1: Joo, ja mulla on toki nyt myös siis täällä puhelimessa muutamia pointteja, joo, jos tuntuu siltä, että meillä loppuu niinku jutun aihe.
2: Yes. Mä sain ne PDF-nä tässä viikkossa.
4: Meillä on osiot valmiina.
2: Joo, käytin Teamsissa ne läpi ja sen jälkeen
1: harjoiteltiin.
2: Sitten. Joo.
1: Otettiin semmoinen päivän kuva, muistatko Jenspa siitä?
0: Muistan, se oli kans saatana stressaavaa. Täällä ei ohje. Oota, mä luen teille. Kuvan ottaminen, nettiin laittaminen. Otat päiväkahvikeskustelu. Kuvan tallennet sen isona kuvana kansioon. T-levy, ohjelmien omat kansiot, 9 PV. Sitten rajat kuvat niin kuin nettiin. Yleensä rajataan, eli 6x20x349.
2: Niin kuin yle.
0: Ja tallennat vaikka itsellesi johonkin. Ja sitten se pitää laittaa nettisivuille iltapäivän Facebookiin. Iso kuva, joku naseva kommentti kautta kysymys. Näin.
1: Ihanat ohjeet. Ai että.
4: Miten teillä meni Mäkkäri ja Jenni noin niin kuin muuten siihen aikaan? Koska toi kuulostaa aika heviltä shitiltä.
2: No, kun ohjeet oli niin kuin selkeät siinä jääkaapin ovessa aina, että miten homma toimii, niin ihan hyvin.

0: Hyvihän se mun mielestä sitten kuitenkin ehkä meni.
1: Niin mä oon ollut aina sitä mieltä, että kun on niinku tiukat raamit, niin luovuus voi kukkia siellä sisällä.
0: Aika sillä, mutta sanotaan, että yksikin rikkaruoho, niin se kitketään kovalla kädellä, koska se ei ole papereissa.
2: Joo, mutta siellä oli siis kaikkea.
1: Olihan siellä vaikka mitä, mutta jos nyt pikkusen vielä peruutellaan ennen kuin mennään tähän vaiheeseen. Niin me tuossa Mäkkärin kanssa muisteltiin sitä, että jos se ikään kuin olisi meistä kiinni, niin et sä Jenspa siinä istuisi ollenkaan.
0: Tää Benimäen karkelot ei muuten ehkä tähän aiheeseen.
1: Joku semmoinen vähän synkempi sopii tähän paremmin.
2: Siis mitä?
0: Koska meillä on...
3: Tää parempi.
0: Tää on. Nimittäin meillä on Ainon kanssa meidän muistikuvan mukaan, niin tavallaan siitä, että sä oot tässä, niin sulla on tietyllä tavalla, en mä tiedä voiko sanoa, no siitä, että sä oot tässä, niin se on meidän ansiota, mutta ei sillä lailla positiivisessa mielessä. Koska jos se olisi ollut niin kuin meistä kiinni, niin näin ei luultavasti olisi tapahtunut. Muistatko sä itse, miten sä oot aikoinaan päätynyt Yle X:lle harjoitteluun?
2: Muistan. Muistan.
0: Ja sä muistat sen?
2: No mä muistan, homma. Että me tehtiin tämmönen demo teidän kanssa.
1: Joo.
2: Ja mä olin tosi huono siinä.
1: Ei niin sanotusti lähtenyt.
2: Ei lähtenyt ollenkaan. Ja mä muistelin tämmöisen hetken, kun mä jaoin tänään aamullakin, että mulla esimerkiksi jossain vaiheessa siis sitä spiikkiä, mulla oli siis headsetin mikki oli jossain täällä leuvalla. Mä sujuvassa puhelin siinä sitten jotain juttuja.
0: Joo.
2: Kyllä mä sen itse tunsin jo leuassa, niin joo, siis se oli, hyvin.
0: Silloin oli taisi tulla jo putousta. Mä muistan, mä kysyin meidän tuottajalta, että jos nyt sä oot suunnitellut kun sketsihahmokilpailu, niin nyt on oikea aika kertoa siitä, että me käytetään meidän aikaa oikeasti näiden mikinsyöjien kanssa täällä. Että tuleeko seuraava, että se jossain jalassa vai mikä tää on tää niinku homman nimi.
1: Mutta
0: kaikella rakkaudella, niin mä oon miettinyt sitä aina välillä, sitä juttua. Mua on naurattunut se ja sitten mä oon miettinyt myös sillä, että luojan kiitos, siinä on käynyt kuitenkin jotenkin niin, että sähän päädyit sitten.
2: Niin kuin mä niin kuin vuoden sitten tein teihin vaikutusta pikkuhiljaa.
0: Mutta sä jäit sinne, mutta sä et tullut niin kuin meidän kanssa, eikö niin? Että sä et aloittanut
2: mä
0: meidän.
2: Mä tulin harjoitteluun.
0: Just näin, joo, meni sillä
2: mä tein
0: tavalla.
2: Kaikkia tuurauksia ympäri ämpäriä ja teidän kanssa tein.
3: Ja sentti kerrallaan se niin mikki meni kohti suuntaan.
1: Pikkuhiljaa se sieltä nousi.
0: Koska mullehan tää oli vielä myyty sillä tavalla, että meillähän niin Jenspan kanssa on, me ollaan oltu samassa opinahjossa tuolla Tampereella tai Ylöjärvellä tai Ylisillä se taas silloin olla. Että totta kai kovat kontaktit ja mua oltiin niin kuin päivätasolla yhteydessä, koska mä olin kuitenkin yksi, joka oli jollain tavalla onnistunut sieltä tulemaan niin kuin sitten tähän oikeiden töiden pariin. Niin sitten mulle kerrottiin siitä, että kuinka Jenni Poikelus niin on todella lupaava tämmöinen ja menestynyt tämmöiselle radiofestivaaleille ja tehnyt sinne niin kuin
1: kova nimi.
0: Todella niin kuin hauska ja omaperäinen ja kaikkea tämmöistä. Mä olisin, oi vitsi, että kuulostaa hyvältä, että mahtava vinkki tästä. Mä siis soittelin sinne ihan juttelin sen radiovastaavan opettajan kanssa sillä, että vitsi, että nyt on niin kuin oikeasti siis aivan todella yllättyy.
3: Niin kuin kunnon skautit tekee, että soittelee ottaa sen.
4: Ja yllätyit.
0: Kyllä. Sitten todella, siinä varmaan oli kato myös vähän sitä, että mulla oli ainakin odotukset niin kuin, et kasvanut todella suuriksi ja sitten tosissaan niin kuin mikki kaulalla sieltä tullaan. Vähänöinen jäinen kohtaaminen siinä. Ainonkaan katsotaan toisiamme. Okei, tehdään tämä demo tästä näin. Niin, siinä oli tämmöinen. Mutta näin voi myös, tämä on musta osoitus vaan siitä, että ihan siis oikeasti parhaillekin meistä voi käydä. Hänhän on siis aivan siis radiomaailman tähti täällä näin. Mutta luojan kiitos, se sitten jotenkin pyörähti sillä tavalla, että
1: Me ei saatu
0: sitten loppujen lopuksi päättää niinku yhtään mitään.
2: Joo, se oli, ja siis sehän oli niinku kauhistuttavaa, siis koska mähän olin kuunnellut teitä niin pitkään jo ja kaikkea ja ihailu ja kaikkea, niin sitten sehän oli ihan super jännittävää, mutta kyllä
1: sen
2: muistamme. Ei siitä tullut mitään.
4: Satutteko te muistaa yhtään mistä, niin kun siinä puhuttiin?
1: No oliko sitä ei joku, kyllä.
2: Niin. Mä muistan ne jutut. No Ainolla oli tämmönen, että onko sulla, siinä oli joku kesäromanssi teemme, onko se liittyy johonkin biisiin.
1: Okay.
2: Ja Aino oli silleen, että onko sulla Jenni ollut koskaan kesäromanssi? Ja sitten mä olin, että joo, että oli mulla. Sitten, ai jaa, kenenkaan, että mikä joku espanjalainen rakastaja tai joku tämmöinen. Yksi Tero Tampereelta. Ja se kuoli siihen.
1: No niin, aivan.
3: Ja Mäkkäri soittaa voi omaa opista. Kusetittekö te mua mulku? Mikä helvetti tää oli tää tyyppi?
1: Että hän tulee maitojunnalla. Benimäen
0: karkelot soi taustalla siellä. Tää yksiöstä mikkiä ja tää radionatsi on täällä. Kerro sun suhteista. Kerro tää hauskalla tavalla.
1: Anna jotain itestä.
0: Ai mä oon tehnyt sulle valmiiksi. Tässä on paperivuoja.
1: Vedättää käsin.
2: Ihania muistoja. Apua. Mulla on hirveä hiki siis.
5: On tärkeää antaa aikaa tuommoisille kasvaville tähdille. Jenni niin. on siitä erittäin

0: hyvä esimerkki. Ja nykyään harmittavan harvoin ihmiset saa aikaa kasvaa ja kehittyä. Mm.
1: Se on kyllä se on ollut näin. Luojan lykky tällä no, kanavalla, että on päässyt niinku, sit silleen, mähän ujuttauduin niinku teidän liiveihin ja Yle X:n liiveihin silloin sillä, että sai täällä vaan harjoitella rauhassa.
2: Siis mähän on myös tavallaan harjoitellut. Okei, mä tulin kyllä niinku töihin, mutta mä menin silloin aikoinaan Yle X viikonloppuun. Ja Lehtisen Jennyn kohtasin silloin ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen elämä on ollut erilaista. Ja sitten mä ilmoitin kyllä silloin, että mun tavoite on olla jossain vähän niin kuin prime timeissa, jossain kohtaa. Ja sitten aukesikin niin kuin mahdollisuus tulla Jenny ja Ainon kanssa siihen. Niin kyllä mä sanon, että kyllä mäkin siinä sain harjoitella. Sieltä tulin vasemmalta ja oikealta. Että se oli kyllä niin kuin kova ja rakastava koulu myös samalla. Että
1: oli.
2: Se teki mulle hyvää. Siis ihmiset alkoi säälimään mua. Että esimerkiksi Jenni Pääskysaari laittoi mulle jossain kohtaa viestiä. Moi, ei tunneta, mutta sä oot tosi hyvä. Koita pärjätä.
3: Ja hyvin on poika pärjännyt.
2: Hyvin on poika pärjännyt sen jälkeen. Niin. Se oli hyvä koulu. Kyllä. Lämmöllä oikeasti muistelin niitä aikoja.
1: Niin, se oli niin kuin lyhyt ja ytimekäs tavallaan, että vaikka jotenkin muistoissa se tuntuu paljon pidemmältä ajalta. En tiedä, mistä johtuu, mutta se on kuitenkin ollut sellainen vuosi pari. Ja sitten kun Aino lähti ja alkoi Yle X jälkiistunto, niin silloinhan ne osiot räjäytettiin pois sieltä ja
3: palannut. Joo, näin mä myös kuulin, että kun mä en just siinä vaiheessa itse sit ehtinyt kuuntelemaan, niin hylkäsitte tavallaan nämä
2: hyvät periaatteet. Se oli erilainen tapa toteuttaa silloin.
3: Mutta näistä ohjelmaosioista puheen ollen täytyy sanoa, että kun te tuossa Vikin kanssa muistelitte, että mikä olisi mahtava tuoda takaisin, esim. Hökökisa, tämmöinen niin kuin legendaarinen vanha kilpailu, niin yksi radiohistorian kisa, jonka mä todella toivon, että jää ikuisesti radiohistoriaan, eikä tee koskaan paluuta, niin muistatteko pikavoittokilpailua?
4: Muistan kuulijana kyllä. Erittäinkin hyvin.
1: Joka päivä piti keksiä.
3: Siis ei me keksitty, vaan Yleisradion kilpailujen kehittämiskeskus keksi.
1: Heidän piti keksiä aina jostain ajankohtaisesta aiheesta joku tämmöinen pikavoittokilpailu.
3: Kyllä, ja kuulijat laittoi siinä sitten itseään likoon.
2: Joo, siellä oli just semmoisia, että imitois pedeä huonosti ja siis ihan kaikkea maa ja taivaan väliltä. Ja jotenkin niin kuin ehkä kaikille, jotka kuuntelee, niin voi sen verran avata, että siis radiojuonteille, niin me ollaan kaikki siis narsisteja, mutta ei varsinaisesti me sanotaan, että me ollaan luovia, mutta se, että niin kuin, että pitäisi keksiä esimerkiksi semmoinen ohjelmaosio, joka on niin kuin yksi kerran viikossa ja viikosta toiseen, niin se, että laittaa itsensä paikkaan, jos se joka päivälle pitää keksiä tavallaan niin kuin uusi, niin se on kuin köysi kaulaan.
3: Se oli kyllä rankkaa, mutta ehkä sen takia syntyi esimerkiksi tällainen, mä selailin tuolta, muuten löytyy Areenasta, jos osaa etsiä, niin kaikenlaista jännää vuosien varrelta, niin siellä oli esimerkiksi tämän nimen, siis tätä ei voi missään nimessä soittaa.
5: Ja täytyy sanoa, että pitää osata etsiä myös uusien juttujenkin kohdalla Yle Areenasta.
3: Se on totta. Touché, Jere, touché.
5: Ei
3: mennä nyt siihen, mutta tällainen kilpailu oli esimerkiksi, että kuulijat antavat positiivista palautetta juontajien kuvitteellisista alaston kuvista kisassa uulalaa. Ja ihan vaan tällaisena esimerkkinä, että kaikki ne meidän jutut ei ole niin hyvin kestänyt aikaa.
1: Ei ole.
2: Uulalaa.
3: Joo, kisassa uulalaa.
2: Mä meinasin pestä käteni, mutta nimestä päätellen.
1: Mutta ennen meitä on muu radiojuontaja, joka on arvostellut kuulijoiden kroppia. Et sillänsä tämä oli kiva, että käännettiin tämä näin.
2: Totta. Eteenpäin.
3: Totta.
4: Ja pikkuhiljaa parempaa.
1: Niin,
4: maalenee tavallaan se.
5: Tekijät ja osiot kehittyy.
1: Juu, pikkuhiljaa.
3: Niin. Ja siis kuulijathan on ollut aina niinku ihan kruunun jalokivi tämän kaiken tekemisen ytimessä. Ihan niinku pikavoittokisa oli yksi esimerkki siitä, että luovaa, loistavaa kuulijakuntaa tuolta löytyy. Ja ihmiset kyllä osaa niinku myös reagoida. Yksi sellainen niinku klippi sieltä löytyi myös sieltä Frank Areenan uumenista, jonka nimi oli tällainen kuin mikä se nyt oli, puhelinsekoilua Yle X iltapäivässä. Niin jos sä, Jenni, sellaisen sieltä löytäisit, niin me voitaisiin se kuunnella ja mä pohjustan sitä siis sen verran, että me kolme, Mäkkäri, Jenspa ja minä ollaan tässä äänessä ja tilanne on lähtenyt kehkeytymään siitä, että Jenni on taas lukenut jotain kirjoittamiaan tarinoita tai runoja tai mitä hänellä oli. Sieltä löytyy muun muassa muuten Areenasta semmoinen kooste, missä on 30 minuuttia putkeen sitä hirviöopettajahommaa. Joo, se on kyllä kiva.
2: Mikki kaulalla, niin kuin mä sanoin.
3: Mutta tässä sä oot lukenut jotain näitä sun tekeleitä ja sitten tilanne alkaa siitä.
1: Okei, kuunnellaan mitä on tapahtunut. Jos tätä täältä.
6: Yle X iltapäivää.
3: Toivon
6: kyllä, että jossain vaiheessa myös joku kustantamo löytää sut.

0: No joo,
1: niin.
0: Puhelua odotellessa.
1: Niin.
0: Ja levyyhtiöt kanssa voi ottaa yhteyttä.
2: Niin noistahan saa biisejä tosi helposti.
0: Niin saa. Nehän on kappaleita, tämmöisiä taideteoksia jo valmiiksi, että mä voin säveltääkin ne.
2: Mm. Otellaanko sitä puhelua vielä vai mennäänkö eteenpäin?
1: Kun ei nyt, ei kun kaksi tyyppiä
2: soittaa.
1: Moi, ootko jostain levyyhtiöstä tai kustantamosta?
3: En oo.
1: Ai joo, no mitä sä sitten soitit?
3: No, Lemmin biisi soi, niin silloin pitäisi soittaa.
1: Se oli One Republicia.
2: Oot sä, hei, kato Liima. Jos sitä laittaa Liimaan semmoseen muovipussiin ja hönkiin, niin käy just noin. Alkaa kuulla ihan vääriä biisiä.
1: Mutta ei se mitään haittaa. Hyvää päivänjatkoa. Katsotaan, kuka tuolla. Hei, kuka siellä?
4: Maarit Savolainen.
1: Oot sä jostain levyyhtiöstä tai kustantamosta?
4: En.
2: Mitä sä Maarit lähit soittaa?
4: Niin. Mitä?
2: Mitä sä lähit soittaa?
4: Niin, sitä Lemmin biisiä, kun se puhuu tossa, niin sitä kitaraa tavoittelee.
2: Oot sä siellä samalla liimapussilla kuin toi äskeinen
1: sun? Mitä Lemmi oikein sekoilee?
2: Niin, onks meillä joku kisa käynnissä vaan?
4: Joo, kyllä.
1: Voitko kertoa Maarit, mistä siinä
0: mikä
1: kisassa on kysymys?
0: Mikä biisi
4: soi? No jos soittaa sen aikana, kun se puhuu se artisti, niin tota...
2: Joo.
4: Sitten voittaa sen omistaman, tai silloin kun se omisti sen, on kuollut.
2: Niin.
4: Kuollut tää sen vanhan kitaran.
0: Ei on jossain jotain väärää puhelinnumeroa jaettu.
2: Niin mä mietin, että minkä radiokanavan kisa tää.
1: Ei siis eihän noin ole kuollut.
4: Radio Rock.
2: Joo.
4: Eikö se onkaan kuollut? Kyllä se on.
2: Ei no Radio Rock on kuollut tavallaan siis meidän sydämissä.
1: Ei tää ole ihan sikana jengiä. Moi, kuka siellä?
5: Hä?
2: Kuka siellä?
5: Ville.
1: Onko säkin jonkun Lemmyn kitaran perässä?
5: Ei minkään Lemmyn kitaran perässä. Ajattelin vaan, että mikä se olisi päivän kysymys? Mikä oli päivän kysymys?
1: Kuka täällä on?
2: Moi,
1: kuka?
5: Täällä on Ville.
1: No mitäs Ville?
5: Joko te olette ne purkat ottanut pois?
2: Mitä? Musta tuntuu, että nyt kaikki muut radiokanavat on jakanut meidän numeroa. Meille on delegoitu kaikkien muiden Suomen radiokanavien kilpailut.
1: Mutta tää oli hieno, tää olisi
2: pakko
1: vielä
2: tää
1: joku.
2: Yksi vielä tsekata.
1: Moi, kuka siellä?
6: No se on Toni Moro.
1: No mitäs Toni?
6: No mä soitin siihen mitä vittua kisaan. 2, 3, 4,
1: en mä jaksa.
7: Iltapäivä. Aino. Mäkkärit ja Jenni.
1: Mikä tuntari, hei?
8: Tostahan puuttuu enää Penimäen karkella taustalta. Jumalan kautta. Kovaa dimättiä.
1: Että tuommoista se oli. Ja huomaatteko, miten mahtavalla tavalla yleisö otti niinku vallan tästä ja lähti läppää mukaan. Oikeesti.
0: Siis ihan mieletön muisto.
8: Pari semmoista pientä myös huomiota tämän tavallaan yleisön roolin tässä. Nyt mä tajusin, kun mä kuuntelin siis varsinkin mua ja Ainoa sillä, että sulla on vahva, niin sitten ensimmäistä olet vahva passiivis-aggressiivinen hyökkäys, koska ei mennä suunnitelman mukaan. Kuulun. Ja meikäläinen haukkuu kaikki liimahaistelijoista ja kaikki radiokanavat ja kaikki mahdolliset sillä, että on oltu kyllä nuoria ja ärhäköitä.
9: Ja liimahaistelijat ei tullut vasta toisessa, kolmannessa tai neljännessä, vaan ensimmäisenä.
8: Saman.
9: Jaha, siellä on haistettu liimaa.
1: Ja terkkuja Maarit Savolaiselle.
9: Kyllä.
0: Hän selitti hienosti, että mistä oli oikein kyse.
1: Kyllä. Joo, ja tämä oli siis myös hyvää, sitä vanhaa hyvää aikaa, kun tänne tosiaan ainoa mahdollisuus käytännössä oli siis soittaa, jos halusi mukaan lähetykseen. Mä myös kuulin tänään, kun te muistelitte vanhoja, että sitten halusitte jossain vaiheessa laittaa PPP:n kanssa puhelinlinjat ihan kokonaan kiinni, että se sekoilu niin kuin loppuu.
0: Joo, no kun siellä oli yli kaksi samaa soittajaa, jotka soitti.
9: Eikö teillä ollut shoutboxi kuitenkin käytössä ja se porukka?
1: No sitä oli siellä, mutta se tavallaan vähän niin kuin sivuutettiin.
8: Joo.
9: Olivatko liimanhaistelijoita?
8: Oli ne sitäkin. Ja sitten tietysti kun Aino tästä puhelinaikakaudelta niin tosissaan siirtyi, kun me alettiin tekemään, niin me tarvittiin sitä shoutboxia alkaa vähän hyödyntää sitten siinä kohtaa.
1: Niin.
8: Sitten kun oltiin Vikin kanssa, niin me muistelen, että kyllä niitäkin viestejä on luettu. Sen verran puheluista pitää sanoa, että tämmöinen oikea asia tähän väliin tuli vaan mieleen radion soittelusta. Mehän soitettiin tuolta aamulypsystä teille, oliko se viime syksynä?
0: Taisi olla joo.
8: Joo. Niin siitä mun täytyy vaan sanoa se, että mä oon aina niinku... Mä oon aina niin kuin vieroksunut sitä, että tällä radioalalla on vähän helposti semmoista niin kuin, ja vähän niin kuin kaikessakin bisneksessä, mähän tuun tuolta bisnespuolelta, kaupalliselta puolelta tällä hetkellä, niin ehkä niillä niin kuin taloilla on kaiken näköistä sitä kisaa ja muuta käynnissä, mutta sitten musta on niin kuin tosi mahtavaa, niin kuin jotenkin, tuntuu tosi hyvältä tommoset hetket, että kun mä laitoin viestiä, että me voitaisiin soittaa teidän lähetykseen, niin ei mitään ongelmia jutella ja aamulypsy.

0: Syksy ja PPP juttelee siellä, niin kun, koska on kavereita ja tuttuina keskenään näin, niin niistä tulee mulle aina niin kun, tosi hyvä fiilis. Se on mahtavaa, että niin kun radion tekijät, oli sit millä kanavalla tai ohjelmassa tahansa, niin on jotenkin sillä samaa jengiä.
1: Hyvin sanottu.
2: Rakkautta yli radion rajoja.
3: Juuri näin. No just
0: näin. Nyt penimään karkelot.
4: Nyt
0: tunnelma on sopiva tähän. Joo,
4: uudestaan pyörimään. Mä palaan tuohon radion soittamiseen sen verran, että mun kohdallahan tilanne on se, että edelleen käytössä olevista puhelinnumeroista, niin mä muistan tasan 3. Yksi on mun äidin numero, yksi on mun isän numero ja sitten tää 3. on Yle X:n studion puhelinnumero.
3: Joka on sama edelleen.
4: Se on sama edelleen ja mä en tuu sitä varmasti koskaan unohtamaan ja mä oon myös miettinyt sitä, että kun on väistämätöntä, että mun äidin ja isän puhelinnumero, sanotaan, toivotaan vaikka, että 30 vuoden päästä kukaan ei vastaa enää niistä numeroista, niin vastaako, kun soitan jostain vanhainkodista numeroon 09148-2822, niin kuka vastaa?
5: Minulla on lemmyn kitara.
4: Se on täällä.
1: Joku juontaja, joka sanoo, että siellä on haistettu liimaa näköjään vanhainkodissa.
3: Joku ChatGPT, millä asialla soititte?
4: Jos soititte asialla, haluan kertoa juttuja, paina 1.
3: Jos haluat osallistua. Kuvaile juontajien kehoa ja seksikuvia kilpailussa Uulalaa.
4: Painakaksi.
3: Kaikki tämä on mahdollista tulevaisuudessa.
0: Oi, oi.
3: Hei, kiitos, kun tulitte tänne.
0: Kiitos.
3: Tämä oli niin jotenkin avasi traumoja yhtäkkiä ja sitten oli samaan aikaan ihan hirveän ihanaa. Ja tämä on outoa nähdä teidät kaksi siinä yhdessä
4: niin,
3: koossa.
4: Tämä on kyllä tosi outoa ja tosi ihanaa. Ja siis mä haluan myös kiittää teidän tätä koko PPP-tiimiä. Tämä on ollut mulle tosi tärkeä aamuohjelma ja osa mun niin kuin aamurutiineita hirveän pitkään. Mm. Ja jättää ison aukon, kun en voi enää aamuisin virittäytyä teidän seuraanne. Että tämä on ihan parasta ja mun mielestä ei ole näin hienoa radion aamuohjelmaa Suomessa tehty koskaan. Ja kiitos paljon
3: siitä. Tuossa on yksi aamuradiojuontaja
4: vierikkoa. Ihan tosi kiva ohjelmaa, ihan, mutta vähän
0: kiitos, kiitos tilasta, minkä jätätte.
4: Ei, ole hyvä.
0: Mutta oikeasti mähän en tietysti livenä luonnollisesti syystä. Me tehdään, meillä on aika sama toi työaika tuossa noin kuuntelen, mutta kyllä mäkin haluan sanoa, että olette ihan siis loistavaa duunia. Tosi hieno matka tuossa, kun kuuntelin, kun tänne ajelin just, että mä olin vähän niin kuin aivan, te olette tehnyt vielä noin pitkään niin kuin samalla porukalla, niin teillä on niin kuin ollut tosi mahtavia juttuja ja hyvää meininkiä. Ja kyllä sitä niin kuin tästä studiosta tai täältä talosta niin tosi hyviä juttuja on tullut tässä vuosien varrella ja te olette kyllä jatkanut niin kuin sitä saakaa. Että kiitos tekemästänne työstä ja kaikkea hyvää tuleviin juttuihin.
1: Kiitos kaunista ja sanoista.
3: Ja vaikka nyt sitten se ei ollut teidän käsissä, että mä oon tässä. Mm. Mutta on se, sehän oikeasti on, koska enhän mä ilman teitä tässä olisi, koska te olette ollut mun just niillä uran. Noniin, nyt mä ootan, mä pyyhin vähän kyynäleitä, kun te olette ollut mun uran alkuhetkillä niillä kriittisimmillä, niin siis niin iso ja tärkeä osa. Ja mä oon oppinut teiltä ihan hirveästi ja en todellakaan olisi ilman teitä tässä. Niin kiitos, Mäkkäri ja Aino.
4: Kiitos. Oot best.
3: Mulla on teille vielä yksi tämmöinen laulu.
4: Yes.
0: Onko se synttärilahja mikki vielä?
3: On.
0: Siis?
3: Tallella. Muuten. Sepä hyvinkin.
0: Oikeasti.
3: Nyt tulee yllätyslaulu.
4: Yes.
3: Vuosien takaa.
6: Yksi, kaksi, yksi, kaksi.
4: Joo.
6: Vähän kiertää. Pistäkö monitoreista vähän enemmän ääntä?
7: Joo, mä voin vähän säätää täällä.
6: Yksi, kaksi, yksi, kaksi. Testing, joo. Kissa, koira. Ihan hyvin mun mielestä.
7: Sano vielä
4: ihan ammattilaiselta kuulostaa.
6: Yksi.
7: Joo.
6: Ihan vähän kiertää. Niin. Saatko säädettyä?
4: Ei, mutta se kato kuuluu keikalle.
7: Se kuuluu,
4: keikalle,
7: joo. Siitä tulee liveen tuntua tuosta niin. Pienestä kierrosta sillä lailla.
6: Okei, okay.
7: No niin, joo, check. Se on joo. Hyvä. Joo, se oli siinä. Eli hyvät ja naiset ja herrat, live-musiikkia Yle X iltapäivässä. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa meille esiintyy Jenspa!
6: Moi moi! Hyvä meininki! Mikä teillä on meno siellä? Jää! Yeah! Tosi ihana esiintyä hei teille kaikille. Tämä on mun ensi esiintyminen. Mua vähän jännittää, mutta ei se mitään. Mä haluaisin omistaa tämän kappaleen teille kaikille. Oikein hyvää perjantai-päivää hei. Tämän kappaleen nimi on Yllätyksiä. Yeah. Se oli kuin mikä tahansa perjantai-päivä. Ei ollut mulla huolen häivä, mutta yhtäkkiä tuli pöytään kakkua ja korttia, vaikka ne olis avannut mun rakkauden porttia. Mäkkäri ja Aino päätti mut yllättää. Nyt tiiän ne. Musta väli tää. Yllätyksiä. Yle X:ltä päivässä. Aina yllätyksiä. Kiitoksia.

0: Jää. Perjantai olikin paras päivä ever. Aamulla oli sokerati bye bye beaver. Ihana lähtee viettää lomaa. Nytkin aika unista makkaria ainoa suma.
1: Aivan mahtavaa.
0: Haluaisin kuulla kertsi vielä
2: kerran. Se kuulosti ihan raptorilta. Siis Jennin musiikillinen tyylilaji on raptori. Mä en tiedä kuinka hyvä valinta se on, mutta okei, se on sun valinta. Se on sun valinta, me tuetaan sua joo, kyllä, eiks niin?
1: Joo, kertsi vaan vielä.
0: Yllätyksiä. Yleeks ilmeessä.
3: Yleeks iltapäivä.
4: Hei!
3: Lihapiirakka kolmella nakilla.
4: Aina tukenut minua.
2: Aina sun, niinku siellä nimenomaan, got your back. Tee vaan tota sun juttua.
5: Niin miksi sä mäkkäri lähdit kaupalliselle?
1: No, siinä oli monenlaisia perhesyitä ja logistiikkasyitä ennen. Mutta ei täälläkään huonosti ilmeisesti mene, koska täällä käytetään siis nenärinnana 50.
5: Kyllä.
1: Mitä täällä on tapahtunut täällä lämpimessä
4: offisessa? No, täällä on muuttunut asiat.
5: Näin se on.
4: Oho, kiitos tuhannesti Aino ja
2: Mäkkäri.
5: Kiitoksia.
1: Kiitos.
5: Pakataan Penimän karkelot Mäkkärille pakettiin ja pääset siellä bisnespuolella soittamaan.
6: This is at the table. I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not.

0: Jin kanssa, että otetaan aina, kun tämä soinnetaan selfie laittaa Instagramiin, niin mullakin on mun Instagram, jos pitkälle kaivaa, niin se on täynnä semmoisia tuhnoja Instagram-selfieitä. Äsken täällä oli Aino ja Mäkkäri vieraana, ja olipas kyllä, mä oon ihan hiessä tuosta nauramisesta. Jotenkin miten voikin, koska musta tuntuu, että silloin kun on no, ton kaksinkon kanssa aloittanut 13-14 vuotta sitten, niin mä olin silloinkin joka päivä ihan hiessä ja nauratti koko ajan, kun oli niin hauskaa ja jännittävää, niin ne sama hiki nousi pintaan nyt.
1: Hauska katsoa, kun myös tuommoiset karpaasi legendat vähän kituu henkisesti, kun kuuntelee tuommoisia vanhoja klippejä. Se on tämän alan suola myös vähän kuunnella itseänsä.
0: Ihania muistoja, vitsi, mä oon jotenkin ihan nyt, mutta

0: Täytyy mennä pissille.
1: Joo, mullekin
0: ja juoda vähän vettä. Ja arvokkaa mitä, ystävät.
1: No.
0: Meidän pitää laittaa kohta postikortti hulapaloon tulille.
1: Tässä on vaikka mitä kaikkea kaunista tulossa vielä ennen kahta, niin postikortti hulapalo on yksi niistä hienosta ja kaunista, mitä me ollaan suunniteltu.

0: Hei, ihana Hanson, I will come to you. Ja me tullaan teidän luoksenne, rakkaat kuulijat, ja ollaan tultu kaikki nämä vuodet teidän luoksenne radion välityksillä. Ja ihanaa, kun olette ollut siellä. Ja tämä päivä ja aamu on ollut aivan siis kertakaikkisen mahtava.
1: Tämä on ollut ihan huikea. Nuorisokielinen, niin tämä on ollut wholesome jo tähän mennessä.
0: Tämä on ollut
1: mennessä.
0: Siis absolute cinema.
1: Tämä on ollut absolute
0: ja
1: cinema.
0: Ja Six Seven. Ja
1: on ollut.
2: Hei, se on kuollut meemi.
0: Alpha Flossing.
1: Joo, tämä on ollut kaikkea.
0: Tämä on ollut Skipidi Toilet.
1: Tämä on ollut Ritz-Maxingia.
0: Mä luovutin jo.
2: Sä oot nyt niin mutsi kuin voi vaan olla.
1: Ritz-Maxingia par excellence.
0: Mutta te olette antanut, rakkaat kuulijat, meille niin paljon tämänkin ja näiden kaikkien vuosien varrella, mutta tämänkin aamun aikana viestejä on tulvinut niin paljon, että niitä ei ole kerennyt lukemaan. Me halutaan antaa teille takaisin. Ja nyt, onko se nyt tämä? Onko se tämä, mikä tähän sopii?
1: No, tämä jos joku sopii jo pitkään mainostettu. Tässä ollaan nimittäin muisteltu vanhoja ja nyt mennään myöskin tekotavalla erittäin kauas taaksepäin.

0: päin, kun ollaan tässä pari viikkoa mainostettu siis postikortti hulapaloota.
1: Kyllä, ja ihmiset on lähettänyt meille kyllä ihan siis aitoja oikeita postikortteja. Ja me nyt satunnaisella valinnalla tuolta valtaisesta postikorttiläjästä tullaan nostamaan kortteja, jotka sitten saavat itselleen PPP-sukat.
2: Noit on käsittämätön määrä ja mun on pakko nostaa hattua, että toi on varmaan Yleisradion virallinen satunnainen valintalaatikko.
0: Niin taitaa olla itse asiassa.
1: On vai?
0: Joo, täältä on satunnaisella valinnalla ottanut jo muinoin Ruben Stiller varmasti kortteja. Arvi
1: Lind. Silloin oli jo Ikea, okei.
0: Okay. On ollut silloin jo. Silloin kun satunnaiset valinnat ensimmäisen kerran Yleisradiolle rantautui, niin täältä niitä ollaan valittu. Täällä on hirvittävä boksi, missä on kaikki teidän lähettämät kortit. Kiitoksia vaan niistä. Niitä on täältä roudattu tuolta logistiikan puolelta tänne Yleäksen toimitukseen pari viikkoa jo. Ja tässä ne kaikki on. Kiitos kovasti.
1: Kiitos. Haluatko ottaa sieltä ensimmäisen?
0: Mä ottaa ensimmäisen. Laitapa rummun pärinää, niin
1: Mä laitan rummun pärinällä.
0: Ja ensimmäinen satunnainen valinta kohdistuu tällaiseen korttiin. Katso, kun ei ikinä tehnyt näitä.
1: Ihana, niin sammakkokortti.
0: Sammakkokortti, upea tämmöinen luontokuva. Mehän ollaan luonnonystäviä kaikki.
1: Kyllä.
0: Olisiko toi, kuule, toi Itä-Afrikan sinisammakko, vaikka vihreä onkin, niin sillä on erikoinen nimi. Täällä lukee, että Pikku Pitsuli täältä Porista lähettää isot kiitokset näistä vuosista. Aamut herätään teidän seurassa, miten hän jatkossa. Kevät on ollut Porissa tuulinen ja aurinkoinen. Otsan on silti kerinnyt polttamaan.
1: Oh.
0: Kaikkea hyvää ja kuumaa kesää koko tiimille toivoo Melina. Onneksi olkoon Melina.
1: Onnea.
0: Haluaako Mika ottaa seuraava?
2: Mä voin ottaa.
1: Seuraava. Arpa sieltä.
3: Tältäkö tää tuntuu?
1: No niin, rummun pärinää.
0: Ja älä tee niin kuin minä.
2: Voittaja on... onpa hieno kortti.
1: Hei, onko se joku mosaiikki?
2: Mosaiikki, palmumaisema.
1: Ei, miten makee.
2: Aivan tolkuttoman hieno.
0: Voisiko olla jopa itse?
1: Siinä on siis, eikö siinä on papukaija. Nyt mä sen vasta näen, että mitä siinä on.
2: Ei ole palmu, kun on papukaija.
0: On siinä kortissa. Palmun oksalla papukaija, jos oikein katson.
2: Tämä on tämmöistä
0: niin...
2: pehmeitä tämmöisiä, mitä, miskä näitä kutsutaan tämmöisiä?
1: Annetaan tämmöisiä niin vaahtomuovijuttuja tai tämmöisiä.
0: Joo, ja onko Filippiinien undulaatti näyttää olevan tossa?
2: Terveiset Pirkkalasta. Jenspan opein on tämä postikortti valittu riittävän iso, että osuu arpojen käteen laatikosta. Ai, lähettäjänä Ismo!
0: Hyvä Ismo!
2: Tämähän on tämä Jenni-taktiikka. Ensimmäisen kortti, niin se osuu, mutta siis aivan tolkuttoman hienon kortin laittanut Ismo.
1: No niin.
2: Katoppa Jere.
0: On todella hieno, todella upea kortti. Otetaan talteen. Tonne niin päästään laittaa Ismollekin sukkapakettia liikenteeseen. Kolmen sukan package, jossa on Jenni sukka, Jere sukka ja Mika sukka. No niin, onko valinta tehty?
1: Kyllä, toi oli siis toi mun arvontalapputekniikka. Mitä isompi, sen parempi. Oliko tuo isoin, mitä täältä löytyy? No ei todella ollut, Katsokaa, miten hieno. Tässä lukee meidän niin, että Poikilas Pekonen parikkaa. Tässä on meidän kuva.
0: Hei, vähän hieno. Hei. Opa hienosti.
2: Oolala.
1: Sanoisin jopa. Rip in peace. Täällä lukee. Täällä on
0: 1926.
1: Veera 38V, Ronja 2V piirtänyt. Ja täällä lukee, että terku Tampereelta. Toivottavasti voitan sukat. Ja.
2: No hei. No hei.
1: Täältä lähti, kuulkaa sitten sukat tästä hienosta kuvasta.
2: Aika hyvin 2V tehnyt.
1: No aika hyvin. Mä en tiedä mikään on 2V:n osuus. Ole hyvä Jere. Otetaan vielä.
2: Otetaan.
1: Ei täällä
2: ole
1: tässä.
2: Nätti arpasta tuommoisella akustisella tavalla.
1: Tää on ihanaa. Tässä on ihana tämmönen slow TV-tunnelma.
0: Penimäen karkelot taustalla.
1: Niin, mikäpä tässä mukavampaa. Alkaapa vähän tällä lailla yhtäkkiä tuo puheenparsikin kulkea. Mahdottoman mukava meininki arpastaan, jos se olisi joku hyvännäköisen naisen joku.
0: Kiva, kun olette tänne kortteja
1: lähettäneet.
0: Täällä on bikinikuvia naisilta.
1: Näetä, minkälaisia.
0: Tuottaja kattoo kuumin silmin näitä kuvia täällä. Eikö ole vähän kiva?
1: Ei. Nyt mennään muistoissa me niinku
2: vähän liian
1: kauas. Nyt mennään liian kauas.
2: Tuu vähän tänne.
1: Kelataan pikkasen tänne.
2: Joo. Tää oli.
1: No niin.
0: Tommonen. No niin, rumpärinä, kiitos.
2: No niin. Päriseekö se rumpu?

0: Päriseekö se? No sehän räppärisee. Ajan katsoa vaan, kun täällä...
1: Seuraava voittaja on... Tässä näin. Sekin on iso kortti. Sekin on iso kortti. Mitä siinä oikein...
2: Siinä
1: on pienet kisut ja kisuilla kypärä päässä. Ja on, hei, lätkä MM-tunnelissa, eli lätkä kaukalon reunalla. Ja täällä on, että aurinkoiset terveiset ja ärsyttävä kurkistus teille täältä Orivedeltä. Katso, laitetaan pojalle pipoa päähän. Orivesi on pieni, kiva pieni kaupunki. Kevät on täällä jo pitkällä. Terveisiä kaikille. Terveisin, onko tuossa sitten tässä joku tarra edessä, niin Pitsulinne Jenni mä arvailen täältä. Kiitoksia Jenni, onneksi olkoon!
0: Onneksi olkoon! Ei muuta kuin Mikalle laatikko ja Arpasten.
3: Noniin.
0: Kuka saa kortin? Olisiko nyt joku tosi pikku?
3: Joo, niin mä soitan.
0: Peenuin kortti, mitä löytyy.
3: Nyt on varmaan aika standardi kortti, se on rummun pärinä.
0: Totta kai saat, mä vaan aina unohdan soittaa, kun mulla kädet täynnä.
3: Kortti löytyy tällainen The Avengers-kortti, hyvinkin perinteinen. Ja täällä on hyvin selkeä viesti. Tarviin sukat, kutisukka on jo täynnä. Terveisin Pekka.
0: Hei Pekka. Ei tosi ikävää.
3: Ja jotta vähän, en nyt halua mitään, että Pirkkalan Pekkoja on hän.
0: Pirkkalan Pekkoja.
3: Taas muuten.
0: Pirkanmaalle.
1: Laittaakohan Pekka täydet kutisukat katosta roikkumaan vähän niin kuin Hall of Fame-tyyli. Jäädyttää kutisukan.
0: Otetaan.
1: Seremonioiden kanssa.
0: Ainakin yksi vielä.
1: No niin, otetaan sieltä. Onko

0: Ihana.
1: Tämä on tuftattu kortti.
0: Niin joo.
1: Nyt on nimittäin tuftattu kortin kanssa.
2: Tuo tuftaamista.
1: Tämä on tuftaamista mun mielestä, kun tähän on tehty tämmönen niinku...
0: Karva peite. Hieno käsityötä.
1: Tämä on niinku ihan tämmönen ryijynen. Täällä kirjoitetaan, että heippa PPP ja terkut Tampesterista. Mikä tämä juttu on?
0: Kaikki olet tullut Tampesterista.
1: Pirkanmaa represent. Piti eka lähettää teille ihan Mintun iso kortti, että arpaani osuisi varmemmin, mutta koska varmasti myös muut pitsulit kokeilee Jenspan kikkaa, piti itse testata vähän erilaista taktiikkaa. Otin siis riskin, että tämä jää karvoistaan jumiin johonkin postin lajittelukoneeseen, mutta go big or go home. Ja tänne ne kusiset sukat. Toivottavasti onnettarin käsi tarttuu ryijyyn. PPPPS, iso kiitos aamujen piristyksestä. Välillä melko ankea maailman keskellä. Olette kultaa. Terveisin Veera Pitsuli.
0: Kiitoksia Veera Pitsuli.
1: Kaikki Veerat on voittanut ja maalaiset. Tämä on
0: tietää, minne meidän sormet osuu. Aina ryijyllä.
1: Hei, katsotaan, jos ehditään tänään vielä ottaa vielä joku postikorttiarvonta, koska näitä on täällä vielä.
0: Näitä on. Kiitos kaikille lähettäneille ja onneksi olkoon nyt jo näille satunnaisille valituille.
1: Hienoja kortteja. Kiitos kaikille. Täällä kyselee WhatsAppissa nyt yksi kuulee, että mihin selvettiin tuotte lähdössä?
0: Me ollaan lähdössä radiojuontajan Amerikkaan.
1: Me ollaan lähdössä sinne, missä muutkin radiojuontajan, lähteneet radiojuontajat juoksentelevat. Me mennään sinne. Ja nyt me palataan, kuulkaa, joulun aikaan täällä meidän muisteloissa. Koska seuraavaksi Yle X-aamussa yksi meidän joulubiiseistä, jota vuosien varrella on tehty. Mä tiedän, että tässä kesän kynnyksessä tämä on vähän outoa, mutta tämäkin on ihana hetki muistella menneitä. Näitä joulubiisejä on tehty vuosittain ihan hirvittävästi. Ja yksi meidän ihan yhteistä lemppareista on tämä.
3: Tämä vie mut johonkin turvalliseen paikkaan ja hyviin aikoihin.
1: Yle X:n joulubiisi, missä oot, pukki? Hei, hyvää perjantaita!

0: 2019 eka joulubiisi, missä myös Pehkonen ja Parikka oli messissä. Viki ja Köpin kanssa tehtiin Missä oot pukki-niminen biisi, ja tää on edelleen yksi ihan lemppari joulubiiseistä.
1: Tää on mulle kaikkein tärkein, ja mä just haippasin tossa, että mä muistan vieläkin sen päivän, kun sitä tehtiin. Se oli varmaan joku lauantai, täällä ei ollut ketään muuta kuin minä, Jere ja Köpi. Mä muistan, me äänitettiin sitten tommosessa pikkukopissa.
0: Tuottaja Kallio silloin.
1: Hoiti kaiken, koko homman alusta
2: nopeassa aikataulussa väännettiin vielä. Niin
1: ihan tosi nopeassa. Mä en ollut koskaan räpännyt mihinkään mitään, mutta niin vaan Köpi sai mut niin kuin jotenkin sitten tuohon biittiin vetämään ja väännettiin homma kanssa, että lähtiin mestarikille juomaan kalliaa.
0: Ai että.
1: Ihana päivä.
0: Että kyllä, ja tuossa Ylen kellareissa kuvattiin sen musiikkivideo, joka edelleen Yle Areenasta löytyy. Ja joulubiisit on kuulunut Yle X:n tämmöiseen niinku historiaan. No itse asiassa ne vähän niin kuin jostain radiomafia-ajoilta ja Juuso ja Peltsi-ajoilta lämmitettiin uudestaan silloin, kun mä tulin tänne töihin 2012, niin joulusinkku julkaistiin silloin. Ja sitä pääsin kanssa silloin jo kirjoittelemaan, mikä oli kauhea kunnia. Ja siitä sitten lähestulkoon vuosittain Yle X:n joulubiisi on julkaistu. Ja ihan tähän hetkeen asti, viime vuonnahan jo tehtiin viimeisin. Mm.
1: Ja mikä hienointa, niin vaikka tästä ihmisiä katoo, niin nämä biisit tulee soimaan ikuisesti tällä kanavalla aina, kun joulu koittaa. Niin sillä tavalla kaikki on...
0: Se on ihanaa.
1: Tulevaisuudessakin läsnä.
0: Joo, ja siis joulusta puheen ollen, me ollaan tehty myös pikkujouluspessuja pari tässä. Ja yhdessä pikkujouluspessussa, tai siis ensimmäisessä pikkujouluspessussamme, niin oli käymässä Aliisa Syrjä. Ja hän lauloi upeasti.
2: Ihana.
0: Ja kävi meidän kanssa pieni tämmöinen Secret Santa -tuokiokin silloin koettiin. Ja Aliisa Syrjä laittoi meille myös äsken ääniviestiä.
3: Moi, Aliisa Syrjä täällä. Terkkuja Japanista.
0: Oho!
3: Hitto, teillä on viimeinen lähetys menossa. Mitä? Ihan outoa. Kiitos kaikesta. Kiitos, kun te olette viihdyttäneet meitä kaikkia. Ja mä oon erityisen kiitollinen siitä, että mä sain silloin jossain siinä jouluspesiaalilähetyksessä toimia vähän niin kuin joulupukkina joulupukin kuumassa linjassa. Koska oikeasti suurin unelma. Ja musta ei välttämättä koskaan tuu joulupukkia enää. Niin kiitos siitä. Ja hauskaa viimeistä lähetystä. Mä toivon, että te itkette ja nauratte niin, että tiputte tuolilta. Heippa!
0: No sitä on tehty. Heippa Aliisa. Ja olisi vaan kiinnostunut tietää, että missä onko Aliisa Syrjällä edelleen Teemu Selänen -figuuri.
2: Jep.
0: Ja missä se on tallessa, jonka hän sai siis lahjaksi Jereltä.
2: Kyllä, hän oli siinä Secret Santassa myöskin ite lahjan saaja. Kai se on siellä jossain takareunuksella kaikkien muiden palkintojen vieressä.

0: kaikkien muiden figuurien
1: versio. Niin, kaikkien muiden figuurien versio. Kiitos vaan Alisa. Ja täällä WhatsAppissa on ääniviestien lisäksi tullut hirvittävästi taas näitä, tai pitkin aamua, näitä pitkiä kertomuksia, mitä olette tehnyt ja miten elämä on muuttunut ja kuinka pitkään olette ollut kuulolla. Niin täältä esimerkiksi Paula laittoi viestiä, että rakas PPP, pakko laittaa pitkä viesti, niin rakkaita ootte. Olette olleet iso osa elämää ja arkea, päivittäin korvissa, ilona aamuissa, ainakin viitenä päivänä viikossa. Teidän ansiosta mulla menee päivittäin yllättyneet parijonoon, kaikki tapahtuu par excellence, hommat menee tuntsukkaan, joka päivä on koulupäivä, istun miekkaan, oh my god, ja lintubongariksikin aloin ehkä vaan, koska ootte lintubongareiden asialla.
0: Vau.
1: Oon myös opettanut lapseni ikuisiksi PPP-faneiksi ja he on vähintään yhtä rikki tästä muutoksesta kuin minä. Mun 14-vuotiaani sanoi, että vaikka hän kuulee päivittäin uutisista kaikenlaisesta dramaattisesta, mistään ei tule samalla tavalla olo, että maailma muuttuu kuin siitä, että PPP lopettaa. Rakkaat Jere, Jenni ja Mika, kiitos kaikista PPP ikuisesti. Kiitos vaan Paula tuosta. Ja kiitos. Sitten täällä oli Jeevalta viesti, että kiitos PPP kaikista näistä vuosista. Olette olleet seurana monessa. Aloitin yleensä kuuntelun aikoinaan, kun puolisoni kuunteli Viki ja Köpin aamua. Ja ajattelin, että tämähän olisi hyvää kuunneltavaa työaamuihin. Jätin sitten aina yleäksen koko päiväksi soimaan ja inhasti työt loppu aina niin, että PPPn iltapäivän vikatunti jäi kuulematta. Kerran kuitenkin Mika kertoi hauskan tarinan kenkien ostosta.
2: Hei!
1: Ja myöhemmin tarina niistä hääjuhlista, joihin nuo kengät oli hankittu. Tuo Mission Impossible-tyylinen tarina oli niin upea, että minun oli pakko kaivaa se myöhemmin myös puolisolle kuultavaksi. Tällöin huomasin, että lähetyksistähän on pelkkien puheiden versio, jonka voi kuunnella jälkikäteen.
2: Tämän
1: jälkeen PPP onkin ollut seuranani lähes päivittäin. Erityisesti muistan, kun oli juuri löytänyt PPP-podcastin ja sairastuin pahasti koronaan. Siinä sitten makasin sohvalla monta päivää 39 asteen kuumessa ja PPPtä kuunnellen, kun en mitään muuta pystynyt tekemään. Monet kävelyt, juoksulenkiä, salireissut, työpäivät ja pelihetket on yhdessä koettu ja olen niistä todella kiitollinen. Hyvää tuottajuutta Jerelle, ihana, että Mika kuulee vielä hetken ja upeaa äitiyttä Jennille. Toivottavasti teistä kaikista kuuluu vielä joskus jotain. Kiitos.
2: Pieni pihahdus kuuluu.
1: Pieni pihahdus
2: tämän kuuluu, lähetyksen joo. Jälkeen. Hei, kiitos tuhannesti.
0: Kiitos.
2: Näistä viesteistä ja mekin siis me näitä luetaan tässä pitkin päivän. Mä haluaisin vaan ne kaikki tonne jonnekin talteen. Mä yritän ne johonkin tulostaa. Kello on jo 12, joten meidän pitää mennä eteenpäin. Meillä on paljon vielä hoidettavaa. Muun muassa kaikkien aikojen viimeinen vetokisa. Näin. Ymmärrättekö te, ystävät?
1: Galaksien mestaruus on jaossa,
2: ystävät. Se ratkeaa. Ja tää on kaikkien aikojen spektaakkeli. Kaksi kovaa kohtaa. Tuomari tuomaroi. Piin kovaa tuomarointia luvassa.
1: Last time is now.
2: Tää on last time. Tää on ollut meidän mukana iltapäivän ajasta. Kuka voittaa tänään vetokisan? Kuka voittaa kaikkien aikojen, galaksien, universumien, jokaisen ikisen linnunradan mestaruuden? Se selviää seuraavan tunnin sisään. Nyt yksi meidän lempiyhtyeistä.
0: Kiitos Jenni biisistä.
2: Ursus Factory ja aivan mieletön Sadettakin pintaan. Ihanaa, kun olette siellä kuulolla täällä PPP.

0: Jesus Factory ja Sadetakin pintaan soi Yle X aamussa, yksi meidän lempibändeistä ja lempibiiseistä soi, kun kello on 11:05. Ja nyt, hyvät ystävät, tapahtuu jotain, jota on odotettu tässä jo pitkin kevään. Kaikkien aikojen grande finaali ja viimeinen vetokisa!
1: Let's go!
2: Kyllä! Nyt on aika! Historian viimeisen vetokisan. Vetokissa on kilpailtu vuosia PPP:ssä jo yleäksi iltapäivän ajolta asti. Mulla on tuhansia ja taas tuhansia kysymyksiä tehty, mutta tänään se kaikki saadaan loppuun. Vetokissa on siis kilpailu, missä kaikki nämä vuodet on kysytty kysymyksiä muotoa. Sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Ja se kilpailija, kumpi nopeammin vastaa minua tyydyttävällä tavalla, saa pisteen. Kun saa 4 pistettä, voittaa koko kilpailun. Ja tänään, niin kuin mainittua, niin Galaksien mestaruus.
0: Hui!
1: Mua jännittää. Mua ei normaalisti näissä jännitä, mutta nyt jännittää ihan piruusti.
0: Nyt jännittää kyllä aika paljon.
2: Muakin jännittää. Tää on viimeinen tuomarointi ja sitten kerrotaan myöhemmin sitten, että mihin tämä mun IPCJ:n kanssa tekemä diili johtaa. Mutta tänään on spesiaali kilpailu, niin kuin te hyvin tiedätte. Niin on mainittava tässä kohtaa jo, jotta te kilpailijatkin olette valmiita, niin saamme arvoisen vieraan, koska tänään tätä kilpailua valvoo IPCJ:n puheenjohtaja Herbert Jingleberry!
3: Hello everyone.
1: Hello, hello.
2: Good afternoon, Herbert.
3: Thank you, Mika. It's been a couple of weeks since last time.
2: It's so nice to see you over here in Finland.
3: Yes, it's quite warm here.
2: Yes, yes, it's summertime. It's honor for us that you are here. And this is the first time after last year's Sauna Gollum competition we see each other. How do you feel about the last year's Sauna Gollum competition?
3: Well, I think it was unfair that you used your left hand the whole competition because, you know, as we spoke before, it's not right.
2: Yes, but in the rules they clearly say that I can use my left hand if I'm left-handed.
3: Yes, and we're going to change that over the summer.
2: Oh my God! Are you in the Sauna Gollum JA also?
3: No, but we're going to do it internally.
2: My days.
3: We're going to have both left-handed and right-handed games, so you can dominate all the games.
2: Ah, yes, but I'm going to go to the open section. Well, today, as you see,

0: Kaikille, jotka englantia puhuu, niin Herbert Dinkelberg, hän on siis täällä.
1: Siis mies, liiton mies, joka joka ikinen keskiviikko on toimittanut meille virallisen raportin, miten kisa on mennyt, ja laittanut siihen virallisen hyväksynnän. Hän on nyt ensimmäistä kertaa saapunut tuolta kaukaa brittien saarilta tänne Suomeen asti valvomaan tämän kilpailun. What an honor, Herbert Dinkelberg.
2: Thank you.
3: Very much honor, and you have been a long-waited guest.
1: Yes.
3: There has been lots of people who has waited that you should come here and put end of this craziness.
2: Thank you. It's a momentous occasion, so it's nice to be here finally.
0: Yeah. Oletteko te sitten valmiita?
1: Me ollaan valmiita. Kansa hurraa, täällä höpöttiä huudetaan. Kyllä. Me ollaan valmiita vetokisaan, historian viimeiseen vetokisaan. Jännittää. Tänään selviää myös, että kuka on galaksien mestari, kaikkien aikojen sellainen. Mutta sitä ennen Frank Ocean ja Lost.

0: Yle X viikonlopussa aikoinaan silloin uran alkuaikana tuuraili ja tämä soi ja minä olin ihan eksyksissä. Mutta kuinka eksyksissä nyt ollaan, kun käynnistyy historian viimeinen vetokisa?
1: Oletteko te valmiita vetää?
2: Tervetuloa historian viimeiseen vetokisan pariin!
3: Vetokisan pariin!
2: Tämä on Galaksien mestaruusottelu. Tämä on historian viimeinen ottelu. Let's fucking go! Tämä vetokisa ei olisi koskaan ollut mitään ilman meidän legendaarisia gladiaattoreitamme. Ja koska te

0: Tekniikka on mitä on, niin tänään yksi tietty artisti johdattelee kilpailijamme sisään. Tervetuloa Jere Pehkonen!
1: Kiitos! Kiitos tässä vaiheessa kaikille, kiitoksia klubille. Tänään mennään, haetaan voitto kotiin.
0: Dance fight to Jere Pehkonen! Can't you know the show? Can't fight the Jere Pehkonen! Tervetuloa Jere.
1: Kiitos.
0: Onpa kiva nähdä sut
1: kuin myös.
0: Toivottavasti sä oot valmiina, koska sua vastaan asettuu Jenni!

0: Kiitos Liian Rain.
1: Kiitos Liian Rain.
2: Joo, viime viikolla niin mä sanoin Lianille, että saattaa olla, että meillä on teknisiä ongelmia. Hän jää varmuuden vuoksi sitten saattamaan teidät kummatkin.
1: Hyvä. Kiitos. Oho. Kiitos Liian Rimes.
2: Se on semmonen juttu, että viimeistä kertaa mä kysyn teiltä, ootteko te valmiita?
1: Yes, sir.
3: Yes, sir.
2: Sittenhän me mennään. Ottelua valvoo Dear Mr. Herbert Dinkleberry on site.
4: Yes. No funny business, no shenanigans. A clean game from you both and Mika as well.
1: Yes.
4: All right.
1: Yes, sir.
2: Let's go.
1: Ja.
2: Jere.
1: Ja.
2: Sanokaa joku aalla alkava sana, jollainen sun vastustaja on.
1: Avustorista.
2: Avuton.
1: Yes.
2: Vaikka tähän oli vain yksi ainoa oikea vastaus. Se on tietenkin aseeton.
1: Aseeton. Mä sitä luulin sanoa, niin mulla tulikin avuton. Mutta se pitää myös paikkansa.
2: Kiitos Pihla tästä ideasta. Tarkkana sitten.
1: Joo.
2: Sanokaa uulla alkava asia, jonka voit kadottaa.
3: Uskonto.
1: Mikä?
3: Uskonto.
2: No joo.
1: Uimahousut.
2: Uskon voi kadottaa. Uskonto.
3: Voit kadottaa.
2: Herbert. What do we say? Do we accept uskonto?
1: Uimahousut.
2: Herbert. Or swimming pants. Jenny said swimming pants.
4: Oh. I think in this case we can accept Mr. Pehkonen's answer.
1: Oho, no,
2: okay.
3: Thanks.
2: Okay.
3: Thanks, Herbert.
2: Okay.
1: IPCJ ja jyrähti.
3: Herbert aina pitänyt olla.
1: Okay.
2: Ei varmaan liene nokakoputtamista.
1: Miten mun valmennustiimi on lähtenyt? Ei uskaltanut protestoida tätä.
2: Jere tasoittaa, menemme kolmanteen kysymykseen. Klassikko kysymys, sanokaa R:llä alkava asia, joka tarvii sähköä toimijakseen.
1: Radio.
2: Oi. Tänään on klassikkokilpailun klassikkokysymyksiä tarjolla. Jenni menee johtoon 2-1.
1: Vähän kauhuissani.
2: Kumpikin hengittää vähän.
1: No niin.
2: Sanokaa L:llä alkava taito, jonka voi opetella.
3: Laskeminen.
2: Täältä tuli. Mikä?
1: Laulu tuli eka.
3: Eikä tullut.
2: Ei mitä? It was Jerry.
1: Jerry?
2: Wasn't it?
3: Yes.
2: Yes.
3: It was.
4: Yeah,
3: last
4: I think it was counting.
2: Yes,
3: thank you, Herbert.
2: Yes.
3: Thank you, Herbert.
1: Aha, okay.
4: I had to go to the VAR to check, but
2: yes, we gonna have VAR check after
1: hyvä.
2: This match.
1: Varrilla käydään.
2: Yes.
1: Mikä tilanne?
2: 2-2.
1: Jumpe.
3: Oh my.
1: Huua.
2: Sitten senkin. Huua. Mulli, sanokaa I:llä alkava elintarvike, jotta et säily jääkaapissa.
3: Idut.
1: Säilöt jääkaapissa.
3: Ainako.
1: Joten sinä et säily tietenkään.
2: 3, 2, 1. Time. It was time. Ei tästä pistetä kummallekaan.
1: Perhana.
3: Mikä se on ollut? Mulla ei tämän mitään meni.
1: Ei mullakaan.
3: Mikä?
1: Joku
2: Voitte sitten chatin ja
1: ihana elintarvike.
2: WhatsAppin puolella huudella. Menemme seuraavaan kysymykseen. Sanokaa Y:llä. Y-kirjaimella alkava asia, joka on lapsilta kielletty.
3: Ystäväpanta.
2: Oho, niin
3: kaikilta kielletty.
1: Siis mitä?
2: Ystävän panta, äärimmäisen hyvä vastaus.
1: Mitä tää nyt tapahtuu?
2: Tässäkin.
1: Voiko niinku mitään mieleen? Mä mietin kaikkia viinoja alkaen Y:llä. En mä keksin yhtäkään.
2: Joo.
1: Mä ajattelin Yrjö. Niin lapset ei muuta teekään kuin Yrjö.
2: Jere johtaa.
3: Oh my god. 3-2.
2: Jerellä on ottelupallo.
1: Nyt sit. Käkkäng.
2: Mua jännittää.
1: Niin muakin.

0: ettei vaan nyt, ettei vaan nyt tapahtuisi mitään.
1: No niin, sanokaa F-llä alkava asia, jolla voi kulkea.
0: Fiat. Aina. Klassikko vastauksella klassikko kysymykseen.
2: Oh my god, ei tää voi paremmin mennäkään.
0: Ois pitänyt.
3: Actually, no. There has been a rule that's been made a while ago that Fiat is not an accepted answer to any question. Do you remember, Mika?
1: Oh yes, oh my god.
0: Fillari, funikulaari.
1: Jenni otti sen silti.
2: This was a surprise move.
1: Jenni otti sen silti.
2: But what a hunt from Herbert.
0: Alla.
2: Thank you so much.
0: Mika, miten sä et muistanut tätä sääntöä?
2: No, oh my god.
1: Höpötti otti pari lärvilautasta siinä ja mä pakko myöntää, mä olin vähän wasted as they say.
2: IPCJ:n kokouksessa kuullaan.
0: Oho.
2: No mites sitten?
0: Onks tää nyt trilleri?
2: Mikä se tilanne on?
0: Eiks tää ole 3-3?
1: Se on 3-3.
4: And we have ourselves a driller.
0: Okei, mie kuolen nyt.
1: Ja sit nopeuskilpailu.
0: Okei.
1: Sanokaa P:llä alkava pizzatäyte. Pepperoni!
5: Yeah.

0: pöllys!
1: Ei vieläkään pölläytys. Siitä on aikaa, kun semmonen on viimeksi vetokisissa nähty. Eikä tulla näkemään. Suubelsin vetokisa Anten pölläytys soi historian viimeistä kertaa Yle X aamussa.
2: Se muuten oli.
3: Oli, ja luojan kiitos, ei tullut pölläytystä. Tämä meni just niin kuin sen piti
1: mennä.
3: Viimeinen, kaikkien aikojen viimeinen vetokisa päättyy totta kai drilleriin.
1: Ja lopulta Jere Pehkosen voittoon. Oli kyllä hyvää. Joo, mielenkiintoinen. Tuntui vähän oli vaikea. Meidän tiimillä oli vaikea. Jotenkin ei kulkenut ja jännitti liikaa. Tässä on niin kuin liikaa nyt tiiäks, pöydällä, kun ei tiedä, kuinka iso merkitys tällä voitolla oli niin kuin suhteessa Galaksien mestaruuteen. Ja
3: totta kai.
1: Jokainen piste merkitsee. Ja
3: totta kai, mutta kävi miten kävi tuossa sitten lopullisissa tilastoissa, niin ainakin tänään viimeisen kisan kunniaksi niin Klubitalolla juhlitaan, se on varma. Siellä on käpykakku

0: kun siellä on kahvia, siellä on
1: ilakointia. Mutta siinä oli kuulemma meidänkin, munkin faniklubilaisia kutsuttu. Tämä on ihana yhteisöllinen.
0: Niin jo, vaikka tässä verisesti kilvotellaankin, niin matsin jälkeen käteillä ja halataan.
1: Joo.
2: Oli älyttömän kova kilpailu, jonka Jere sitten loppuviimeksi vei. Tässä nähtiin myös draamaa. Meillä siis paikan päällä Herbert Dinkelberry, IPCJ:n puheenjohtaja. Hän lennossa ties kertoa sääntöuudistuksesta. FL alkavaan menopeliin ei käynyt enää Fiat. Mä en tätä muistanut, onneksi Höpötti oli paikalla.
1: Se on kyllä.
2: Miten Jenni saman tien pystyi heittämään fölin sieltä, ja sillähän liikutaan Turussa.
1: Sillä todellakin liikutaan. Funikulaarilla ei niin paljon, mutta liikutaan silläkin vähän sen.
0: Ja rock hard working, hei. Kiva, että Herbert oli täällä niin noissa tiukoissa tilanteissa. Niin pystyttiin luottamaan.
1: Mutta kilpailu ei ole virallista liiton raporttia, eli International Pool Contest Judge Associationin puheenjohtaja. Seuraavaksi Herbert Dinkelberg.
2: You're welcome, Mr. Herbert.
3: Thank you. 117 official reports later, our journey together has come to an end. For the last time, we witnessed a battle between our gladiators Jenni, Purple Warlord Poikelus, and Jere, Dictionary Demigod Pehkonen, and once more did they give their all in the firestorm of the pool contest. Today, showing the confidence and ease of a veteran player, Jere managed to outmaneuver his rival once more and thus took the last win of the season. Congratulations, Mr. Pehkonen.
4: Thank you, Herbert.
3: Mika, Supreme Judge Parikka, has been setting an example of what it takes to be a true pool contest judge for years, and once more he plied his trade with the knowledge and passion of a true professional. As closely as I observed his work today, there were no faults to be found. And thus, for one final time, the result of today's contest has been verified by the IPCJA. I am Herbert Dinkelberry, and this was the pool contest. Thank you.
2: Kylmät väreet.
0: Itkettää samalla.
1: Ja vähän pissiä tuli housuun.
0: Kyllä täällä sallisatulla tuolit kelmutuksessa. Thank you very much.
1: Herbert Dinkelberry. Kiitos Kisastudio. Kiitos Jere, kiitos Mika. Tämä ei ollut kuitenkaan tässä, rakkaat ystävät. Kevään viimeinen kisa on käyty, mutta kuka on kaikkien aikojen vetokisa? Master, galaksien mestari, voittaja of all time. Se selviää ihan kohta. Jos Jere sai nyt vyön, saako Jere myös isomman pokaalin vai mikä on lopullinen kevätkauden ja kaikkien näiden vuosien tulos? Se selviää Yle X aamun kuulijoille. Seuraavaksi yksi One Hit Wonder vuosien takaa 2012 vuodelta, yksi lempikappaleinen Chutti Ranks, I See You. Mutta Yle X aamun plus kuulijoille. Seuraavaksi otetaankin yhteys Raimo Summaseen.
2: Oho.
1: Joo. Ja katsotaan, että oliko Raimo Summanen siis, oliko Helsingin keskustassa. Se selviää Yle X aamun plus kuulijoille, Yle X aamun katsojille. Nyt Chatty Ranks, I See You.

0: muistaaks jengi tällaista?
1: Muistaaks aika huonosta. Nyt jutturänksi. Siis,
0: jutturänksi. Kai jutturänksi. Sä olet jutturänksi top 3 biisi.
1: Jutturänksi si ICU.
2: Sitten
1: CIU ja UCI.
0: Ihan siis.
2: Sitten ICU remix.
0: Joo, joo. Tää on tosi hyvä jutturänksi. Mun mielestä tässä oli siis, kuka oli siinä sanonut, joka veti sen moskiittobiisinkin ton Danin kanssa ja kaikkea. Siis tää.
1: Pizzastaisi.
0: Pizzastaisi. Mun mielestä toinen jäsen oli jutturänksissä.
2: Okei. Okay.
0: Tämmöistä pientä okay. Nyt noin nippelit tietoa. About sinne päin tästäkin musiikillisesta teoksesta. Hei, hyvää perjantaita, ystävät. Kello on 12:30. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Täällä on myös IPCJ:n virallinen puheenjohtaja Herbert Dinkelperi. Good afternoon, Herbert Dinkelperi.
3: Good afternoon.
0: Ja me äsken käytiin historian viimeinen vetokisa. Ja se on ollut meidän ohjelmassa mukana siis vuosikaudet jo tuolta Yle X iltapäivästä asti. Eikö se ollut Jere Pehkosen idea aikoina?
2: Oli.
0: Joo, kilpailu, joo. Joten kiitos Jere Pehkonen,
2: kiitos.
0: Siitä.
2: Vähänpä tietää aina, kun noita uusia luodaan. Joku niistä keksinnöistä on Jetro Tullissa, joku on vetokisa, koska ei tiedä mikä jää elää ja mikä ei.
1: Niin ja tavallaan tekotapahan se määrittää, että sitten kun siitä luodaan tarpeeksi iso juttu, niin sitten se on kans niin iso juttu, kun siitä tehdään. Niin kävi myöskin vetokisassa ja mikä tässä on ollut kaikista loistavinta on se, että se on myöskin ostettu yleisön osalta yhtä niin vakavasti kuin me täällä suhtaudutaan siihen, niin kaikki muutkin on tähän suhtautunut yhtä suurella vakavuudella. Ja tuolla on molemmilla faniklubit ja yhtä paljon saa molemmat rapaa omista suorituksistaan vetokisoista, että milloin kukakin valittaa liikaa ja milloin kukaan kenenkin pitäisi valittaa enemmän.
2: Tuomari, istu miekkaa.
1: Tuomarille tulee aina rapaa, niin se on myöskin hieno ominaisuus teissä, ystävät, että tekin hyppäätte näihin pöljäilyihin mukaan.
0: Mutta nyt, vaikka on vetokisat kisailtu, niin on kuitenkin viimeinen pokaali jakamatta, eli kaikkien aikojen galaksien mestaruus, viimeinen sellainen, on jaettava. Ja nyt vähän jännittää, että miten on käynyt tällä kevätkaudella 26. Viralliset tulokset ovat tulleet ja annetaanko me puheenvuoro nyt Herbert Dinkel?
3: Please.
0: Please,
2: Herbert. Herbert, do the honors.
3: Thank you. Now we only have one mystery left to solve. Which of our titans played better throughout the season? Who will become the galactic champion? While both certainly deserve the glory, only one of them can claim the title. Are the contestants ready?
1: Yes, we are.
3: Please. Is Judge Mika ready?
4: Yes, yes, I am, yes.
1: Wait a second. You can now... Bring on the winner.
3: It is my honor to present the final galactic champion of the Yle X Aamu Pool Contest League,

0: Jenni Poikelus!
1: Jenni Poikelus on Galaksien mestari! Oh my god! Oh my god!
2: Onneksi olkoon, Jenni! Voi piru, se oli tää kevä. Ei riittänyt. Ei riittänyt loppukirit täällä päässä. Onneksi olkoon, congratulations, Jenni.
1: Thank you so much. I'm so happy. This makes me so happy. Vitsi, mikä taisto. Ei mitään hajua siis, että miten meillä on tämä kevät mennyt, koska Jerellähän on mennyt viime aikoina tosi hyvin.
2: No voitto siellä, voitto täällä, mutta ei saanut kertaakaan putkea tungittua ihan tuonne perärööriin asti, minkä se olisi silloin tarvinnut.
3: Lopullinen tulos tälle keväällähän on voitot Jennille. 10-7.
2: Ai jai, eli se ei ollut kaukana.
3: Ei ollut kaukana.
2: Se ei ollut kaukana. Ja siellä oli mulla voittoja, jotka evättiin myöhemmin. Tässä oli paljon erilaisia tarinoita ja käänteitä ja väänteitä tänä keväänä. Enemmän mun mielestä kuin koskaan aikaisemmin.
1: Huhhuh. Oh my god, what a ride.
2: What a ride, what a ride. Onneksi olkoon nyt, Jenni.
3: Onnea, Jenni.
2: Kaikkien aikojen Galaksin mestari. En muista, miten Galaksin mestaruudet itsessään meni, mutta viimeiset voittajat aina vaan muistetaan.
3: Sitä ei sulta pois oteta.
1: Kiitos kaikki tilastoteemut ja inkat ja ihmiset, jotka on meille laittanut näitä tilastonippelitietoja, jos jonkinmoista niin kuin faktaa näistä kilpailuista, että mitä on tapahtunut ja milloinkin. Mestaruusvyö on paljon kärsinyt. Tänään poika saunoo, hei jengi.
2: Kyllä vaan. Ja täällä olisi vielä viimeiset terveiset vetokisaan annettavana, mikäli painat sieltä video pystyt näkyville, niin täällä olisi.
3: Ai että.
1: Täällä on nyt?
2: Täällä olisi.
1: Mä löydän täältä oikein.
2: Näkyvillä. Ota hetki. Näin. Ja näin.
1: Ja pitääkö saada avata joku täältä? Ei, sä avaat.
2: No mä avaan täältä. No, viimeiset terveiset vetokisalle tulevat tässä.
4: Jere Pehkonen, moikkaa. Tässä on Petu. Ja sä oot YleX:n vetokisassa käyttänyt mun sanomisia hyväksesi. Mä oon ollut sun manageri, mä oon todella siitä otettu. Ja hieno kuulla. Ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää. Vetokisa on vissiin toukokuun lopussa loppumassa. Ja mä kutsun sut Jyväskylän hienoon kaupunkiin Jypin peliä katsomaan ensi talvena.
1: Hei!
4: Katsotaan ajankohta, kun haluat tulla. Ja jos on mahdollista, niin pääset vaihtoaitioon yhdeksi eräksi mun kanssa.
1: Hei!
4: Vai sä oot käyttänyt mun sanomisia hyväksi siellä. Ja toivottavasti niistä on ollut apua. Mä toivotan sulle kaikkea hyvää ja paljon terveisiä koko tiimille sinne. Hyvä. Hyvää kesää. Moikka.
1: Moi.
3: Seri koittaa.
2: Siinä oli siis manageri Petri Matikainen, yksi suurimpia jääkiekkohahmoja, mitä Suomen jääkiekkohistoriaa pitää sisällään. Ja sattui myös olemaan oman lempijoukkojeni Jyväskylän Jypin päävalmentaja tällä
1: Miten
2: hetkellä.
1: Miten hän oli noin lempeä? Eihän yleensä ole noin lempeä sulle,
2: no kato,
1: manageritiimi.
2: Kesä tulee ja kausi on ohi, niin silloin managerikaan ei jaksa enää olla niin tulikiven katkusilla palautteella mukaan.
3: Ja kutsu kävi saakeli sinne kuule vaihtoaition puolelle. Vähän katsoa, kun Petu painaa vörkkiä.
2: Pissa tulee housu.
1: Pissa
2: tulee housu. Kiitoksia. Hei. Petulle myös näistä vuosista. Tietämättä olemme hänen sanomisiaan käyttäneet täällä.
1: And thank you so much,
3: yes.
1: Herbert.
3: Thank you for the years.
5: Thank you, everyone.
1: It's been quite a ride.
3: Thus, now it's time to say goodbye.
1: It is time to say goodbye. Thank you so much, Herbert.

0: 100-prosenttinen suoritus. Tänään on ollut kyllä 100-prosenttista suorittamista. Ai, ihan, siis ihan kaikilta, paitsi meidän ATK:lta. Joo, tänään meidän pietskari on kyllä täällä.
1: Kampittaa parhaan mahdollisin keinoin, mutta ei pysty estämään meitä.
0: Ei, se on pihissyt täällä viimeisiä, mutta ei anneta sen haitata menoa, koska meillä on tässä yhteistä aikaa vielä tunti 20 minuuttia, kun kahteen asti PPP viimeistä kertaa Yle X aamussa, joka nyt toki jo päivän puolelle on heilahtanut. Äsken ihan mieletön vetokisa Spectacle, joka päättyi eka Jeren voittoon ja sitten mun galaksien mestaruuteen.
1: Yllätys sekin.
0: Kaikkea tätä valvoi IPCJ:n Herbert Dinkelberg, joka jäi tänne vielä. Is it you, Herbert?
2: Ei, Herbert meni jo.
0: Ai se meni. Kukas täällä nyt on?
2: Mä otin vaan tämän takin.
0: Herbertiltä.
1: Meillä on täällä siis Rasmus, joka on Herbert Dinkelbergina ollut meille kaikki nämä vuodet.
2: Ei vaan kaikille.
1: Sitä on hirvittävästi kyselty, että kuka teille kirjoittaa ne raportit? Oletteko se itse?
3: Onko se tekoäly?
1: Onko se tekoäly vai tuottaja vai kuka teille tekee ne? Niin ei. Tässä on elävä todiste siitä, että se on Rasmus, the one and only, joka ikinen keskiviikko näkee vaivan kirjoittaakseen meille otteluraportit vetokisa.
0: Ja hän on siis meidän kuulija.
1: Hän on meidän kuulija.
0: Joka on osallistunut meidän lähetyksiin jo pitkän aikaa ja WhatsAppissa laittanut viestiä. Ainahan timanttista viestiä tuleekin. Sen lisäksi, että vetokisasta, niin nyt muun muassa Mika-visatilastot on hyvin hallussa.
1: On, joo.
2: Kyllä.
0: Rasmuksella.
3: Ja mitä sä sanoit, kuinka monta rapsaa sä olet kirjoittanut näiden 3 vuoden aikana?
2: 117 kappaletta.
0: What?
3: Mieti sitä.
2: Ja ne on siis ne viralliset kisaraportit, että sitten ne on erikseen, jos on ollut jotain sekoilua tai muuta, mihin on pitänyt
0: niin
2: ottaa kantaa. Niin.
0: Joo, joo. Kaikki ylimääräiset selkkaukset. Ja se, toi on ihan, mutta toi, tää, mitä Rasmus on tehnyt, niin on vaan niin kuin sillä samaan, kuuluu samaan pirtaan, mitä me muutenkin ollaan tässä koko uramme PPP siis tehnyt. Eli delegoi meidän työt meidän kuulijoille. Ja Rasmus on yksi esimerkki siitä, miten me ollaan onnistettu tässä tehtävässä. Että kiitos vaan.
1: Kiitos vaan.
0: Saat sukat palkaksi.
1: No, saat sukat.
3: Ole hyvä.
1: Kolme sukkaa palkaksi kaikista tästä. Ja eikö ole niin, että sä oot järjestellyt välillä ihan työpäiviäkin sen mukaan, että vetokisa pystyy olla kuulolla?
2: Mulla on sen verran vapaamuotoinen työ, että mä pystyn ikään kuin kuuntelemaan siinä samalla, niin se ei kauheasti aiheuta häiriöitä kumpaakaan suuntaan.
1: Aivan.
0: Mutta ihan sairas juttu.
1: Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Jengi rakastaa sua täällä WhatsAppissa ja chatissa.
2: Kiitos.
1: Niin
2: kiitos.
1: Hirveetä liekitystä, että Herbert on siellä ja en olisi ikinä uskonut.
3: Ja tätä on ollut tämä

0: pitsuliyhteisö. Täällä on niin kuin tietäjät tietää kyllä, miten hyvin tämä homma on toiminut.
1: Niin ja nimenomaan tässä, että delegoidaan asioita yleisölle. Me siitä paljon puhutaan, mutta että tämä on vapaa ilmapiiri tehdä kaikenlaista pöljäilyä, mitä me tykätään sanoa. Että jos on halu siihen, niin me kyllä embraceataan sitä pöljäilyä täällä, niin kuin vaikka raporteissa tai Moreemin aamulauluissa tai missä tahansa. Niin kiitoksia niin kuin Rasmuksen lisäksi kaikki muutkin, jotka olette tehneet näitä juttuja meidän ohjelmaan.
2: Joo, se oli kyllä teillä tosi tyhmästi tehty, että rupesitte lukemaan niitä oikeasti ääneen tuossa lähetyksessä.
3: Ei ollut, kun maailman fiksuin niin idea ja ihanaa oli. Ja sulle erityisesti varmaan niin. Ihan mahtava. Jengi on täällä ihan fiiliksissä, että oh my god, Rasmus. Ja sitten täällä kysyllä, että onko tämä nyt se sama Rasmus, joka oli sen erään NHL-pelaajan kanssa pelaamassa beerbongia, niin ei ollut.
1: Ei, se Rasse on eri.
2: Mä en osaa pelaa beerbongia ollenkaan.
3: Mutta se Rasse laittoi viestiä tänne, että Kaima tehnyt erinomaista työtä. NHL-pelaajan kaverilta. Mut kiitos Rasmus, tosi paljon.
1: Kiitos.
2: Mulla on teille lahja.
3: Hei! No lahjathan kelpaa meille.
1: Kelpaa, kyllä.
2: Toimiiks Mika semmosena ikään kuin
1: kyllä.
2: Joulupukkina? Tässä on Jennille.
3: Oho, kato.
1: Mikä tää on? Pito putkilot.
3: Räjähtääks tää mun naamaa, jos mä avaan tän?
0: Oho. Anna käyttöohjeet sitten.
2: Siinä on Jerelle, jos ojennat. Ja...
3: Saaks tätä avata jo?
1: Saa. Kevyt kertasinko.
3: Mitä täällä on?
2: Ja tässä on Mikalle. Jo, kiitos. Valitettavasti sinko jäi tuohon aulaan.
3: Mä kestän tietysti, mikä tää on. Me kuolen.
0: Ei oo tosi.
3: Siis miten hieno. Mä ajattelin, että nyt me lähdetään miekkailemaan tonne metsään. Mutta tietysti, miten me rakkaat ystävät tehdään. Me laitetaan kengät jalat.
0: Niin laitetaankin.
3: Koska
0: puiset kenkälusikat.
3: Ja miten hieno.
0: Ja nämä on aivan äärimmäisen hieno.
3: Siis onko tämä näyttää ihan semmoiselta, että tiedätkö silleen, annan sinulle, tiedätkö tämmöisen niin kuin.
2: Joo, mä oon siis suunnitellut ja valmistanut ne täysin itse kotona. Että...
3: Onko se tosi?
0: Täältä
2: löytyy leimat. Kyllä, leimat löytyy pohjasta.
0: Otsat tosissas.
3: What the butt?
0: Oh my lord.
3: Nyt on kyllä käsittämätön. Ja mä oon puhunut kenkälusikoiden nimen täällä vuosikausia.
2: Siitä tää lähti. Niin. Mä silloin ekaa kertaa, kun sä mainitsit, että puinen kenkälusikka on hyvä, niin se jäi siitä pyörimään. Ja sit kun te ilmoititte, että lopetatte, niin mä rupesin valmistamaan näitä.
3: Eikö sä ole ennen tehnyt siis ennen näitä tämmöstä?
2: Ei, toi on ensimmäinen kappale. Tai oikeastaan Jerellä on ensimmäinen kappale ja nämä on sit kakkonen ja kolmonen.
0: Okei.
3: Okay. Jumman kautta, kattokaa. Tätä on oikein, tekstä on oikein tämmönen, niin kuin, että joo, tosi hieno.
0: Tämä on Hattori Hansosvård. Mutta tämä on...
3: Tämä ei pilaa sun kenkiä ja ei tarvitse noin niin ähkiä ja kumarrella.
0: Ei. Kiitos.
1: Ja tämä kestää. Tämä ei varmaan mene rikki niin kuin noi Schmikean vastaavat muoviset halvat kopiot.
2: Niin mä toivon ainakin, että se kestää. Ja meidän pitäisi.
0: Ja me arvostamme käsityötä.
3: Hei, kiitos tuhannen.
1: Tämä on ihan sikaa hieno.
3: Tämä oli, miten niin kuin ajattelevaista, onko se sana? Siis tämä oli ihan mieletön lahja. Kiitos Rasmus. Wow.
2: Kiitos
3: sä
2: teille.
3: Sä saat meiltä kolme sukkaa.
2: Sehän menee ihan vaihossa yksi yhteen noista.
1: Niin menee.
3: Just näin.
1: Kolme. Kenkälusikkaa kolme sukkaa.
3: Hän on... Hyvät ihmiset, meidän kuulija Rasmus, elävä legenda, a.k.a. Herbert Dinkelberg.
1: Ja hän on ohkainen päällikkö.
0: Hän on ohkainen päällikkö. Kiitos näistä vuosista.
3: We salute you.

0: Pikku ytinää tähän perjantaihin pendulumin muodossa. Tarantulaa.
1: Ihan niin kuin olisi ollut hiki jo valmiiksi.
0: Ihan sairas hiki. Niin siistiä oli äsken. Meidän kuulija Rasmus oli täällä, joka siis on ollut kaikki nämä vuodet. Herbert Dinkelperi, se on ollut mysteeri, joka on ollut säilynyt tähän asti. Ja nyt vihdoin sitten sekin paljastuu. Ja tänään on paljastunut salaisuuksia. Tänään on muisteltu menneitä. Me ollaan täällä vielä tunnin ajan, eli yhteen, kun kahteen saakka. Kello on siis nyt 8:01. Tuossa yhden uutisiakin tulossa. Sitten kuulkaa tuossa yhden uutisten jälkeen Audiovelho Kaisa tulee tänne
1: niin tulee.
0: Pyörähtämään.
1: Hänellä oli jotain ilmeisesti uutta Audiovelho Kaisan musaakkiakin meille tarjolla, niin päästään sitäkin kuuntelemaan.
0: Ja sitten vihdoin meidänkin on aika kiittää ja kuittaa ja kumartaa, niin viimeiset puheet, viimeiset sanat vielä tulossa.
1: Sitten kaarrutaan loppusuoralle.
2: Jep.
0: Ihan käsittämättä. Voitteko te uskoa, että meillä on tunti enää
2: jäljellä? PPP on repo tunti jäljellä.
1: Niin jo.
0: Mä jotenkin.
1: Repo tunti enää.
0: Täällä on niin ihana aamu, tää on ollut niin ihana päivä. Tää koko show on ollut ihan mahtava. Mua edelleen harmittaa ihan sikana, että ei ole ehtinyt lukea viestejä, mitä tänne on tullut, koska tänne koko ajan tulee chatissa, areenassa ihan valtava määrä viestejä ja mä en niin kuin ehdi puoliakaan näistä lukemaan.
1: Kyllä,

0: heittää legendoja täällä nimiä vilkkuun noissa viesteissä. Sir Iiro Myyrä Puusa muun muassa on tuolla noin. Ja sitten tuli Logistiikka Faijalta terveys.
1: Eihän.
0: Vanhemmilta Hall of Fame-tason toimija sieltä. Ja täällä on yhtä sun toista, jotka on meille WhatsAppissa viestejä laittanut. Niin kiitoksia niistä viesteistä, mitä olette pistäneet.
2: Hei, Logistiikka Faijasta tuli mieleen muuten siis viestit vanhemmilta. Voinko lukea siis oman isäni Facebook-päivityksen?
3: Ah, poikeluksen, ehdottomasti.
2: Koska hän oli päivittänyt tuossa muutaman päivä sitten näin Facebookinsa. Poikelus Pehkonen parikkaohjelma on viimeistä viikkoa radioaalloilla. Meille vanhemmille se on ollut enemmän kuin radioohjelma. Paitsi että olemme joka arkiaamu kuulleet tyttären äänen, olemme pysyneet kärryille, mitä hänelle kuuluu. Olemme kuulleet, onko hän käynyt viikonlopulla kulttuuririennoissa tai ravintolassa syömässä. Vai onko aika kulunut siivotessa ja pyykätessä? Onko pysynyt terveenä ja jaksanut käydä jumpassa? Onko polkupyörä pysynyt kunnossa? Onko Ikeasta löytynyt sisustusta? Ensi perjantain jälkeen ei tiedetä mitään. Onneksi on noita viestimiä. Hei!
0: Hei!
1: Mitä?
2: Ei, hei!
1: Mitä hittoa?
0: Pikku piikki hei sieltä.
1: Pikku. Jenni, pitäisikö sun välillä vaikka soitella porukoille?
0: Esimerkiksi no, tai lähettää vaikka perhe WhatsApp-viestiä
2: siis
0: välillä.
2: Että mä rupeen kertoon, tiedätkö porukalta juttuja, niin ne on, joo, mä oon kuullut. Joo, me kuultiin, niin sä radiossa kerrot. Niin
0: kuulitko ne radiosta, että olet raskaana?
2: No, itse asiassa.
0: No niin. No niin, no
2: ehkä,
0: niin.
2: Ehkä.
0: Hei, kiitoksia Antti Poikolikselle myöskin. Hän
1: kyllä,
0: on ollut täällä,
1: iso hahmo.
0: Hän on iso hahmo ja ollut kuulolla.
1: Ja käynyt vieraana.
2: Artsi myös.
0: Artsi on aina kuulolla. Artsi on kuulolla aina. Vanhemmat on hyvin vahvasti. Vahvasti olleet läsnä meidän lähetyksissä.
2: Kyllä. Artsa, Artsi ja Antsa. Koko jengi.
3: There's a pattern.

0: tätä kauhean mahtipontista kappaletta kuuntelin muun muassa, kun siis istuin bussissa matkalla Helsingin Pasilaan ja olin tulossa Yle X:n silloiseen toimitukseen harjoitteluhaastatteluun. Florence and the Machine, What Water Gave Me, soi Yle X aamussa, jossa nyt on kello 1 uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton Paltan pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
2: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäalat. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
1: Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Romanian presidentin Nikos Rdanin mukaan päätös olla ampumatta droonia alas tehtiin, koska droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle. Aiemmin romanialainen prikaatikenraali kertoi, että Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen Merops droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui osumassa. Valtionyhtiö Finnhemsin lääkäri- ja lääkintähelikopterit hoitavat jatkossa myös pelastustehtäviä Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Kyse on kokeilusta, jossa helikopterilla voidaan kuljettaa pelastustoimen henkilöstöä ja varusteita suoraan onnettomuuspaikalle. Lapissa kokeilun odotetaan nopeuttavan pelastajien pääsyä onnettomuuspaikalle, joka voi sijaita esimerkiksi tunturilla tai erämaassa.

0: Sam Lambert. Ghost Sounds on Yle X aamussa, kun kello on 10:05. Ja sä oot nyt silleen, hetkinen, mitä täällä, missä Soni Kyllä Liuhalla uuden musiikin X? Niin täällä on Poikelus Pehkonen parikka. Meidän viimeistä showta vedetään. Se on ollut erityis pitkä. Se kestää vielä kahteen asti, eli tämän vajaan tunnin ajan. Ja tämän jälkeen PPP tällaisenaan jättää Yle X aamun. Meikä lähtee vanhempainvapaalle ja en tiedä, siis palaanko ikinä tai mitä tapahtuu sen jälkeen, koska kaikki on auki ja mä en tiedä kauan mä oon ja koska mä palaan töihin ja bla bla bla. Jere Pehkosesta tulee Yle X:llä tuottaja.
1: Jään pois radiosta näin niin ääniulottuvuuksista, mutta vaikuttamassa kyllä sitten tuolla pahoissa tuottajapolta.
2: Varjoissa.
1: Lonkerot ovat tulottuneet sieltä ja mä marionettinukkien tavoin sitten leikittelen täällä. Siellä on Jani ja leikittelen radiojuontajilla.
0: Ja Mika Parikka sitten viihdyttää teitä Yle X kesäaamuissa jo maanantaista alkaen epäpyhän kolminaisuuden kerran, eli Vomma ja Siken kanssa. Ja sitten kesäloman jälkeen, niin sitten syssyllä myös Mikan uusista seikkailusta enemmän tietoa.
3: Kyllä, muun muassa Yle Historialle ruvetaan tekemään jäätävän hyvällä porukalla tuommoista podcastia, niin ainakin sitä tulossa syksyllä. Mitä muuta, niin se kaikki selviää sitten myöhemmin.
0: Mutta me jätetään tänne nyt sitten työnsarkaa seuraaville ja yksi heistä on audiovelho Kaisa.
3: Hei!
0: Sinä jäät tänne näin tekemään.
4: No, niin, pitääkö täällä tehdä jotain vielä sitten?
3: No sä oot tehnyt aika paljon, niin.
0: Sä oot itse asiassa tehnyt siis niin paljon meidän töitä periaatteessa täällä, että kun me ollaan delegoitu meidän hommia meidän kuulijoille, niin audiovelho Kaisa oli niinku aluksi meidän kuulija ja sitten täällä ihan sitten tekijä. Tekijässä näin, se rupesi saamaan rahaa näistä hommista, mitä olet tehnyt, mikä on tietysti ihan oikein.
4: Ja mä tykkään tästä niinku teidän jättämästä jäljestä, että kun tosi moni on laittanut siis viestiä, että nyt toistelen näitä sanoja, niin kyllä mä väitän, että sitten jos mä menen naimisiin joskus, niin mä en sano tahdon, vaan mä sanon aivan varmasti.
0: Aivan varmasti.
3: Naimisihan minä haluan.
4: Niin, ja muutenkin semmoinen, niin kuin, kun tosi moni myös on varmaan teille sitä sanoa, että on ollut vaikeissa hetkissä mukana, niin se on ihan totta. Ja sitten, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kyllä teilläkin varmaan on ollut 7 vuoden aikana aikamoista settiä.
0: Niin sä et usko.
4: Niin, mutta silti sä oot niin täällä ollut sille läppää heittämässä ja piristämässä, niin iso käsi myös teille siitä.
0: Siis olipa ihanasti kai se sanottu, mutta toihan on totta. Mehän ollaan kans ihmisiä ja meillä on omissa elämissämme ollut erilaisia vaiheita tässä ja on ollut vaikeita hetkiä. Mutta sehän tässä onkin tässä työssä se yksi parhaista asioista, että kun pääsee teidän kanssa tänne rakkaat työystävät ja ystävät juttelemaan ja sitten toi mikki aukeaa ja saa lukea näitä ihan hulvattomia viestejä.

0: estejä, niin siinä aika kivasti unohtuu myös ne omat arjen asiat, että samaan aikaan, jos me ollaan jonkun ankeeta arkipäivää piristetty, niin kyllä kuulijatkin on piristänyt meidän, voi jeepä.
1: On, ja varmaan jokainen radiota tehnyt, mutta toivottavasti kaikki muutkin ymmärtää, että studio on maaginen paikka. Täällä nimenomaan pystyy hetkeksi unohtamaan sen oman elämän ne vaiheet tai hetket, mitä käy läpi. Toisaalta täällä studiossa jaetaan ne kaikki henkilökohtaisimmat asiat, että se on niin kuin, tämä on mystinen paikka.
2: Joo, kyllä, varmasti.
0: Mutta Kaisa, senkin MVP, niin kuin täällä sinua kuvaillaan.
1: Pääpitsuli.
0: Most valuable pitsuli.
2: Samoin takaisin. Hei, kato peiliin.
0: Kato itse oot se, joka sanoo.
2: Niin.
0: Niin, kiitos sulle siis kaikista niistä remikseistä, biiseistä, audioteatterista ja ilottelusta, mitä sä oot vuosien varrella meille tehnyt. Me ollaan kiitelty sua tässä nyt pitkin viikkoa ja kuukausia, koska me ollaan soitettu ne kaikki.
2: Oi, oi, oi.
3: Niin ollaan, no, niin ollaan, koska niitä pitää ja kuuluukin soittaa täällä. Niitä ei koskaan voi soittaa liikaa.
2: No niin.
3: Ne on aivan jättimäisen iso kiitos sulle ja miten taidokasta työtä sä oot tehnyt niiden osalta ja muutenkin, niin kuin nytkin on saatu nähdä, kun sä oot tänne töihin tullut, että miten taitava tyyppi sä oot. Ja musta on mahtavaa, että muutkin on huomannut sen.
2: Ja se on ihana olla niin kuin oppia näistä biiseistä, esim. Editoimista ja kaikkea tämmöistä. Ja mä rakastan niitä aamuja, kun vaikka ihan sama, vaikka te spiikkaatte päivän biisi, niin mä oon silleen niin kuin lähes vaikka vessaan, silleen mun pitää kuunnella. Ja okei, ja sitten lähti biisi. Ei niin kuin voi olla sekuntiakaan olla kuuntelematta teitä. Että ootte kyllä piristys. Mutta on meillä siis, tai meillä, no on mulla ja teillä on, kuulijalla on kaksi yllätystä.
0: Oho.
2: Toinen on kuulijan tekemä biisi.
3: Okei.
0: Okay.
2: Ja toinen on sitten tämmönen perinteinen minun versio teidän. Oo, nyt mä muistankin yhden tarinan. Saanko mä kertoa?
0: Saat,
3: totta kai.
2: Eli tää ensimmäinen biisi, mikä soitetaan, niin aika tämmönen niinku muistelma teidän spiikeistä. Mutta kun mulla on ollut vuosia semmoinen kansio, jonka nimi on Viimeinen.
0: Joo.
2: Sinne mä oon kerännyt niinku lauseita, mutta se ei ole ollut silleen, että sitten kun te lopetatte, vaan se on ollut semmoisia, siellä on semmoisia lauseita, kun te olette tosi monesti spiikeissä meinannut lopettaa. Te olette heittänyt hanskaa. Mä yritin kerätä niinku ne, että ne on oikeasti tosi vanhoja, ne ei ole niinku tältä vuodelta ne lauseet. Mutta on siellä sitten muitakin.
1: Eli me ollaan jo lopetettu monta kertaa ilmeisesti.
2: Tosi monta kertaa. Aina lähes kotiin.
0: Joo.
3: Se on aika vallitseva teema tässä useasti, muistan kyllä.
0: Niin sä oot tehnyt niistä nyt sitten biisi.
2: No siellä on vähän muutakin muistelmia, mutta muun muassa niitä on siellä seassa.
0: Kuunnellaanko nyt se?
2: Joo.
0: Noniin, kuunnellaan. Hei, täysin uutta ja uunituoretta. Audiovelho Kaisaa, maailman ensisoitossa.
4: Tätä on onnellisuus, tätä on onnellisuus.
0: Poikelus paikalla! Pehkonen.
5: Paikalla.
0: Parikka.
6: Paikalla.
0: Ja näin käynnistyy Yleäksen iltapäivä show! Yeah! Onpa kiva olla täällä, rakkaat ystävät. Me ollaan täällä viiteen saakka ja mulla ei mitään hajua, mitä mun piti nyt tehdä.
5: Mutta tämmöisen radiolähetyksen tekeminen on ihan sikaa vaikeaa.
0: Tämä on välillä vaikeaksi tehty tämä radiolähetyksen
6: siitä
0: tekeminen.
6: Siitä onkin useampi vuosi, kun minä olen tuolilta tippunut lähetyksen.
0: Jumalautta. Mitä mä sekoilen? Mä puhun ihan mitä sattuu. Kerro sä asioita joskus. Ja kiitos kaikista viesteistä, että te olette niin hupsuja. Hei.
5: Kiitos.
0: Te olette ihan siis kauheita. Pelkkiä, mihin se käsi laitetaan ja mitä sillä tehdään ja kenen naapuri mitä on matkattu.
5: Niin jo.
6: Hei, tänks aamusta. Tämä oli paljon lystiä tulla töihin.
5: Oli räpit, mokat, naureskeltiin, väkit, hassuteltiin.
0: Mika Parikka on tällä hetkellä pienonsa ääressä.
1: Täällä ollaan.
5: Eiköhän me lopetetaan nyt.
0: No joo, ehkä mä en jaksan tuonne 10 asti vetää. Mä varmaan tästä lähenkin sitten.
5: Tää on viimeinen kevät meikäläisille.
0: Mä en enää puhu. Onks mä vapaa lähteä?
5: Pitäskö lähteä pois?
6: Loppu on lähellä.
0: Mä lähteä jo. Mä lähen. Pitäskö lähteä kotiin?
1: Mä lähden suoraan kotiin.
7: Ei, mut ei mitään, ei nähdä. Ei, oli kiva tota noin.
0: Noniin, eiköhän tää ollut tässä. Sä täytyy lähteä kakalleen ja mä lähden kotiin.
7: Hyvästi kaikki.
5: Jenni B, mihin meet?
7: Mä jään lomalle.
5: Mika B, mihin meet?
6: Mä jään lomalle!
5: Jerpe!
8: Minä olin samaan aikaan Jordaniassa.
5: Ja muistakaa ystävät, että...
0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
5: Loppu!
1: Radio ei lopu ikinä. Tää on jatkuva maraton, missä ei ole maaliviivaa. Joskus olisi kiva tehdä joku asia, missä on alku, keskikohta ja loppu. Ja sit sen lopun jälkeen voisi tehdä jotain uutta. Miltähän se tuntuu?

0: Kun joskus tulee viimeinen lähetys täällä Yle X:llä, mähän itken sen lähetyksen.
1: Tämä oli minun viimeinen lähetykseni näissä saappaissa.
0: Me ei tarvita teitä enää, kun meitäkään ei enää tarvita.
2: Eihän tää niinku miljoonia tuo, mutta hei, tää on hyvä duuni.
1: Anna mennä, Mika.

0: oot vasta nyt tullut kuulolle, niin hei.
1: Tää on viimeinen show.
0: Tää on viimeinen show.
2: Tankkuri nostettu ylös ja laiva on valmiina matkaan.
0: Ja mä oon kiitollinen siitä. Kiitollinen. Huhhuh, nonni. Se oli siinä.
1: What do you think next happen now?
0: Aika nyt on tullut. Kiitos kaikille näistä vuosista.
3: Paljon meillä on vielä aikaa!
4: Tää oli meidän viimeinen
0: päivä.
1: Tunteet käy aina kuumina.
0: Hän ei tulla takaisin enää koskaan.
1: Ei. Ja kaikki mikä meni ohi.
2: Eikä tää oo tässä.
0: Sitten tulee se hiljainen hetki. Katsomme toisiamme. Ja ollaan, että kyllä me lähdetään nyt.
2: Olipahan melkoinen matka. Nyt on mun aika lähteä.
0: Mä rakastan sua.
2: Mä rakastan teitä.
1: Sama.
0: Kiitti Mika.
2: Pitäisikö keittää lähtökahvi?
1: Yksi kysymys.
0: Ei.
1: Jenni ja Jere.
2: Nyt hei, kaikki tää paskanjauhanta loppuu nyt.
0: En oo koskaan elämässäni ollut näin pitkään hiljaa.
5: Aivan ihanaa.
1: Oh my god.
5: Kiitos, se tuolla meni.
0: Audiovelho. Mua sattuu naamaan. Mä hymyilin ja nauroin koko ton ajan ja itkinkin vähän. Mitä ihmettä kai.
2: Siis aivan mahtavaa. Tuolla on ihmisillä mennyt näkökenttä blurriksi WhatsAppissa. Kiitos.
6: Kyllä te kaikkea olette tehneet.
0: No kyllä säkin oot kaikkea kanssa. Tuossa oli aikamoinen potpuri asioita.
2: Semmoinen taikuri, että se ei sanat riitä ihan oikeasti.
6: Niin, kyllä mä siis itkin, kun mä editoin toisen. Vaikeeta.
1: Mitä Kaisa, aika moni itkee tällä hetkellä työpaikallaan. Kiitos Kaisa.
6: Sama hei.
0: Niin, nyt ei ole kiitos Mika, vaikka se kuitenkaan Mika yrittää tuossa. No niin hei, kiitos. Eiks ne ikään jengi, kiitos Kaisa.
1: Ei, laittakaa WhatsAppiin, kiitos Kaisa.
0: Kiitos Kaisa, kun täällä itkee.
6: Oli kyllä.
0: Oli ihana. Voi
6: melkoinen matka.
0: Hyvänen
1: no melkoinen,
0: aika. No melkoinen on ollut.
2: On, ja miten iso osa sä oot ollut, niin kuin tuossa sanottua meidän ohjelmaa, kun täällä WhatsAppissa viestejä tulee, että Kaisa on uskomaton, että Kaisan biisit itselle ollut ainakin yksi herkullisimmista jutuista teidän lähetyksissä jo on. Aina ollut tosi innoissani, kun on kuullut, että nyt meillä on uutta Kaisa, niin se on ollut ilo uutinen, paitsi kuuntelijoille, niin meille kanssa täällä. Aina kun on tullut ääniviesti sulta, niin tietää, että tästä tulee jotain makeata.
6: No vau, wow, kiitos kaikille. Ja sekin, että miksi ne biisit on syntynyt, on se, että jos vaikka te luette uutista, niin te osaatte jotenkin laittaa sen silleen arkikielelle, että kaikki ymmärtää, niin sit siitä on myös
0: ihana arkikiel.
6: Ihmiset ymmärtää niinku uutisia paremmin, kun te selitätte ne silleen niinku yhtäkkiä Seppoon siinä jotenkin
2: tekemässä. Osaatamme myös tehdä niistä semmoista mössöä, että kukaan ei tiedä sitä uutisesta enää yhtään mitään.
0: Se on meidän erityistä. Se on selkokieliset uutiset, arkikieliset uutiset ja sitten on tämmöiset niinku PPP-kieliset uutiset.
6: Se kun hevisää vaikka.
1: Siteeraan itseäni, kun kirjoitin tämän päivän räppiä, että nyt on jonkun muun aika pilata lööpit.
0: Se on totta.
6: Mutta on mulla yksi vielä.
0: Niin, no. Mikäs täällä vielä on?
6: No kun yksi kuulija laittoi myös laulun sanat ja mä oon saanut chatti velholta Opel. Hänelle myös iso käsi nyt.
0: Kyllä, chatti Opel.
1: Vaikka laittokin väärän kuvan, niin silti iso chatti käsi.
2: Opel on ollut mukana kaikissa meidän erikoisjutuissa, kun chatti on ollut esimerkiksi karavaani kulkee kiertueet, niin Opel on ollut siellä touhuamassa.
6: Ja muuten pitää vielä äskeiseen biisiin sanoa, että mähän meinasin siihen illan biisiin, kelle mä soitan, semmoisen version, että kelle mä kerron, kun kävin taas jumpsalla? Teidän näkökulmasta.
0: Aivan.
6: Olisit valittanut kaikkea.
2: Se tulee Deluxe-levylle sitten.
6: Yep. Joo, joo. Okei, no niin, kuulija. Muistatteko joulukalenterista Matin?
0: Sen nippuilevan Matin.
1: Joo.
6: Niin hän on tehnyt biisin nyt sitten. Tässä on teille laulun sanat, koska Matti ei ole hirveän hyvä artikuloimaan.
0: Matti.
1: Mitä tää on?
6: Ja OP laittaa myös

0: sanat, jos joku kuulija haluaa laulaa mukana.
1: Lauletaanko me mukana ääni vai kuunnellaanko me vai? Ehkä me vaan kuunnellaan.
0: Voitte kuunnella, joo.
1: Hei, Matin laulu.
0: Joo, Matti nyt sitten halusi muistaa teitä. Vähän on roustanut, niin halusi jotakin kivaakin sanoa.
1: No niin, kuunnellaan mitä meidän kuulija Matilla on meille laulettavana. Nyt siis kuulijan laulu.

0: Ei meistä kukaan alkaa olemasta pitsua.
1: Ei!
2: Oi.
0: Toivo, Matti, Kirsi, Jarmo ja pikkuveli Saku.
3: Kiitos Matti.
1: Toi oli crazyä. Kiitos Matti. Kiitos audiovelho Kaisa.
3: Oh my god, kiitos.
1: Ikävä tulee näitä sun tyhmiä juttuja.
3: Oh. Kyllä.
4: Eikö mä sano vielä jotain? Onks meillä
1: no ihan tosi nopeasti. Okay.
4: On olemassa ehkä kaksi lausetta, jotka on vaikea sanoa ääneen niin kuin läheisille. Mm. Ensimmäinen on se, että mä rakastan vaikka äitiä tai isä sinua. Ja toinen on se, että kiitos. Poikilus, vehkonen, varikko.
1: Moi rakas.
3: Iso kiitos sulle. Me rakastetaan sua. Ihan
1: yhtävästi. Niin.
4: Kato, heti tuli kun pala. Mut joo, kiitos kaikille.
1: Pyyhit tuosta kyyneleet tuohon 50 seteliin.
4: Kiitos.
5: Niin kuin me tehdään täällä Yleisradiolla.
1: Ja kohta siis meidänkin viimeiset sanat. Tässä ei ihan hirveästi ole aikaa. Meillä on niin kuin, tavallaan meillä on, kun kello on vasta 20
3: yli. Saa nähdä, mitä tästä tulee.
1: Kuinka paljon pitää sellaista itkuaikaa.
3: Voi olla, että ei tule iltapäivää ollenkaan tänään.
5: Nämä vikat sanat tulee ottamaan kyllä hetken.
1: No tämä tulee ottamaan hetken. Ja tässä heitessä Matin laulussa mainittiin Sirpa-Leena, kun silmäsi katsoo, niin Sirpa-Leena kappale vielä soittamatta tältä päivältä. Kappale, jonka mä oon teini-iässä kirjoittanut. Ja tiesin sitten, tai myöhemmin selvisi, että sen kirjoitti, tai sen siitä biisin teki siis Erakossa-niminen artisti, joka oli mun teini-iän lempi artisti etupihayhtyeessä. No tää on tämmönen pitkä tarina, jota ei ole aikaa nyt selittää, mutta kuunnellaanko tää biisi?
3: Kuunnellaan, se kuultiin myös livenä silloin yöshowssa.
1: Niin kuunneltiinkin, että semmonenkin muisto nyt siis Erakossa ja Sirpa-Leena. Kiitos Kaisa!

0: Kosse ja Sirpa Leina soi Yle X aamussa. Äsken audiovelho Kaisa oli täällä meidän kanssa studiossa ja avasi hanat, mutta ennen kuin nyt viimeisiä puheita pidetään ja itketään yhdessä koossa ja yksinään, niin mennään perjantaisen tapaan vielä. Yksi juttu vielä pitää hoitaa.
1: Joo.
0: Ja sit voidaan niinku vollata.
1: Joo.
0: Eiks me tehdä niin?
1: Joo, tonne tuli viestiä aikaisemmin, että mitä jos ei kuuntele teidän loppupuheita, niin loppuuko PPP sitten ikinä? Niin jos sen haluat tehdä, niin kannattaa kuunnella tää viimeisenä kappaleena ja siirtyä toiseen universumiin.
0: Niin, sitten voi niinku leikkiä tää jatkuen.
1: Niin,
0: jos tää on niinku mahdollisuus, koska te tiedätte mitä... Sen, että viikonloppu on eessä taas, ja sen tarkoittaa sitä, että...
2: Kyllä tässä tämä päivä menee eteenpäin, kunnes tulee vaihto ja sitten off duty.
3: Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä.
4: Nähdään siellä!
1: Me ollaan Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Ja muistakaa, hyvät ystävät, että tänäkin viikonloppuna synti on ihan pirun makia.

0: pisti.
1: Vittu, mä rikon lakia ja puhista oman satanan tuohon majulukoon.
2: Se on, siinä on joku, miten meitä kohdellaan Jeren kanssa. Mutta me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin.

0: Bänderin viikonloppu. Orkidean remix on päättänyt meidän perjantai-lähetykset ties kuinka kauan. Nyt se ei päätä sitä, koska on muutama sanonen vielä sanottavana ja meillä on puolisen tuntia yhteistä aikaa. Ja me halutaan tietysti teitä kiittää. Mitä Mika, kokeiliko se,
1: että kuuluu sun pulssia, syke? Pulssia, koska mun syke on tällä hetkellä 4 miljoonaa. Mulla heittää päässä.
0: Ota ihan rauhassa.
2: Nämä on viimeiset asiat, mitä me halutaan teille, ystävät, sanoa.
1: Kyllä, ja mä menen aika veltoskin tässä. Kaikki tulee muuttumaan. Tää oli, jos nyt ei ekat sanat, niin eka ajatus. Mitä mä ainakin mietin, kun Jenni kertoi meille nämä iloiset uutiset tuossa alkuvuodesta. Nyt mun on pakko luntata lapusta, että tästä ei tule sellaista kiusallista Jurisen Enon hääpuhetta. Elettiin vuoden 2018 loppusyksyä ja mä olin taas tehnyt jonkun kusisen aamu 5 uutisvuoron Yle X:lle tosin. Ja siinä kotona ollessani mä laitoin Jenni sulle Facebookissa ihan jotain Jonni Joutavaa viestiä chatissa. Ja sit sä laitoit mulle viestin, että meidän pitäisi muuten tehdä demo, lol.
0: Ja lol.
1: Ja tossa kohtaa oli jo tiedossa, että Hätösiä lopettaa ja sulle etitään uutta paria. Ja mä olin oikeastaan tossa kohtaa jo luovuttanut mun radiounelman suhteen. Mä olin koittanut vähän siellä sun täällä ja tuntuu, että ei oikein lähe ja vitsi, ei, että se on mun suuri unelma, mutta ei se oikein nyt ota tuulta alle. Ja jaksaks mä yrittää ja tää alaki on vähän tämmönen. Ja sitten kun sä laitat ton viestin tuosta demosta, niin sit mä niin kuin mä ajattelin, että mä en todellakaan tule saamaan sitä paikkaa, koska mä tiesin, että yksi jos toinenkin tyyppi on sun kanssa käynyt demottelemassa. Ja ehkä just siksi se demo olikin aika hauska. Mä tulin sinne aika silleen rentsisti. Mä en ollut valmistellut silleen mitään. Mulla oli totta kai mietitty aihe, mitä mä aion kertoa. Ja se tuntui siltä, että me vaan juteltiin niin kuin me aina juteltiin tuossa toimituksen puolella. Ja siitä jäi hyvä fiilis ja lopulta tulikin sitten se puhelu. Terve, terve. Haluaisit alkaa tekemään Yle X iltapäivää. Ja jos nyt on kova syke, niin niin oli silloinkin. Ja mä muistan, kun meidän pomo sanoi, että tässä on muuten yksi semmoinen pikkujuttu. Apua, mikä juttu? No tähän tulisi myös semmoinen tyyppi kuin Jere Pehkonen, että miltä tämä kuulostaa. Kuulostaa helkkari hyvältä. Me tiedettiin Jeren kanssa toisemme. Me oltiin juotu kaljaa ja pelattu petankia samassa porukassa. Oli yhteisiä tuttuja. Ja asia selvä, sitähän me alettiin. Ja siinä, missä alkoi mun elämäni hauskin ja ikimuistoisin vaihe työelämässä, mutta ehkä myös koko elämässä, niin koko tätä meidän PPP:n aikakauttahan on varjostanut kaikki maailman kriisit. Mm-hmm. Me saatiin vuosi tehdä tavallaan semmoisessa rauhallisessa, tavallisessa maailmassa ja sit alkoi korona. Mä pääsin kokea sen, kun maailma meni kiinni. Mä tulin Tuppiksen kanssa tänne studioon. Jerellä oli flunssa, ei saanut tehdä mitään. Jenni oli jossain, en muista missä. Ja mä tajusin, että nyt maailma on muuttunut. Ja ihmiset oli ahdistuneita. Se oli outoa aikaa, se oli merkillistä aikaa. Mutta silloin viimeistään mulle oikeastaan tuli kunnolla kaali se, miten merkityksellistä tämä meidän työ on. Me oltiin monelle se ainoa sosiaalinen suhde. Me oltiin ainoa seura monelle päivässä ja niitä viestejä tuli tosi paljon.

0: niitä viestejä tulee tänäkin päivänä tosi paljon. Ja se on niin kuin helvetin tärkeää, kun miten paljon te olette kertonut meille, miten paljon tämä teille merkitsee. Ilman teitä ei olisi meitä. Tämä on etuoikeus olla. Sitten kun me päästiin koronasta, niin tuli sota ja taas oli kriisi. Mm. Me ollaan tehty tosi haastavina aikoina tätä viihteellistä radiota. Ja mä koen, että me ollaan aika helkkarin hyvin onnistuttu kumminkin sitten viemään ihmisten ajatukset pois siitä paskasta arjesta ja antaisi vähän hetki semmoista hyvää. Mä voisin muistella, onneksi me ollaan muisteltu jo tuntikaupalla kaikkea mahdollista. Ja vaikka tämä kanava on viime vuodet heitellyt mua sinne tänne tonne, niin mun henkinen koti on aina ollut PPP. Jere, sinä, Jenni, sinä, te olette ollut mun oikeastaan perhe täällä niin kuin, että oman perheen lisäksi. Ja kun sä, Jenni, kerroit alkuvuodesta iloiset uutiset ja mä sanoin, että kaikki muuttuu, se oli kutkuttava ajatus, mutta mä en tiennyt kuinka paljon kaikki muuttuu. Koska siinä, missä mä joudun nyt tavallaan irtaantumaan teistä ja jättämään mun tämän perheen, niin kovaa vauhtia on keväällä perustettu uutta perhettä. Ja mä nyt kerron julkisesti, että musta tulee syksyllä isä.
1: Aivan mahtavaa.
0: Tämä on outoa, tämä on uutta.
2: Tämä ei liity mitenkään muuhun.
0: Tämä ei liity Jenniin mitenkään, mutta niin se vaan on, että koko muun maailma heittää häränpyllyä tämän yhden vuoden aikana. PPP loppuu, työ menee uusi, mutta koko mun elämä tulee menee uusiksi.
2: Niin siistiä.
0: Ja on. Siinä, missä luopuminen sattuu, niin kyllä uuden edessä kaikki on upeata ja mahtavaa. Kiitos Jenni ja Jere tästä 7-vuotisesta. Ja onpa onni, että kyllä te mun elämässä tuutte pysymään jatkossakin. Ja lähdetäänkö Jenni vähän vaunuille?
2: Me lähdetään vaunut.
1: Me ollaan, Mika, ihan hiton onnellisia.
2: Niin onnellisia.
1: Ihan hiton onnellisia.
2: Niin mahtava uutinen.
1: Onneksi olkoon teille.
0: Kiitos. Mä sanoin joskus jo vuosia sitten, että mun vikabiisi ikinä radiossa tulee olemaan Foo Fightersin Everlong, koska se on maailman paras biisi. Ja tässä on mun käsinpuiman viimeinen biisi, Foo Fightersin Everlong.

0: Yksi maailman kaikkein hienoimmista kappaleista Foo Fightersin Everlong Yle X aamussa. Viimeisten puheiden aika ja viimeisten kiitosten aika ennen kuin kahdelta päättyy PPP:n matka.
1: No niin, siirrytään sitten eteenpäin, jos mäkin muutaman sanan sanon.
0: Sanon jotain.
1: Mä oon tehnyt tämmöisen vähän niin kuin kiitoskirjeen tässä viimeisiksi sanoiksi, niin eiköhän mennä suoraan siihen. Mä haluan ensiksi aloittaa teistä, Mika ja Jenni. Että kiitos teille näistä vuosista. Tämä on ollut aika outo sille ihmiskoe, koska mä oon käytännössä siis tutustunut teihin tässä niin kuin kaikkien edessä. Et Jennin kanssa me ei oltu tehty tai puhuttu mitään muuta kuin se demo, mikä me tehtiin ennen kuin iltapäivä aloitettiin. Niin kuin Mika tuossa sanoi, että sun kanssa jonkun verran tunnettiin yhteisten ystävien kautta, mutta kuitenkin tosi vähän.
2: Tosi vähän,
1: tosi vähän. Niin se tunne siitä, että se, että kun istuttaa kolme ihmistä siis tutustuun toisiinsa ja että sitä tutustumista joku jaksaa vielä kuunnella 7 vuotta, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys. Tuollaisista lähtökohdista, niin siitä on olemassa myös monta ei niin hyvin päättynyttä tarinaa. Mutta onneksi tämä tarina meni hyvin, niin kuin tämä päivä esimerkiksi on sen näyttänyt. Ja tämän tutustumisen ja ystävystymisen aikana, niin me ollaan saatu näkee niin älyttömän paljon hienoja juttuja. Semmoisia juttuja, mitä me tuu ikinä unohtaan. Ja sitten siellä on mukana myös sellaisia juttuja, jotka mä halusin ihan helvetin paljon unohtaa. Mutta todennäköisesti sitten, kun vielä viimeisenä hetkenä kuolinvuoteella makoilin, niin mä näin itteni kengurupuvussa Pekka Strangin edessä.
0: No!
1: Se on sit sen ajan murhe. Ehkä se tönää se mut nopeammin vaan valoa kohti. Mutta kiitos aivan älyttömän paljon teille, Mika ja Jenni. Siis se, että mä oon saanut teidän kanssa jakaa tämän matkan, tämän 7 vuotta, minkä aikana me jumalat ollaan kasvettu 30-sistä kohta 40-siksi. Ja teistä tulee kohta molemmista vanhempia, niin mä oon niin kiitollinen ja niin onnellinen ja niin ylpeä teistä. Ja tästä koko reissusta, mitä me ollaan koettu. Ja kiitos myös kaikille, kenen kanssa tässä ollaan, vaikka mä en ole täältä lähdössä mihinkään, niin tämä on kuitenkin semmoinen pieni välitilin päätös kaikille, niin mä haluan myös kiittää kaikkea kanavan väkeä, jonka kanssa me ollaan saatu näiden 7 vuoden aikana tehdä töitä. Tuolla on mikkejä ja kameroiden takana ihan jäätävä iso nippu. Aivan maksimaalisen tason tekijöitä, jotka on mahdollistanut niin monet meidän jutut, aina karavaaneista, yöshowhuja, pahvimajan rakenteista, sketsivideoihin ja kaikkea siltä väliltä, niin teillä on ollut ihan valtavan iso vaikutus näiden 7 vuoden aikana meidän tekemiseen ja siihen, että miltä me ollaan näytetty, miltä me ollaan kuulostettu. Niin toivottavasti me ollaan tässä 7 vuoden aikana jo näytetty ja kiitetty teitä tarpeeksi, mutta nyt viimeistään, niin kiitos. Ja sitten kuulijat, te pitsulit, niin kiitos, kun te olette antanut meille mahiksen tutustua teihin.
0: Mm-hmm.
1: Mahiksen antaneet ei ole meidän seuraa jäänyt, eikä siinä mitään. Ei meitä haittaa. Me ollaan ohjattu Novalle. Hyvin. Ja kun me ei tehdäkään tätä kaikille. Kun me tehdään tätä ihmisille, ketkä ei ota itteensä tai maailmaa niin vakavasti, etteikö kaikille voisi nauraa. Koska kaikille voi ja kaikille pitääkin nauraa, kunhan kaikille meille on selvää, että se nauru tulee oikeasta tarkoitusperistä. Ei siitä, että yritetään tahallaan loukata, yritetään tahallaan satuttaa tai syrjää, vaan siitä, että tavoitteena on yhteinen hyvä. Yhteinen hyvä mieli. Semmoinen tila, missä jokainen voi antautua vapaasti, jopa ahnaasti pöljäilylle. Ja se, mikä mun mielelle suurimman lämmön tuo, on se, että näiden 7 vuoden aikana on saanut huomata, että tässä maailmassa on aika hemmetin paljon ihmisiä, teitä, jotka jakaa tämän saman mielenmaiseman. Se tässä vastakkainasettelun ristitulessa, mitä me nykyään eletään, niin sellainen paikka ja yhteisö on aika hemmetin tärkeä. Et kiitos, että on saanut olla semmoisessa yhteisössä. Tässä kevään aikana tullessa viesteissä on lukemattomia kertoja kiitelty siitä, että me ollaan viihdytetty, me ollaan nauratettu teitä silloin, kun teillä on ollut hankalaa, niin voi pojat, te ette tiedäkään, miten paljon te olette teidän viesteillä ja teidän tarinoilla ja kaikilla muulla naurattanut meitä sitten täällä päässä myös. Te olette aivan ohkaisia päälliköitä.

0: koska tähän 7 vuoteen siihen mahtuu näiden lähetysten ulkopuolisessa elämässä. Tästä puhuttiin aikaisemminkin. Paljon niitä vuoristoradan kohtia, missä olo on ollut tosi, tosi huono ja silmien aukaisu aamulla ei välttämättä ole ollut niin kovinkaan mielekästä. Mutta joka kerta, kun tuosta studio-ovesta astuu ja on astunut sisään, niin tietää, että ainakin muutaman tunnin siitä päivästä pääsee olemaan semmoisessa paikassa, missä niitä ahdistavia tunteita ei enää ole. Ja tässä on tuntien ajan yhteinen tavoite vaan totaalisen pöljäily saavuttamisessa, niin se jos joku on ollut ihanaa Seppo Hovikiaaraa. Pöljäily ei mene koskaan pois muodista. Mä toivon, että te muistatte sen myös tästä ikuisuuteen, vaikka me ei täällä enää aamulla ollakaan. Pitsulit forever. You are fucking rockstars. Every one of you. Kiitos kaikille, ketkä olette ollut tässä näin. Aivan jättimäisen iso kiitos ja jättihattu. Ja eihän tähän tämän jälkeen voi soittaa mitään muuta kuin kaikki aikojen suomalaisen kappaleen. Eli Michael Bleon ja Naljan Hidas biisi.
1: Jos se lähtee täältä soimaan.
2: Lähtihän se.
3: Kiitos Jere.
1: Kiitos Jere.
0: Kiitos teille. Täällä on valtaisa matka. Mysteerin matka.
1: Tästä sanoista. Veit melkein kaikki jalat ja kädet mun suusta, mutta ehkä mäkin kohta vielä sanoin jotain. Koska meillä on vartti vielä yhteistä aikaa PPPn kanssa.

0: vuodesta toiseen Jere Pehkosen kuunnelluimpia kappaleita, Michael Blur, hidas biisi. Ja te, Mika ja Jere, paljon sanoitte tuossa sellaisia asioita, ja mä varmaan nyt toistan niitä samoja asioita, mutta pakko sanoa. Tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että me ollaan tehty yhdessä 7 vuotta, joka on puolet siitä ajasta, kun mä oon ollut täällä Yle X:llä töissä, mutta niin kuin sanottu, niin aika kuluu, kun on mukavaa ja on ollut niin hiton mukavaa naurua ja hauskuutta ja 100% pönttöilyä. Kiitos jokaisesta hetkestä, Mika ja Jere, hyvästä. Kiitos, ja huonosta. Jenni. Ja mä oon niin iloinen jokaisesta lähetyksestä, sketsistä, spessusta, reissusta, mitä on saanut teidän kanssa tehdä. Ja mä oon viettänyt teidän kanssa enemmän aikaa kuin edes oman perheen ja muiden ihmisten. Mä tuun todennäköisesti rauhoittamaan mun lapsen, jolla on Jere Pehkonen tunnissa Jordaniassa klipillä, koska...
1: Oisit varovainen sen kanssa.
0: Se on kuullut sun ääntä enemmän kuin
1: on ihan yhtä pöntöt jutut
0: muuta.
1: Kohta.
0: Se on totta. Mä oon ylpeä teistä. Mä oon niin ylpeä, että mä voin sanoa teitä mun ystäviksi ja erityisen ylpeä ja onnellinen on tästä meidän ympärille kasvaneesta pitsuliyhteisöstä. Eli kuulijoista, jotka tuntuu niin ikään yhdeltä isolta perheeltä. Mulla tulee ikävä näitä lähetyksiä ja teitä ja koko tätä paikkaa, mutta ennen kaikkea mulla tulee ikävä meidän kuulijoita. Hauskoja, nerokkaita, ihania kuulijoita, ja ilman teitä meidän työ olisi ihan merkityksetöntä, ja te ette tiedäkään, mikä kunnia ja ilo on olla ollut osana teidän arkea erilaisissa elämän hetkissä. Ja itsekin koko elämäni radiota kuunnelleena mä tiedän, miten tärkeää se on, että voi välillä hetkeksi unohtaa se oma ankea arki ja iso paha maailma, joten se, että on voinut tarjota jollekin toiselle sen, niin se on ihan ääretöntä. Ja siinä samassa, niin kuin Jere tuossa sanoi, missä me ollaan saatu ehkä auttaa kuulijaa arjessa, niin vitsi, te olette helpottanut meidän arkea. Että heti kun toi mikkivalo syttyy, niin väkisinkin on unohtunut oma elämän murheet ja saanut joka päivä töissä nauraa. Ja mä oon aina sanonut, että radio on se mun ensirakkaus ja turvasatama ja kaikki tämmöiset TV-projektit ja muut, ne on hauskoja syrjähyppyjä. Ja vaikka mullekin pitkin matkaa tuolta jostain on kuiskuteltu, että hei, kannattaisi lähteä tuonne kaupalliselle puolelle. Tekee vaikka vaan TV, että sillä on rahaa ja mainetta ja mämmönä. Mutta noi asiat ei ole se syy, miksi tätä työtä tehdään. Että jos raha ja julkisuus olisi tärkeä motivaattori, niin tämä olisi jäänyt jo aikoja sitten. Tämä paikka. Mutta Yle X on mun koti. Paikka, jossa mä oon saanut olla oma itteni, jossa mua ei ole koskaan sensuroitu tai pakotettu puhuun jostain aiheesta. Paikka, jossa mä oon saanut kasvaa rauhassa paremmaksi ammattilaiseksi ja jossa mua on tuettu mun uralla, jossa mä oon päässyt toteuttamaan itteen ihan satalasissa. Ja niin kuin joka työpaikassa on täällä myös ollut omat ongelmansa, ja mä oon myös nähnyt tällä kanavalla monenlaisia aikoja 14 vuoden aikana, mutta aina itse tämä työ ja työystävät ja kaikki kuulijat on voittanut ja saanut jäämään. Ja mähän en olisi varmaan täältä moneen vuoteen lähtenytkään, ellei elämään olisi tullut tämmöinen asia, joka NS pakottaa pois töistä. Ja vaikka odotan tätä uutta elämänvaihetta paljon, niin mua myös jännittää ihan hirveästi. Mä tulin tänne töihin 14 vuotta sitten, kun mä olin 24 ja nyt mä oon 38, eli voisi sanoa, että kirjaimellisesti on kasvanut aikuiseksi täällä. Ja tää koko työ ja työpaikka on niin iso osa mun koko identiteettiä, että mä en ole ihan varma, että kuka mä sitten enää oon, kun mä en ole täällä jakamassa teidän kanssa tätä arkea ja elämää. Yle X tulee olemaan aina mun tärkein ja rakkain työpaikka, mutta samaan aikaan yritän muistaa ja muistuttaa itselleni, että sitä se vaan on. Se on vaan työpaikka ja elämässä on paljon muutakin niitä asioita, jotka ei näy tai kuulu täällä tai jossain somessa. Ja nyt mun on aika antaa tilaa niille asioille. Kiitos kaikille, jotka on ollut matkassa muodossa tai toisessa kaikki nämä vuodet.
2: Kiitos Jenni.
1: Kiitos Jenni.

0: kohta me suljetaan meidän tiet, skarit, ystävät. Benjamin ja Vesta, kunnes sammutaan ja sitten me mennään sammumaan kotia. Tämä on ollut ihan mieletön aamu, tämä on ollut ihan mieletön päivä.
1: Tämä on ollut ihan mieletön 7 vuotta.
0: Tämä on ollut mieletön koko tämä matka kaikkinensa.
2: On, mutta tämä päivä on ollut ihan täydellinen klousaus tälle 7 vuodelle. Tämä on ollut ihan älyttömän hieno päivä ja hienoja ihmisiä nähty täällä ja kaikkea. Tämä on ollut ihan mahtavaa.
1: Tämä oli just meidän näköinen.
0: Me ei aleta luettelemaan mitään nimiä täällä, koska kaikki Yle X:llä tietää, keille me ollaan ikuisesti kiitollisia kaikesta mahdollisesta, mitä vuosien varrella on vaan päästy yhdessä tekemään. Jokainen yhteistyökumppani ja muu, jotka on ollut mukana meidän tiimissä vuosien varrella tai ollut mahdollistamassa asioita. Me ollaan päästy kokemaan niin uskomattomia asioita, että me tajutaan ne joskus vuosien päästä. Ja kiitos vielä kaikki kuulijat, jotka on ollut matkan varrella, laittanut tänäänkin.
2: Meillä on ihan hirveästi näitä viestejä. Nytkin tuonne tulee tuo pyörii tuo WhatsApp tuossa noin. Ihan älyttömän iso kiitos. Te olette se isoin juttu, mikä pysyy muistoissa. Tämä koko meininki, mikä tässä on ollut. Tämä on ollut aivan käsittämätöntä.
0: Heippa.
1: Heippa.
3: Heippa kai sitten.
0: Heippa kai sitten. Ollut ihan
2: mieltä. Kulkekaa rauhassa.
0: No niin, kulkekaa rauhassa ja nähdään siellä.
2: Nähdään siellä. Se oli siinä.
0: Senkin
1: pitsulit.
0: Kiitos Mika ja Jere.
1: Kiitos Jenni ja Jere.
2: Jenni ja Mika. Kiitos pitsulit. Pitsulit forever. Me rakastetaan teitä.
0: Näköilmaa.
2: Näköilmaa.
1: Näköilmaa. Rakkaat kuulijat.
0: Ihanaa PPP-päivää kaikille.

0: 88.
1: Poikkeukset Pehkosen parikan ruumiissa käveli. Sivupuolesta se on
0: 044-421-6888.
1: Poikkeukset Pehkosen parikan ruumiissa käveli. Sivupuolesta se on
2: kaikille tilaa riittää. Kaikille askella
3: annetaan.
2: Kaikille tilaa riittää.
4: Mikin narinaa.
5: Ai sä teet sen tolleen.
4: Miks me ollaan tällaisia? Jos olisi niin paljon mahdollisuuksia, me voitais tehdä ihan mitä vaan, mutta sen sijaan me vaan
6: hengaillaan, mennään nukkumaan.
5: Ihan mahtavaa!
6: Asemalla soitellaan ja svengaillaan.

0: äärimmäisen hyvä pointti.
1: Enemmän kuin.
2: Miten se menee?
1: Unelma onnesta.
3: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Prikaatikenraali George Maximin mukaan venäläisdrooni oli Romanian ilmatilassa hyvin lyhyen aikaa ja lensi niin alhaalla, että hävisi tutkakuvasta.
4: Pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță.
3: Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui. Useat EU-maat ovat tuominneet Venäjän toiminnan, Suomi mukaan lukien. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on paikallisen sotilaskuvernöörin mukaan noin 60 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot. Sääilmiö El Niño on voimistumassa Tyynellä merellä. Ilmiön uskotaan olevan voimakkaimmillaan tämän vuoden syksyllä ja talvella ja alkavan hiipua vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Kiinan kansallinen ilmastokeskus. Ennusteen mukaan loppuvuodesta sademäärä kasvaa Etelä-Kiinassa, Yangtze-joen eteläpuolella, mutta vähenee muualla maassa. Intialle tärkeän monsuunikauden sademäärän odotetaan jäävän El Niñon takia normaalia niukemmaksi.
5: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
6: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
7: Mielettömän suuri kiitos Poikelus, Pehkonen ja Parikka kaikista näistä vuosista.
8: Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu on täällä.
7: Itse saikka.

0: iltapäivän hyvin tunteiden sekaisissa tunnelmissa. Äsken kuultiin viimeinen lähetys Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Ja ei voi muuta sanoa kuin iso käs.
1: Iso kiitos. Ja tää on niinku... Tämä on mielenkiintoista myös meille nyt jatkaa tässä kahdesta eteenpäin tätä lähetystä, koska täällä on niin tälleen tunteiden vuoristorataa.
0: Joo,
1: ja jotenkin niin kuin, tämä on hassua. Mä ajattelin, että mä olen se, kuka ei itke. Että mä pidän niin kuin, itteni kasassa, mutta toisin käy, koska näitä viestejä sataa siis edelleen PPP:lle. Joten kiitos kaikesta, kiitos ekstra pitkästä lähetyksestä tänään kaikista muisteloista. Me yritetään kasata itsemme tähän seuraavaan 3-tuntiseen yhteiseen sellaiseen. Pidetään perjantai-fiilis yllä ja... Käynnistetään Yle X Popin etkot.
0: Noin, juurikin näin. Se on Yle X Pop viikonloppu, mikä on edessä päin. Kiitokset Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Jos toi lähetys meni sulta ohi tai haluat katsoa sen 17 kertaa uudestaan, niin olet oikeutettu tekemään se. Ja sehän onnistuu tuttuun tapaan Yle Areenasta.
1: Sieltä kaikki jälkikäteen. Me ollaan sun seurana 5 saakka. Kerro millä mielin tähän perjantaihin. Kerro, ootko tullut Yle X Poppiin? Kerro kaikki. Tämä on Tamin pala Dracula Jenny Remix.
0: Yleensä WhatsApp tavoittaa 044 421 68 88.

0: perjantaita. Miten se onkin viikonlopun startti, jota tässä nyt kunnolla sitten käynnistellään. Eikä mikä tahansa VKLP.
1: Mä kuulin, että mikä LP, mutta siinä olikin VKLP siinä niin, alussa, kun se jäi mut kuulematta. Mutta se on juurikin näin ja sä oot täysin oikeassa siinä, koska tää on iso viikko. Tää oli PPPn nyt vimppaviikko ja tänään oli ekstra pitkä lähetys, jota tässä edelleen työstetään henkisen tunteiden vuoristoradan puolesta. Ja se on äärettömän hieno myöskin etko sille, mitä tulee tapahtumaan nyt viikonloppuna. Niin mutta etenkin huomenna lauantaina, koska Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa, niin sieltä se kesä alkaa. Se on paras paikka aloittaa kesä, ja jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areena on sitten, koska Yle X Pop, se starttaa huomenna. Tajuuksä?
0: Se on, ja se myös loppuu huomenna. Se kestää vaan yhden päivän, joka on mun mielestä surullinen asia. Joku päivä, 3 päivänä Yle X Poppi. Me saadaan se vielä, mutta no, Ylen kesäfestari, joo, se kestää 3 päivää, mutta se itse poppi, se paras päällä, niin se kestää ainoastaan 1 päivän. Mutta sitä etkoillaan tänään Yle X iltapäivässä ja fiilistellään, ja siis mulla on ristiriitaiset tunteet tästä huomisesta. Koska samaan aikaan mulla on vähän niin kuin se semmoinen olo just, että no niin, polkastaan tämä festarikesä tästä nyt käyntiin ja just kesä alkaa ja jengi pääsee lomille ja kaikki tämä. Mutta samaan aikaan mä huomaan, että mulla on tullut nyt jo niitä pelkoja ja ajatuksia siitä, että kohta tämä koko kesä on ohi.
1: Anteeksi, mitä nyt? Siis mä luulin olevani jotenkin silleen kankea, kun mä sanoin aamulla kotona puolisolleni silleen, että siis mitä hitsiä, että nyt enää 2 päivää, niin sitten Yle X Pop on niin kuin ohi. Tai silleen, että huomenna se on ja sitten se on siinä. Ja sitten mä olin silleen, että nyt pitää lopettaa tämmöiset ajatukset. Mutta se, että sä tuut tänne tänä perjantaina ja sanot tälle, että susta tuntuu, että koko kesä on ohi. Mutta niin. Sitä ei ole vielä edes käynnistetty.
0: Niin, mutta kun tää on siis huolestuttavaa, miten tää on mennyt tähän, että mulla on oikein.

0: oikeasti nyt tullut jo niitä, että kun mä en kerkeä tänä kesänä mitään.
1: Tämä
0: oikeasti valuu siis sormien välistä kuin hiekka tämä kesä. Tämä on niinku ihan just ohi.
1: No kai sulla nyt on sellainen olo, että sä et ole kerännyt vielä mitään tekeä, kun ei saa niinku edes kesä aloitettu vielä.
0: Niin, mutta mulla on sellainen olo, että tämä loppuu liian aikaisin jo.
1: No, että eletäänkö se ensin? Okay. Et huomenna, kun Emma ja Matilla kello 16.00 starttaa, niin voitko sopia, että siitä alkaa?
0: Siitä alkaa.
1: Ja annat sille ajan, elät hetkessä, niin kuin sä normaalisti mulle
0: niin,
1: sanot.
0: Niin.
1: Yhtäkkiä mä oon se kantava laiva ja voima.
0: Kuka olisi uskonut?
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, soi yläksi iltapäivässä ja se on helppoa, kun se osaa. Hyvää perjantaita, aikoja mello täällä.
1: Ja hei, se on semmoinen homma, että linjat muuten aukastaa sitten tähän studioon.
0: Me laitetaan aivan ringaling.
1: Ja
0: puhelinlangat
1: laulaa.
0: Taivaalla loistaa.
1: Joo, ja sen lisäksi, niin miksi ne aukastaa, niin siihen on myöskin ihan syy. Että ei ihan tuosta vaan. Kun me toivotaan, että tuonne meidän Yläksän studionumeroon soittaa joku semmoinen henkilö, kuka ei ole soittanut koskaan aikaisemmin mihinkään radiokilpailuun.
0: Ihan ensikertalainen.
1: Tuiki tuntematon nimenomaan myöskin sen puolesta, että me ei haluta tietää, että mikä sen tyypin nimi on, kuka meille soittaa.
0: Kohta Yläksän iltapäivässä starttaa ehkä historian tyhmin radiokilpailu, jossa meillä on siis yksi ainoa tehtävä. Me pyritään selvittämään entuudestaan meille tuntemattoman ihmisen etunimi.
1: Oletko sinä se, kenen etunimeä tänään arvuutellaan ja samalla lunastat itsellesi yleensä tuotepalkinnon? Se voi hyvin olla näin.
0: Ota puhelinta kouraan, kohta pääset soittamaan. Vielä ennen kisaa musiikkia Komiat yhtyeeltä, joka kuullaan myös huomenna yleensä popissa.
1: Siihen perään Kettomasa, onko jossain? Vähän tälleen herkempää.
0: Muuten ei sitä

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa.

0: Gettomasan uutta musaa, vähän herkempää tämä kyseinen. Onko jossain, soi Yle X iltapäivässä, kun kysymys kuuluu, että onko jossain joku ihminen, jonka etunimeä me voitais arvuutella? Tästä starttaa nimettömän nimetön nimikesä!
1: Musta tuntuu, silloin kun me aloitettiin tämän kilpailu ihan randomilla, että voiko tota kilpailua yhtään sen raskaammin lausua ääneen. Mutta miten se on, että joka viikko se menee vaan raskaammaksi?
0: Niin muuttuu, siis joka kerta.
1: Siis toi on lyijyä.

0: aloitettiin viime kesänä. Melkein vuosi eteenpäin, niin täällä ollaan edelleen.
1: What on earth is happening on here? No toivottavasti ainakin se, että soitat numeroon 0914882822, koska silloin me päästään arvottelemaan, mikä sun etunimi on. Sä saat myös pikkukivaa muistamista tästä itsellesi yleksuotepalkinnon. Ja mahdollisesti jompikumpi meistä onnistuu sun etunimen arvaamaan.
0: Jos haluat, että arvutellaan sun nimeä, niin ringaling tähän suuntaan nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914882822.
0: Ja vielä ennen kuin aloitetaan nimien taisto, kuunnellaan musiikkia Raven Lynaeltä. Love me. Not.
1: No.
0: Hyvää perjantaita, aikkoja meidän luvissa seuraavaan viiteen saakka.

0: Raven Lynae ja Love Me. No, soi yläks iltapäivässä, kun käynnistyy tämän viikon nimetön nimikisa. Se on kilpailu, jossa meillä on yksi ainoa tehtävä, joka on selvittää meille entuudestaan tuntemattoman ihmisen etunimi.
1: Ja herra jumala, siis mä otin äsken tuolta puhelun läpi ja mä en siis meinannut saada mitään selvää, että mistä tää tyyppi meille soittaa, kenen etunimeä me ei tiedetä.
0: Joo.
1: Mä luulin sit koko ajan, että vessasta, kun mä kuulin, mutta se olikin, että Espoosta, niin kysymys kuuluu, että kuuluuko Espooseen?
0: Halo?
2: Espoo kuulee,
0: mahtava juttu. Älä vielä kerro kuitenkaan sun nimeä, koska se on meidän tehtävämme tänään selvittää, että mikä on mysteerihenkilön etunimi. Ja pyytäisinkin tähän alkuun, että kerro vähän itsestäsi jotain. Mitä sä niinku harrastat, mitä sä teet?
2: No mun identiteetti tällä hetkellä rakentuu aika paljon sen perusteella, että olen perheen äiti ja talousasioiden parissa työskentelen.
0: Äiti ja talousasiat, toi on hyvä yhdistelmä, koska sit pysyy niinku, ehkä mahdollisesti ainakin omat talousasiat niinku, ruodassa.
1: En mä tiedä, mäkin saatan tarjota sulta sit jotain vinkkejä niikseen omaa taloudenhallintaa tämän puhelun jälkeen. Jää vaan linjoille sitten, kun tää kilpailu ohi.
0: Joo, ja mä voisin tarvita äitiä, niin se
2: millään.
0: miten jos mysteerihenkilö meet ulkomaille käymään, niin tiedetäänkö siellä tai osataanko siellä lausua sun nimi oikein?
2: Riippuu maasta.
0: Ja esimerkiksi jos vaikka nyt sanotaan, että sä menet Espanjaan.
2: Ei varmaan, ei.
0: Siellä se ei onnistu.
1: Okei, eli onko sun nimi semmoinen aika perinteinen nimi Suomessa?
2: Ei ole.
1: Eli se on harvinainen.
0: Okei, onko sun nimi pitkä vai lyhyt?
2: Keskipitkä.
0: Mulla tulee ihan ensimmäisenä yksi nimi mieleen.
1: Mullakin tuli.
0: Okei, no anna, meillä tulee ensimmäisenä.
1: Onko sun nimi Saaga?
2: Ei.
0: Ei ole. Onko sun nimi Elisabeth?
2: Ei.
0: Se osataan kyllä aika hyvin lausua monessa paikkaa. Ei ole Saaga, ei ole Elisabeth. Onko sulla sisaruksia?
2: Joo.
0: Mitkä heidän nimet on, jos haluat kertoa meille?
2: No, hän on itse vaihtanut nimensä, mutta hän on nykyään Sanni.
0: Sanni, okei. Onko sinussa ja sun sisaruksen nimessä Sannissa, niin onko siinä jotain samaa?
2: On.
0: Mikä se voi olla sitten?
1: Onko sun nimi Sani?
2: Ei.
0: Okei, se
1: menee. Onko sun nimi Sonia? Iillä.
2: Ei.
0: Ei ole. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
2: Jillä.
0: Onko sun nimi Jone?
2: Ei.
1: Onko sun nimi Juliet?
0: Harmi, se olisi ollut upea.
1: Olisi ollut entäs Jasmina?
2: Ei.
0: Mennäänkö johonkin oikeaan suuntaan vai onko tää nyt ihan hakuammuntaa?
2: Aika hakuammuntaa.
1: Anna joku vinkki.
0: Minkä kanssa sun nimi rimmaa?
2: Okei, no mä kerron nyt semmoisen vihjeen, että mun nimi osattaisi Tanskassa ja Turkissa.
0: Tanskassa ja Turkissa asua.
1: Mä voin sanoa, että ei mennyt yhtään sen helpommaksi.
0: Hetkellä. Mikä on toinen kirjain?
1: Apua, meillä loppuu aika.
0: Meillä loppuu.
1: Janette.
2: Ei.
0: Janet. Janina.
2: Ei.
1: Janita.
2: Ei.
1: Juanita.
2: Ei.
0: Janni.
2: Mä tiedän yhden saman nimisen julkiksen.
0: Jannika!
2: Eihän.
0: Ei! Janika!
2: Mä en tiedä, sanoa taikku äsken sen oikein.
0: Jannika! Mä sanoin Jannika.
1: Janisa!
2: Ei! 3 ekaa jo oikein.
1: Jan on oikein alku. Ai. Me ei arvattu siis ensimmäistä kertaa.
0: Siis.
1: Janni!
0: Onko se

0: nyt, Janni?
1: Kyllä.
2: Viimeisellä, mutta ei hyväksytty, ei koska hyväksytä. Ei arvattu ajassa.
0: Siis bändi lakkasi soittamasta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan epäonnistuttu.
2: Siis me ollaan täysiä tunareita tänään, mutta Janni, sut oli hauska saada mukaan tähän kilpailuun. Kiva, kun soitit ja myöskin hauska tutustua. Nyt me tunnetaan hei yksi Janni, muista se.
0: Just näin, Janni, your eye.
2: Eiku me nyt eteenpäin.
0: No niin, sä oot mun äiti.
3: Your eye, mitä sä yritit jotain kaunista rimpsua?
0: Joo, jotain
3: kaunista. You are with my eyes.
0: Joo,
3: like ocean.
0: Sä voit olla mulle äiti, sä voit olla Melulle talousneuvoja ja sä oot meille kaikille Janni. Kiitos paljon, kun soitit.
4: Yleäksi iltapäivä.
1: Kiitos.
4: Ja Mellu. It's like

0: Oikein hyvää perjantaita.
1: No älä muuta. Niin mellu
0: lähti. No niin, lopetat.
2: No niin, ei se ole perjantai. Nyt loppu itkut kaikki.
0: Mitä se enää itketä kukaan? Nauretaan vai pidetään hauskaa?
3: Se kuulostaa myös jäämisessä käännössä.
0: En minä tiedä. Tottele,
2: nauretaan vaan. Ei tässä kukaan enää itke. Ei tässä kukaan itkenytkään.
0: Tämä on ollut vähän rankka päivä meille kaikille.
2: No joo.
0: Hyvä rankka viikko ehkä, jos totta puhutaan.
2: No, mutta sitä on vielä edessä, joten nyt älä paina sitä jarrua.
0: En, painetaan kasua.
2: Saanko mä painaa täältä yhden Anotherin ja Ultran soimaan meille ja Talk to you, koska mä aion puhua Aikun kanssa suoraan sun korvakäytävään 5 saakka. Ei siis ihan koko tätä vajaista 3 tuntista, kyllä tästä tulee biisejäkin välissä.
0: No välillä vähän osaa, mutta mä oon vähän.
2: Ai vitsi, mä rakastan tätä biisiä. Mä uskon, että tästä tulee tämän kesän yksi isoimmista ja soitetuimmista hiteistä.
0: Sitä varmasti tämä kyseinen kipale on Another Fit for Ultra ja Talk to you.

0: Ultra, Talk to you, YleX iltapäivässä. Täällä jutellaan sinulle, just sulle, Aikku ja Mellu. Oikein hyvää perjantaita.
1: Miksi se on niin, että Tuulat aina tietää? Mitä Hei. Sulla tulee mieleen nimestä Tuula? Niin kuin minkälainen ihminen?
0: Mä voin kertoa. Mulla on mun elämässä todella tärkeä henkilö, joka on nimeltään Tuula. Ja Tuula, siis se on mun ystävän äiti, joka on siis muun muassa tarjoutunut eräisiin tämmöisiin mun suuriin syntymäpäiväjuhliin. Niin leipomaan kaikille korvapuustit.
1: Ei, Tuula on just tämän kaltainen henkilö. Se ei ole ikinä, niin kuin esimerkiksi vaikka, noi on joillekin, mutta monelle, niin ei ole siis, en tunne kenenkään, kenen kuka voisi sanoa tälle, että minun äitini nimi on Tuula, vaan Tuula on silleen tuntematon. Se on joku semmoinen tätihenkilö, tiedätkö, joka on sellainen niin kuin

0: upea, mieletön. Kaikki rakastaa Tuulaa. Tuula on aina semmoinen räiskyvä, pirskahteleva. Tuula on aina parhaat tarjoilut, tarinat. Oh my god, Tuula on myös kokenut kaiken.
1: Siis tää mun elämän Tuula, niin hän on muun muassa siis järjestänyt kaiken maailman retkiä, ihan yhteisöllisiä tämmöisiä niinku hengailuja.
0: Joo,
1: sen Tuula. Lisäksi hän on siis hoitanut useamman ihmisen, ketkä on mennyt mun ystäväpiiristä naimisiin, niin heidän häidensä sen cateringin
0: nimenomaan.
1: Tuula, MVP.
0: Siis, ja Tuulahan taitaa kaiken.
1: Siis kaiken.
0: Ihan sama mistä asiasta. Se on just semmoinen henkilö, kelle sä voisit soittaa, niin se vastaisi aina myös puhelimeen.
1: Joo, ja aina lämmin halaus.
0: Tuula maksaisi aina ruuatkin, kun lounaalle mentäisiin.
1: Mulla on vähän ikävä Tuulaa.
0: Joo, mullakin on ikävä semmoista Tuulas-henkilöä.
1: Eikö sulla ole sun elämässä siis niinku ihan leikit oikeat OG Tuulaa?
0: Ei ole Tuulaa. Tuulat on just ollut tämän kaltaisen, mitä säkin kuvailit, että kavereiden äitejä tai tätejä tai kummitätejä ja muita.
1: Mm.
0: No, ei siinä mitään. Mutta nythän me ollaan sitten ongelman äärellä, koska, tai nimenomaan ongelma on ehkä poistumassa, koska yksi jälleen kerran Tuula 71V on kertonut meille nerokkaan niksin. Ja ainakin mä oon niin dumbass, että mä en ole tajunnut tätä liittyen pikakassoilla asioimiseen.
1: Joo.
0: No, mähän vältän niitä nyt pääsääntöisesti muutenkin, mutta välillä me tiedetään, että jokaisella meillä, vaikka se olisi ihana kohdata se upea kassasmyyjä, niin välillä me joudutaan mennä siihen pikakassalle.
1: Mutta siis mikä se nyt olikaan se syy, miksi sä vältät niitä?
0: No se, että mä haluan kohdata sen ihmisen.
1: Okei, joo. Mä ajattelin, että sä vaan niinku, et jaksa sitä, että sulla menee aina joku pieleen ja sit sä vahingossa varastat kaiken. Ja...
0: No on se sekin myös. Mä en halua niitä satunnaistarkastuksia, koska siinä on niin iso riski leimata varkaaksi jälleen kerran. Niin mä en jaksa enää, koska ihmiset luulee muutenkin mua tyyliin varkaaksi aina tämän lahtelaisen naaman takia. No mut anyways, Tuulalla on jälleen meille vinkkiä antaa. Ja mistä on kyse, mennään siihen Teemma ja Matildan jälkeen.
1: Tää biisi on nimeltään Sisko ja tää mahdollisesti kuullaan huomenna, hei, Yle X Popissa.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: huomenna kello 16.00 starttaa Emman ja Matildan keikka Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa, kun Yle X-Pop käynnistyy sillä. Me ollaan siellä, toivottavasti sinäkin saavut Tikkurilaan. Huomenna siis koko päivä juhlitaan päättäreitä kesän aloitusta Yle X-Popissa. Ja jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenasta sitten.
1: Tuula tietää ja Tuula täräyttää. No toi ei nyt ihan suoranaisesti ollut tää Ilta-Sanomien otsikko, kyllä täällä Tuula täräyttää luki, mutta ei sitä, että Tuula tietää, vaikka näin sen mun mielestä pitäisi olla, koska Tuulat on sellaisia ihmisiä, että niitä ei vihaa kukaan. Mä en ole ikinä elämässäni kuullut, että joku sanoisi jostain Tuulasta, että mä vihaan Tuulaa. Paitsi itse asiassa nyt yleensä WhatsAppissa yksi ihminen sanoi, että tasan kolme Tuulaa, me vihataan niitä ihmisiä kaikin täysin sydämin, ikäviä ihmisiä. Mä sanoin, Timo. Sä et mene nyt myöskään mun ihan top-listoille tästä.
0: Joo, ei, koska me ollaan niinku Tuula lovers. Pidemme Tuulista. Tuulat on hahmoja, jotka pitää huolta ihmisistä. Tuulat on juurikin semmosia niinku kavereiden mummoja, kavereiden vanhempia, ihmisiä, jotka osaa jotenkin paljon ja kaiken.
1: Ja tämä myöskin alleviivataan yleensä WhatsAppissa. Kristiina esimerkiksi laittaa, että Tuula. Tuula on mulle lapsuuden parhaan ystävän mummu, joka autolla vei meitä eestakas koulusta leikkimään ja joka toinen perjantai tai hamppareille ja sitten tiimariin. Tuulat, absolute best. Sitten, oh my god, mikä olisi täydellisempi perjantai, kun hypätä Tuulan auton kyytiin ja päästä hamppareille ja tiimariin. Tiimari, never forget.
0: Oikeasti, rakastan. No, mutta mitä se Tuula nyt oli tehnyt sitten?
1: No Tuula täräytti nyt uuden vinkin pikakassoille. Mm-hmm. Ja sieltähän nyt sitten tulikin mulle ainakin tämmöinen, niin kuin, välillä tiedäksä, kun on semmoisia, että se vastaus on ollut suoraan sun edessä, mutta sehän on vähän käyttänyt sitä. Mm-hmm. Niin nämä Tuulat just tietää. Niin se, että kun sä meet pikakassalle, niin kannattaakin ottaa kärry ja ladata ne tavarat siihen.
0: Ja pikakassan jälkeen vai?
1: Ei vaan siellä on kaupassa jo, että jos olet yhtään kori-ihminen, niin hylkää se kori, jos olet pikakassalle menossa. Laita ne siihen kärryyn, jonka jälkeen kun sä menet siihen pikakassalle, niin niissähän on aina se semmoinen niin kuin viivakoodipiippain.
0: Joo.
1: Ota se käteen suoraan kärrystä, piippaa jo ne tuotteet. Kuinka helppo siitä suoraan kassiin. Sä teet ihan täysin turhan liikkeen siinä, kun sä ensin ladot ne siihen.
0: Niin.
1: Niin sun ei tarvitse tehdä sitä enää. Sitten siitä Mieti. Suoraan kassiin. Oikeasti siis Tuula. Oh my fucking god, Tuula. Mä rakastan Tuulaa.
0: Eli Tuula on siis tuonut niin kuin sen, mitä monissa tämmöisissä isoissa ruokakaupoissa nykyään on, kun on ne semmoiset skannerit, mitkä sä voit ottaa niin kuin mukaan. Että sä voit suoraan hyllystä, jos kannata siellä laittaa niin kuin kassiin sen. Ja sitten vaan kassalla laittaa siinä pikakassalla sen piipata kuitin tyylisesti.
1: Niin onkin.
0: Niin Tuula on tuonut tuon niin kuin pikkukauppoihin.
1: Joo, ja sehän on ihan hirveän hyvä, koska esimerkiksi itse tälleen Helsingin aika ydinkeskustan puolella asuvana, niin pakko sanoa, että ei ihan hirveästi noita isoja kauppoja just ole, missä mitään skannereita, annereita olisi.
0: Mm,
1: että ei ole semmoisia niin läpivalaisuja, mitkä suoraan kertoo, että paljonko maksaa ja mitä maksaa.
0: Ei, mutta mua siis itseäni ahdistaa mennä sinne pikakassalle, jos on niin kuin yhtään enempää kuin 5 tuotetta. Koska siis rakas isäni, vaikka häntä kuinka rakastan.
1: Rahastan.
0: Ja tällaisessa tilanteessa rahastan, koska mä en maksa niitä tuotteita oikeasti. Mä haluan olla mukana siinä millään tavalla, kun me mennään sen kokonaisen kärryllisen kanssa tuotteita siihen pikakassalle. Kun ne kaikki myyjätkin katsoo sille, että tää on pikakassa. Et sit kun te vietätte tässä 27 minuuttia niiden teidän ostosten kanssa, niin se ei ole hirveän pikaa. Niin mä en pysty sit tohon. Koska jotenkin se kärry kertoo siitä, että niitä on enemmän kuin 5 niitä tuotteita. Koska jos et viittä tuotetta jaksa siitä korista nostaa siihen tasolle ja siitä kassiin.
1: No saaks kysyä sit tarkentavan?
0: No.
1: Että onko näin, että kun isäs kanssa menet sit kaupoille ja menet kärryn kanssa pikakassalle, niin
0: siis hän pakottaa meitä menemään niin.
1: Niin menettekö te sille pikakassalle, jossa ei ole liukuhihnaa, vaan sille pikakassalle, missä se on?
0: No vitsi sille, missä ei oo.
1: Okei, toi on raskas.
0: Niin! Kun sitä ei ole tarkoitettu kuin 5 ostoksen ostamiseen, mutta silti iskä on silleen, ei kun mennään tähän, kun on kiva laittaa etenemään.
1: Okei, no ton asian suhteen, niin älä rakasta, vaan rahasta.
0: Joo, mä iskelen silleen, give me the money,
1: give me the money. Yle
0: X. Mut siis hyvä vinkki Tuula.
1: Hei,
0: thanks Tuula täysin.
1: Kaikki Tuulat ja Tuulan tuntevat, niin kaikki ne vinkit nyt tänne. Ja muutenkin, jos olet Tuula, niin kerropa vähän itsestäsi ja kerro, että sopiko edellä mainittu kuvailu sinuun. Mikä sulle on?
0: Kuuntele itse. Jos on Tuula, niin kerropa vähän itsestäsi. Mello, onko sulla Tuula fetissi nyt?
1: Täh.
0: Ei, kun toi kuulosti nyt siltä. Että etsit itsellesi Tuulaa tosi tarkoituksella.
1: No tavallaan etsinkin elämääni.
0: Joo.
1: Ai missä Tuula?

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että...
3: Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että me ostin itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itselles ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa.

0: Stateside, se on Yle X iltapäivässä. Se on perjantai, Yle X Popin etkot, voisi sanoa, että ootto, sitä vietetään. Aikku ja Mellu, nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kansanedustaja Timo Vornanen on toimittanut korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuden päätöksestä, jolla hovioikeus eväsi jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Vornanen syyllistyi useisiin rikoksiin Helsingin keskustassa aamuyöllä 26. huhtikuuta 2024. Vornanen vietti iltaa baarissa Kampissa ja riitautui miesseurueen kanssa. Hän muun muassa uhkasi miehiä taskuaseella ja ampui katuun. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen 8 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle jatkokäsittelylupaa. Oulun poliisi on kuulustellut Kainuun hyvinvointialueen työntekijöitä vammaisten asumisyksikössä heränneistä rikosepäilyistä. Rikoskomisario Kimmo Tuulenkari kertoo, että rikoksesta epäillään tällä hetkellä 4 työntekijää. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat tällä hetkellä pakottaminen, pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Rikosnimikkeistä pakottaminen on uusi. Poliisin mukaan asiassa ei ole ollut kyse järjestelmällisestä kaltoinkohtelusta. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/4 vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä vähän alle 8400. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2500, mikä on noin 400 toissa vuotta vähemmän.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Harry Styles, American Girl, soitetaan sulle yleäksi iltapäivässä 5 saakka. Ollaan sun seurana ja...
2: what up, hei mimmit! Se on perjantai, tänään bailataan ja ankarasti.
3: No se on juurikin näin, se on yleäksi popaattu.

0: sama.
1: Aikku ja Mellu. Sun seurana viiteen saakka yleensä WhatsAppin kautta tavoitat meidät 044-421-6888. Ihanaa perjantaita. Harry Styles, American Girls, soi siinä. Aksel Kala ja Aresta tulos tosta kohta.
0: Ja sehän on päättäriviikonloppu, vahvasti juhlintaa. On olemassa valmistujaisia, muita päättäreitä, muuta kekkeriä varmasti. Ja aina on se joku tyyppi, joka keksii mennä naimisiinkin tänä kyseisenä viikonloppuna. Että on juhlan tynkää kyllä varmasti. Ja nyt ehkä hyviä uutisia. Ja kaikille Mellun kaltaisille, joilla muillakin on käynnissä ehkä jonkinlainen säästöjen vuosi tai muuten pitää itseään ehkä vaikka semmoisena niin kuin tarkan markan muijana, niin huomiselle vähän tämmöisiä niin kuin, no sanotaanko, että valheellisia tai ihan aitojakin niin kuin lausahduksia. Nimittäin Karjalainen uutisoi tänään siitä, miten eräs pankki on huomenna siis laajan käyttökatkon alla. Ja ilmeisesti koko viikonlopun ajan Pop-pankin käyttökatko on käynnissä ja se vaikeuttaa asiakkaiden arkea. Ja tästä nyt sitten on ihmiset ja kuluttajaliitto muun muassa vähän jyrähtänyt, koska juurikin tämä viikonloppu on monelle semmoinen, että tuommoisia rahasiirtoja ja monenmoisia muita haluaisi tehdä.
1: Joo, ei. Tuon takia niin monella menee nyt pussit pilliin. Ei kun pillit, mitä sanotaan? Pillit pussiin. Ei kun siis rahahanat kiinni.
0: Niin.
1: Itse mä hain kaukaa. Oh my god.
0: Raha ei liiku.
1: Niin, jos on siis suomeksi pankki. Sanottuna joo. Rahaa ei tule eikä sitä mene.
0: Mutta tämähän on siis täydellinen sauma sellaisille ihmisille, jotka on vaikka menossa sinne valmistujaisiin, missä siinä kutsussa lukee, että toivotaan lahjaksi rahaa vaikka matkakassaan. Ja sitten sä oot suoraan silleen, että mulla ei oikein ole niin mitä antaa, tai mä en nyt niin oikein halua antaa tälle ihmiselle rahaa, tai että mä haluaisin antaa vaan ehkä 5 euroa, mutta sitten se on vähän jotenkin noloa, tai jotain tällaisia ajatuksia saattaa tulla. Niin tämähän on täydellistä. Että voi sanoa vaan kaikille siellä juhlissa, jos joku nyt on silleen, että no minkälaisia summia tässä nyt on, tai jotain. Voi olla silleen, että hei, mun pankilla on käyttökatko.
1: Hei, se on muuten tosi kiusallinen tilanne, kun annat jollekin siis kirjekuoressa kortin. Minä vaan juhlan. Ja siinähän oletusarvo on aina se, että sieltä tulee rahaa.
0: Joo.
1: Ja sitten kun siellä onkin, esimerkiksi mäkin on kerran, mä muistan, siis mun rahatilanne oli ihan täys paska. Ja mä muistan, kun mä pidin semmoiset synttärikahvittelut. Ja sitten mun niinku ystävät oli kerännyt mulle yhdessä tälleen niinku semmoisen jonkun asian. Ja hän niinku halusi yhdessä, että yksi heistä kertoo, että okei, sulla on kirjekuoressa nyt tämmöinen. Ja sitten mä ajattelin, että sieltä tulee varmaan, mä saan varmaan 50 euroa. Tiedätkö, mä olin silleen, että mä saan 50 euroa.
0: Ja sitten mä saan ostettu vessapaperia.
1: Yes, kava. Ja sitten, kun mä avaan sen kirjekuoren, niin siinä lukeekin, että hei, ollaan ajateltu, kun tykkäät kokeilla niin paljon uusia asioita, että hankittiin sulle tämmöinen laulutunti.
0: Joo, ei. Siinä kohtaa se ei niinku sitä niin, persettä pyyhi.
1: Siis toi oli nyt vaan esimerkki silleen, mä olin tosi onnellinen siitä, mä en ole ikinä käyttänyt sitä laulutuntia, by the way.
0: No, on varmaan vanhentunut jo.
1: Ja aivan varmasti on vanhentunut kaikki tää, eikä musta Mirella alta saatu kourittua, ei millään. Mutta siis vaan ajatuksena se tunne, kun sä avaat sen. Ja se on myös kiusallista ihan kummalla puolella se ikinä oletkaan. Koska monta kertaa, kun mäkin olen kirjoittanut jonkun kauniin runon tai jonkun, että hei, ihanaa syntymäpäivää, lupaan tällä lahjakortilla viedä sut joskus syömään, happens never. Niin siis se on se kiusallinen, kun se toinen avaa ja luulee, että siellä on rahuli. Ei ole.
0: Ei, ne kirjekuoret pitäisi kiertää, koska sit kun sä annat vaan peruskortin ilman niin kuin suojakuorta.
1: Niin siitä tietää, että ei ole rahaa.
0: Ei ole, ei ole. Eikä tulla.
2: Sun ei tarvi miettiä, että mä salaan jotain tein. Sä tiedät, se ei oo musta.

0: huomenna Yle X Popissa oman keikkoinsakin vetävä Ores ja Tyhjää soi Yle X iltapäivässä. Huomenna siis Vantaan Tikkurilla urheilupuisto, ilmainen ikärajaton Yle X Popi, ja jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenasta kuuluu ja näkyy.
1: Ja valmistujaiset, kaikennäköiset juhlat ja tsembaloinnit, ne on nyt hyvin ajankohtaisia juurikin tänä käynnistyvänä viikonloppuna, koska on päättäriviikonloppu. Ja keskusteltiin siitä, että se on välillä vähän kiusallista, toi tommonen niinku rahan antaminen, sen toivominen noiden juhlien suhteen. Monillakin raha on aika tiukassa tällä hetkellä. Ja myöskin sitten se, että välillä oletuksena on, jos sä saat vaikka semmoisen niinku kirjekuorassa olevan kortin, niin on se, että sieltä on tulos rahaa, eikä sieltä aina tule sitä rahaa. No, Elina on laittanut yleensä WhatsAppiin viestiä, että noista korteista niin valmistuin kanssa itse tuossa kuun alussa. Pidin juhleita, sain kortin, jonka sisällä oli rahaa, mutta siihen korttiin oli tehty paikka sille rahalle. Vähän niin kuin semmoinen hokainen, että ne käteiset pysyy paikoillaan. Siis tehdäänkö tämmöisiä? Siis sä ostat semmoisen kortin, niin siinä on niin kuin pakko laittaa rahaa, kun se on kolo. Mä ainakin laitan sinne jonkun, niin. Jonkun semmoisen niin kuin itse tehdyn jonkun avaimen perään. Siinä sulle.
0: Siinä sulle kiva.
1: Hei, hyvää, hei. Hyvää kesälomaa.
0: Toi on muuten totta. Nykyään on tollaisia niin kuin todella nerokkaita kortteja. Ja sen lisäksi
1: kutsutaan myös lompakoksi.
0: Nyt muistuu yhtäkkiä mieleen, koska mun siis ystävät sai kerran siis tämmöisen, okei, se oli siis ihan superarvokas lahja. Mä en tiedä, keneltä he sai sen loppujen lopuksi sitten. Mutta siis he sai häälahjaksi siis tämmöisen ovikranssin, jossa oli siis 50 seteleitä. Silleen niin kuin laitettu semmoiselle niin kuin tötteröille ja niitä oli tungettu sinne kransin sisään. Ja se oli hauska, koska niin kuin oven ripustaessa mun ystävä tajus, että tässä on siis rahaa. Koska siis hän oli ihan kerrostalossa laittamassa se siihen omaa ulko-oveensa roikkumaan. Ja siinä olisi ollut naapureille kiva pikku ohikulku yllätys, että kato, tuossa on
1: herra jumala, onneksi se huomasi sen.
0: Niin.
1: Siis rullalla, kukas rahapohatta sen on antanut?
0: Niin, pitäisi ehkä laittaa viestiä, että mä kutsun hänet myös mun häihin, jos sellaiset
1: tulee. Joo, ja mä aion kutsua hänet myös mun jokaisiin juhliin. Ja järjestääkin itse asiassa ihan turhasta syystäkin sellaiset vaikka.
0: Mutta kiusallisia tilanteita paljon liittyy tai tapahtuu muutenkin tämmöisissä valmistujaisissa, jotka on monesti vähän vaikea tilanne. Nähdään ehkä semmoisia ihmisiä, joita ei ole nähnyt niin kuin tyyli ikinä tai ainakaan 10 vuoteen. Tai jotenkin siinä on vähän semmoinen latautunut tilanne monesti. Ja tähän liittyen itse asiassa tämmöinen lukiolaiset Instagram tili, eli Suomen lukiolaisten liitto, oli jakanut tämmöiset vinkit nyt sitten valmistujaisviikon loppuun, että mitä siltä esimerkiksi ylioppilaalta tai multa valmistujalta voisi kysyä niin kuin arvosanojen sijaan. Koska sehän on aika kiusallista, jos sä oot silleen, no, antakaa ällää tuli.
1: Ja sit siellä siitä numeroita.
0: Niin, ja sitten vastaus on se, että no ei tullut älliä ja onko se nyt niin kuin, kyse ei ole siitä, että mitkä ne arvosanat on, vaan enemmän siitä matkasta. Niin tässä oli mun mielestä hyviä vinkkejä, että voi kysyä vaikka, että mikä jäi mieleen lukioajasta?
1: Vastaus.

0: ei mitään.
1: Mistä haaveilet? Mitä aiot tehdä kesällä? Oletko kuullut opintoseteleistä? I don't know what that means. Miten palkitsit itsesi kouluurakasta? Toi on hirveän hyvä. Mä voisin kysyä vastakysymyksen, miten sä palkitset mut tästä mun kouluurakasta. Mitä kuuluu? Aika villi. Miten haluaisit oppia tulevaisuudessa? Mistä pidit lukiossa? Ja sit yksi villikortti. Miten lukiosta voisi tehdä paremman?
2: Okei, no on kyllä villeekortteja. Siis, ja tämähän on mielenkiintoinen myös näiden valmistujaisjuhlien osalta, kun sehän on myöskin semmoinen aika perinteinen juttu, että se todistus jätetään sinne johonkin pöydälle, että kaikki saa sitä vilkuilla. Hmm. Siis mä en todellakaan jättänyt.
0: En mäkään.
2: Mulla ei edes ollut sitä valmistujaisia siellä, missä ne valmistujaisista pidettiin itse asiassa.
0: Mullakin, mä en mennyt mun valmistujaisiin.
2: Anteeksi.
0: Mä en mennyt sinne niin itse valmistujaisiin sinne seremoniaan.
2: Niin, ja valmistujaisjuhlat sen... siis silleen tarkoitan niin kuin kotona pidettävät, siis sukulaisille niin. Ja tämmöisille.
0: Joo, mä pidin
3: eihän
0: ne
3: siellä koulun joskus... pöydällä sun tokarit ole.
0: Ei, mutta silleen, mä pidin sitten mun omat niin kuin ne valmistujaisjuhlat sitten vasta niin kuin joskus kuukausia myöhemmin.
2: Joo, mutta tämmöisissä niinku sukulaisille, ystäville, tutuille järjestettävissä valmistujaisjuhlissa, niin niissä on aina se, että se on jossain sieltä teoks olkkarin pöydällä. Ja joo. Sitten ne sukulaiset saa tutkia ja hutkia ja kysyä näitä kiusallisia kysymyksiä ja katsoa, että no miten meni. Siis mullahan ei ollut edes mitenkään kovin niinku huono, siis se mun merkonomitodistus. Siis sehän oli ihan fine. Mä sain oma kautta stipendinkin. Mutta siis ei sitä ollut siellä todistusta, koska mä olin silleen, että mä en jaksanut sitä, että ne just kyselee ja kattoo. Koska siis ainahan voisi mennä paremminkin. Ja sanotaan, että ei ne nyt kuitenkaan mitään niin kuin, parhaita numeroita niin. Ollut, täysin kuitenkaan.
0: Niin.
2: Niin mähän siis tein niin, että omat valmistujaiseni, niin sinne tuli sukulaisia. Ja varmaan niin kuin osittain ne varmaan olisi haluttukin niin kuin mun sukulaista ja muiden toimesta, että ne olisi ollut semmoiset viralliset bileet. Mutta mähän tein niin, että mä ilmoitin kaikille kavereille, jotka sinne tuli, että omat juomat mukaan. Ja että tulkaa niin kuin viimeisenä, että käykää eka ne muut juhlat läpi. Eli ja. Ne on vetänyt kumpat humpat kaikki siinä. Ja sanotaan näin, että aika moni tuli silleen aika hyvin nakit ja muusi paikan päälle. Niin mä seivasin sen sillä, koska mä voin sanoa, että siinä oli mun mummit ja... kummit ja sukulaiset ja kaikki muut. Ja sit mun paras ystävä on semmoinen ihminen, jota ei voi periaatteessa selittää, että hänet niinku pitää kokea. Ja hänet mä olin kutsunut nimenomaan ihan viimeisenä. Että tuu silleen niin last time, että tuu se niinku seivaamaan sit se, että jos yeah. siellä on niinku yhtään kiusallista semmoista. Ja hän tulee sinne aivan täynnä koko se niinku asunto. Porukkaa ja siinä sitten kaikki istuu vähän silleen, tiedätkö sä...
0: Sukkahousut
2: pinossa. Ja silleen, että ristissä jalat ja vähän siinä niin kuin kahvikuppi kädessä ja näin. Ja sitten se tulee sinne aivan soseessa ja sanoo ensimmäisenä tälleen, että hei, se on muuten sitten semmoinen juttu, että en enää ikinä laita näitä housuja. Ja kääntyy ympäri ja sanoo tälleen, että mulla nimittäin persees reikä. Ja mun mummo on tälleen, että... asia muuten harvinaisen kunnossa. Sitten hän painaa siihen keittiöön. Aivan seis.
0: Ja.
2: Meidän seinäkello tippuu lattialle, menee aivan sirpaleen. Siinä vaiheessa mä vaan hymyilen ja on tälleen, että thank God, koska sä pelastit nämä juhlat just.
0: Yle X. Kuulostaa myös siltä, että sun paras ystävä kyllä on sun paras ystävä.
2: Eikö? Joo, ja mä oon... Mut siis keinoja on erilaisia.
0: Niin, on. Ja toi oli ikimuistinen.

0: jotain, tarviin jonkun, joka tarvii mua, soi yleäksi iltapäivässä ja me ollaan täällä hei sua varten. Eli jos on semmoinen olo, että tarviin joku, joka tarvii mua, niin me tarvitaan sua ja haluat
1: sä sitten... tarvit mua.
0: Niin, haluat sitten tarvita meitä, niin täällä ollaan aikku ja meillä on oikein mukavaa perjantai.

0: Ja nyt on tullut aika. On tullut aika käynnistää taisto. Viikon viimeinen kilpailu, jossa me mitataan niin kuin ihan virallisesti taso siinä, että kumpi vie voiton tähän viikkoon.
1: Sinä tulet päättämään siitä, mikä yleensä taajuudella soi. Pääset myös vaikuttamaan siihen, että kumpi meistä vie koko viikon.
0: On aika käynnistää.
1: Tämän viikon viimeinen
2: Mölle. Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Yle X Pop-biisejä. Huomenna juhlitaan Yle X Poppia 2026 ja siellähän meille esiintyy upeat artistit. Koko päivän ajan on keikkoja luvassa. Vantaan Tikkurilan urheilupuisto on location ja ilmainen ikärajaton tapahtuma kyseessä. Eli saavu ihmeessä paikan päälle. Yle Areenasta sitten voi seurailla, jos ei sinne kynnelle kykene.
1: On. Siellä tulee ole Emma ja Matilda. Yle X läpimurta-artisti voi tämä Minttu. Siellä on Ares, Komiat, Erika Viikko. Lon Lauri Haav, jos jonkumoista. Ja näistä artisteista me ollaan nyt valittu sitten heiltä yhdet biisit. Molemmat yksi kipale, ihan satunnaisesti. Ei olla silleen niin kuin valikoitu, että vaan meidän lemppariartistilta, vaan ihan semmoinen biisi, mikä tuntui täältä perjantaille niin kuin sopivimmilta.
0: Kyllä X-Pop-artisteja, niitä kuullaan myös Myllyssä. Ja nyt pääset soittamaan numeroon 0914828822 ja vaikuttamaan siihen, että kumpi näistä biiseistä kuullaan, kun meikäläisen aikun valinta on aika itsestäänselvyys. Mä mietin nyt meidän artisteja ja mä otin sieltä tyypin, joka on ollut mulla kovassa kuuntelussa ja pakko oli valita sieltä ehkä mulle se rakkain biisi nimittäin.
3: Aamu joka suuntaa, mut silti mä en missaa.
0: Lauri Haav. Päättää huomenna Yle X Popin ja tänään Myllyssä mulla Lauri Haavin. Aina.
3: Miten paljon sniffaat, ihan sama mulle.
1: Otitko biisi, missä on suoma nimi?
0: Otin.
1: Okei. No hei, mä lähdin vähän erilaisella teemalla. Valitettavasti Melina nimi on tämmönen niinku uniikki, että siitä ei valitettavasti hirveän montaa biisiä.
0: Siis missä oot sä mun nimeä?
1: En. Vaan mä sanon vaan, että siitä ei ole hirveän montaa biisiä.
0: Joo.
1: Mutta hyvä, että sun nimestä on tämmönen biisi, jonka sait nyt valittua. Mä valitsin siis sillä teemalla Yle X Pop-artisteilta yhden biisin, koska mun mielestä tää päivä, päättäriviikonloppu, tarvii semmoista niinku kepeyttä, valoa tunnelin päässä, kesän parasta aloitusta, sen tuntua, miltä kesäloma tuntuu huolettomalta. Ja mun mielestä Emma ja Matilda oli siihen paras ratkaisu. Mellu valitsi Emmalta ja Matildalta keväinen valo tänään myöhemmin.
0: Kuulla, sinä päätät sen, että kumpi näistä kappaleista soi Yle X iltapäivässä. Äänestä nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
1: On aika soittaa ja äänestää, päättää kumpi voittaa meistä tämän päivän, tämän koko viikon myllyn. 09 148 2822. Soita nyt ja on äänesi.
0: Ja nyt

0: Antti Paalanen ja Takatukka hyödääks iltapäivässä, kun käynnissä on viikon viimeinen mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Yle X Pop -artisteja, kappaleita huomisen Yle X Popin lineupista löytyviltä tyypeiltä. Me ollaan valittu omat, ehkä lempparimme tai ehkä semmoiset kappaleet, jotka sopii vaan tähän päivään. Ja sinä pääset päättämään, että kumpi näistä kappaleista oikein kuullaan tässä lähetyksessä. Ja jännittävä juttuhan on siis se, että tämän viikon myllyvoitot on tällä hetkellä tasan. Tilanne on 2-2, joka tarkoittaa sitä, että tänään ratkaistaan koko viikon myllyvoittaja.
2: 0-9-1-4-8-2-8-2-2. Soita tähän suuntaan, niin päästään antamaan äänesi. Aikku, onko se tänään viidestä poikki?
0: Se on viidestä poikki. Juurikin näin. Ja tai paras viidestä.
2: Mulla on täällä jo muutamia puheluita. Ja lähdetään availemaan niin sanotusti kalenteriluukkuja. Minkälaisia ääniä, minkälaisia perusteluita.
0: Mutta ennen sitä kuunnellaan vielä, että mitä biisi.

0: ja Mellun valintana, silleen vähän yllättävä tähän perjantaihin, aika herkkä Emma ja Matildan keväinen valo, mutta täysin sopiva päättäri viikonloppuun. Ja nyt se ei ole enää meidän handussa, että kumpi näistä oikein voittaa.
1: Me ollaan luovutettu Yleäksän taajuuden ohjat nyt kuulijoille. 0914282822. Jyväskylästä meille soittelee Muoremi. Kerro perustelut, miksi valitset kyseisen biisin ja myöskin, että minkä biisin valitsit?
2: No kyllä nyt on, kun tuossa tätä PPPtä kuuntelin, niin kyllä jäi vähän semmoinen kaiho, niin sitä nyt vähän jatkettaisiin vähän ehkä valosammalla, niin kyllä mä Mellun kelkkaan lähden siihen Emma ja Matilda.
0: Yes! Kiitos Muoremi
1: ja hyvää viikonloppua Jyväskylään. Mitäs nyt tämän, mä sanon jo etukäteen. Tässä on pienoinen riski, kun mä avaan tämän seuraavan puhelinlinjan. Tämä henkilö on soittanut tähän kilpailuun aikaisemminkin.
0: Älä sano, että se on Arttu. Onko se Arttu Oulusta?
1: Tervetuloa Yleäksi iltapäivän lähetykseen Arttu Oulusta.
0: Voi hyvänen aina.
3: Morjens.
0: Siis nyt kerrotaan.
3: Oliko eri numero?
0: Kerrotaan historiikki. Siis onko sä hankkinut uuden puhelinnumeron, että sä pääsit soittamaan?
3: Ei, kun mä työpuhelimella soitin, no niin. Niin mä pääsen läpi paremmin.
0: Kun mä hankkaan,
1: niin päästä läpi.
0: Siis Arttu on soittanut tähän kilpailuun monta kertaa, ja joka ikisellä kerralla Artulla on aina ajatuksena se, että ei kumpikaan biiseistä, tai sit yli molemmat, tai jotain. Sä et ole niinku ihan ymmärtänyt tämän kisan sääntöjä, mutta nyt kun sä kerta pääsit läpi, niin miten me Arttu tehdään?
3: Nyt on kyllä taas aika vaikeat biisivalinnat itselle. No tuo Haavi on kyllä ehkä vähän tutumpi omaa musiikki tottumukseen, niin mä Aikulle niin kuin Aikut Anna.
0: Yes! Kyllä me ainoa äänestetään.
1: Kiitos Artulle Oulussa. Kiitos.
0: Arttu meni hirveän hyvin. Just näin tätä kisaa kisataan.
1: Okei. Sulla me niinku vaihtuu tolle ääni kellossa Artun suhteen.
0: No ei, Arttu onnistu. Arttu ei alkanut vänkäämään.
1: Hyvä Artulle.
0: Hyvä Arttu.
1: Tilanne 1-1 pisteiden osalta. Me siis kisaillaan kaksi biisiä vastakkain. Lauri Haavin Ainoan Aikun biisinä. Mellulla Emma ja Matilda Keväinen valo. Pete, miten me tehdään?
4: No kuule, se on se yksi biisi, joka löytyy tuolta mun karaoke-listalta ja on aina siellä ykköskärjessä. Löytyy tuolta Spotifystakin soittolistalta useammaltakin ja aina mä viikonloppuisin kuuntelen sitä, niin kyllä me sillä keväisellä valolla lähdetään.

0: ihana Pete. Toi oli siis musiikkia for my ears.
1: Siis paras viidestä. Tilanne tällä hetkellä 2-1 Mellu johtaa.
2: 0914822822. Nyt kun soitat, pääset suoraan linjoilta läpi.
1: Ja ihanaa siis kuulla, että toi keveinen valo on siis jonkun karaoke-bravuuri. Toi on tämmöistä vähän uudempaa. Monesti karaoke-bravuureissa mennään jonnekin aikuisiin naisiin ja muihin, mutta ihanaa, että on tuommoista vähän tuoreempaa.
2: No, todellakin. Yleäksi iltapäivä täällä. Kuka soittelee sieltä nyt? Otin ihan ensimmäisenä tästä.
3: Hallo. Jenni, moi.
1: No moi, Jenni. Kumman biisin haluat kuulla? Lauri Haavia vai Emma ja Matilda?
3: Kyllä me nyt lähdetään Laurilla.
1: Yes! Tasoitus, 2-2. Se on viimeinen ääni, joka ratkaisee koko homman, koko viikon. Tässä on kyllä iso vastuu.
2: Otanko täältä nyt?
1: Ota.
2: Yleäksiltä päivä Aikku ja Mellu. Mistä soitat ja ken siellä?
4: No päivää, Joonas soittelee Helsingistä.
1: No hei, Joonas.
2: Miksi tää kuulostaa nyt tutulta ääneltä?
1: Onko se meidän tuttu Joonas vai joku muu Joonas?
4: Onkohan mä ollut joskus siellä studiossa ehkä?
2: No onko siellä Ylen kunnia vieras Joonas?
4: On.
2: Hei, mahtavaa kun soitat ja kerros perusteluineen, mitä me tehdään.
1: Voi, nyt mun on pakko sanoa tässä välissä vielä, että nyt ei näytä hyvältä Aikun paikat. Nimittäin siis Joonashan oli täällä studiossa tosiaan kunniavieraana ja silloin kisattiin Myllyä. Joonas ja Mellu oli tiimi ja tehän hävisitte silloin.
4: Joo,
1: niin tää nyt enteilee vähän pahaa, mutta haluaisin muistuttaa, että tässä nyt on kyse näistä kappaleista. Vaikka sulla Joonas on tässä kaikki valta, koko viikon myllyvoittaja ratkeaa sun päätökselle ja myös tämän päivän voittokappale.
2: Ihan tässä tähän väliin kaikkien tuttujen kesken, kun tässä nyt ollaan yhteisössämme. Että Aikku, vittisitkö laittaa nyt bassoja vähän pienemmälle, kun yleensä WhatsAppiin Visa kirjoittaa. Siis vitsi, mitkä bassot.
1: Eipä laita kovemmalle. Niin on kautta, että jytisee.
2: Hyvä. Okei. Ei kuulu nyt asiaa, mutta hyvin ymmärretty.
1: No niin, mutta nyt vastakkain Lauri Haav ja Aino sekä Emma ja Matilda keväinen valo. Joonas, mitä sais olla?
4: Nyt tuo jännittää. Tää on kauhea paikka, mutta me mennään Lauri Haavilla.
2: Jee! Yeah! Joonas, jee! Yeah! Miten lohtalainen? Me mennään lohtalaisen tolla lailla. Me kisottiin viimeksi Lohti-biisillä. Joonas, miten sä voit tehdä mulle näin?
1: Mut silloinkin te hävisit.
4: Tää on vaan biisivalinnasta kiinni.
1: Niin. Just näin, Joonas. Just näin. Tää on Lohti-Aavin Aino. Kiitos, Joonas. Kiitos kaikki. Huomenna. Kiitos. Toivottavasti tää kuullaan myös Yle-Kopissa live.
2: Hyvää viikolla, Joonas.

0: hyllyssä aikuvia Lauri Haavin aina biisillä. Ja no, mä sanon nyt vaan sen, että vaikka tässä niinku ei, no ei nyt ihan epätoivo iske, mutta harmittaa tietysti aina viikon, koko viikon häviö. Mutta pääsin kyllä siihen tunnelmaan, mitä tulee olemaan huomenna muuten Yle X Popissa. Lauri Haavahan muuten sitten päättää koko illan.
1: Päättääkö shown? Viimeisenä keikkana nähdään siis Lauri Haavin settiä. En malta odottaa. Toivon, että siellä kuullaan toi Aino-biisi. Jos et pääse Vantaan Tikkurilla urheilupuistoon paikan päälle, niin saavu ihmeessä Yle Areenan ääreen.
0: Mitä veikkaat? Onko Lauri Haavilla päällä muuten tolleen niin kuin myöhäisiltaa kohden? Niin onko tuulitakki vai nahkaliivi?
1: Hyvä veikkaus. Mä sanon tuulitakki.
0: Mä sanon nahkaliivi.
1: No niin, katsotaan kumpi vie.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: On paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Yleäksi iltapäivässä, kun aikojen mellus on seurana aina viiteen saakka. Ja Yleäksi WhatsApp tulvi edelleen täynnä PPP:n muisteluviestejä. Tänään siis Yleäksi aamun Poikelus, Pehkonen ja Parikka vetivät viimeisen lähetyksensä. Jos toi meni ohi, niin koko lähetyshän löytyy kuvan kerran Yle Areenasta.
1: Ja nyt mä haluan tietää Yleäksi WhatsAppin kautta, että mikä on tämän perjantain erikoisin perjantain viettäjä. Mä haluan löytää semmoisen ihmisen Yleäksi WhatsAppista.
0: Ja mitä tarkoitat nyt sanalla erikoinen?
1: No sehän voi tarkoittaa mitä vaan.
0: Niin.
1: Jollekin myös erikoista voi olla vaikka se, että poistuu eka kertaa pitkästä aikaa kotoota. Mutta se voi olla myös hyvin villiä. Ootko menossa eka kertaa kiipeilee?
0: Ootko menossa ensimmäisiä kertaa vaikka jonnekin juhlimaan? Onko luvassa ehkä joku vapaa kotiviikonloppu pitkään aikaa? Tai esimerkiksi aiotko olla kuin minä ja syödä saunassa vesimeloonia?
1: Ootko menossa esimerkiksi tapaamaan johonkin valmistujaisjuhliin eka kertaa vaikka puolisos vanhemmat? Tai jotain muuta vastaavaa. Järjestätkö itsellesi pirskeet ja kavereille?
0: Mikä on erikoisin perjantai tai ehkä viikonloppusuunnitelma? Kerro Yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Nyt musiikkia Hugolta ja Kaukoalta.
1: Vesipisaroiden valta.

0: koska se on perjantai? En mä jaksa.
1: Tää on ehkä vähän.
2: Se saa mun jalkaani kantaa, vie mut hamarin rantaa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Ai

0: BTS ja Swim Yle-X iltapäivässä. Aikojen meillä on täällä oikein kivaa perjantaita. Uiskennellaan viikonloppuun, joka tulee olemaan hyvin täynnä juhlaa. Varmasti monella päättärit ja kaikki tässä. Ja huomenna Yle-X Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Me Yle-X iltapäivässä etsitään tänään erikoisinta perjantain viettäjää. Mitä erikoista sun perjantaihin kuuluu? Miten viedä tätä perjantaita? Se on siis kysymys. Vastaa siihen Yle-X WhatsAppissa 0444216888. Ja tänne muun muassa siis Tero kirjoittaa. Aion viettää perjantaita, kuuntele, siis tää on niin kissan kaiman veljen siskon hamsteri, kuuntele. Aion viettää perjantaita puoliskon siskon miehen luona, grillataan sienipekoni ja kanaa. Erikoista siinä on se, että ne asuu Viialassa, never heard. Ai niin, ja siellä on vieras, joka on Joensuusta, käsittämätöntä.
0: Käsittämätöntä, mä sanoin, että on todella erikoinen perjantai.
1: Toi on mielettömän hyvä. Janette laittaa, että terassissa ei varmaan ole mitään erikoista.
0: No
1: en mä nyt tiedä. Mm. Mutta tää on myös, siis mitä Linda laittaa. Viikonloppusuunnitelmana on mennä puolison eksän kotipaikkakunnalle. Ihan vaan, kun siellä on kuulemma niin hyvä pizzeria.
0: Kyllä, toi on erikoista.
1: Mutta siis ei edes silleen niin kuin puolison entiselle paikkakunnalle, vaan

0: puolison eksän kotipaikkakunnalle.
1: Janottaako vanha suola vai vanha pizza?
0: Siinäpä vasta kysymys.
1: Nyt Yläksi iltapäivässä musiikki on artistilta, joka kuullaan huomenna esiintyvän myös Yläksi Popissa. Tämän vuoden läpimurto voittaja Minttu, Maailma on mun, ja jatketaan oudoimman perjantaa.

0: rakastan Benson Boone, Beautiful Things. Niin kauniita osioita saa kokea hänen musiikkinsa avulla. Voitko uskoa elämässä?
1: On, on hienoa. Äkkiä meillä on täällä oikein hyvä perjantai.
2: Yle X.
1: Kello oli 4 ja tunnin päästä Yle X:n taajuudella kuullaan seuraavan kerran viralliset Yle Uutiset. Aiheissa tänään muun muassa alaikäisten kuljettajien öinen ajokielto tuli voimaan viime yönä. Ajokorttilain muutos kieltää ajon puolen yön ja aamu 5 välillä kaikilta alaikäisenä ajokortin saaneilta nuorilta. Lakimuutoksella halutaan ehkäistä nuorten liikennekuolemia ja loukkaantumisia.
0: Myöskin kun Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Näin runsasta kasvua ei ole nähty useaan vuoteen.
1: Hyvää työtä. Hyvää työtä, ihmiset. Nostetaan Suomi uuteen nousuun. Kyllä todellakin. Jos kiinnostaa päivän tärkeimmät uutisaiheet, niin nehän löytyy tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi.
0: Ja Yle-sovelluksesta, joka kansi muuten ladata huomista varten.
1: Joo, ja tehdä sinne se Yle tunnus, että pääsee sitten Yle X-Popin chattiin.
0: No, oh my god, tee jo. Don't walk, run.
3: Moi, mä oon Robin.
4: No se on Etta tässä, moi.
5: Hei, mä olen Beem.
3: Sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X kuuluu mulle.
4: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: No sinä käskit, niin mä juosta.
0: Heaven, Caitlin, Aragon ja I Run. Minähän juoksen, kun kuulen Usain Bolt.
1: Ding, ding, ding. Arvo mitä?
0: No mitä?
1: Ringaling. Perjantaisoittelija saapui tänne näin. Oletko varmiita tähän viikonloppuun?
0: Se on Yle X-Poppi viikonloppu. Kaikki hyvä edessä. On tosi hyvää takana, mutta suunta ylöspäin, eteenpäin. Me tullaan oikealta vasempaa korvakäytävää viiteen saakka.
1: Ihan mistä?

0: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Mahtavaa. Tervehdys.
2: No, tervehdys vaan Kimmolle. Oikein hyvää perjantaita. Aikkoja meillä on täällä. Kello 4:04. Elämässä kaikki hyvä. Hei! Ding, ding, ding. Arva mitä?
3: No.
2: Huomenna tasan 24 tunnin kuluttua Yle X Pop, se on käynnistynyt!
3: 24 tunnin aikalaskuri, se on nyt käynnistetty. Come on, jengi!
2: Ja hei, jos ajatellaan on 22 tuntia eteenpäin, niin silloin Yle X Popin portit aukeaa. Eli Yleen kesäfestarialueelle pääsee Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon. Kello 14 siellä aukeaa ovet, kello 16 eka keikka ja sitten mennään ihan päätyyn saakka.
3: Ja herra jumala, viime vuonna mä pääsin leikkaamaan sen nauha ja päästään ne ihmiset. Mä meinasin itse menettää henkeni siinä rytäkässä, mutta siis se ei haitannut, koska se ilo ja riemu, kun ne ihmiset saapuivat sinne alueelle. Mä olin tälleen, että mä en niinku itse tajunnut väistää siis tuolla.

0: pallo. Niin, olin.
1: Joo.
0: Mutta sieltä kun ne siellä paukkasi, niin mä olin tälleen, että okei, okay, I'm ready for you.
1: Joo, ja sitten se oli hyvä, kun joku tämmöinen meidän tapahtumatuottaja ihminen tuli sieltä silleen, että Mellu, voit mene pois alta, että nämä ihmiset juoksis päältä.
0: No, mä olin niin liekeis siitä asiasta, ymmärrät sä?
1: Mä ymmärrän aivan täysin. Huomenna sä et pääse leikkaamaan nauhaa, mutta siellä virallinen alue aukeaa kello 14. Saavu ihmeessä Tikkurilaan. Kyseessä siis ilmainen, ikärajaton, päihteetön tapahtuma. Startataan kesä yhdessä huomenna isosti.
0: Ja näin ollen, nyt kun tätä Yle X Pop viikonloppua ja huomista tässä etkoillaan, niin halutaankin tietää, että kuka on ja mikä on erikoisin tapa viettää perjantaita. Kuka on se, kuka viettää niin kuin mahdollisimman silleen oudolla, erikoisella kombinaatiolla tätä päivää. 0444216888 ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt viestejä. Muun muassa siis ääniviesti tulee Kuutilta.
2: No niin, sillä tavalla vähän erikoisempi viikonloppu tulossa, että mä oon menossa koulun päättäreitä viettävien nuorten sekaan semmosena vapaariaikuisena. Vähän katsomaan, että niillä on kaikki ok ja että jos jotain haaveria sattuu, niin ohjaamaan niitä vähän EA-teltalle ja kaikkea tämmöistä. En ehkä vuosi sitten olisi ajatellut, että tämmöistä menisin tekemään, mutta nyt tämä tuntuu jotenkin tärkeältä ja semmoiselta asialta, mikä on ihan hyvä lähteä tekemään.
0: Siis toi on niin tärkeä työ.
1: Niin on.
0: Tiedän EA-teltassa käyneenä, että on tärkeä työ.
1: Niin.
0: Tiedän olleeni myös semmoinen nuori, joka niinku tarvitsi tämän kaltaisia henkilöitä.
1: Joo, ja ylipäätään se, että niinku on läsnä nuorille ja sille vähän kattoo päältä päin, että jääkö joku yksi ja tarviiko joku jeesiä. Ja monesti sinne kotiin ei ehkä jossain tilanteessa kehtaa soittaa, niin että on sitten muita aikuisia selväpäisinä läsnä, niin se voi olla ihan tosi hyvä. Mutta siis mähän en voisi tehdä tuota Kuutin hommaa, en niinku todellakaan, koska siis vaikka itse en käytä alkoholia, niin mullahan on niinku hirveän huono tää tämmönen, että mä en niinku jotenkin, mä en niinku osaa olla, jos joku vaikka tarjoaa mulle jotain. Sen takia, koska
0: anteeksi, mitä?
1: Mulla on semmonen olo, että mä niinku loukkaan ihmisiä.
0: Siis juon, koska en voi kieltäytyä.
1: Ei!
0: Ehkä tämä on niinku klassikoin. Sä aloitit on tälleen, että mulla on hirveän erikoinen tää, että mä en osaa niinku kieltäytyä.
1: Ei, mut kun tiedätkö silleen, että mulla olisi tosi vaikea olla Kuutin paikalla tuolla, koska sit varmaan sielläkin, jos uskon, niin kuin nuorisen pysyneen suunnilleen samana, mitä omana aikana nekin on ollut, kun vaikka 9-luokalta on päästy, niin se on ollut joillekin hyvinkin märkää. Niin sitten se, että siellä on sitten jotain aikuisia, niin sitten ainakin meidän porukoissa, niin varmaan joku olisi tarjonnut jotain jollekin. Niin, okei, mä en tiedä, miksi mä kaivan nyt syvää kuoppaa.
0: Kaivat niin syvää kuoppaa, että sä et pääse tuolta pois, mutta joo, kävi selkeäksi. Sun on vaikea kieltää, että jos joku tarjoaa jotain, joten sen takia sä et voisi liikkua normaalisti päättäränä mihinkään, jonka vuoksi tämä Yle X Pop on hirveän hyvä, koska sä olet muuten aivan ympäripäissä tuolla kyllä. Ja mietit toi sinitukka siellä ojassa, niin kuka sen pelastaa?
1: Niin, mutta ainakin löytyy helposti. Tuntomerkit täsmää. Mutta siis kun mä en edes käytä alkoholia, niin sit se on vielä vaikeaa, kun sit mä menen tosi vaikeiksi niissä tilanteissa. Että kun joku tarjoaa, että mä oon silleen, kun en mä. Kato, kun ei.
0: Mä oon ollut sunkaan niin monta kertaa tollaisissa tapahtumissa myös, kun noita tarjotaan. Ja no.
1: Aina on vaikeeta.
0: Mutta erikoisinta perjantainviettäjää tässä nyt etsitään. 0444216888. Se voi olla mitä vaan. Kerro se yleensä WhatsAppissa. Joni muun muassa kertoi, että on erikoista se, että auto meni katsastuksesta läpi. Ja sen kunniaksi aion illalla katsoa vanha kunnon Crocodile Dundee-elokuva ja vinksei.
1: Okei.
0: Ihan mielettömän hyvä.

0: Eilinen liekin heitin soi Yle X iltapäivässä kello 11 minuuttia yli 4 aikoja mello sun seurana aina 5 saakka. Hyvää perjantaita.
1: No sitä itseään.
0: Hyvää perjantaita tosiaan.
1: Sori, lakas ihan siis tyyhti. Mitä tapahtuu? Tiedätkö sen, kun sä niinku hetken olet poissa tästä maailmasta?
0: Joo, ja sulla on tapahtunut niitä tällä viikolla vähän huolestuttavan
1: no, paljon. Tässä on ollut pari.
0: Pari vartihommaa.
1: On, mutta ei se ole niin justiinsa. Huomenna Yle X Pop. Ja hei, myöskin sen takia ajatukseni katkesi, koska mä luen siis näitä viestejä, kun jengi laittaa, että miten ne viettää tätä perjantaita ja erikoisinta tapaa siihen etsitään. Ja kun Niko muun muassa ajankohtaisesti kirjoittaa siis, no liittyen myös Yle X Poppiin, hän on esimerkiksi tällä hetkellä ajamassa Vantaata kohti. Hyvä. Hän on päättänyt, että hän nukkuu autossa. Ja seuraa kaikkia Ylen kesäkonsertin keikkoja, fiilistelee elämää pyörän kanssa myöskin ympäri pääkaupunkiseutua.
0: Kuulostaa hirveän hyvältä, mutta hyvä ihminen, tuu nyt sinne Yle X Poppiin kuitenkin, eikö paikan päälle?
1: Juu, kato, niin, sitä se tarkoittikin.
0: Ai kato, mä jotenkin mun päässä meni siihen, että siellä autossa nyt katsellaan sitä ruudulta.
1: Ei vaan, rakas ystävä, jos se tänään saapuu ja meinaa 3 päivää olla, niin se nukkuu siellä autossa
0: yönsä.
1: Ei säkään kyllä ihan täysillä käy enää tää viikko. Jälleen kun alat soopaa mua, niin mietipä nyt vähän sen.
0: No mut ihanaa, tervetuloa.
1: Myöskin Emi kirjoittaa, että ajan mun kotihoidossa olevaa koiraa omaan uuteen kotiinsa tällä hetkellä. Okei, Suvi on tällä hetkellä päivystyksessä nyt jostakin syystä.
0: Jaha.
1: Okei, nyt tämä niin ei ole silleen paha tilanne.
0: Ei ole paha.
1: Niin kuin mitä? Myöskin Olivia laittaa, että oltiin juuri trampoliinilla ilmapallojen kanssa, jotka on täytetty vedellä. Yksi räjähti.
0: Niin, nyt on klassikoleikki.
1: Onko?
0: On. Laitetaan siis noihin vesi-ilmapalloihin vettä, sitten laitetaan niitä trampalle ja sitten pompitaan ja sitten niin räjähtelee ja sitten on niinku kuumana kesäpäivänä kiva.
1: Mä näin yksi päivä semmoisen TikTokin, missä oli tälleen, että laittaa erikokoisia palloja trampalle ja sitten että pitää väistellä niitä palloja. Mä olin tälleen, oh my god, kuin kiva, mutta sitten mä myötin kaikki riskit.
0: Niin.
1: Ja mä olin tälleen, että okei, siitä lähtisi muu veivi.
0: Niin, se voi hyvin olla. Me etsitään tänään siis erikoisinta perjantain viettäjää. Kerro meille WhatsAppissa, miten vietät tätä kyseistä päivää.
1: No hei, miten tää? Ninni viettää tätä perjantaita niin, että se laittaa laukkuja seinälle. Siis laittaa laukkuja tommoseen niin kuin naulakkoon, erilaisia laukkuja. Laittaa se laukkukokoelmasta. Näitä on ihan hirveästi. Enkä saa edes kaikkia laukkuja paikalleen. Näitä on niin paljon.
0: Ninni, sulla on villi perjantai.
2: Yle X.
0: Ihana, kun vietät sun viikonlopun starttia meidän kanssa. Tää on Alisa Syrjän Sydän on rikki. Kohta musaa Alex Warnielta. Fever Dream.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että...
3: Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Alex Warren ja Fever Dream Yle-X iltapäivä. Saikku ja Mellu sun seurana. Kello 5 saakka reilut puoli tuntia ja nyt on tapahtumassa tässä niinku ihan käsillämme sellainen asia, jota on pyydetty päivittäin. Se ilmaantui meidän keskuuteen myös silleen, no odottamatta ja se niinku järjestettiin yhdessä, siitä kovin pidettiin. Ja näin ollen haluankin onnellisesti ja tässä yhdessä nyt ilmoittaa, että me käynnistetään extempore kesäkumikerho.
1: Tämä on kerho, jossa meillä on yksi tehtävä. Kerhon nimen mukaisesti jakaa kesäkumeja kansalle.
0: Me jaetaan jälleen kerran kolmelle hölölle 5 KPL kesäkumeja. Jos koet, että sun kesä tulee näyttämään siltä ja tässä lähipäivät, että mahdollisesti nyt sitten kesäkumeille voisi olla tarvetta, niin sun täytyy anonyymisti Yle-X:n WhatsAppiin kertoa tarvittavan mielenkiintoiset, hauskat tai erinomaiset perustelut siitä, että miksi just sinä tarvitset nämä.
1: Mihin tarpeeseen? Mihin hetkeen? Mihin kaipuuseen? Mihin tunteeseen kaipaat kesäkumia?
0: Me ollaan kuultu tässä kesäkumikerhoa, kun on pidetty, niin kaikenlaisia selityksiä. On ollut siitä, että on jo 5 lasta enempää, ei nyt tarvittaisi. Me ollaan kuultu ne, että vihdoin sinkku kesä. Me ollaan kuultu ne, että kaverin puolesta tässä kyselen. Siskolle lahjaksi joku anto. Siis vaikka sun mitä.
1: Ja nyt on aika sinun toimittaa Yle-X:n WhatsAppiin oma perustelusi. Miksi sinä ansaitsisit 5 kappaletta kesäkumea? Ja voi olla, että ne kumit ovat sinun. 044-421-6888. Osallistu kesäkumi

0: Kunnon perjantai-bängeri tähän päivään. Kello 25 minuuttia eli 4. Ja yleensä iltapäivässä käynnissä on hetki, jonka kautta ehkä voi pitää varansa just takapenkillaan niin sanotusti pienempiä korvia, jos ei ole niin sanottuja kukkia ja mehiläisiä keskusteluja käyty. Nimittäin tästä starttaa tämän perjantain kesäkumikerho. Yhteinen hetki, jossa puidaan sitä, minkälaisia tarpeita ihmisillä on, koska meillä on täällä jälleen kerran jaossa kolmelle ihmiselle 5 kappaletta kesäkumea, mutta ainoastaan tarpeeseen.
1: Perustele sun tarpe. Yleäksä WhatsAppissa, miksi sä tarvitsisit just nää kesäkumit itsellesi 5 kappaletta. Mä otan nää anonyymisti ja muista myös se, ja täältä tulee jo ensimmäinen perustelu. Tarviin kesäkumiin, koska jos traktori uppoaa suohon kesällä.
0: Mä en halua tietää enempää.
1: Tarviin todellakin, koska mulla on 3 teiniä ja on aivan liian nuori mummuksi.
0: Puolisolla taas kevättä rinnassa ja joku hiton kesäkiima, eli kumea palaa.
1: Koska tuntuu, että tästä tulee rakkauden kesä. Saanko ottaa hieman erikoisen myös täältä?
0: Anna tulla.
1: En tiedä, miten olisin reagoinut itse, jos olisin saanut tälleen samalla tavalla, kun yleensä WhatsAppin anonyymista tuli viesti, että no, kummipojan rippijuhlat olisi tuossa kesällä ja hän kuuntelee yleensä, olisi ihan huippu antaa konfirmaatiolahjana.
0: Anteeksi, mitä? Siis konfirmaatiolahjana kesäkumeja. Okei. Okay. Tänne tulee viestiä myös, että pitkän kuivan kauden jälkeen olisi taas käyttöä suojauksille. Eikä heti vitsi alkaa lisääntymään.
1: Okei, tämä on hauska tämä seuraava. Mä otan anonyymisti, vaikka tässä on nimi. Vaimo voisi tykkää, jos Yle olisi päällä muutenkin kuin radiosta.
0: Okei, vähän törkkä.
1: Myös tulee, että voi suppaillessa laittaa kännykän ja pankkikortin suojaan. Tai on niinkin hullusti joskus käynyt, jotta on mennyt kesäkumi alkuperäisen käyttöönkin.
0: Oi! Aha. Aika villi. Tänne tulee myös viestiä, että isäukko opetti, että aina on käytettävä kondoomia, paitsi jos kusee tai nain. Yleensä kesäkumikampanja opetti, että myös naidessa, joten kulutus on kasvanut. No hyvä, että me aloitetaan kampanja. Näin ollen kesäkumipaketti tulisi tarpeeseen kasvaneeseen kulutukseen.
1: Myös tulee tämmöinen, että illallisen jälkeen jälkiruokaa suluissa tietäjät tietää. Ja sen jälkeen tyttöystävän kanssa pitää polttaa vähän kaloreita. Joten kesäkumi.
0: Kesäkumi tänne, koska eroneena hairahduin eksen kanssa sänkyyn.
1: Apua!
0: Sain häneltä taudin. Ja itse viettää kunnon lorttokesää. En halua yhtään tautia enempää, niin kumi tänne. Ja kiitos. Tauti muuten hoidettu. No hirveen hyvä. Mut tää, kato kun mikään muu ei. Mikään muu ei suojaa paitsi kumi.
1: Me valitaan täältä nyt 3 kappaletta onnekkaita perusteluina ja kerrotaan perustelut heti Beverage ja Faithlessin jälkeen. Sä ehdit vielä perustella.
0: Yle X. Tää on erikoisesti mennyt tää meidän radio-ohjelma.
1: Ja menee vaan erikoisemmaksi. Päivä päivältä.
0: Päivä päivältä.
1: Viikko.

0: Kiskujen Mellu täällä ja nyt on laitettu tämä kiska kiinni, kun kesäkumikerho tältä perjantailta päättyy ja voittajat, onnekkaat kumit itselleen saavat, ovat valittu.
1: Ja heitä on informoitu yleensä WhatsAppin puolella, mutta ei hätää, koska kesäkumikerhoa tullaan kyllä vielä tässä pitämään tässä ohjelmassa.
0: Joo, ja ei myöskään sillä hätää, että jos olet huomenna saapumassa yleensä poppiin, niin siellä on ihan virallinen kesäkumikiska, josta pääsee itselleen kesäkumin hakemaan. Eli niin kuin semmoiseen pikaiseen tarpeeseen, niin saapuisi huomenna Vantaalle kello 16, tai no itse asiassa kello 14 aukeaa jo alue, niin sinne voi tulla. Ja itse asiassa tänäänkin siellä kesäkumikiska on auki, kun Ylen kesäkonsertti on tänään jo käynnissä siellä, siis Radio Suomen kesäkonserttia tänään.
1: Saatan kävästä huomenna.
0: Kiskalla. Meinaatko?
1: No, jää nähtäväksi.
0: Saa nähdä, näänkö se telkkarissa?
1: No sekin vie.
0: Tää on Anja Sara B.

0: ja Sara B. Uutta musaa. Tuhlaa ja poika soi yleäksi iltapäivässä, kun täällä kaksi tuhlaa tyttöä. Aikko ja Mello sun seurana aina viiteen saakka. Oikein hyvää perjantaita.
1: Joo, viikonloppua käynnistellään aina viiteen saakka, eli no 25 minuuttia yleäksi WhatsAppin kautta tavoitat meidät. Ja jos oot joskus elämässä katsonut semmoisia elokuvia, missä tommoset niinku FBI, CIA-agentit niinku liikkuu ja niiden elämä on kirjaimellisesti kuin elokuvaa. Ja miettinyt, että onkohan se oikeasti todellista. Niin nyt siihen on saatu vastaus ihan tämmöiseltä niinku entiseltä CIA-agentilta. Hän on nimittäin päässyt vierailemaan Vaasassa.
0: Okei, se nähdisti rannun Vaasa, mutta otetaan vastaan.
1: Til Vaasa.
0: Tästä yleensä iltapäivässä heti Erika Wickmanin I-kommeen sekä myöskin Sabrina Carpenterin House Storyn jälkeen. Sitten meillä on CIA agent FBI.

alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Upender ja House Tour soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mello, sun seurana, oikein mukavaa perjantaita. Ja nyt ollaan sitten oman elämän agentteja, vai ollaanko?
1: No, ei me varsinaisesti. Tai voidaan me leikkiä välillä olevamme.
0: Piu, piu.
1: Mutta näin ollen, niin mua kyllä vähän harmittaa se asia, että mähän oon tässä niinku elämäni aikana kyllä aika paljon itse asiassa Vaasassa käynyt. Mutta just silloin, kun mä en oo siellä, niin siellä tapahtuu tietysti tällaista tai niinku hirveä interesting ja mielenkiintoista. Et kun mä oon saanut Vaasasta sen semmoisen, niinku, että ihania ihmisiä, meri ja tiedätkö niinku näin.
0: Mutta ei kuitenkaan ehkä menomaista, vai?
1: Niin, mutta niin.
0: Tai hetkittäin.
1: Hetkittäin sitäkin, joo. Kirppumatorit, joo. Ruotsi ja vist. Mutta sitten niinku tämä, että mä saan nyt niinku tällä päivämäärällä lukea Ilkka Pohjalaisesta, että siis siellä on vieraillut CIA agent, entinen sellainen. Siis ihka on todellinen amerikkalainen entinen agentti.
0: Siis oikein ihminen.
1: On käynyt Vaasan yliopistossa ja niinku tää niinku otsikko antaa mun mielestä niinku hyvää tavallaan varteenotettavaa pohdintaa siitä, että kun tässä lukee, että hän on aivan poikkeuksellinen luennoitsija.
0: No aivan varmasti on.
1: Veikkaan, että on ollut tunkua tähän, ainakin itse olisin mennyt, koska mähän rakastan kaikkea tämmöistä agenttimaailmaa. Mä rakastan katsoa niitä elokuvia, nopeita autoita, ja tapahtuu. Sitten vedetään vähän smokkia iltapukua päälle ja soluttaudutaan johonkin ja sitten taas niihin agenttihommia kaivetaan jostain taskusta se pyssy ja sitten mennään taas ja action.
0: Joo, ja eikö me kaikki olla kuitenkin kasvettu siihen, että CSI Miami... Niin siinä lopussa se Horatio aina kävelee sinne auringonlaskuun ja laittaa ne aurinkolaiset päähän.
1: Hei, kova laki. Kaikki nämä.
0: Joo, siis niinku, rakastan. Itsekin olen pitänyt, mä oon koko lapsuuteni niitä kattonut, mutta itse asiassa nykyään tuntuu vähän liian pelottavilta mulle. Mä en niinku nykyään. Herkkä sielu ei enää kestä.
1: Joo, mä rakastan kaikki nämä Criminal Minds, kaikki tämmöiset sarjat, mä oon kattonut, mä rakastan. No, mutta kuitenkin Vaasassa on nyt vieraillut tänne entinen CIA agentti, miksi mä voin sanoa sinut
0: tuolle sua? Agentti.
1: No olkoon nyt vähän hyvä, mikä vaan. John Goldman. Ja hän on vastannut siihen kysymykseen, että mitä se tiedustelu sit oikeasti on. Niin hän heti alkuun tyrmää sen ajatuksen, mikä mulla on näistä agenteista. En ole koskaan joutunut kenenkään tai päässyt petiin kauniiden naisten kanssa ihan maani edun vuoksi. Hän kertoo. Hän aloittaa siis tämän näin.
0: Okay.
1: On silleen, että okei, no siinä meni ne nopeat autot ja smokit ja illalliset. Siellä siis professori Goldman luennoi tiedustelusta yliopiston res-

0: Resilienssitutkimuksen järjestämänä. Mm. Hän on työskennellyt siis maailman merkittävimmissä tiedustelupalveluissa, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:ssa. Ja hän on nyt sitten kertonut, että no miten se oikeasti toimii. Hänen mielestään agentti ei ole koskaan semmoinen heittomerkeissä missi, kuten esimerkiksi Bond-elokuvissa. Mm-hmm. Parhaat agentit itse asiassa näyttävät sinun äidiltäsi. Näin hän on sanonut.
1: Minun äidiltäni.
0: Eli jatkossa, kun sä esimerkiksi, nyt kun sä katsot sun äitiä ja sä näet samankaltaisen ihmisen, niin sä voit ajatella, että tossa voi parhaillaan olla FBI-agentti.
1: Mutta sehän on kyllä juurikin näin, koska jos ne oikeasti olisi sitä, mitä tuolla niin kuin elokuvissa ja muissa nähdään, ne agentit, niin musta tuntuu, että ne ei hirveästi pystyisi tekemään tätä undercover-hommaa, koska kannattaahan niiden olla ihan tavan talliaisia, jotka siellä sitten pyörii.
0: On. Agentin tarkoitus on kerätä nimenomaan tietoa ja pysyä huomaamattomana. Sen takia, jos nyt tuolla joku vetäisi mokki päällä
1: niin
0: ja vähän tarkkailisi, että onko se asennut tuolla taskussa, niin kyllähän se nyt olisi aika selkeä sitten. Sen lisäksi hän myös kertoo, että miten nämä jaotellaan tavallaan nämä kaikki tiedot, että kun agentti kerää tietoja ja soluttautuu paikkoihin, niin ensin pitää osata kysyä, mitä haluamme tietää. Toisena valitaan keinot, miten. Esimerkiksi satelliitti, kuvaaminen, kuuntelu. Kolmas vaihe on hyödyntäminen. Mitä tämä valokuva kertoo? Mitä tarkoittaa tuo kohiseva ääni? Neljäs vaihe on analysointi. Mitä kaikkea jo tiedämme? Viidentenä kyseessä on arviointi. Mitä uskomme ja mitä kaikki tarkoittaa? No sitten lopuksi tiedot luokitellaan jonkun salaisen tehtävän suhteen. Erittäin salainen tieto kattaa laajimmat tiedustelutiedot pienimmälle piirille. Eli siis erittäin salainen kerrotaan vaan semmoisille tärkeille henkilöille. Salainen kattaa suppeammat tiedot hieman laajemmalle joukolle. Ja luottamuksellinen tiedonmuru jaetaan laajimmille piireille. Siis mä haluaisin antaa tämän kaikille niille ihmisille, jotka jakautuvat kaikkien muiden salaisuuksia.
1: Eli sulle. Niin, mutta siis tämä on ihana juttu, että tämmöinen on niinku ollut ihan super mielenkiintoista ja uskon, että tuommoinen luento on ollut varmasti niinku jollekin jopa niinku ihan silleen elämää muuttuva, että saattaa hakeutua vaikka tämmöiselle alalle. Mutta arvaa vaan tätä tulevaa viikonloppua Vaasassa. Siellä on jokaisessa baarissa joku neiti etsivä tältä kyseiseltä luennolta tai herra tai kuka ikinä, niin nyt sitten selvittämässä näitä, onko mikä vaihe nyt on meneillään, nyt on tämä analysointi, nyt mietitään tätä kuvaa, nyt mietitään tuota ääniviestiä, minkälainen nyt oli tämä mungerus tässä ääniviestissä.
0: Jaetaanko tämä laajemmalle vai pienemmälle piirille?
1: Just näin. Ja sitten on se siellä, että ei kun tämä on nyt niin kuin tällainen luottamuksellinen. Ja sä et kuulu mun luottamuksen piiriin.
0: Joo, ei todellakaan. Tämä jaetaan vaan pienemmälle sisäpiirille.
1: Että voi olla silleen semiraskas viikonloppu tuo Vaasassa.
0: Hei, mieti. Mutta oikeasti mä oon niin kodeen. Mä oisin halunnut nähdä tuon agentin.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi, soi Yle X iltapäivässä. Ja Emma ja Matildahan esiintyy huomisessa Yle X Popissa ja tämä biisi sopii myös hyvin tämän päivän tunnelmaan, koska tänään laskettiin leijan lailla tuonne maailmalle liitämään meidän poikeluspehkorin ja parikka, kun Yle X aamu PPP veti viimeisen lähetyksessä.
1: Ja siinä oli tunteiden vuoristorata, ja jos siitä jotain meni ohi, niin Yle Areenasta jälkikäteen.
0: Se on juurikin näin. Kohta saadaan Vomma Studion kuulla, mitä tänään Yle X Throwbackissa, mutta nyt musiikkia Blackpinkiltä. Tää on Go! Tähän perään turistin ja elastisen mun city. Meidän pitäisi myös varmaan päättää se erikoisin perjantainviettäjä.
1: Ja me päätetään.
0: Me päätetään sekin tässä. Kaikki hyvä vielä edessä. Toista perjantai. Huomenna lauantai Yle X Pop ja kesä alkaa siitä.

0: Elastinen mun sidi soi yläksi iltapäivässä ja me ollaan etsitty oudointa perjantain viettäjää ja tänään ding ding ding ding ding. Paljon outoja, mutta siis nyt menee kyllä Miikalle. Hän on nimittäin tänään menossa ensimmäistä kertaa elämässään bingoon. Onko Vomma käynyt koskaan bingossa?
1: Olen aika varmaan, että mä johonkin bingoon päätynyt, mutta ensilleen niin kuin tiedätkö, että olisin erikseen lähtenyt bingoon.
0: Muista jo hyvä perjantai niin kuin suunnitelma.
1: On.
0: Lähdetään kavereiden kanssa bingoon.
1: Avasko yhtään, että millainen bingo? Onko joku perinteinen bingo vai kun näitä kaikkia dildo-bingoja ja ties mitä nykyään?
0: Niin, ei, hän on mennyt bingoon.
1: Bingo, okei.
2: Okay. Mä oon ollut dildo-bingos.
0: No minkälaista bingoa sitten tänään yleensä throwbacks?
1: No totta kai 2010-luvun parasta musaa. Aika kesämeiningillä ollaan vartin valtauksessa esimerkiksi nyt kunnolla ne kesäbiisitoiveet.
0: Todella hyvä, koska huomenna on kesän paras aloitus. Mm-hmm. Kello 16 starttaa Yle TV2:lla Yle Areenassa ja myös hei paikan päälle on saavuttava, jos kynnelle vaan kykenet. Yle X-Pop, nähdään siellä.
2: Nähdään siellä.

0: Soitto lopettelee Yle X iltapäivää. Kiitos vielä Aikko ja Mellu. Huomenna sitten nähdään Yle X Popissa. Kerto tulee tasan 5. Se tarkoittaa tietenkin Yle X Throwbackia 2010-00. Parasta musaa, perjantai-etkoilua, viikonlopun starttia. Kaikki tämä heti kello 5 uutisten jälkeen.
1: Espresso macchiato. Yle Uutiset kello 17 ja Markku Lehtimäki, hyvää alkuiltaa. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä.

0: Näin runsasta kasvua ei ole nähty moneen vuoteen. Kasvun syistä kertoo taloustoimittajamme Petteri Lindholm.
1: Huomattavaa on, että kasvu on ollut hyvin laajaa, eli kaikilla sektoreilla sitä on nähty teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa, kaupassa. Sitten semmoinen, mitä Suomessa viime vuosina ei ole nähty, on se, että kotitaloudet, ne on viime vuodet vaan säästäneet todella ahkerasti ja nyt ne on uskaltaneet pitkästä aikaa kuluttaa. Ja se ruokkii taloutta merkittävästi. Ja sitten lisäksi puolustusmenojen nousut on nyt meille vähän kasvua ja vientikin on kasvussa, eli laajaa on.
0: 0,9%, miten merkittävä kasvu?
1: No 1% ei suinkaan ole mikään jättikasvu, mutta olennaista nyt huomata on se, että kyseessä on nyt siis alkuvuoden kasvusta verrattuna siihen vuoden loppuun, eli sinne edeltävään vuosineljännekseen. Eli se on tullut aika nopeasti tämä harppaus. Ja siitä päästään siihen, että jos tämmöinen kasvu jatkuu tässä vuoden sisällä, niin koko vuoden luvut saattavat sitten olla tästä vielä niin kuin paljon parempiakin.
0: Suojelupoliisin tiedustelutoimintaan liittyvä esitutkinta on valmistunut. Syyttäjä epäilee, että suojelupoliisin toiminnassa on käytetty siviilihenkilöitä niin, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Tutkinnan aikana rikoksesta on epäilty 10 henkilöä, jotka ovat pääosin suojelupoliisissa järjestelystä vastanneita virkamiehiä. Kaikkien epäiltyjen osalta tapaus on siirretty syyteharkintaan. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä Supon työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään, että upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos näiden työoloja ei paranneta. Ministeri Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja puolustuksen lisäresursseja kohdistetaan myös henkilöstön riittävyyteen.
2: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: Romaniassa kaksi ihmistä on haavoittunut, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Galacin kaupungissa viime yönä. Alueella oli käytössä yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. NATO on kritisoinut Venäjän holtitonta käyttäytymistä. Sääilmiö El Niño on voimistumassa Tyynellä merellä. Ilmiön uskotaan olevan voimakkaimmillaan tämän vuoden syksyllä ja talvella ja alkavan hiipua vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Kiinan kansallinen ilmastokeskus. Ennusteen mukaan loppuvuodesta sademäärä kasvaa Etelä-Kiinassa Yangtze-joen eteläpuolella, mutta vähenee muualla maassa. Lämpötilat ovat koko maassa tavanomaista korkeammat. Intialle tärkeän monsuunikauden sademäärän odotetaan jäävän El Niñon takia normaalia niukemmaksi. Maan itäosassa sataa paikoin vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöllä idässä sää poutaantuu, Lappiin leviää sateita pohjoisesta. Päivälämpötila on huomenna 11 ja 21 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Eteläisillä merialueilla sekä maan etelä- ja itäosissa on tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
3: Yle X:n perjantai-ilta.
4: Sä sait mut rakastumaan.
3: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
5: I feel so close to you right now.
3: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
6: Those will be the best memories.

Ja niin se vaan on taas, kello 5:05 ja perjantai. Seppälä Vomma täällä sun kanssa 8 saakka. Kuunnellaan 2010-00-luvun parasta musaa ja ollaan jo vahvasti kesätunnelmissa, koska huomenna Yle X Pop kesän virallinen aloitus. Niin Vartin valtauksessa kesäbiisi toiveita. Missä meet, mitä puuhaat, mikä on tämän päivän energia? Laita viestiä 044-421-6888. Oot sitten töissä, tien päällä tai vaikka jo vaihtanut vapaalle. Throwback on täällä. Yle X.

0: Sauce ja Barbra Streisand käynnistelee Yle X Throwbackia tälle perjantaille.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
0: Seppälä Vomma studiossa kanssasi. Ja WhatsAppiin tulee viestiä, kun kyseli, että no hei, mikä on energia, tunnelma, toiminnot, mitä tällä hetkellä harrastat Yle X Throwbackin tahdissa. Niin tänne laittaa esimerkiksi Olli, että voi sanoa, että ihan ansaittua lomaa olisi edessä. Hän on vaihtanut 4-1 vapaalle, kesäloma alkoi tänään kello 15. Tänään tietsikkaa ja pesistä kerran muutaman siiderin. Hei, nice. Kuulostaa oikein hyvältä plääniltä. Toista me laittaa viestiä myöskin Meri, että pitkästä aikaa vajaa tunti autoilua ennen työiltaa Throwbackin parissa. Hei, Throwbackki pitää ehdottomasti työvireen kondiksessa. Toki varo nyt Meri, että jos on vaan pari tuntia, vajaa tunti, koska Throwbackki on kuitenkin 3 tuntia, niin voi helposti käydä silleen, että jäät sit kuuntelee muutenkin. WhatsAppissa myös isosti fiilistelee esimerkiksi Antti, että helmellä heti aloitukseen, ja laitto tänne myös Kristiina, että kiitos kun olet siellä. Tänään on ollut PPPstä asti niin haikeaa, että hyvä nostalgisointisetti passaa vielä päivän päälle. Joo, tänään on ollut kyllä semmoinen hullun mylly täällä Yleäkselläkin. Vielä kiitokset PPPlle, Poikiluspehkoiden parikka. Heillä oli ihana viimeinen lähetys. Mutta Throwbackissa, no mahtuu tänne välein herkkiäkin biisejä, mutta pidetään yllä semmoista perjantain viikonlopun starttia. Esimerkiksi bileet jatkuu seuraavaksi innalla. Mukana J Balvin, Cola Song.

0: kun Innahan kävi vuosi sitten viime kesänä Suomessa ja silloin sitä yritettiin vähän niin kuin säätää, että joskus saat yleensä Tropikki vaikka haastattelua, niin se sitten jäi. Mutta näin mä olisi myös tänä kesänä Tampere City-festivaalilla, jos en ihan väärässä ole. Innan Cola Song, mukana J Balvin siis soi yleensä Rubekissa vuodelta 2015 tämä. Tuli WhatsAppiin viestiä ihan ääniviestilläkin, että miten menee, Laura pisti näin.
1: Heippa homma. Ajelen pari kertaa kuussa miesystäväni luoksen reilun parisadan kilometrin matkan. Ja tuo matka menee oikein rattoisasti kuunnellen Throwbackia. Kuten myös tänään.
0: Ihana Laura, tänäänkin oot messissä ja ihana perinne miesystävälle myös terveisiä. Throwback tarjoilee taas sitä perjantain parasta starttia, vähän just nostalgiaa 2010-00-luvun parasta musaa. Ja esimerkiksi vielä ennen kuutta ja vartin valtausta.
2: Yle X.
0: Justin Bieberiltä ja Ed Sheeranilta ihana biisi. I don't care. Ja sitten. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextoria. Ja tulee tossa ennen kuutta kesäbiisi, minkä melkein unohdin. Kungsin This Girl, Cooking on Three Burners, mukana. Meitä kaikkia vielä ennen kuutta, tähän kohta käynnistetään Vomma vastaa WhatsApp-haaste. Ja mä oon oottanut, että päästään myös TCT-tä kuuntelemaan Throwbackissa. Tää on niin kesästä. Lavatanssit.

0: ECT on mun kesälistoja, semmonen salainen S-hihassa, koska sekä rannalle että tää lavataan sit. Vähän semmonen, että mulla on se, että mikäs tää nyt olikaan, mutta kovaa tykittelyä. Lauri laittoi viestiä, että tulee vähän Kent mieleen viheltelystä. No ehkä joista viheltelystä, ja mä tykkään biisistä, missä vihellellään, mutta energia muuten ehkä vähän erilainen kuin sen verran biletystä.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Seuraavassa luvassa Linkin Parkin Crawling, sen jälkeen Sinisabotagen Lambada jatkaa bileitä, mutta nyt on myös ensimmäinen chance saada oma toivebiisi tähän ohjelmaan. Toiveita kyllä yleensä Tropekissa, esimerkiksi Vartin valtauksessa tänään kesäbiisejä, mutta voima vastaa WhatsApp-osioon saa ja pitää lähettää oma toivebiisinsä ääniviestillä. Laita 044-421-6888, kerro sinne biisin nimi, esitteen nimi. Ja pieni perustelu on tässä varsinkin tosi hyvä, koska siis mehän laitetaan se sun kappale jotain mun kappaletta vastaan. Eli katsotaan, että kumpi on parempi, onko se sun biisi sellainen, että kaikki haluaisin kuulla, onko se mun. Aika usein nämä voima vastaa WhatsAppin haastepiist on sellaisia, että mä oon niistäkin superinnoissani, mutta totta kai laitan kovan kovaa vastaan. Yritän ehkä katsoa, se on vähän silleen samaa energiaa, ehkä vähän samaa genreä, samaa vuosilukua, jotain tällaista. Viime viikolla otin turpaan aika pahasti. Oli vielä, meillä oli tiukka kolmin mittely Kimmon kanssa ollut, niin mä nyt hävisin sitten tämän kolmannen kerran tässä osiossa. Siellä oli Papa Roachin Last Resort vastaan Good Charlottein The Anthem. Eli tänään voisi ehkä olla jotain muuta kuin rockia, mutta saa toki rockibiisiäkin toivoa. 044-421-6888 on numero ja tosiaan ei tarvitse jännittää. Kerrot vaan, että mikä biisi sulle toimisi tähän perjantaihin, minkä luulet kaikki muutkin haluaisi kuulla. Mä etin sitä vastaan sitten kappaleen. Ja siis nyt täytyy sanoa, että silleen tää on nyt tärkeä strateginen voima vastaan WhatsApp, koska tää tulee viimeinen hetkeen. Tuossa nimittäin kesäkuussa mä oon kesäaamu hommissa. Siellä tulee muutama spessulähetys, missä käydään läpi parhaita biisejä eka vuosilta 2011-2013, sitten 14-16, sitten 17-19, sitten siellä on myös tuuraaja myöhemmin kesällä. Niin

0: ihan hetkeen ei mua päästä haastaa, niin tänään, tää nyt sitten ratkaisee vähän myös kesän fiilikset, että kumpala, meikö sinne voittajana vai häviäjänä, pistä oma biisitoive tulemaan. 044-421-6888, mikä olisi sun biisitoive, millä lähdet meitsiä haastamaan. Nyt se linkin parkkia, kohta myös Sini Sabotage.
1: Yle X, throwback, vommaseppälä. Osallistu WhatsApp.

Mä oon koittanut kauheasti tehdä tämmöstä mikrovaikuttamista Yle X Throwbackissa. Kun mun mielestä Sini Sabotagen Lambada on ollut aliarvostettu kappale. Vähän hävytön bilebiisi. Tänne kuunneltiin Linkin Parkin Crawling. Ja sitä fiilisteli isosti täällä moni, että esimerkiksi yksi Linkin Parkin parhaimpia biisiä laittoi Joni tonne ja Juhis muisteli, että Linkin Park oli yksi lemppareita nuorena ja mitäpä kaikkea muuta. Tosi hyvä perjantai-fiilisbiisi taas pisti Olli liittyen tähän Sini Sabotagiin. Miten sun perjantai, mikä on energia ja tunnelma? Ootko tullut Suomen Yle-X-poppiin? Onko kesälomat starttaamassa? Ei kai nyt jengillä no osalla, mutta en kaikilla välttämättä vielä kesäkuussa. Tänne tulee esimerkiksi KPM:ltä, että Hellassaan tulet mökillä ja hyvä vire ja sitten tuommoista bisse-emoji, eli siellä ollaan jo nesteytyslinjalla. Ja sitten taas Riku laittoi yleisesti ottaa, hän laittoi tämmöisen meemin, missä Akuankka laulaa itkien crawlingia. Mutta että myös, että vielä pitäisi painaa tunti ylitöitä, viikonloppu pitäisi olla kanssa, kun kone halutaan purkaa alta pois. Muutama työ pitäisi saada sorvattua sitä ennen valmiiksi. Hei, Rikulle tsemiä kaikkiin hommiin. Nyt Ed Sheeranilta, Justin Bieberiltä I Don't Care ja sen jälkeen paljastuu, mitkä biisit meillä on Bomma vastaa WhatsApp-haasteessa tänään.

0: Myönnän. Mä oon ehkä siitä vähän ärsyttävä, että mä oon juhlissa just tämmönen, että ei jaksas liikaa ihmisiä ja liikaa pitää ihmisiä tavata, mutta sit kun on se oma ihminen, oma kulta, niin sen kanssa on kivaa. Kuten Strobeckia, Seppälä Vomma on täällä. WhatsAppi tullut viesti esimerkiksi Tuulilta, että huomenna alkaa loma. Perjantai-ilta menee kivasti käsitöitä tehdä ja Strobeckia kuunnellen. Sillä jaksaa vielä viimeisen puristuksen ennen lomaa. Hei, ihanaa. Nyt on käynnissä Vomma vastaa WhatsApp-haaste viimeinen hetkeen, koska me itse siirtyy sitten maanantaina tuonne kesäaamutunnelmiin ja sitten tulee semmoisia erikoislähetyksiä, tulee tuuraaja ja muuta. Vomma vastaa WhatsAppissa, saa lähettää ääniviestillä biisitoivetta. Saa toki muutenkin lähettää biisitoivetta, mutta tähän ääniviestillä. Niitä oli useampi hyvä, mutta tänään mentiin perusteluilla. Tänään oli oikein hyvät perustelut tällä kertaa Hannalla ja Hanna laittoi meille siis tällaista viestiä.
1: Moikka Vomma. Vomma vastaa WhatsAppiin laittaisin tämmöisen toiveen kuin Robin Schulz ja OK. Se rupesi soimaan päässä tuossa iltapäivällä, kun kuuntelin PPPn viimeisiä hetkiä ja oli niin tunteellista, että piti ihan itkua tirauttaa. Mutta niin kuin entisen presidenttimmekin sanoin, niin jos emme tiedä mitä on tulossa, niin olettakaamme, että kaikki menee hyvin. Joten Robin Schulz ja OK. It's gonna be
0: okay. It's gonna be okay. Kova haku! En ole hetken Robin Schulzin OK-ta edes kuullut. Tässä James Blunt taitaa olla mukana. It's gonna be okay. Ymmärrän, että voi olla herkkä päivä monelle PPP:t. Ja vielä presidentti napattu. Täältä hän laittoi vielä siis perään viestiä.
1: Ja presidenttihän oli siis Mauno Koivisto. Jäi tuosta sanomatta, mutta senhän tietysti kaikki tiesi.
0: Mä en tiennyt. Mä olin vaan silleen, että joo, presidentti. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä mun vastabiisi, mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä. Koska mä yleensä yritän kaivaa, että olisi silleen samassa hengessä, että olisi semmoiset 2000-luvun alun rockibiisit, olisi silleen niin kuin isot bilelekat. Niin näissä ei ole niin kuin mitään yhteistä silleen biisinä. Tässä on kaksi perustelua. Yksi on se, että mä yritin kaasti miettiä, että okei, jos Robin Schulzin biisissä teemana on se, että hei, it's gonna be okay, kaikki on hyvin. Niin se tässä kyllä on. Tässä biisissä on se energia, että hei, kaikki on hyvin. Ja toinen, että jos on presidentti, tässä tapauksessa Mauno Koivisto, niin sitten on tietenkin Tsekkonen.

Eli Cheekin All Good Everything. Tähän voima vastaa WhatsApp-haasteeseen. Kumpa sä haluat kuulla? Ootko se enemmän Hannan puolella? Onko se Robin Schulzin OK? Ootko se mun puolella? Onko se Cheekin All Good Everything? Jompikumpi soi kohtaa. Katsotaan kumpi. Tuosta tulee Sofie Elis Bextoria ja piste piste. Elän sut uudestaan.

0: Pistettä vuodelta 2012. Eilään sut uudestaan soi. Terveisiä esimerkiksi Supille, Konnalle ja Minikonnalle. Ja viettää rentoa kotiviikon loppua ja lähettää itse terkkuja Arttu Petskeleelle. Elektropikissa Seppälä Vomma ja käynnissä on ollut Vomma vastaa WhatsApp mahdollisesti viimeinen hetkeen, kun tulee kaiken maailman kesäduuneja. Vomma vastaa WhatsAppissa ääniviestillä saa osallistua ja tuli oikein hyvillä perusteella Hannalta tuolta, että Robin Schulzin OK, missä mukana James Blunt olisi sellainen, että kaikki menee hyvin, kun tänään on ollut kyllä suuria tunteita, kun PPP yleensä aamu lopetti. Viimeinen lähetys oli tänään. Mä laitoin sitä vastaan Cheekin All Good Everything, koska se tuli mulle jotenkin mieleen. Biisejä, missä kaikki on hyvin. Siinä oli pientä presidenttiläppää. Ja en tiedä, onko ikinä ollut näin niin kuin ristiriitainen äänestys Vomma vastaan WhatsApp-osiossa, koska molempiin aina välillä tulee niitä, että no ihan 100% häviät Vomma, ihan 100% voittaa tämä. Nyt on tullut molempiin suuntiin. On tullut viestiä esimerkiksi Niinalta, että WhatsApp voittaa 100-0, sori Vomma. Tuli tosta viestiä, että eihän nyt, että hei, Cheekkihän voittaa aina. Otolle sopisi Cheekki, että loman aloitukseen sopisi passilisti Cheek ja All Good Everything. Roni laittaa meille.
1: Tule Robin Schulzia soimaan.
0: Joo, sitten tuli myös ääniviestiä Gerliltä.
2: Ja mehän tietenkin kuunnellaan Vomman valintaa tänä päivänä, koska siis Cheekkiähän ei nyt voita mikään.
0: Cheekille menisi myös Anni, että se on paljon piristävämpi. Ja Tony laittaa, että en taas arvannut, että tämä päivä tulee, jona annan wibbly wobbly wall äänen, mutta tuo toinen ei herätä mitään tunteita. Eli pistetään Cheek jatkoon, koska parempi jokin tunne kuin ei tunnetta ollenkaan. Raisa taas laittaa, että sori nyt, mutta ihan mennen tullen Hannan valinta Robin Schulzin OK. No. Kyllä me Robin Schulzilla mentiin. Hyvä yritys multa. Tää on OK. James Blunt mukana.

0: Hanna täältä laittaa, että haha, heti piristi päivää, pieni voitto. No ihanaa. Laittaa meistä kuullaan aamuisinkin sitten kesällä tsemppiä meille molemmille. No kiitos, kiitos ja tsemppiä. Niina myös pistää, että tämä on täydellinen viikonlopun alun kehon liikuttaja.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: kesäbiisit. Tänään ei mennä sen monimutkaisemmalla, vaan ihan suoraan toivo jotain kesäbiisiä. Se on toki vähän auki, että mikä on kesäbiisi. Biisit, missä mainitaan kesä, yleensä on kesäbiisejä, mutta on myös kesäbiisejä, missä ei. Meillä viime perjantaina etittiin semmoisia niin kuin melkein kesäbiisejä. Kappaleita, jossa on kesäinen tunnelma, mutta ei sille ole kesäbiisejä. Niin tänään ihan 100% pelkkää kesäbiisi-energiaa Vartin valtauksessa. Vartivaltaus, vartitoivemusaa yleäksi illassa, yleäksi Tropikissa aina 6:00. Ja pistä toivoen. Tähän ei tarvitse ääniviestiä, riittää kirjoittaminenkin. Toki ääniviestiä myös arvostan. 044-421-6888, pistä sinne biisitoivet. Tulee biisin nimi, esittäjän nimi. Ja kyllä se perustelukin kiinnostaa, että miksi juuri tämä kesäbiisi voisi toimia. Mä viime viikolla vielä uskaltanut ottaa kesäbiisiä, koska yleäksi pop on kesän virallinen aloitus tällä yleäksellä. Huomennahan on yleäksi pop. Se on lauantaina huomenna Tikkurilan urheilupuistossa. Tuu sinne. Ja kyllä mä ajattelin, että tänään voidaan sitten jo kesää fiilistellä. Niin mikä se on se sun kesätoivebiisi? Muista, että yleensä throwback, eli 2010-00 on mun parasta musaa. Älä toivo mitään vaikka tänään julkaistua kappaletta. Mutta mikä olisi se sinun throwback kesäbiisi toiveesi? Mieti ja piste tulee. Tuossa on tulossa yksi Laura Närhi Kuutamolla vielä ennen vartivaltausta. Nyt mitä toiveita saa laittaa.
1: Lähetä toivebiisi

kuutamolla, se ei mene pois. Se oli Yle X Throwbackissa, kun Vomma on tänä sun kanssa kello 6:08. Ja ihan kohta kesäbiisejä oikein kunnolla, kun vartin valtauksessa kesäbiisi teema. Laita tulee 044-421-6888 oma kesäbiisi Throwback toiveesi. Ja täytyy myöntää, kesäbiisithän on niin kuin syystä, on niitä tiettyjä isoja, mitä kaikki fiilaa ja niihin ehkä kyllästyykin, niin täällä on nyt pari kyllä silleen ihan yli kaiken. Yksi semmoinen, että osaisi vähän varautuakin, yksi semmoinen, ei ehkä yllättävä, mutta en tajunnut, että näin rakastettu, mutta kesäbiisejä on tulossa ja vielä heitä laittaa myös omasi 044-421-6888. Mä tuossa mainitsin, että sitten kesäkuussa, kun mä oon kesäaamussa, niin Throwbackissa tulee esimerkiksi spessulähetyksiä, missä käydään läpi eri vuosien parhaita kappaleita ja kesiä ja muistoja, esimerkiksi ensi viikon perjantaina vuodet 2011, 12 ja 13. Niin mä oon näihin sitä käynyt läpi totta kai, että mitä minäkin vuonna on kuunneltu. Ja se oli ihan hauska nähdä siellä, että esimerkiksi silloin, kun mä oon Yleäksellä ollut, että ai niin, tää soi Yleäks viikonlopussa silloin, kun mä oon startannut. Ja yksi juurikin tätä kategoriaa, että soi hemmetisti Xllä, mutta en ole hetkeen muistunut edes kuunnella, on vuoden 2016 Kungs versus Cooking on Three Burners, This Girl. Missä on kyllä sitä kesän renoletkeä energiaa. Kohta myös Jenni Vartiaista, niiden jälkeen sitten vartivalta.

0: Jenni Vartiaista, vuodelta 2010, En halua kuolla tänä yönä. Loistava perjantaita. Kohta on kesäkuu. Seppi Lovamaa studiossa Troopekissa ja nyt on taas Vartin valtauksen aika.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Nimensä mukaisesti Vartin valtaus sisältää Vartin toivemusaa vaihtuvalla teemalla, mutta tänään teema on helppo ja yksinkertainen. Kesäbiisit. Mikä on kesäkappale, jonka haluat tänään kuulla? Kesä on ihan jo ovella, kesäkuu ja Yle X-pop virallinen kesäaloitus ja vaikka ja mitä. Ja kesäbiisit, tuossa just sanoin, että on sellaisia, että on niitä muutamia isoja. Mutta esimerkiksi en osannut jotenkin odottaa. Tätä biisiä siis jo tuonne Vomma vastaan WhatsAppiin joku toivo. Ja mä ajattelin, että no, katsellaan säästellä ehkä tänne. Ja sitten ne on tullut siis tässä Juhis laittaa, että klassinen kesäbiisi, joka yhä bängää lujaa. Ja sitten tulee viestiä, että obviously Katja pistää, se on tää. Nimikin sen kertoo, mutta kyllähän tommonen kesäinen tanssijytke konemusa tuo muutenkin mieleen. Teinivuosien skootterilla ajelut ja kesäiset kotibileet. Hei, ihanaa, mitä muistelua. Ja niin myös laittaa Eeli, että täällä käynnistetään viikonloppu ja kesäkunnolla. Se on Calvin Harrisin

On se vaan niin älyttömän hyvä. Niina esimerkiksi fiilistelee, että vielä Summer by Calvin Harris. Hän myös laittoi, että kiitos kun huomaat siellä soittamassa huikeaa musaa ja täydellisenä etäseurana. Ihanaa viikonloppua ja alkavaa kesäkuuta. Samoin Niinalle. Myös täältä tuli viestiä, että rakastan tätä biisiä, terveisin Katja. Ja oli selkeästi yksi toivotuimpia Calvin Harrisin Summer tähän kesäbiisin vartin valtaukseen. Seuraava kappale kotimaista ja vähän eri tunnelmalla. Toivojana tällä kertaa Outi. Outi laittoi tämän tuossa jo puoli kuuden pintaan. Että nyt tarvii kesähittejä lämmittää ajomatkalle Helsingistä Savoon. Tällä hetkellä lämpötila tippuu 3 tunnin ajoaikana. Plus 21 plus 11. Kesäloma, here I come. Tsemiä Outille sinne matkaan ja sitä lämmittämään hänen toivebiisi. Kymppilinjan minä, missä mukana on Mariska. Olettaen, että meidän järjestelmä nyt ei kaadu. Sieltä se tulee. Kohta myös The Ataris, The Boys of Summer, aivan loistavaa perjantaita Tropikista.

0: saakeli, kun tulipa herättyä hyvää aikaa päikkäreiltä, laittaa meille Niko. Hyvät viikonloput kaikille ja onnia valmistuneille. Hän pistää myös hevikäsiä ja liekkejä. Varri Valtausta, Yleäks Throwbackissa kesäbiisejä ja Moonatta Toivo.
1: Tämä The Voice of Summer. Nyt en kyllä yhtään muista esittäjää, mutta ei siis, se on kesäbiisi ja piste.
0: No tää oli ainakin The Ataris-versio Boys of Summer, totta kai sitten vielä se alkuperäinen ja vähän kauempaa, mutta mä ajattelin, että tää toimii. Kesäbiisiä on etitty ja mä olin itse yllättynyt, että useampi ei toiminut tää seuraava, koska mulle tää on semmoinen ultimaattinen kesäbiisi, mikä tulee mieleen. Täältä nimimerkillä Suomussalmi 95 tulee viestiä, että kylmikset käy, kun muistaa sen Harakan rannassa kamujen kanssa vietetyn kesän, 15V kesä ei. Ei huolia. Ah, kesä. Ja selkeästi Suomussalmella Harakan rannassa on fiilistelty Jebalebaa kesäfiilistelyyn.

liekkejä tulee Joonakselta, kun Chebaleban kesäfiilistely soi. Harssahi taas laittaa, että ajettää turbosaappi alle ja Trubekit pitkästä aikaa soimaan. Chebalebaa toivo meille siis tällä kertaa Veera, joka muisteli Suomussalmea 95, kun tätä on fiilistelty. Tai hän on Suomussalmelta 95, ja hän muisteli 15 vielä kesää, kun tätä on fiilistelty. Niin päin se meni. Kiitos näistä kaikista kesäbiisitoiveista. Yleäksi Trubekki 8 asti. Mutta. Kyllä mä olin varustautunut. Osku laittaa, että tarviiko perustella. Mikko kysyy, tarviiko perustella. Heli laittaa, että ultimaattisin kesäbiisi. Tänne tuli aika paljon toiveita. Mä tiesin, että tää on tykätty, mutta ettehän näin tykätty. Kyllä! Valvomo! Yes! Suomen ykköskaa-bändejä, meitsi tykkää. Huomenna Yle X Pop, huomenna kesäkuu. Nyt viimeistään voi fiilistellä Valvomoa ja Mikä kesä.

Ai juku, nyt se on sitten kesä aloitettu, kun valvomaa Throwbackissa pistää Petra. Kyllä tämän tahtiin sopii viimeistellä kesäkuun Pride ja cosplay-askartelu. Ja hei, vähänkö siistiä, Petra? Tiuku laittaa, että se onkin tämän päivän jälkeen kesäloma. Saamme muistelee, että eikös valvomaa tekessä paluuta? Joo, näin mäkin ymmärsin, että heitä tuli uutta biisiä ja on paluuta näemme tulos.

0: kuussa. Ja Elisakin laittoi, että tästä se kesä alkaa. Voisi vaikka päätä järveen talviturkin pois. Oho!
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
0: Seppälä Vomma täällä sun kanssa. Se kasiin asti. Loistavaa perjantaita. Missä meet, mitä puuhaat. Onko kesä? Onko vielä sille, että vaikka hommia hoitaa? Pistä viestiin tulee. Ainakin tuntuu, että valvoma toimi todella monelle. Kiitos näistä kaikista viesteistä. Seuraavaksi luvassa vähän tanssimusaa, nimittäin Yeah, Yeah, Yes, Heads Will Roll, 8-track remix. Ja hei, jos oma toivebiisi ei päässyt tähän vartin valtaukseen, niin ei hätää. Yle X Throwbackissa soi toiveita muutenkin, eikä tarvi olla edes kesäbiisejä, voi olla muutakin, kunhan throwback, eli 2010-00-luvuilta. 044-421-6888 numero palvelee niissäkin toivebiiseissä.

0: Heads Will Roll. Kerto tulee 25 yli 6, kun tulee Strawbackia. Bomma täällä sun seurana aina sinne 8 saakka. Ja vielä tässä ennen 7:00 taas sitten Leka-lopetusta, jolla on isompaa vielä vaihdetta silmää ja bileenergiaa ja isoa tempoa ja vaikka ja mitä. Niin vielä ennen 7:00 myös näitä.
1: Yle X.
0: Shakiran ihanan kesäinen

Ja sit rokimassa Uniklubin aina yhtä toimiva rakkautta ja piikkilankaa. Ja otetaan myös herkistelykin vähän ennen 7. Christina Perrin Jar of Hearts. Näitä kaikki on tulossa, mutta nyt toivetta. Kristina laittoi, että lukion rakkaimpia muistoja oli illat, jossa soi Top Loaderin Dancing in the Moonlight. Ihanan kesän ja kepeä hänen mielestään. Tämä on jotenkin tuo aina hyvälle tuulelle.

0: uploaderia. Kristina pistoiveena. Kristina muisti lukion rakkaimmat muistut ja illat, joissa toploaderin Dancing in the Moonlightia kuunneltiin. Se katsotaan Strobeckia, Seppälä Voima sun kanssa täällä. Paljon tulee kivasti toiveita. Tuli myös viestiä, että mitäpä kuuluu kaikkeen perjantaihin. Ehdottomasti 044-421-6888 ja omat fiilikset. Kohta olisi biisibuffetin aika. Biisibuffetti, vakio-osio Yle X Strobeckissa, jossa pääsee vaikuttaa, mitä meillä soi. Sehän on lyhyt ja yksinkertainen. Mä soitan pätkiä Strobeck-biiseistä. Sä sanot stop, sit kun on kappale, kun kuulostaa hyvältä. Tosi helppoa. Ainoa riski on se, että biisibuffetissa on rajattu määrä biisejä, sä et tuu tietää montako biisiä, niin jos liian pitkään odottelee, että tulispa se täydellinen, niin sit mä heitän jonkun biisin sinne. Ja se voi olla joku vähän semmoinen, mikä ei muuten sois. 044-421-6888 on numero. Ilmianna siellä itsesi, että voin lähteä biisibuffettiin, minulle voi soitella. Mä soitan sitten täältä studiosta sulle, eli oo silleen, että välttämättä on just auton ratissa tai yhteydet silleen kuitenkin pelais. Mutta muuten, lähdetkö mukaan biisibuffettiin? Helppoa ja yksinkertaista. Voi olla taas viimeisiä chanceja biisibuffettiinkin päästä, koska sitten tuot tulee noin kaikki kesän kuviot. Mutta 044-421-6888, lähdetkö mukaan biisibuffettiin? Oletko valmiina tähän tehtävään? Se on siitä hyvä vastuutehtävä, että sä saat biisin. Jonkun mistä itse tykkäät, mutta toki kaikki muut sitten arvostelee, mutta niistä ei tarvitse välittää. Kohta Shakiran Waka Waka, sitä ennen Solosen ja Kosolan Miljoona vuotta meripihkahuone. Mutta kohta sitä biisibuffettia. Osallistu rohkeasti, ilmiönä itsesi.
1: Yle X Throwback. Vomma se.

Africa This Time for Africa. Vuodesta 2010 soi. Todellinen korvaamaton tämäkin. Loistavaa perjantaita Lex Trobeckista. Vuomma studiossa Kaanassa. Siellä nyt on aika biisi buffetille, mihin saa itse asiassa ilmiantaa ja moni ilmiantokin. Mutta sieltä löytyy meille loistava kilpailija tälle päivälle.

0: Ja biisibuffettiin osallistuu tänään Hannele. Terve Hannele.
1: Terve.
0: Tuossa kyselin, että mitäpä sun perjantaihin, niin sanoit, että navettahommia. Meneekö navettahommissa koko viikonloppu?
1: Kyllä ne menee, kyllä ne. Tässä kun on yrittäjänä itse, niin niitä kun ei ole kovin montaa vuosilopapäivää, niin kyllä ne menee viikonloputkin.
0: No näin, mä vähän arvelinkin, mutta sanoit kuitenkin, että säät on hyvät, niin pääsee kuitenkin vähän niin kuin kesästäkin nauttimaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on tietenkin tärkeää. Kiva, että olet tänään biisibuffetista ja sanoitkin, että tämä on sulle tuttu. Niille, kelle ei ole, niin biisibuffetti toimii siis silleen, että kohta lähtee soimaan pätkiä throwback-biiseistä. Ja Hannelle tärkeä tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän itse tykkää, minkä hän haluaisi kuulla. Ja sitten me kaikki kuunnellaan se. Ainoa pieni twisti on se, että koska ei ole tiedossa monta biisiä siellä on, mitä biisejä siellä on, kauan ne klipit itsessään kestää, niin jos liian pitkään miettii, niin sitten me mennään mun valinnalla ja se on joku sellainen, mikä ei muuten tässä olemassa välttämättä edes soisi. Mutta sitä on, ei ole pitkään aikaa tapahtunut, mutta eikö sulla Hannele, sulla on ihan varma olo tästä?
1: Joo, kyllä.
0: No niin, loistavaa. Ei muuta, kun mennään kohti biisibuffettia. WhatsAppin puolella laita, että miten olisit itse päättänyt, että olisitko pysäyttänyt samaan, olisitko ottanut jonkun toisen, mitä olet mieltä Hannele valinnasta. Ja Hannele, sä oot valmiina, niin täältä lähtee biisibuffetti.

0: että se on tätä.
1: Ai, Walk the Moonin Shut Up and Dance.
0: Joo.
1: Se on yllättävän ollut suosittu biisi Buffetissa. Mä tykkään sitä ihan hirveästi. Ja sitten joka kerta mä oon silleen, että nice, joku sen sieltä nappas. Tää kuitenkin silleen, että kun ollaan loppuun, kuinka lähellä käytiin sanotusti turmiota, mitä muuta olisi ollut tarjolla, mutta Walk the Moonin Shut Up and Dance on nyt lukittu.

0: Olisi ollut vielä Summertime Sadness Remix ja ollut kotiteollisuutta, mutta koetko, että Walk the Moon oli kuitenkin paras?
1: Kyllä, tämä oli ihan hyvä valinta.
0: Loistavaa. Tämä on nyt lukotettu, tämä kuunnellaan. Mä päästän sut vielä sinne sekä nauttimaan hyvistä säistä ja navetta hommiin. Kiitos vielä Hannelle.
1: Joo, kiitti. Moikka.
0: Moikka, ja nyt sitten Walk the Moon ja Shut Up and Dance.

Walk the Moon ja Shut Up and Dance valikoitu meille biisibuffetista. Kiitos vielä Hannelelle. Raisa pistää viestiä, että no nyt ei ollut ihan hyvä, vaan just hyvä tai tosi hyvä valinta. Eli hänelle ainakin toimi. Vähän täällä jäi haaveilemaan Antti, että kotiteollisuus ja minä olen ois maistuna, mutta tällä kertaa biisibuffetista Walk the Moon valikoitui. Missä meet, mitä puuhaat, miten sun perjantai, onko kesälomat jo starttailemassa, pitääkö duunia vääntää, tuutko vaikka yleäksi poppiin? Viestejä saa laittaa numerossa 044-421-6888. Nyt Uniklubia ja rakkautta ja piikkilankaa. Loistavaa perjantaita.

Uniklubia, rakkautta ja piikkilankaa, se on Yle X Throwbackissa, kun kello 13.07, mahtavaa perjantaita. Kohta kello lyö 7, tarkoittaa sitä, että lekalopetus, missä vielä ekstra paljon energiaa, tanssimusaa, tunnelmaa. Toiveita saattaisi vielä mahtua myös sinne 044-421-6888, mutta kyllä 7 jälkeen pitää olla sitten isoa lekaa, pitää olla energiaa ja tunnelmaa, eli pistä biisitoivetta tulemaan. Ehditään kyllä kuunnella tuossa kohta toiveena Williamin Penelope, tuoreempaa throwbackia, sitä on myös Blackpinkin Lovesy Girls tähän väliin. Ja sitten tuossa Christina Perrin Jar of Hearts, yksi herkistely myös perjantai-iltaa. Nyt siis Blackpink ja Lovesy Girls.

Kristiina Perin Jar of Hearts, Jar of Hearts, pientä herkistelyä meidän kaikkeen perjantaihin. Kello tulee viittavaille 7, ihan kohta siis lekalopetusta, siellä on heti starttiin Kaskadaa, siellä tulee Alex Matsonia, siellä tulee Daddy Yankeeita ja vaikka ja mitä. Mutta yksi toive olisi kuitenkin tulossa vielä tähän väliin. Ja pakko myös sanoa, tuosta tuli jo aikaisemmin viestiä Lauralta, kun kyseli, että mitä siihenkin perjantaihin, missä vietät aikaa, mikä on tunnelma, kun Yleks-Drobekkia kuuntelet. Niin Laura siis vaan laittoi, että Yleks on kaverina Daim-juustokakkujen leipomista siskontytön huomisiin ylppäreihin, niin he ensinnäkin näyttää tosi hyviltä, Daim-juustokakut. Ihanaa, aina arvostan, kun ihmiset tekee, on se sitten, että harrastaa jotain taiteita tai käsitöitä tai laittaa ruokaa. Ja sitten tämä ylppäri asia, tästä on puhuttu Yleäksi illassa tällä viikolla, että mullahan on huomenna siis peräti kahdet eri, mulla on mun serkun, mulla on mun pikkusiskon. Eilen sain todella tiukkaa palautetta, että shortseissa ei ainakaan voi mennä, ei ainakaan farkkushortseissa, niin en ole menossa nyt sitten farkkushortseissa, pistin ihan pitkät housut. Mutta huomenna tulee aika tiukka päivä. Mulla ensin, mä oon kyllä hyvällä fiiliksellä. Kiva päästä vähän näkemään perhetuttuja, kivaa tämmöistä kesätunnelmaa, mutta tulee olla kiirettä, koska myös Yleks-poppia ja muuta tuu siellä sitten moikkaa Tikkurilassa. Nyt siis vielä, hei, viisi toive ennen lekalopetusta, tuoreempaa throwbackia, kun ollaan vuodessa 2020. Ja Taru tuolta laittoi, että tätä tuli 2020 lukutettua kesällä työmatkoista illan istujaisiin ja bileisiin. Edelleen aina kun tämän kuulee, niin välittömästi on korvien välissä kesä. Onhan tässä jotenkin niin mahtavaa rentoutta, mitä kesässä kuuluu sopivasti olla. Hyvät perustelut. Taru biisi toivelleeksi Yleks-Drobekissa Williamin Penelope, mukana myös Clever.

Tarun biisi toivelu Extrobekissä 6 vuotta jo tämänkin julkaisusta. Ja silloin 2020 hän on tätä luukuttanut. Työmatkoista illanistujaisia, bileisiä, ties missä. Ja siksi tuo heti kesäisen tunnelman. Lyömättömiä X-mies kävi äsken kääntymässä Yle Extrobekin studiossa. Hän on huomenna läsnä myös Yle X Popin striimissä. Kannattaa sinne kääntyä. Siellä on minä ja Sikki. Siellä on Aikku ja Mellu hostaamassa. Totta kai paljon hyviä artisteja. Ja harvoin näkee X-miestä vähän silleen jännittyneenä. Vähän on ehkä kagelit housussa. Mä en tiedä, mitä kaikkea sinne on suunniteltu. En tietenkään mitään spoilaa, vaikka tietäisinkään. Mutta huomenna sitten Yle X Popia tulee striimin ääreen 4:00 jo starttaa Yle Areenassa, telkkarissa, radiossa totta kai myös. Mut nyt, kun kello on ihan 1.5 minuuttia välissä 7. Yle X Throwbackin lekalopetus on käsillä, kun tunti on vielä aikaa. DJ Oreosta 8:00, mutta sinne asti Vomma. Ja 2010.00 on parhaat biisit. Ja lekalopetuksessa aina totta kai bileet vaan yltyy ja paranee. Tulee toivebiisejä, tulee viikon uudelleen versiointia. Se muuten Sony on meille tänään vinkannut. Heti starttiin Kaskadaa ja Evacuate the Dance Floor. Ei muuta kuin aivan mahtavaa perjantaita.

0: Skadalla Yle X Trubekissä. Vuodelta 2009 Evacuate the Dance Floor aiheuttaa Tuiressa hirveän määrän liekkiemojeita WhatsAppin puolella.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
0: Seppälä Vomma täällä vielä sen tunnin verran. Sen jälkeen sitten DJ Orionia. Tuntuu, että jengi on aika hyvin päässyt ja vetelee semmoiseen kesäenergiään. Ja WhatsAppi tuli viestiä Kristiinalle, että montakohan viestiä saatana tämän biisin jälkeen, että kertoisit vitsejä, kun kansan aivon ystyrät on treenattu vitsilingosta. Niin joo, koska eikö sitä tuolla Viki ja Köpi Showssa oikea juttu? Aika vähän, yllättävän vähän jengi on pitänyt kuitenkin Viki ja Köpi Showt ja Throwbackit erillään, mutta pääsi tulemaan ensimmäinen Kristiina. Jatketaan bile-energialla, mutta tuoreempaa throwbackia Alex Matsonin Better Off vuodelta 2020.

0: Alex Mattsson ja Better Off soi. Yle X Tropicissa tulossa vielä ennen kasia DJ Orion ja muun muassa näitä.
1: Yle X.
0: Annika Eklundin Shanghain valot. Tosin otetaan kuitenkin se alkuperäinen versio, koska tää taitaa olla tää UMK-remiksi. Mutta Shanghain valoja on luvassa muodossa tai toisessa. Ja sit vähän ennen kasia Oliver Heldensin hieno Gecko Overdrive. Niku Kumiankka. Ja jätetään sinne DJ Orionin iloksi ihan lopuksi. Herrat ja Kumiankka, mitä myös tonne kesäbiistoiveisiin laitettiin. Kysyn, onks tää jotain peliä, mut sä et halu näitä kaikkia vielä tunnin sisällä. Mutta nyt Daddy Yankee ja Gasolinaa.

Oh yes, reggaetönkö aina tosi hyvä kommentoi Kristiina, kun Daddy Yankeen Gasolina soi. Mulla tulee vaan mieleen, oliko pitkä perjantai, kun Sirlin Sikki Kantola yleensä illasta mun kanssa oli tekemässä throwbackia. Siellä kuunneltiin Gasolina, joku tajus, että sitä voisi laulaa myös vaikkapa Sirliina. Tää on taas uskomaton korvamato. Loistava perjantaita, kohta Skuutteria, toivebiisiä. Mutta Skuutterin biisi, mikä ihan 100% varmasti ja yleäksellä välttämättä ennen soinut. Vähän tommonen hardcorempi. Ennen kuin päästään Skuutterin pariin, esimerkiksi Shanghai-valojen. Otetaan rokimpaa Muselta. Biisi, mistä aina tulee mieleen vaan Pesistä pelaavat vampyyrit. Koska kyllä, Twilightissahan tää oli.

Museen Supermassive Black Hole soi Yle X Throwbackissa. Olivia laittaa viestiä, että tänään on kyllä ollut jo timanttinen throwback. Kiitos. Kyllä kelpaa mennä nimpparilahja dinnerille. Hei, ihanaa nimpparilahja dinneriä Olivialle. Hyvää nimipäivää. Mulla tätä serkulla olla nimipäivää. Lukalle terkkuja. Ja totta kai onnittelut kaikille, jotka on valmistumassa. Valmistujaisia huomenna. Ylppäreitä, amiksesta valmistumisia, korkeakouluista, vaikka ja mistä. Niin kaikki onnittelut Yle X Throwbackista sinne suuntaan. Skuutteria lupainin ja skuutteria saa. Skuutteri on artisti, jota usein Yle X Throwbackin toivotaan, mutta en ihan joka viikko viitis soittaa, koska tämä on kuitenkin Throwback-ohjelma ja skuutterillakin niin kuin monet biiseistä menee sinne vähän ysärin puolelle. Mutta Oskari pisti, että olisiko se vielä skuutteria soinut. Mä sanoin, no okei, kesä on täällä, mitä skuutteria? Niin, J'adore Hardcore vuodelta 2009. Hardstylimpaa skuutteria. Sopii. Kohta myös Annika Eglund ja Töölön Ketterä.

Teemu nauraa, että Suomessa kun lyö perjantai-iltana minkä tahansa radiokanavan päälle, niin skuutteria soi. No mutta täytyy sanoa, että mä en ollut ennen kuullut J'adore Hardcore vuolta 2009. Tätä siis toivoi meille tällä kertaa Oskari ja toimi kyllä throwbackiinkin hyvin. Kovaa tykitystä, vähän niin kuin hardstylimpaa skuutteria, niin ei ollut mulle tuttu. Throwbackissa seuraavaksi Annika Eklundin Shanghai Valot. Tuttu myös Eurovisu-karsinnasta vuodelta 2006. Karaoke-klassikko monelle. Terveisiä esimerkiksi ystävälleni Kahen Kaljan Miljalle. Missä meet, mitä puuhaat? Mistä viestiä tulee? 044 421 6888.

Hän et kuitenkaan vielä nukahda. Niin ihanaa kuin se olisikin, niin tässä on vielä yli puoli tuntia Yle X Throwbackia ja sitten totta kai DJ Orionia. Annika Eklundin Shanghai Valot soi. Kyselin tuossa, että mitäpä perjantaihin, miten menee, mitä puuhaat, ootko navetta hommissa niin kuin vaikka meidän biisibuffettiin osallistunut Hannele, ootko vaikkapa jo kesälomilla, niin kuin joku ilmiantoi itsensä. Mikko täältä pisti, että ensinnäkin hän yhtyy, kun joku laittoi, että aivan helmibiisejä on soinut. Hän on käynyt kaupassa, pyykit pesty, imuroitu ja suihku otettu, ja nyt kelpaa relax and chill. Kuulostaa ihanalta, hyvää relaksoitumista Mikolle kaikin puolin. Kohta annan vinkkejä meidän uudelleen versioinnista, minkä Soni Kyläliuhalla UMX:stä on tällä kertaa meille valinnut, tai ainakin suositellut. Nyt kuitenkin Töölön ketterää. Iska kiinni. Vuodet 2016.

Se oli tällöin ketterää, kohta Lucenzon Danza Kuduro. Ja sen jälkeen hyvin yllättäen Hanoi Rocksia, koska Hanoi Rocksia on toivottu. A day late, a dollar short. Mutta niiden jälkeen viikon uudelleen versiointi, jos on yleensä Throwbackia kuunnellut tietää, että meillä on aina joku Throwback-biisi laittu uuteen uskoon. Ja tällä kertaa pyysin apuuni Soni Kyläliuhalan Uuden musiikin X-ohjelmasta, koska mulla ei ollut tarttunut omaa haaviin mitään silleen super hyvää uudelleen versiointia. Oli joku ihan hirvittävä TikTok Keshan biisistä tehty versio ja joku. Mutta Soni Kyläliuhala oli silleen, että hei, ootko bongannut tämmösen albumin, missä oli useampaa eri coveria ja kuulemma UMX:säkin on soinut. Niin tänään meillä on siis tämmönen vielä elektronisempi versio tämmöisestä vähän niinku elektropop-biisistä 2000-luvun. Se oli elektrorock, pop-rock, mitä termiä haluaisi käyttää. 2000-luvun alusta yhtye on jo pitkään lopettanut, taisi tehdä kyllä paluuta. Siten yhtye, että heidän siis päälaulaja on lähtenyt omalle uralleen ja on sillä mun mielestä ehkä ollut paljon menestyneempi kuin tämä alkuperäinen. Mä tiedän myös, että tuolla ska-piireissä ollaan oltu vähän suolaisia, että silloin kun he aloitti, he teki enemmän semmoista ska-punk-energiaa, mutta sitten se loppui niissä myöhemmissä albumeissa, niissä ehkä suosituimmissa. Ja biisissä teemana on se, että aika hito jees, tälleen vapaasti suomennettuna. Mistä biisistä voisi olla kyse, mistä yhtyeestä, mikä on laittu uuteen uskoon? No, se selvii sulle ihan kohta. Kiinnostaa kuulla mielipiteitä. Nyt sitä Lucenzoa, kun on kesäbiisi Danza Kuduro. Ja sen jälkeen tosiaan, varmaan ekaa kertaa Alex Throwbackissa ainakin hetkeen, Hanoi Rocksia, kun Antti meille on jo pitkään toivonut, niin tänään se saatiin sitten tulemaan.

0: Aivan onnensa kukkuloilla on Antti tällä hetkellä Yle X Throwbackin WhatsApp-numerossa. Kun Hanoi Rocksia vuodelta 2003. A day late, a dollar short. Lehtor Obekissa niin lähtökohtaisesti tämä ei ole mikään huutokilpailu, että jos tarpeeksi pitkään vaan toivoo, että se automaattisesti soi. Mutta samaan aikaan kyllä mä mielelläni aika paljon sellaisia toivebiisejä, että jos vaan niin kuin, että jossain kohtaa niille löytyy se oikea paikka ja hetki ja semmoinen hetki tästä ohjelmasta, että nyt voisi. Niin monena päivänä, monena viikkona Antti on toivonut ja mä aina ollut silleen, että no ehkä joo, että Hanoi Rocks joo, että harvoin Throwbackissa, mutta heillä on 2000-luvunkin biisejä, niin miksei. Niin nyt saatiin se a day late, a dollar short.
1: Throwbackin uudelleenversiointi.
0: Vielä ennen kasiaan on tulossa Herrojen kumiankkaa, Becky Hilli, Oliver Heldensin Gecko Overdrive, sekä esimerkiksi Elvis ja JXL, Littlest Conversation. Mutta nyt viikon uudelleenversiointi. Ja viikon uudelleenversioinnissa aina siis joku throwback-biisi olettu uuteen uskoon. Mä tuossa mainostin, että tällä kertaa on Soni Kyläli-juhlan UMX:stä vinkkaama biisi. Ja kyllä täällä esimerkiksi Petra sai kiinni, että hei, olisiko se No Doubtin Hella Good, jota on versioitu, ja kyllä on. No Doubt, amerikkalainen yhtye, rockibändi, ska-bändi yhdessä vaiheessa, mutta ei kyllä enää loppua kohden. Taisi tehdä paluun ihan vähän aikaa sitten Las Vegasissa on 2026. En tiedä, onko vielä, vai onko vielä tulossa tämä heidän residenssi. Laulajanhan Gwen Stefani, joka on sitten tehnyt ehkä ainakin mun päässä vielä niin kuin ehkä isompaa uraa soloartistina. Ja heiltä Hella Good on soinut usein yleensä Throwbackissa, heidän 2000-luvun puolen tuotantoa. Hella Goodista meillä on versio Dorian Electralta. Tämä oli ymmärtääkseni UMX:ssäkin soinut, ja Soni heitti, että ootko tsekannut Dorian Electran albumin. Hän on amerikkalainen laulaja ja laulun tekijä, tekee tämmöistä vähän niin kokeellista poppia, hyperpoppia, ja julkaissut kokonaisen albumin, missä oli covereita. Siellä oli Feel Good Inc. ja siellä oli vaikka mitä, mutta erityisesti tällä kertaa

Helagoodia meille sitten Sony suositteli, niin mennään tällä. Vaikka kyllä se esimerkiksi Young Folks, mä rakastan sitä kyseistä kesäbiisiä, niin se oli mielenkiintoinen koveri sekin. Miten sulle toimii tää Dorian Electran versio Helagoodista? Onko tää susta hyvä? Onko tää susta huono? Onko tää hirveä pyhäinhäväistys alkuperäiselle? Onko tää parempi? Kaikki fiilikset tänne suuntaan. Itsehän tykkään kaikista kovereista ja remikseistä. Harvoin ne on parempia kuin alkuperäiset, mutta voi antaa semmoisen kivan tuulahduksen. Miten sulle toimii? Laita viestiä, tulee 044-421-6888. Nyt siis viikon uudella versioinnissa Sony Kylä-Liuhalan tärppinä Dorian Electran Helagood.

Trubekin viikon uudelleen versioinnissa Dorian Electran Hella Good. Sony UMX:stä tätä meille suositteli. Eli jos tästä tykkäät, kannattaa kuulla UMX:ää. Ja kannattaa ottaa ehkä haltuun Dorian Electran koko albumi, missä oli täynnä tämmöstä coverisettiä. WhatsAppin puolella jakaa kyllä tunteita. En muista, milloin olisi viimeksi uudelleen versiointi ollut näin ristiriitainen, koska tänne tulee viestiä esimerkiksi Antilta, että jotenkin tässä on vaan liikaa jotakin. Toisaalta meille laittaa Raisa, että toimii erinomaisesti tämä vähän tuhmemmankin kuulonen versio. Joo, joo. Sitten laittaa viestiä Siiri oikein pitkää tekstiä, että ei. Siis Hella Good on ehkä top 10 parhaat bangerit ikinä. Ja tässä oli downplayattu niitä ydinkohtia, kuten alun bassoja ja korostettu ihan vääriä kohtia. Ja se badass meininki on hävinnyt konemusan taustalle. Älkää please

Ennen kuin DJ Orion päästetään vauhtiin, suorana Berliinistä konemusaa. Nyt kuitenkin, no, kyllä me aika tanssilinjalla ollaan. Bile-linjalla tää loppu, parikymmentä minsaa. Esimerkiksi kappale, aina unohdat, onko se Ocean's Eleven vai 12, missä tää enemmän oli. Mulle taas tuli mieleen, aikana oli Albino Black Sheep-sivusto, missä oli Flash-animaatioita. Siellä oli tälle musavideo, missä Spider-Man isosti tanssi. Se on Elvis, EXL, A Little Less Conversation.

tarkistin tuossa, että alkuperäinen Elviksen Little Less Conversation on Ocean's Elevenissä ollut, ja sen jäljiltä on sitten JXL tehnyt tämän Little Less Conversation remixin, joka toimii oikein loistavasti. Kotetyöks Throwbackia, Seppälä Vomma on täällä. Muistelin tuossa myös nostalgiaa aikaa, kun oli vielä Flash-animaatiot ennen YouTubea. Ne oli se niinku juttu, oli Newgroundsia, oli Albino Black Sheepia, ja siellä mä siis muistan tämän kyseisen biisin kuulleni ekaa kertaa. Muista meemiutuista puheen ollen, näin vaan tämmösen uutisen oli tullut tuossa toukokuun puolivälissä, että vanha kunnon Badger, Badger, Badger, myöskin klassikko video tuolta niinku internetin alkuajolta, niin se oli siis ihan, mikä, British Film Institute, eli brittien niinku elokuvasäätiö vai mikä, oli ottanut sinne niinku omiin varastoihinsa, niinku ruvennut tätä sitten myöskin, että tämäkin on sellainen, että tämä kannattaa niinku pitää tallessa ja pitää huolta. Preserve. Enää vartti aikaa kohta Oliver Heldensin, Becky Hillin Overdrive, Gecko Overdrive soi vielä ennen DJ Orionia. Tähän väliin biisitoive, vähän harvinaisemmin biisitoive, mutta olin innoissani. Henna toivoi meille Big Bangia, koska Big Bang, Etelä-Korean yksi isoja K-pop-bändejä. Vähän semmoinen, mä oon ymmärtänyt, mun tyttöystäväni on siis enemmän K-pop-fani kuin minä, niin hän piti mulle pitkät puheet tästä, koska Big Bang hän teki jonkunnäköisen vähän niin kuin reunionin, oliko Coachellassa vai missä. Nehän selitti mulle tätä, että kellä on ollut mitäkin haasteita ja kuka tekee solo-uraa. G-Dragoni ainakin nimenä tuttu.

Ja tota, he on niinku vähän ennen sieltä aikaa vaikka BTS, mutta Big Bang on ollut silleen mulle lähellä sydäntä, että aikanaan kun olin reppureissaamassa valmistuttuani ylioppilaaksi, me oltiin juurikin Etelä-Koreassa ja siellä soi kaikissa hemmetin burgerimestoissa, kaikissa ravintoloissa yksi biisi, musavideo pyöri näytöillä. Me oltiin aina mun kaverin Eeron kanssa silleen, että mikä tää on? Tää mystinen biisi, mitä hittoa tässä tapahtuu? Ja kyllä, sitä juuri toivo Henna meille tänään. Big Bangin Fantastic Baby vuodelta 2012. Kohta olen Helsingissä.

2014. Oliver Heldens ja Becky Hill. Gecko Overdrive. En ole ikinä jaksanut googlata näitä sanoja, että mikä hemmetin gecko ja miksi se on niin overdriveissa.

Vielä 6 minuuttia Throwbackia tälle perjantaille. Herrat Kumiankka lopettelee selkeästi DJ Orion tykittää menemään. Kiitos kaikille, jotka olivat messissä. Toivottavasti perjantaisi ollut loistava. Jos tuut huomenna Yle X Poppiin, jos siellä meitä Siken kanssa näkyy, niin tuu vaikka moikkailemaan ja pidä kivaa. Jos et pääse paikalle, niin kannattaa kuunnella Yle Areenasta, katsoa telkkarista, katsoa striimiä. Moni on myös kysynyt tässä nyt, että hei hei hei, onko tää sun vika throwbacki hetkeen? Tuleeko throwbackiin kesälle muutoksia, kun siirrytte illasta kesäaamuun Siken kanssa? Hei Antti, hei Siiri ja kaikki muutkin. Joo, tää on kyllä nyt viimeinen throwbacki tälleen normaali hetkeen. Kesäkuussa tulee siis spessulähetyksiä. Mä oon sinne etsinyt biisejä, käydään läpi eka ensi perjantaina vuodet 2011, 12 ja 13, mitkä oli isoimpia biisejä niinä vuosina, mitä kesämuistoja mulla tulee mieleen. Juhannuksena tulee kuitenkin jonkunnäköistä liveä, en ole vielä varma mitä, millä kellonajalla, mutta Throwback-tunnelmissa Siken kanssa ollaan. Ja sitten heinäkuussa onkin jo tuuraajaa, mutta meet sit toki päkkiin sitten Throwbackissa sitten syssymällä. Ei muuta. Loistavaa perjantaita, loistavaa viikonloppua, loistavaa kesän aloitusta. Mä menen ihan pasmat sekaisin, kun DJ Orion yhtäkkiä laittaa viestiä. Orion, sulla on vielä parikymmentä sekkaa aikaa, sen jälkeen pääset kyllä vauhtiin. Tuu myös messi, hei, ensi maanantaina, kun kesäaamu starttaa. Mä oon sinnekin vähän suunnitellut, että voi olla, että pientä throwback-tunnelmaa on luvassa jonkunnäköistä biisibattleja myös kyseisessä ohjelmassa kesäaamussa. Nyt herrat ja Kumiankka, meitsi kiittää ja kuittaa, loistavaa viikonloppua.

Olethan käynyt tällä viikolla myöskin areenasta kurkkaamassa, koska sinne on putoillut jotain ihan uunituoretta ja aivan uutta kaukaa menneisyydestä vuodelta 2012.

Välittömästi tämän jälkeen tämän kesän isoin raita.

rakasta tätä yhtä paljon kuin meikäläinen. Laita sydänemojia yleensä perjantaiilla WhatsAppiin tai sinne WhatsApp-gruppiin 0444216066. Jos rakastat tätä aivan ylimaalisen paljon, niin laita tästä demokratia raita toive. Toivu sitä kaikkein parasta kesäbiisiä tälle illalle vielä. Mä soitan tän siellä kokonaan. Mut kuunnakaa tätä nyt. Jos jokin on pelkkää kesää, pelkkää parhautta, niin se on tää, hyvät ystävät. Nyt laita ihan helvetin isolle.

pitää toivoa sinne. Siellä kuunnellaan täydet 6 minuuttia tätä näin. Tää on pelkkää nostatusta, pelkkää kesää. Te ette tiedä, mikä raita tää edes on.

Raisa menettää järkensä. Tähän myös Lasse kanssa. Ai heitä, mitä pianoa. Hyvät ystävät, tää on perjantailla reseptiikka. Järjetön määrä, järjettömän kovia biisejä sekä järjettömän kovia julkistuksia. Koska viimeisten viikkojen aikana yleensä perjantai-illassa ollaan kerrottu uusia artistijulkistuksia järjettömiin homecoming-keikkereihin, jotka Helsingissä painitaan lokakuun alussa. Ja nyt on aika yhdelle, joka on todella, todella spesiaali, koska ylivoimaisesti yksi hienoimpia asioita, mitä perjantai-illan vetäminen näihin tolkuttoman kauan on meikäläisille tarjonnut, on tämmönen niinku paalupaikka, aitiopaikka todistaa uusien artistien ja kokonaisen sellaisen artistisukupolven nousua. Ja yksi pysäyttävimmistä hetkistä tässä niin kuin menneiden vuosien aikana oli todistaa about vuosi sitten 13-vuotiaan kaverin ensimmäistä X-miksiä. Se miksaus oli niin järjettömän kova. Et se laittoi myös mut, ja mä tiedän, että monet kuulijoista pohtimaan niinku omia elämänvalintoja. Että jos tää jäbä on näin kova 13-vuotiaana, niin mitä minä tein 13-vuotiaana? Ja sitten oltiin sellaisen niinku järjettömän eksistentiaalisen kriisin aikana. Mutta tän jäbän nimi on Noel Leon, ja hän saapuu Helsingin homecomingiin. Ja silloin päästään näkemään, miten tällä hetkellä siis 14-vuotias nouseva DJ ottaa ton kyseisen mestan haltuun. Ja se tullaan näkemään noin 130 päivän päästä. Mut kaikkein hienoimmin tämän mahdollisuuden päästä sinne, niin verbalisoi tietysti 14-vuotias Noel Leon itse. Kuunnelkaa tyypit tätä viestiä, minkä hän lähetti. Terve, kirjoittaa Noel Leon. No, jotain minusta pitäisi kirjoittaa. No, mä olen vielä nuori, pienen kylän pieni poika, jolle musa on ollut aina tärkeä osa elämää.

vähän nuorempana mä istin sangot rikkiä, kattilat lommoille ja jo 3-vuotiaana lahjaksain sitten rummut. Siitä asti on soitettu nykyään pianookin ja ehkä vähän omaa musaakin on tällä hetkellä tekeillä. Oli 10-vuotias, kun sain ensimmäisen DJ-kontrollerin. Meillä kotona on aina kuunneltu kaikenmoista musaa, mutta parhautta oli myös, että pääsin isän kanssa weekendeille ja kuunneltiin muun muassa YleX:n Orionin, Roni Rexin ja Sonin settejä. Arvoisat YleX:n Orjontain kuuntelijat, kirjoittaa Noel Leon. On ollut suuri ilo ja kunnia olla mukana perjantai-iloissa ja aivan superhienoa, miten ootte ottaneet vastaan mun X-mixit. Kiitos! Ja edelleen ihan mega iso kiitos Juskalle, kun sain myös kutsun silloin tavara-asemalle mun ensimmäisen X-mixin jälkimainingeissa. Silloin 23.8. viimeistään olin ihan varma, että tää elektroninen musiikki on se juttu. No, ihan muutama päivä sitten tuo radioaaltojen The Vuohi, eli Dr. Orion, lähetti mulle viestin, josta ajattelin ensin, että onks tää piilokamera vai unta? En usko ennen kuin tää kuullaan radiossa, koska siinä viestissä kysyttiin, että tuunko soittamaan homecomingeihin Helsingin äänimalliin. What? No, siinä ei kauan nokkatuhissa, kun vastaus oli valmis. No en. Tuun! Joten kiitos Juska, käsittämättömän hienoa saada näin huikea mahdollisuus päästä soittamaan ja vielä niin hienossa tapahtumassa ja tälle mahtavalle porukalle yhteisölle, joka täysjäsenenä on ehtinyt ikänikin puolesta olemasta reilun vuoden. Joten eiköhän pidetä kovimmat bileet Helsingissä koskaan ja pidetään hauskaa. Ja jos vielä kirjoittaa Noelle on, voi muutama terveys laittaa kiitosten muodossa, niin kiitos tädille ja koko Movetronin bändille, että pääsin soittaa lämpäsettä. Ja thanks to Konepaljon porukka, NSC, Matti ja JTL Media, kyllä te tiedätte, keitä te ootte. Kiitos myös äiti, iskä, Lumi, Sara, että jaksitte kuunnella, kun välillä ihan vähän ehkä onnistun ja innostun soittamaan junkkaakin liian isolla. Minä olen Noel Leon, hän kirjoittaa. Lämpimä.

tapahtunut ihan mielettömän hienosti. Mä en malta odottaa, että pääsen näkemään, kun herrasmies ottaa niskaleikin siitä menuesta. Lokakuun alussa räjähtää.

0: Se suhteellisen tuore ja raikas veto Mobilta. Perustelukseen riittänee yksi sana. Ja itse asiassa sen yhden sanan, mun ei tarvitse sanoa sitä. Ehkä tän voi kertoa, hä? Voiko sen kertoa, Kari? Kari, mikä se yksi sana on? Kerro.
1: Jaano!
0: Mikä? Haloo? Ei, ei, ei.
1: Jaano!
0: No niin!
1: Hyvä.
0: Ei.

Hei, Sulivei, Alli Huuppa huutelee Hajuvaasasta. Tää seuraava järjettömän hieno mestariteos on jäänyt hämmästyttävän vähälle soitolle perjantai-illoissa. Mutta nyt korjataan asiaa ainakin yhdellä soitolla. Ja vielä remikki muodossa.

aivan järjetön klassikko. Biitsilistot ostettessa djorion.fi kautta radio välittömästi lähetyksen jälkeen. Maikku Live Lahdesta huutelee, hei Orion kansalaiset ja itse Orion tietenkin. Joskus somesta on hyötyäkin, sillä kaikenlaisiin markkinointiehdotuksiin saattaa tulla myös hyvää musiikkia matkaa. Niin kävi myös itselleen vajaa viikko sitten, kun ehdotettiin Valtos-nimistä poppoota. Lyhyellä tutustumisella tämä porukka yhdistelee elektronista musiikkia skottilaiseen kansanmusiikkia, oli ihan myyty. Ajattelin, että täältä saattaisi löytyä pianofanien lisäksi myös jousisoitin faneja. Ja jos ei löydy, niin ehkä

sen biisi toiveensa ikinä. On seurannut ohjelmaan siihen tovineen ja viime vuonna pääsin jopa näkemään livenä sitten tavara-asemalla ja tulossa ollaan myös joulukuussa. Me kokoonnutaan Hattulaan kaveriporukalla tälle viikonlopulle ja kuunnellaan sun lähetys siellä. Ja sen jälkeen aloittaa DJ soittaa, jopa allekirjoittanut soittaa sitä sunnuntaina viikana ja toiveena tämä.

Samuli Tampereelta vie meidät Transen äärelle. Morjesta Juska, koska viimeistä vuotta ainakin tähän lähtöön taajuuksella viettelet ja viettelet, niin kokeilen tätä toivetta vielä uudemman kerran. Kaipailisin tätä siis ylipitkäksi Transes, koska sitä tää on, eikä biisille tee arvoistaan kunniaa pätkäistä sitä mistään kohtaa oot, muuten oikeassa. Lisäbonus vielä siitä, että slovenialainen musiikki ei hirveän usein taida suomalaisessa radiossa soida.

muistetaan raita. Biisilista tosiaan löytyy osteista djorion.fi kautta radio välittömästi tämän lähetyksen jälkeen. Samulille järjetön kiitos tästä toiveesta, ja vaikka me kokonaan pystytä tätä näin tässä kuuntelemaan sen takia, että viikon ylipitkä transi on tänään varattu Sven Veetille, niin tää ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa koko pitkänä. Tää hyrkistää hutlee myös Raisa tuolla WhatsAppin puolella. Lisää herkistelyä antaa myös Mika Espoosta. Tää seuraava, se on vaan niin kaunis, ja lisää rakkautta universumissa entisestään. Mulla on kahden biisin päässä tän illan demokratia raidoista.

0: No se on Turueki, hei! Se on nyt tuo aurinko ruvennut sen verran hyvin lämmittää, että kyllä se kesä sieltä tulee. Tai voisi sanoa, että kesä ehkä tullutkin.
1: Mutta sinä
0: jopa
1: et.
0: Tänne Suomen persireikää. Niin mikä kesään kuuluu hyvin? Tietty terassi ja ananaslonkero, mut sen kruunaa Disclosure. Ja jos sais demokratian raidaksi toivoa Disclosurein, she's gone, dance on. Se on ihan piru, se on semmonen niin terassi, semmonen, joo, nyt on hyvä, nyt on hyvä, tiiäks. Kyytee tiiä, ei mun tarvii edes perustella, se on vaan niin vitu hyvä. Oho, sori, anteeksi.

0: Mä vaan sinne Saksan kirjeenvaihtajalle ja Inariin ja Ypäjälle ja vaikka vielä Merikarvialle. Tai ihan mihin vaan, missä nyt lähetystä kuunteletkin. Se on kuulkaas Kosolti täältä Suomen Turusta. Hei vaan, hei. Ihan sellaisella asialla lähdin soittelemaan, että olisiko sulla hetki aikaa puhua oikein hyvästä uudesta drum and bassista.
1: Ei oo.
0: Ja onhan sulla. Nimittäin, taas on tullut niin siistejä uusia biisejä, että oli ihan pakko heittää niistä yksi demokratia raidaksi. Yleensä on tuttu siihen, että 1991, eli suomalaistaan 1991, on se, joka remiksaa kaikkea ja laatu on pääsääntöisesti oikein priimaa. Mutta tällä kertaa homma on kääntynyt päälailleen. Tai siis ei se ole kääntynyt päälailleen, että se laatu on priimaa, mutta se on kääntynyt päälailleen, että Pyrabus on remiksannut 1991. Ja biisi on Full Send ja se olisi mun lämmin toive tälle viikolle. Tämän biisin myötä ihana parasta viikonloppua kaikille ja hei, parollaan!

Morjesta, Juska ja perjantai-illa kuuntelija. Se olisi taas demokratian raita toivetta ja Dimensionin pakotushan jatkuu sinne 13.6. olevalle keikalle asti, joten tällä kertaa on semmoinen biisi kuin Offender Dimensionilta. Ja kaikille tutuille ja

No niin, Turun Eeki lähetään takaisin Sannille terkkuja, nykyään sinkkumiehiä, että jos paska seuraa ja pettymys sängyssä kelpaa, niin täällä olisi.

Vasta Hemma tässä ensimmäistä kertaa soittelee, tai ei soittele, kun lähettelee tämmöstä ääniviestiä vai mitä nämä on. Lähtisikö mitenkään Dougalin ja Gammarin remiksi Starkillersin biisistä Diskoteka? Siinäpä ne tärkeimmät, palaillaan.

aivan järjettömän kova demokratiaraitaosuus yleäksen perjantai-illassa livenä lähetykseen lähetetyistä ääniviesteistä kuratoitopaketti joka pahuksen viikolta ja painosanalla kura.

0: Tere tulemasta Tallinna. Oikein hyvää iltaa Juska ja Yleäksi kuuntelijat.
1: Hei, huomioikaa, mitenkä paljon vähemmän promilleja on tällä hetkellä meidän ikiomalla Sepeltsillä verrattuna siihen viime viikkoiseen. Löytyisköhän se täältä vielä? Kuunnelkaa, verrattakaa tähän.
0: Hyvää perjantai-iltaa, Juska ja Yleäksen kuuntelijat.
1: Nyt oli niinku huomattavasti skarpimpi meno. Hyvä Sepeltsi, niin mitä asia sulla oli?
0: Viime viikolla tapahtui vähän kummia.
1: No, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Jotain tapahtuu. No niin, yritetään uudestaan. No niin.
0: Tere tulemasta Tallinna. Oikein hyvää iltaa Juska ja Yleäksen kuuntelijat. Viime viikolla tapahtui vähän kummia. Siellä oli joku mysteerinen myötälaitaisessa toivottu demonstraatio Tammerikosken sillalta. Ihan outo heppu. Tosin se heppu saattaa tulla tänään kylään, koska olen Tallinnassa.
1: Oi oi.
0: Ja pitäisi vähän olutta mennä maistelemaan tuossa tunnin päästä.
1: Sun pitää lähettää demokratiaraita toive
0: ja
1: siinä vaiheessa.
0: Ja syy, minkä takia ollaan täällä, niin huomenna on meikäläisen syntymäpäivä.
1: Eikä!
0: Syntymäpäivän musiikkia. Mitäs olisi semmoinen kuin 10XX:n Alive? Se on aika kova ja mä tiedän, että mä elän nyt. Varmaan elän myös huomennakin. Kiitos.
1: Et elä.
0: Oikein mukavaa iltaa kaikille ja Juskolaisen Berliiniin. Minä olen Sepeltsi.

0: Sepetsi, sun on pakko laittaa ääniviesti siinä vaiheessa, kun ilta on nyt ylimmillään. Tai viimeistään sitten sieltä paluulautasta. Sieltähän voisi laittaa ääniviestejä meille.
1: Krapulapilla.

0: Hei, oikein hyvää iltaa ja mukavaa perjantaita kaikille, toivottaa tämä perinteinen turkulainen. Juska, kesä tulee, kohta on heinäkuu.
1: Sinäkin.
0: Joudumme valitettavasti lähtemään Suomesta hetkeksi pois ja menemme käymään siellä Kroatiassa.
1: Oh.
0: Aiomme mennä katsomaan, tai minä ainakin aion mennä katsomaan tällaista artistia kuin Imolu, joka on jo jonkun vuoden ollut pinnalla ja tekee sellaista oikein mahtavaa fiilispohjaista iloista liquid drum and bassia. Niin kuunnellaanko siltä sellainen kuin Circle? Taisi olla ensimmäinen biisi itse asiassa, mitä Imolulta tuli. Ja sehän on semmoinen mahtava kesälallattelu, niin laitahan se soimaan. Ei muuta kuin nautiskellaan ja katsastellaan taas ensi viikolla. Hei hei!

0: tuohon Sepeltsin loistavaan raitaan vielä liittyen. Täältä tuli jonkinlaista pientä informaatiopoikasta myös siihen liittyen. Haloo!
1: Plim plom. Seuratiedoitus. Tenexex saapuu Suomen Kuopioon Electric Sunsets-festivaaleille, jossa muuan Dei Orion myös esiintyy.
0: Oh, yeah.
1: Se on Tenexexan ensimmäinen Suomen keikka. Tiedotus päättyy. Plim plom.
0: Plim plom. Hyvä Vaasan haju. Onks sulla muuta asiaa meille?
1: No heipä hei. Aurinkoinen, hieno kesäinen ilta, niin mitäs sitä muutakaan kuin pianoa?
0: Aha.
1: Demokratia raidaksi siis tämmöstä. Terveisin Vaasan haju. Moi moi.

Siinä vaiheessa, kun toimii demokratian raitana biisiä, mikä yhdistää kaksi biisiä, mitkä on soinut jo tänään lähetyksessä. Pakkohan se on saada soimaan. Hitto, mikä mä.

0: Mä soitin tänään alkulähetyksestä tämän kesän parhaan biisin. Ja mä sanoin, että mä soitan sen uudestaan, jos te toivotte siitä. Ja miten käy?
1: No Pasi, morjes.
0: No moro.
1: Kun pyysit, niin toivotaan sitä järjetöntä kesäbiisiä. Tänhän jokainen tietää, eli tietenkin toiveena valvomaan mikä kesä.
0: Ei saa.
1: No eikä.
2: Jos tässä terve demokratia-ratatousi. Tämä se on hullu kesäbiisi, mitä soittelit. Ja lupasit 6 minuutta soittaa demokratia-raidossa.
0: Kyllä.
2: Lunastan lupauksesi.
0: Minä lunastan.
2: Pelkkää rakkautta, hyvä mies. Mä jään lomalle. Mä vähän kännit. Nähdään sitten joskus taas. Kessu. Moi moi.
0: Tee sitä tahdissa.

0: 044216066. Kuuntelit tätä mihin aikaan tahansa, missä ikinä oletkaan viikolla, niin toi numero on aina meikäläisen käytössä. 044216066. Väärin käytä sitä. Silloin kun on vähän promilleja, niin silloin kannattaa lähettää. Niitä ei yhtään väärin käytetä sellaisia viestejä tässä ohjelmassa. Ja sitten kuitenkin me siirrytään se kaikkein pyhimmän, eli kotimaisen loistavan elektronisen musiikin äärelle.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.
0: Ja ennen kuin hypätään tosiaan niiden tämän viikon erittäin kovien kotimaisten äärelle, niin muistutettakoon, että uuden tanssimusiikin lista on nyt web-versiona ja sieltä löytyy 20 biisiä lisää vielä näiden lisäksi. Ihan uunituoreita, siellä on Jotto, siellä on ykkösenä Jane upea mashup, siellä on X-miehen tänään sille listalle nousemia mashuppeja ja muuta. djorion.fi/UTML. Käykö saman tien katsomassa djorion.fi/UTML. UTML, niin kuin uuden tanssimusiikin lista. djorion.fi/UTML, mutta nyt niitä uusia biisejä. Jones 87 Rovaniemeltä vinkkasi tänään. Se olisi Jones 87 tässä taas kerran. Harvoin on YleX ollut missään tehosoitossa, tai harvoin on YleXllä ollut tehosoitossa tänne kelpaavaa musaa, mutta tällä viikolla on ollut. Nimittäin märkää rumpubassoa kotimaisella kielellä. Kuulostaa ihan joltain vuoden 2013 Liquid Drum and Bassillä. Kielenä on vielä suomi.

Anna on artistin nimi ja Kiinni sun ihoon. Rack kirjoittaa, lapsena tuli kokeiltua Trackersoftia naapurin pojan kanssa PC:llä ja nyt aikuisena sama into heräsi henkiin. Upeita tässä raidassa on yhteistyö lapsuuden naapurini kanssa, joka on jatkanut musiikkihommia aktiivisemmin. Tämä melodinen transikappale hakee inspiraatiossa 2000-luvun soundeista ja on lähtölaukois uudelle yhteistyöllemme. Biisi kuvaa elämää abstraktisti. Ihminen on elämänsä varrella kuin vuori, jota erilaiset säät ja myrskyt koittelevat. VG Rack ja Glacier Peak.

0: shout to the DJ, run that rhythm.
1: Morjasta Jusko, huutelen Lizard Disco. Painoin demotaustat britteihin rapperi Chris Kissin käsittelyä ja jatkapaino sellaisesta barsista, että oksa pois. Tälkeen nuunattiin yhdessä Acid Boys jätkien kanssa tää track Mintti. Julkaistaan tänään.

se breakbeatin äärellä kotimainen Metacomplex. Ja tää tulee ulos siis Pure Trans Breaksillä. Feeling on biisin nimi. Ja tänään itse asiassa tääkin julkaistu.

perjantaina uuden tanssimusiikin listalla. Hei vaan, täällä kotimaan katsauksessa debytoinut. Tää järjettömän hieno Jane remix. Kehlanin Folded

puhetta on, että hän ei tiennyt vielä tästä tulevasta keikastaan silloin, kun tää X-Mix tehtiin valmiiksi. X-Mix. Noin Leon huutelee. Hellurei, Yle X:n kuuntelijat. On ollut ilo olla osa Yle X:n iltoja ja kuunnella näitä perjantai-illan lähetyksiä. Soitelin joulutienoilla vähän huvikseni ja siitä lähti idea tehdä kolmas X-Mix. Ehkä seuraava X-Mix on jotain muuta kuin rumpubassoa, mutta seuraava vartti on täyttä tykitystä by Noel Leon. Ja hyvät ystävät, ja tätä livenä sitten 14-vuotiaan.

opurähinöiden äärelle. Viisi lista osteessa djurio.fi kautta radio. Järjetön, järjetön paketti. Ja miten tästä voi jatkaa eteenpäin? J. Somerstone tietää.

Jii, Somerstonin huutelee, ois aika eeppistä päästä avaan keikka tällä biisillä, niin sanotusti luulot pois heti kättelyssä. Sitä odotellessa löytää kyllä varmasti paikasi jostain mun DJ-seteistä internetissä, mutta ennen sitäkin ennentään voisi soittaa radiossa ja aivan ehdottomasti. Mut sit me jatketaan suoraan psykeen, kun ollaan päästy tän illainen loppurähinöiden äärelle, lähetään nostat play kohti niitä hurjia BPM-ia, mutta aina sitä psykeenkin mahtuu matkaan, eiks niin?

Lauri Heinola sitä toivoo. Morjesta, Orion. Ei pitkään aikaa tullut lähetystä kuunneltua ja oli aika haikeeta lukea, että nää päättyy tämän vuoden jälkeen. Paljon on hyviä muistoja vuosien takaa, kun joka perjantai tuli hypättyä auton rattiin. Ja sun lähetyksessä laitettua radiosta soimaan. Koitin soloilla vanhoja soittolistoja. Onks tää biisi soinut kertaakaan lähetyksessä eikä osunut silmään, joten pistääs tää vielä tulemaan toivena. Ei muuta kuin hienoa kesän alkua sulle ja kaikille kuuntelijoille.

Kiinasta. Ensimmäinen kerta kun laita viestiä, mutta nyt oli pakko, sille japanilainen DJ2, joka julkaisi muutama viikko sitten superkovan hardstyle-versioinnin Digimon-sarjan tunnusbiisistä. Tässä yhdistyy täydellisesti nostalgia ja konemusiikki.

hyvät ystävät, mättömättömään. Kertaa 152.

tämän 152. kertaa ja mulle tuli mieleen, että miksi, kun meillä tulee näitä spesiaalijaksoja tuonne areenaan aina keskiviikkoisi, niin miksi yksi niistä ei keräisi 100, ainakin 100 näistä jaksoista ja laittaisi ne yhdeksi pötköksi. Miettikää 500 minuuttia tota. Tämä pitää laittaa hautumaan. Koska se on vain uhka, ei mahdollisuus. Niin kuin perjantai-illat yleensäkin. Tyypit on ollut ihan järjetöntä. Klassikotykitystä alusta loppuun asti. Mieletön vastaanotto Noel Leonin sekä julkistukselle sinne Helsingin juhliin että tosta X-Mixiin liittyen. Sit se fiilistely tämän kesän upeimman raidan äärellä. Ja sit kaikki hetket demokratiaraidoista toiveisiin, loppurähinöihin, ihan kaikkea. Mieletöntä mukana elämistä ja mieletöntä mukana elämistä oli myös viime viikonloppu se Boards of Canadan levy, jota mä liikahdin viime viikolla kuuntelemaan. Niin se on nyt julkaistu. Jos haluat käydä sen suoratoistopalveluista kuuntelemassa näin illan ratoksi, niin käy tekemässä Boards of Canada, uusi albumi Inferno. Ja sit mä kävin myös Venvetsin keikalla, missä tyyppi veivas 6 tuntia putkeen. Ja Berliinin pimenevässä illassa, hiekka jalkojen alla. Tämä oli se illan päättävä biisi. Ja oli.

tämän musiikin myötä. Bailatkaa yhdessä, koska silloin kaikki tuntuu ja on parempaa. Olkaa ystävällisiä toisillenne, koska siitä tää hyvä elämä on ehdottomasti tehty. Me kuullaan jälleen ensi viikolla, ensi perjantaina kello 8:00. Luukuttakaa Areenasta, jakakaa ihmisille uskomattoman hienoja settejä. Ja kokoudutaan yhteen erinomaisten hetkien äärelle. Taas viikon päästä. Nyt meikäläisen puolesta mahtavaa viikonloppua, hienoa alkavaa viikkoa. Ja ensi perjantai. Moi moi.

Seuraat 2 tuntia puhdistamista, itsensä vapauttamista, suurta energiaa. Klubimusiikkia.

Silva Bumppa tähän starttiin sun karvatunneliisi. Tässä on olemassa siis muailman paras tanssimusiikki, klubimusiikki, elektroninen pörinä ja särinä EDM-stä, teknoon, vaihtoehto pop-kimmeltävyydestä, syviin bassamörähdyksiin. Ei säätöä, ei säätöä, helppoa elämää.

Tätä ennen Mieja Laser, vanha kunnon. Se tuuni tuore. Lykkä Lee remix. Niiden biisistä Guayandost. Nyt vähän bloghousea. Vinkuvaa synaa.

niin korjataan asia. Sama se milloin kuuntelet. Korjantuu silti, se on varmaa. WhatsApp myös auki Yle X:n studioon 044-421-6888. Kenen kanssa olet? Mitä ympärillä tapahtuu? Näetkö jotain ihmeellistä? Mikä tunnelma?

Aida Oolta vielä julkaisematonta ääntä, siis koti myös indie poppia, elektroniseen äänimaisemaan, klubitunnelmaan, semmoiseen utuseen, kesäiseen, ihanaa, pumpulimaiseen pehmeyteen. Olisi luvassa. Sitä ennen vingutellaan vähän lisää Kissan pesuarmeija, wake up!

tehnyt upean uran elektronisen musiikin ja vähän tämmöisen jatsemman, soulimman, funkimmankin soundin parissa pyörittää omaa labeliä kanssa. Ja yhteistyötä on Anderson Paakista Zuuhun ja Isaiah Rasa Rashadista Sela Zuuhun. Tosi musiikillinen ja runsas soundi tässä häneltä Unituore. Ihana Joy Without Sound. Ja ennen kuin hypätään viikon biisiin, joka menee vähän tähän samaan henkeen, mutta vielä tämmöiseen niin utusempaan aamuyöhön tunnelmaan. Yksi massiivinen klassikko, joka on saanut käsittelyn. Harvoin, siis tää on semmoinen biisi, mikä on kyllä käsitelty aivan monta, tarpeeksi monta kertaa, mutta nyt oli sen verran kova remix, että let's fucking go. Se on kesän kunniaksi tässä ohjelmassa, siis kuulet semmoisen musiikillisen kattauksen, joka hyvin suurella todennäköisyydellä tulee koskettamaan ainakin osa sitä kamasta tanssilattioit nyt kesällä niin Suomessa kuin globaalisti. Kaikki kiinnostavia juttuja genrevirroista huolimatta. Kaivettu isolla pieteetillä. Sytyn, että saan tehdä tätä sulle joka viikko.

0: olisi aikaa viikon biisin. Joka viikko tai siis kerrotaan joku semmoinen highlight, joku stand out, joku semmoinen, mikä kutisää tällä hetkellä, tällä sekunnilla monista syystä juuri oikein lailla. Ja tämän biisi on tulos vasta ulos nyt perjantaina, eli ensi soitto ikinä Aida O. Ulla Lintulammen kanssa, sulla on jo kaikki. Aida O kertoo meille seuraavasti tästä biisistä.
1: Moi, mä oon Aida O. Mä teen elektronista musaa ja niissä teemana paljon pyörii queer-aiheet ja trans-ilo. Ja mulla tulee uusi sinkku perjantaina ulos nimeltä Sulla on jo kaikki. Ja siinä fiittaa indie-artisti Ulla Lintulampi. Että kiva, jos kuuntelette. Käykää tsekkaan. Ja ihanaa, Roni Rekset, soitat sen tänne.
0: Se olisi viikon biisi.
2: Roni Rex, viikon kotimainen.

0: viikon biisi. Mulla täällä Yle X:llä
1: Roni Rex.
0: Heissän sveissän. On siis Aida Oo, sulla on jo kaikki. Upea. Päälleikkisempään suuntaan mennä tämmöisiin transahenkisiin maalailuihin, aamuyön puhdistumisiin. Palataan tänään vielä yllättävänkin pian. Ja siihen itse asiassa mä tarvitsin sun apua, koska tänään otetaan peli auki. Tässä vaiheessa jo. 044-421-6888 WhatsAppissa löytyy linkki tänne studioon, jossa voi laittaa viestiä. Ja mitä siihen viestin tulisi laittaa, niin olisi yksi kappale. Viikon mansikka. Poikkeuksetta valitaan tähän showon kenties juuri sinulta, teiltä kuulijalta, rakkaalta kuulijalta. Yksi biisi per viikko. Saa laittaa mitä vaan, kun se värisee oikein. Seuraavat 10 minuuttia lukko auki, mutta nopeat syövät hitaat. Leikki saa soundia siis nyt tähän väliin, kun mennään niin transemaisimpiin piirtelyihin takas. Upea. The Avalanches. Together. Nimenomaisesti yhdessä Nicky Nairin, Jesse Lansan ja Prentissin kanssa. Tämä on tämmöistä niin sanottua seikkailumusiikkiä.

Valuu hauseen. WhatsApp laulaa kans täällä, laittaa Harri viesti. Vittu ihan menomeininki, ja kun kattoo kalenteri, pitäis olla vielä 2 viikkoa duunis. Ahistaa. Ahistaa. Sä et ymmärrä tätä toukan pään sisäistä hajoamista. Ja en kehtä väittää, että ymmärrän juuri sinun toukan pääsi hajoamista, hyvä Harri, mutta kyllä se asia on sillä, että tässä nyt vähän jokaisen... Jokaisen pään vähän tässä posahtona, mutta sen takia me ollaan täällä, niin parannetaan toi sun toukan pää, kato. Niin älä nyt mieti niitä duuneja siellä, älä kato, älä vapauta sitä puolta, vaan hyppää. Hard to say it, mutta yksarvisen kuvittelisen semmoisen, siis ihan sen hevosmaisen semmoisen päälle. Tämän musiikin inspiroimana vapautetaan itseämme. Jeska! Tuoretta hausea, Where's the Grit Gone? Järjetön groovi. Tän tulee kans mansikkaehdotuksia tiukkaa tahtia, Badalan muumilaakso ehdotettu jo. Toistan, Badalan muumilaakso mashup ehdotettu, saa laittaa lisää. Tässä on paljon muitakin tullut, mutta täällä mentiin jo kärkeä. Badadan muumilaakso johtaa yleäksellä yleisöäänestystä siitä, että minkä biisin soitamme seuraavaksi, tai siis teidän valintakohta. Tämä on kyllä hurjaa tänään taas. Kattokaa mua kädestä kiinni, alkaa vähän jännittää. Uutta musiikkia luvassa. Panna vähän lisää höyryä tähän hommaan sitten seuraavaksi.

Yni saakeli ei mainitsematta. Tässähän on erittäin haippi viikon loppu tulossa. Näen sen jo kimmeltävän kaukoputkestani. Yle X Pop luvas siis Vantaalla. Nyt lauantaina ja siellä on kaikenlaista, kuulkaas, isoa pop-artistia ja rap-artistia ja muuta kivaa, mutta siellä on myös minä ja Sonni. Juontaja kollegani täältä Yle Aksalta. Meillä on pitkä historia Mörköbasso-lähetysten kanssa ja meidät on pyydetty tekemään sinne joku tämmönen niinku hyvin spesiaali, hyvin intiimi ja hyvin nopeaa pikku reivituokio. Eli jos sulla on mahdollisuus, niin teleporttaa pyllysi Vantaalle nyt tulevana viikonloppuna. Siellä on ihan suuret meihemit. Vapaa pääsy festari kelaa. Free for all! Big party! Tulla ihanaa. Ja tietty, telkkarista kanssa sitten livenä koko homma. Koko systeemi sieltä Yleisradion televisiopalveluista Areenassa striimit yms. Ota haltuun. Mä oon tosi haipeä, että mä pääsen Sonninkaan viinakin sekoilemaan taas. Me ei päästä vetää Mörköbassojen vappua tällä kertaa, niin nyt sitten! Brä! Brä! Pikkasen hausea vielä päälle Blondishi Yhdysvalloista. Kohta perkossiivisempaan, syvempään klubimusiikin maailmaan, tutkimaan vähän eri virtoja ympäri maailmalta. Pois täältä perustanssimusiikin kaanonista länsimaista semmosesta ja tietty kotimaiskin luvas. Mansikoita sataa myös WhatsAppissa vastaan, otetaan vielä 5 minuutin ajan 044-421-6888. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Badanar Muumilaakso vie voiton. Mutta saa haastaa. Drop them bangers.

kotimaista ääntä Oulusta. Yle X, kun kuunnellaan elektronista tanssimusiikkia, uuden klubimusiikin parhaimmistoa. Some boy! Uuni tuore uuni. Block to the left! Viikon mansikka ihan kohtaa, Strawberry of the Week. Tarjoltuna jää kylmänä juuri sinulle. Teidän kuulijoiden valkkaama biisi siis luvassa. Aika päätyn mennä.

0: Mitäs mörköilyä sieltä nyt sitten tulee?
1: Pernet kotittelut. Syvemmälle. Body Hyper.

WhatsAppiin tulee viestiä, että ihanaa, että oot livenä, saan ajatukset pois ihan kauheasta, pelottavasta ihastumisen tunteesta, laittaa Raisa. Anna Mörköbassa puhdistaa, vie turhat ihastumisen tunteet sivulle. 044-421-6888 livenä yleensä WhatsAppissa. Tämä vastaanotto siis. Saa jakaa! Ask Rex.

No niin, siirrymme latinalaiseen Amerikkaan. On sen aika. Tästä viikon mansikkaan teidän biisivalintaan suoraan. Mitään keinoja säästelemättä. Nyt tarvitaan maagisia vetoja, että tuohon muumilauksen dubiin päästään kiinni. Niin otetaan tyyppaus. Baiano, Aquamento, de Checuccina tai jotain tällaista. En ole ihan varma nyt lausunnosta. Menikö täysin oikein? Sinnepä. Järjetön bangeri, joka tapauksessa kyseessä

Mikä se oli, onko se Muumilaakson taikuri vai haisuli, joka sieltä veti versot? Katsotaan. Tutkitaan asiaa. Putsi, putsi.

0: talon asukkaat.
1: On aika. On aika.
0: Kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon. Taikattelu karkeloon. Nyt mun laakson.
1: Kyllä sairat mösö.
0: Nyt mun laakson.
1: Jostain jostain riipatut. Mikä tää on?
0: Nyt mun laakson.
1: Mikä tää on? Lähtääks tää? Yläks. Hyvä Suomen kansa.
0: Nyt mun laakson.
1: Finland.
0: Nyt

mansikoinnin paris. Mä lupasin viime viikolla tuossa ohjelmassa, että mä soitan sulle niin kuin pari mansikkoa. No nyt tällä viikolla se toteutuu oikeasti. Teidän biisejä sit luvassa lisää tänään. Ehkä ihan, ihan näin päätyy, vai mennään? Ehkä mennään. Ja huuli harpun repustaan kaivaa. Yes sir, okei. Okay. Kiitos Sampsa, Sampa, kuka tää oli? Kuka tän laittoi? Sampsa, Pampsa, Papana. Big up. Sairas. Sitten vähän uunituoretta ex-Kyleria. Parties in LA. Parties in Muumilaaksa.

Okei, täällä ei ikinä ollut näin paljon mielensä pahoittajia mansikasta tai yleensä WhatsApp-laatikossa, mutta tää on hyvä juttu. Tässä ei mitään anteeksi pyydellään. Näin se menee, se on välissä Muumilaakso, välissä ei ole Muumilaakso. Nyt se oli Muumilaakso. Nyt ei ole enää Muumilaakso. Nyt on Purple Disco Machine. Tästä on sairas musavideo kanssa.

Yle X siis täällä, jos ei ollut tiedossa, siitä on Ronny Rex, uutta klubimusiikkia. Kymppiin saakka aina keskiviikkossa livenä 800 alkaen ja Areenasta biisilistat, jos on mennyt jotain kivaa ohi noin viime 50 minuutin aikana, löytyy Yleisradion Areena-palvelusta Ronny Rex, haakko sanoa. Biisilistat, linkit, kaikki. Mennään ihan kohta viime viikkojen isoimpiin neljään biisiin.

0: this.
1: Siinä siis saksalaista tykitystä. Nyt kotimaahan täältä mulla on viikon selektorina noin kuukausi pari sitten taaksepäin ollut Anita Cool. Ollaan indie-artisti, jolla elektroninen tatsit toimii myös hyvin tähän klubiohjelmaan. Niin hänet on tullut uutta musiikkiin. Tämä on tällä hetkellä Yle X nosteessa kanssa ollut tämän viikon. Eli isosti featuroitu monessa tässä Peak Time-ohjelmassa, muun muassa uuden musan X:ssä. Ja totta kai meidän pitää ottaa soittoa vähän. Anita kuului tähänkin mitä? I go to work.
2: Give me strength, oh, I go to work. To get the dough.
1: Hyvä Oulu.
2: To buy the drugs. To give me strength.
1: Ihana
2: musa. To get the dough. To buy the drugs. To give me strength.
3: I go to work. Where stuff is serious, yeah, if I don't go, they'll get my work to someone else. I go to work to gain experience, to get

musiikkia Australian klubiskenen päädystä. Shot Kala, Nina Las Vegas ja Zanilia. Tää on soitos jo muutaman viikon peräkkäin, mutta sen verran ihana biisiä. Näitä isoimpia biisejä viime viikolta on siis luvassa viljeltävän tuota pikaa. Rex Mix. Sitä kohti vähän pehmennetään. Octo Octa. Blues-levy. Sigils for Survival. Pieni tämmönen asit kutiseva seikkailumusiikin piirteitä sisällään pitävää. Loputon nostottaja. Silleen kun DJ on kusessa. What will they do? Tämmösiä biisejä hyvä on.

0: It all started like this.
1: Siin vähän vanhaa jackattaa tätä ennen Ride the Storm. Jostain vuodelta 2001. Ja sitten ihan unituoda soundia, vaikka tämä kuulostaa vuodelta 88 Madonna, I Feel So Free, tietysti Becky Goo remix. Ja nyt ystävät hyvät, on aika Rex Mixin. Jos sulta mennyt jotain oleellista klubimusiikkia ohi viime neljältä viikolta, kahdelta viikolta, or so, jotain sinne päin. Niin nyt on suuri mahdollisuus, että korjataan, josko epät just tähän hetkeen korkeaa oktaanista tunnelmointia, niin sitä olisi luvassa. Nämä biisit ei jätä ketään kylmäksi. Kokeile vaikka. Ja kerro totuus, WhatsApp on auki 044-421-6888. Tänne Teemu laittaakin viestiä, että saatiin mörköspora taas liikkeelle. Täällähän ollaan jo asian ytimessä ja kuva raitiovaunun kokpitista asiaa räjäytässä. Rex Mix seuraavaksi.

Shake.

Edellisesti 4 biisiä, Rex Mix, jollain tavalla mulla syvällä aivomassa uponnutta tavaraa ja sieltä lopusta kans Vestaa vielä. Vesta meni ja riipas sieltä yhtäkkiä uuden levyn vikaksi pääbiisiksi, päätöksi biisiksi tämmöisen aika ulkoilmakesäbile henkisen mansikkaisen systeemin. Kuuntelet Yle X, Roni Rex tässä. Tätä tanssimusiikkia, klubimusiikin parhaimmistoa joka paikasta kanavoituna ilman minkäännäköisiä turhia filtreitä siitä genre-maailman rajoituksia siis ei ole, niin sitä olisi vielä luvassa 10 saakka. Meillä on tulossa Trana-hetki. Meillä on tulossa viikon selektori vieras Japanista. Ja meillä on tulossa iso lasti kotimaista uutta musiikkia ja paljon muuta. Siis nyt kotimaiseen vahvasti. Tämä on julkaisematon pykäriä. Vaihtoehto pop juttuu kans, mutta tää on menty ihanaan tämmöseen klubimaailmaan tän kanssa. Pykäri, 5 kertaa. Fibin kanssa. Yle X.fi, live.

siis julkaisematon pykäri jaksaa vähän pehmeämpää soundia, kun uidaan pitkälle yksarvisen kiiltävään, vahvasti värittyneeseen, transehenkiseen tykitykseen. Sitäkin on kotimaasta luvasta tänään. Semmoista tavaraa, joka rikkoo transen ja klubimuusan muotteen ihanalla tavalla. Mut tää ei oo vielä se, tää on Nimino, Take My Space. Puhallellaan.

sitten hieman höyryä ylös täältä atmosfäärisestä puhalteluista. Yksi jännimmistä löydöistä viime aikaa, tuota 10 minuuttinen seikkailu. Biisin nimi kans Mintis. Put it away, put it away, put it away, dad. Jos teet ite musaa ja oot kuunnellut tänään hetken, niin varmaan käynyt selväksi, että tässä ohjelmassa soi hyvin moninainen tavara. Eli rohkeasti vaan nyt maili käteen, ruuli käteen ja mailia tänne. Mä haluan sun musiikin. Mä haluan sen nyt. promo@ronirex.com Saa lähettää myös ystävän puolesta. Aika jännittää.

Minä en malta odottaa, että pääsee kesän jollain festarin keikalla vetää. Se on tulossa! Iso kesä. 30 keikka.

aikaa myös muulle, vaikka helposti menis kyllä. Niin kuin jatkaa yllättämistä. WhatsAppiin numero on 044-421-6888 tänne se studioluuri. Kyseltiin monta kertaa noista tosta aiemmin soineista biisistä. Venla kysytään myös just, että hei, mikä toi äskeinen suomenkielinen biisi oli? Soi tossa 2122. Laulettiin jotain 5 kertaa. Jos sitä ei siis löydy Shazamista vielä, se on julkaisematon. Pykärii. 5 kertaa. Käsittääkseni tulos ulos tosta kesän mittaa. Laita mulle DM at it's Ronny Rex. Mä voin kaivaa lisää dataa tosta biisistä vielä sulle. Ja myös Iikalle. Iikka kyseli sama juttu, joo. Toi biisi kiinnosti. Good to see!

Saksalaisen Butchin Acid Vingutus Vanessa Paradisin Joule Taxi coveroinnista. Otetaan teknon kautta tänään Acidin ja teknon kautta pomppu Bronzea. Lisää tämmöstä happosta vinkuvaa tavaraa aika kissanpesuarmeijalle syötettä. Helposti catwashing music. Vähän vanhempi. The guy called Gerald. 212. 2020. Yes. Vaihtoehto se klubin musiikin parhaimmista. Uutta vanhaa pääosin uutta. Kyppi saakka tänään. Videokassa live aina arenas. Katsottavissa jälkikäteen myös. Jos haluat tätä lisää, niin sitähän löytyy Spotifysta yms, joka paikasta isosta DSPstä, jos Spotify ei ole juttu, ymmärrän. Rex Radio, hakusana löytyy noin viikoittain päivittävät soittolistat. Heitä sinne parhaimmista noin. Lupaan ja vannun. Kohta kunnon vingotusta. Ylös transeen.

0: It's everywhere.
1: Ihan kohti transea. Euforiaa. Ihana, kun sä oot mukana. Oh, so good, so good.

0: ja miten upeat sellaiset johdattamme transeja. Finn Jävel.
1: Suomen perkele.
0: Minna Koivisto. Julkaisematon.

mennään puhtaassa tavaraa. It's time to release. Ja kohta vielä siis tämän perään luvassa viikon selektorin vieras Japanista upeata ääntä. Tuossa sulle ihan just. Ja lopuksi vielä viikon vika toinen mansikkakin. Otetaan tänään Anthem-like ending. Höyry loppuun asti.

0: Strana-hetki.
1: Strana-hetki!
2: Se voittaa. Viikon paras hetki. Time of our lives.

0: Joka viikko tässä ohjelmassa siis myös ulkopuolista osaamista. Musaa tulee sen verran järjettömiä määriä nykyään, miljoonia, triljoonia päivässä, tai minkäännäköistä chanssi saada pientä oleellista osaa siitä hyvästä tavarasta kiinni. Sen takia viikoittain kahden biisin ajan otan ääneen jonkunnäköinen toinen ulkopuolen tekijä, DJ:tä, promoottoreita, artisteja Suomesta, kotimaista, kaiken maailman elektronisen musiikin seppiä ja sepitteriä. Tällä kertaa tosiaan Japanista tosi kiinnostavaa omaa äänimassaa yhteenvääntävä, jopa hardcore punkista vivahteita alkupuolelta ottanut japanilainen Big Animal Theory. Seuraavat kahden biisin ajan meille viikon Skeletorina. Mennään kuuntelemaan.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hello, I'm Big Animal Theory, an anonymous electronic musician based in Tokyo, Japan. I'm glad to have a chance to introduce myself and my music here. I first got into music by playing bass when I was 14. I was obsessed with alternative rock bands at the time. Later, when I was around 17, I discovered 90s emo, scrams and hardcore punk through older friends in my hometown. That experience really shaped how I think about music. For me, music is about emotion and embodiment. I use analog synth because they feel more honest and physical than making everything inside a laptop. I want my songs to touch people emotionally, but also make their bodies move like I experienced through hardcore punk music. Through my music, I hope to create a gateway for people who feel alienated, restless, or looking for somewhere to belong. This first song that I'm playing is called Twofold. This is a song from my latest album. Enjoy.

0: Boxes cover cool. You're incapable, that's uncoverable. So unsavorable, unimaginable. Panic power, I'm fucking magical. Winning streak and I spawn it back for more.
1: Edellis kaksi biisiä viikon selektorina. Big Animal Theory Japanista. Ensi viikolla jatkamme. Jos tää soundi sulle uppos, mitä kahden tunnin aikana täällä kuultu, niin ota haltuun Yle Areenasta uudelleen kuuntelut biisilistat YMS, käy sieltä kurkkaamassa viikonloppuna Yle X Popsaa. Pus pus ja moi moi!
2: Yle Uutiset ja Monna Tervo. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa lasten kärsimyksen syvenevän Gaasassa. UNICEF varoittaa, että terveyskriisi alueella pahenee, kun Israel ajaa väestöä yhä ahtaammalle alueelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi eilen, että hän on määrännyt armeijan ottamaan haltuunsa jopa 70% Gaasan kaistasta. UNICEFin tiedottajan mukaan ahtaissa oloissa elävillä lapsilla on hengitystieinfektioita ja akuuttia vetistä ripulia. Kirput, täit ja syyhy ovat Gaasassa yleisiä ja rotat ovat purreet pieniä lapsia. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkarille vapautetaan 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Madiar neuvotteli varojen vapauttamisesta von der Leyenin kanssa Brysselissä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu arvioi, että varojen saaminen on vielä kovan työn takana.
3: No, Madiar ei saa näitä rahoja tosiaankaan mukaansa, että tässä vaaditaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä 10 miljardin elpymisrahaston rahat, niin niiden saamiseksi niin vaaditaan uudistuksia jo elokuun loppuun mennessä, että aika kiire tässä tulee. Ja sitten komissio arvioi, että onko niitä uudistuksia tapahtunut ja maksaa rahoja vasta marraskuussa ensimmäistä erää. Mutta toisaalta komissio vaikuttaa tähän Madiarin hallintoon luottavan ja komissio korostaa sitä, että ei tällaista sopimusta olisi tehty, jos ei uskota, että se hallitus tähän pystyy.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön. Lauantaissa ollaan, viikonloppuyössä ollaan. Minä eilisen puolella päivällä näin, kun kaupassa nuorisolaiset olivat ostamassa K18 merkkisiä juomia. Ja olisikohan ollut ihan ensimmäistä kertaa, kun jo sen hyvin pitkän kassajonon päässä jo, jokainen oli ottanut passin esiin ja ilmeisesti avannut oikeasta kohdasta. Hyvä, kun eivät sieltä käsin jo ojentaneet sitä kassalla työskentelevälle. Asiallisesti ja järjestyksessä melkeinpä samaa tahtia kulkivat eteenpäin kassalle ja siellä sitten pääsi näyttämään, todistamaan, että nyt se on sallittua. Itsekin muistan tai tuli mieleen se ensimmäinen kerta, kun kaupassa näytti papereita. Se myyjä sanoi, että oho, kun ne todella oli, minun henkkarit ja todella olin jo täysi-ikäinen. Ei olisi uskonut, vaan näin kävi. Toiveiden yössä ollaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. 2 tuntia toiveita. Annahan tulla, kerro, minkälaista musiikkia kaipaat tähän yöhön. Kesäkuussakin ollaan ihan juuri, kerta kaikkiaan kaikkea sitä. Tapion toiveella aloitetaan, se on Leena Nilssonin Säjäit Stadiin. Hyvää yötä toivottaa Tapio tätä vauhdikasta kappaletta 80-luvulta. Toivoisi, toive toteutuu heti välittömästi.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja tietysti sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Me jatketaan, kuulkaa, krokotiilirokilla. Muska ja krokotiilirock oli Serkkupirkon 70V-juhlan teema, joten muskaa ole hyvä. Krokotiilirock, vauhdikas krokotiilirock on täällä toiveena.

Muska ja krokotiili rock. Tämä seuraavakin kappale, tämän seuraavankin toiveviä tässä, anteeksi, koitetaan kolmannen kerran. Tässä seuraavassakin toiveviestissä mainitaan, että vauhdikasta tavaraa olisi toiveessa. Matin toive on tämä. Meillä on nyt siis kolmella vauhdikkaalla kappaleella alkanut. Onkohan tämä kolmas ja nyt soiva ihan näistä kaikista kolmesta se vauhdikkain? Saattaa olla. Hyvää yötä kaikillein. Rokki toiveena ihan paras ikuna. Se on Motorhead ja Ace of Spades.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Meille on tullut myös muutaman mutkan kautta tänne ihan kirjekin toiveiden yöhön. Rauno Pieksämäeltä lähettänyt, että haluaisin kuulla Katri, Helena ja puhelinlangat laulaa. Kuuntelen radiota ja pidän hyvästä musiikista. Tämä kappale on ikivihreä, mutta sitä kuulee harvemmin. Olen illanvirkku ja kuuntelen radiota paljon. Silloin kun olin nuori, tätä kappaletta laulettiin ja kävin lavalla tansseissa. Nyt olen jo 70-vuotias poikamies. Rauno, toivottaa meille hauskaa kevättä. Rauno, kiitos samoin. Tässä Katri, Helena ja puhelinlangat laulaa.

Katri-Helena ja puhelinlangat laulaa. Sari kirjoittaa, että mökki yön tunnelmaan olisi toiveessa Beach House ja Space Song. Jää pyörimään päähän tämä melodia. Ja se on hyvä asia.

koskaan, jos menet mönkiä retkelle, niin sinne kuulema fiilikseen sopii tämä seuraavaksi kuultava kappale. Sodankylän erämaassa mönkiä retkellä fiilikseen sopiva kappale Air ja All I Need.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten täällä on myös tällainenkin viesti muiden joukossa, jossa lukee, että davenjatsikansa.yö. Davenjatsikansa.yö. Dave Lindholm jatsikansa tulee. Näin minä nyt tämän päättelin. Soitetaan.

Maria kertoo eläneensä parasta nuoruusaikaa 60-luvulla. Silloin yksi hitti bändeistä oli Yardbirds. Toiveeni heidän huikea biisi, Heart Full of Soul.

Sipe Tupiksesta kertoo, että takki tyhjä ja mieli jokseenkin väsähtänyt rankan viikon jälkeen. Paljon on tapahtunut myöskin asioita posin kantilta ja siksipä olisinkin nyt sopivassa mielentilassa kuuntelemaan froikkareita, eli viekää minut baariin. Olisin kovin kiitollinen saadessani kuulla kyseisen kappaleen. Se soi nyt.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Toiveiden yö. Tässä 1-2 mieleen palautui kysellä, että löytyisikö Peppi Polviander ja Aavaa. Pohtii vielä viestinsä loppuun, että kyllähän tuota aurinkoakin taas vaihteeksi kaipailisi. Kun Ilmatieteen laitokselta nopeasti vilkaisee huomisen sääkarttaa, niin ei uskalla ihan varmuudella sanoa, että ei huolta. Huomenna sitä pääsee taas tuijottamaan. Vähän sitä suoraan saa tuijottaa siinäkään huonosti, mutta saa nauttia siitä auringonpaisteesta. Niin ei ihan koko maassa. Mutta joo, minulla ei ollut sanoa oikeastaan siihen yhtään mitään. Tilanteesta eroon äkkiä, Peppi Polviander.

0: Radio Suomi.
1: Leppoisaa alkuyötä Kolmostieltä laittaa Kai, jolla on lempinimi The Diesel. Todistin juuri, kun batterikäyttöinen ajoneuvo oli testannut Duracellien tehoa ja nyt virkavallan ohjeistuksella vaihdetaan kuljettajaa. Aiheeseen sopii Yellow The Race. Tällaisen viestin on laittanut siis Kolmostieltä Kai The Diesel. Uskoakseni pysähtynyt siksi aikaa, kun näpytellyt tämän viestin.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny
1: afternoon. Yellow Yellow Race. Tiedättekö, se on niin, että Heinolassa päin päivystetään ja sieltä toivotetaan hyvää yötä ja myös hyvää viikonloppua. Heinolasta käsin, jossa päivystetään jossain siellä jollain tavoin, niin toivotaan Juanes la camisa negra, musta paita, sellaisesta laulaa tämä Juanes Kolumbiasta, sieltä kaukaa tämä Juanes. Mainiota.

Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin tuota äskeistä kolumbialaista artistia Juanesia pohtimaan, että siis selvitin, että mitä hän on tehnyt, kun en oikeastaan tiedä häneltä muuta kuin tuon kappaleen. Mutta onhan hän aika hiljattain esiintänyt Yhdysvalloissa siinä Tiny Desk jutussa. Tiny Desk, Tiny Desk, se on siis sellainen konserttisarja, jossa esiintyvät sellaisessa hyvin ahtaassa tilassa, siis kirjaimellisesti pienen pöydän takana, yleensä akustisesti. Joskus YouTubessa kun on ja pohtii, että mitäs täältä nyt etsisi, niin suosittelen Tiny Desk, Tiny Desk katsomaan. Siellä on hyvin laidasta laitaan niitä artisteja, jotka siellä esiintyvät. Sillä taitaa olla aika korkea profiili nykyään, että se on ihan melkein jopa kunnia, kun sinne kutsutaan. Pitää olla ansioitunut muusikko. Esimerkiksi minua ei ole kertaakaan pyydetty sinne esiintymään. Huomenta vai yötä, Lasse ja muut? Minä nuotio tuli pellolla peurat ja jänikset. Vasta valmistuneet bailuissaan, heille onnea. Toiveena on Pepe Wilberin Syvä hiljaisuus. Tämä on Minnan toive.

Pepe Wilberg ja Syvä hiljaisuus. 4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Sitä ennen kuullaan vielä yksi toive, me kuullaan Teuvon toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Meillä on sitten toinen tunti vielä vuorossa uutisten jälkeen. Middle of the Road ja tuttu kappale. Tämä brittibändi huipulla 60-luvun lopulla, Sally Carr näyttävä keulahahmo, olisi hienoa saada kuulla tämä kappale toiveiden yössä. Niin sehän nyt kuullaan sitten juuri ennen uutisia.

0: Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: presidentti Donald Trump on päättänyt kokouksen, jossa hänen oli määrä tehdä päätös siitä, solmitaanko Iranin kanssa sopimusta. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutistoimisto AFP:lle. Virkamies ei kuitenkaan kertonut, onko Trump tehnyt päätöksen. Kokous pidettiin Valkoisen talon tilannehuoneessa. Yli 40 maahan ja sadoille henkilöille hengenvaarallisia aineita toimittanut kanadalaismies on myöntänyt syyllisyytensä 14 itsemurhassa avustamiseen. Kanadan viranomaiset ovat tutkineet yli 100 itsemurhatapausta, joissa epäillään käytetyn 60-vuotiaan Kenneth Lowen tarjoamia aineita. Lowen myönsi syyllisyytensä, jotta hän välttää mahdolliset murhasyytteet. Helsingin Haavisa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin 120-vuotias pronssipatsas ei enää kestä kansanjuhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä illalla. Valmistujaispäivän sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Nyt yöllä voi olla hallaa. Päivälämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2 minuuttia yli 1.

0: Radio Suomi.
1: Lasse Olkinuora täältä Toiveiden yöstä käsin. Oikein hyvää yönviettoa, oikein hyvää viikonlopun viikonloppuyönviettoa. Toivottavasti viikonloppuyösi sujuu paremmin kuin minun kyky sanoa viikonloppuyönviettoa. Minä kehotan sinua olemaan kuin nimimerkki Mauku, joka on laittanut tänne viestin, että haluaisin kuulla tämän hienon kappaleen, joka on Halo Helsingin Tulikärpäset. Toimi sinäkin näin, tosin älä laita Halo Helsingin Tulikärpäset kappaletta, kun se soi nyt, vaan ehdota sinä jotain toista kappaletta, jonka haluat kuulla nyt seuraavan tunnin aikana. Mutta Halo Helsingin Tulikärpäsillä me aloitetaan tämä tunti.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kavereiden kanssa Enon tekijöillä kalassa ja perinteiseen kuuluisi kuunnella maustetyttöjen Teinkö lottorivini väärin, joten saisiko tämän soittoon kiitos. Enon tekijöillä kalassa maustetyttöjen Tein kai lottorivini väärin, perinteet kunniaan,

0: Se on Bruno Laakko ja Lepakoti ja Kissa vieköön. Terveisiä mummilta ja naapurin mustalta kissalta. Tavattiin puutarhassa, mutta ei halunnut silityksiä, mutta voi ne silmät. Löytyisikö siis kappale Kissa vieköön Bruno Laakko ja Lepakot? Kaikille kissasta pitäville kissamaiset kissanaisen yön terveiset lähettää siis kissamummi. Mustan kissan tapasit puutarhassa, joka ei halunnut silityksiä. Menikö korvat vähän luimuun tai nousiko käpälä jo pystyyn ja tuliko kynnet vähän esiin? Joskus ne kissat sillä tavalla sanoo, että nyt haluaisin olla tässä ihan vaan pienen etäisyyden päässä. Bruno Laakko kissa vieköön.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.

Bruno Laakko. Lepakot kissa vieköön. Äitien päivähän meni jo, mutta onhan se aina hyvä hetki kiittää näitä meidän supersankareita, eli siis Stepalta toiseksi viimeiset dollarit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pian se on kesäkuu, mutta vielä tässä toukokuuta pari päivää jäljellä. Ihan koko päivän on soinut päässä Tapio Rautavaaran Tuo aika toukokuun. Nyt se soi meillä muillakin. Jälleen kerran sanon, että ei haittaa yhtään, hyvä asia.

Tapio Rautavaara tuo aika toukokuun. Heikki Tapani kysyy, että löytyisikö Buddy Holly ja Peggy Sue? Hyvä, paljon tunnetta. Tätä kuunnellaan.

Buddy Holly, Peggy Sue. Tessa mummi haluaisi kuulla The Beatles and I Love Her. Minä tykkään kaikkein eniten 60-70-luvun musiikista. Kiitoksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Beatlesien rakkauslaulusta kohti seuraavaa. Lisääntyyköhän muuten toivottujen rakkauslaulujen määrä toiveiden yössä näin kesää kohden? Se voi olla. Eihän suomalainen kerkeä talvella mitään rakkautta pohtimaan, kun koko ajan pitää pukea. Kaikki aika menee siihen, kun pitää pukea haalaria päälle. Nyt sitten on aikaa sellaistakin miettiä pähkäillä ja ehkä vähän haaveillakin. Tuija puolestaan toivoo miljoona sadetta. Heiltä kappaletta Keltainen metsä.

Miljoona sade keltainen metsä. Hei Lasse, ystäväni Tuomas haluaisi kovasti kuulla The Doors ja Changeling. Sarvisalossa hän jo kovasti sitä odottelee. Kiitokset, jos soitat Tuomaan ystävä Ulla. Tuomas, sinulla on hyvä ystävä Ulla. Toivoi sitä kappaletta, jonka sinä haluat kuulla. Tai jota sinä toivoit.

The Doors, The Changeling. The Verve, Bittersweet Symphony, nuoruuden suosikki, on sitä yhä edelleen. Kiitoksia toiveiden yön. The Verve seuraavaksi ja... No niin, kerta se on, kuten sanottu monta kertaa, tutkittu ja todistettu monta kertaa, että nuoruuden musa se kantaa koko elämän läpi kaikkein voimakkaimpana, niin... Jokainen ihminen, joka on koskaan sanonut ja tulee koskaan sanomaan, että kyllä minun nuoruudessa musiikki oli parempaa, niin on oikeassa. Ihan jokainen oli sitten syntynyt milloin tahansa. Näin se menee. Hieno kappale on tämä kyllä, joo.

0: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luoda tätä.
4: Minä taidan reagoida aika voimakkaasti ja tottelevaisesti käskyttämiseen, kun täällä ilmoitetaan yhdessä viestissä, että et voi kyllä jättää soittamatta tätä kappaletta ja huutomerkki. Se sopii tähän päivään kuin nenä päähän, eikä kyllä soi jatkuvasti. Kyseessä on ihana laulu. Siispä Laura Sippola, Kesäyö. Käskystä

Anni Berliinistä toivoo kesäbiisiä 98, kun lähdettiin kohti maailmaa ja Brittein saaria ja siellä soi tämä kappale nimeltä Life. Ja eipä elämä ole elämästä muuksi muuttunut vuosien varrella. Silloin Mikael Forssell teki debyytin Chelseassa ja Mika Häkkinen voitti maailman mestaruuden. Ja aupairina oltiin siellä, missä McLarenin headquarters. Voittiko Mika Häkkinen maailmanmestaruuden 98? Mulla menee kyllä vuodet sekaisin. Siis samana vuonna, kun Forssell oli Kaikkea sitä.

Tervehdys, vanha DJ tulee ensi ikään 60 ja jos nyt saisi toiveiden yössä hullutella, niin toive olisi Herbie Hancock, hänen legendaarinen Rocket. Se me soitetaan samalla aikaan, tai heti sen jälkeen, kun ollaan kaikki toivotettu oikein hyvää syntymäpäivää. Herbie Hancock, Rocket.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 1.55. Yö 1.55. Yksi kappale mahtuu tämän kertaiseen toiveiden yöhön. Otetaanko Arton toive? Otetaanko tämä Arton oikein klassikkojen klassikko toive? Kyllä me otetaan. Arto on toivonut, kun vähän etuajassa, jos olisi mahdollista soittaa tämä kappale huomenna, kun on täysi kuu. Kukin saa sitten katsoa, että kuinka hopeinen se on, Olavi Virran.

0: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luopuu perinteikkään Kennedy Center -kulttuurikeskuksen hallinnasta. Tuohtunut Trump ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun tuomari oli käskenyt Kennedy Centeriä poistamaan Trumpin nimen keskuksen nimestä. Trump erotti viime vuonna Kennedy Centerin hallituksen, nimitti uuden ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi. Keskus rakennettiin muistomerkiksi surmatulle presidentti John F. Kennedylle. Wall Streetin pörssien pääindeksit olivat jälleen päivän päätteeksi uusissa ennätyslukemissa. Laaja-alainen S&P 500 sekä teknologiapörssi Nasdaq olivat pörssien sulkeutuessa 0,2% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones pomppasi ylöspäin 0,7%. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä kaupoissa öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja tai ravintoloita. Ja kotimaahan. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02, ettei vaan tuolta kello 2:15 tule vuoroon sitten Kansanradio.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
1: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
2: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
0: Kiitos kaikki. Moikka.
3: Yle Radio Suomi.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, josta juolahti mieleen, että tuo Radio Suomen kesäkonsertti, sitä jos ei kerennyt kuuntelemaan, niin sehän tietysti löytyy tuolta Yle Areenasta. Yle Areenasta löytyy muuten myös hyvin paljon.

0: ole semmoinen mielipide tähän asiaan, että ei sen tarvikaan näkyä. Telkkarista ei tule kerta kaikkiaan mitään hyvää.
1: Ei tule mitään hyvää?
0: Ei yhtään mitään. Siis Ylen kanavat on ainoat harvinaiset, josta nyt sentään tulee uutiset, mutta ei niitäkään tarvitse katsoa, kun kaikki uutisetkin on ihan, sanonko mistä.
1: Sano vaan.
0: Nykyään maailmassa tapahtuu niin paljon pahoja asioita, niin mitäpä niitä nyt suotta sitten kahtelemaan. Että kyllä ne silmille tulee ne droonit ilman, että niitä katsoo telekkarista.
1: Niin, tietysti onhan sitä hyvä olla vähän tietoinen, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta.
0: No enpä tiedä, kyllä se tulee, vaikka ei kahtoskaan.
1: No se on totta kyllä, mutta et siis keksi mitään katsottavaa televisiosta?
0: No Euroviisuja kahdeltiin, mutta nekin katsottiin Areenasta, eikä no televisiotahan se sekin on tietysti, niin. Mutta enpä nyt oikeastaan keksi mitään hyvää. Varsinkaan kaupallisilta kanavilta ei siellä ole oikeasti mitään kattomista.
1: Eli tämä perinteinen ikään kuin aikataulutelevisio, niin se jää historiaan ja suoratoista palveluja sitten katsotte?
0: No enpä kato kyllä niitäkään.
1: Ei niitäkään?
0: Ei.
1: No
0: ei
1: niin.
0: Siis sen, mitä nyt haluaa katsoa, niin se löytyy sieltä Areenasta ja no se nyt on suoratoistopalvelu tietysti sekin, mutta enimmäkseen sielläkin käytän kyllä näitä audiopalveluita.
1: Joo, okei. Mutta välillä sitten totta kai perusvelvollisuuden täytät ja katsot vähän kummelia.
0: No kyllä lähtee.
1: Niin se, jos ei suomalainen välillä kummelia katso, niin ihme on.
0: No
1: ihme
0: se on. Se on jo sairautta, jos ei kummelia pysty katsomaan, mutta joo.
1: Hei.
0: Ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ollut.
1: Hyvä juttu, kun soitit.
0: Joo.
1: Minä toivotan päivän jatkoa.
0: Kiitoksia hauskasta ohjelmasta.
1: Kiitos paljon. Kiitos, kun oot seurassa.
0: No niin.
1: Yes.
0: Moi.
1: Televisiosta puheen ollen isoäiti Tampereelta on laittanut meille sähköpostia siitä, kuinka ruokajonot kasvavat, punalappuisia ostetaan, mutta MasterChef-ohjelmassa ruokavarastosta haetaan lihakimpaleita, kokonaisia kaloja, vihanneksia, hedelmiä ja juureksia, ja kuitenkin niistä käytetään vain osa valmistukseen, ja valmista ruoasta vain osa viedään tuomareille. Mihin laitetaan ne ylijääneet ruoka-ainekset, joita ei käytetä? Hukkaruokaako suoraan biojätteeseen, olisi hyvä tuoda se julki. Samasta aiheesta tullut hiljattain toinenkin viesti. Minä ajattelin, että tuotahan olisi ihan hyvä kysyä. Laitoin viestiä MasterChefin vastaavalle tuottajalle Jenny Nyruusille, joka vastasi, että pyrkimys on jo ihan ennakkovaiheesta lähtien ja koko tuotannon läpi kiinnittää huomiota hävikkiin jo siinä, että tilausmäärät ovat mietittyjä ja maltillisia ja kaikki, mitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön, otetaan tai jaetaan eteenpäin. Ja esimerkiksi avatut maitopurkit, nehän päätyvät työryhmän kahvimaidoksi ja niin edespäin. Meiltä lähtee joka viikko kuvausjakson aikana hävikkiä hyväntekeväisyyteen ja kauden jälkeen lahjoitamme myös kaikki ylijääneet kuivatuotteet ja tuotteet, jotka kestävät säilytystä Ukrainaan. Punnitsemme, seuraamme meidän biojäte ja muuta jätemäärää ja tuotannon päästöjä ja pyrimme pitämään ne mahdollisimman alhaisena. Näin siis vastasi ja kiitti vielä kysyjää kysymyksistä. No tässähän on ollut nyt jääkiekon MM-kisaa ja Euroviisuja ja vaikka mitä, mutta kyllä ne droonit taitaa olla ihan puhutuin uutisaihe. Sitä on luvassa seuraavaksi ja vähän myös maanpuolustusta.
2: No se on lennokkipoju 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee. Kun tässä on nyt vatvottu kohta viikko siitä, että tuleeko se tekstiviesti tarpeeksi nopeasti vai eikö se tule ihmisten puhelimiin ja niin edespäin, niin kyllä mä oon niin kuin jäänyt ihmettelemään sitä, että tämäkö on tämä meidän julkisen keskustelun taso ja poliittisten päättäjien niin kuin ymmärryksen taso asioista, että kun mä oon itse ihmetellyt sitä, että miten tämä kuvio voi mennä niin, että me annetaan rahaa Ukrainalle, joka rakentaa niitä drooneja ja sen jälkeen lennättää ne räjähdysainelastissa meidän rajan yli. Sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että nyt meidän täytyy laittaa lisää rahaa siihen, että me voidaan suojautua niiltä meidän rahoilla ostetuilta droneilta. Mun mielestä tässä kuviossa on jotain ihmeellistä ja kyllähän nyt ensisijaisesti niin kuin meidän poliitikkojen ja puolustusvoimien täytyy niin kuin saada loppumaan otteen saakelin droonien lentäminen tästä meidän rajan yli. Meidän omilla rahoilla maksetuiden droonien. Mutta täytyy keskittyä näihin luonnon omiin pikku drooneihin ja jatkaa tätä linnunpönttöjen rakentelua. Ei muuta kuin hyvää kevättä.
3: Tämä käy hirveän hyvänä harjoitteluna, että kuin,

0: vaikka toimitaan tällaisessa tilanteessa. Tämä on niin kuin harjoitusohjelmaa kerta kaikkiaan. Ja sitä, jos jotakin huomaatte, että olisi vähän niin kuin parannettavaa, niin itse, niin kirjatkaa ylös tai tietokoneelle. Ja tämä on erittäin hyvää harjoitusta. Mentiin miten, kuinka tahtojaan nyt tästä eteenpäin, mutta tämä sataa Suomelle ja Suomen kansalle plussaksi laariin. Kiitoksia.
1: Arvoisa pääministeri, mistä saan vaaratiedotteen tähän omaan peruspuhelimeeni? Tämä ei ole älypuhelin. Kiitos.
2: No, Eskil Anders Koivu täällä, terve. Haluaisin osoittaa tämän viestini lähinnä tuonne Suomen päättäjille. Onko mitenkään teille mukkinut ajatus päässä, että Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret ja muut oltaisiin yhteinen Pohjoismainen unioni erikseen? Olisi yhteinen puolustusvoima ja puolustusvoimien tarvikeosto hankinta yhdessä. Mielestäni tämä olisi erittäin toimiva konsepti. Ja toisaalta näin voitaisiin myös ajatella se, että kun on yhteispohjoismainen tämmöinen kokoonpano, niin olisi yhtenäinen raha. Ei tarvittaisi euroa. Se voisi olla vaikka kruunu, pohjoismainen kruunu. Olen sitä mieltä, että kannattaa miettiä todella tarkkaan, koska niin arvaamaton tuuliviri on tuolla rapakon takana tuo Mr. Trump. Ja toinen vielä hurjempi viiri on tuossa itäpuolella raja Putte. Niin kannattaa miettiä moneen kertaan, mistä ne ostot tehdään, ketä otetaan rekeen ja ketä ei. Selvä. Ekun kesäikölykätä. Morjes.
3: Kansanradio.
4: Hannu, terve.
3: Terve, Hannu.
4: Olen evakoiden poika, yli 80-vuotias. Mm-hmm. Isä opetti, että itänaapuri alkaa R-llä, niin he ei voi koskaan luottaa. Ne valehtelee aina, niin kuin Putinikin puhuu paskaa. Eihän länsi ole hyökännyt heitä vastaan, niin kuin se väittää.
3: Joo.
4: Ei muuta, kiitos.
3: Kiitos paljon, kun soitit. Mennyt viikko täällä Kansanradiossa herätti muun muassa seuraavanlaisia kommentteja. Satu on laittanut meille WhatsAppitse viestin niille, jotka arvostelivat maamme presidenttiä siitä, että Mäntyniemi on saneerattu ja ennen kaikkea sitä, miten paljon siihen upposi rahoja, niin presidenttihän ei ratkaisua tehnyt. Hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Rakennushan on jo niin vanha, että ilmeisesti sinne piti tehdä ihan normaaleita peruskorjauksia. Kaikkea hyvää kaikille, toivottaa viestin lähettänyt Satu. Mummeli puolestaan on lähettänyt meille kortin, jossa on kaunis kuva kukkaseppeleestä. Tässä kortissa lukee, että siellä yhdessä lähetyksessä eräs rouva kommentoi, kuinka Orpo ja Purra ovat opposition haukkumisen kohteena jatkuvasti. Olen tämän rouvan kanssa samaa mieltä. Voimia toivotan Orpolle ja Purralle. Terveisin siis mummeli. Kansanradio.
5: Mies täältä rannikolta, terve.
3: Terve.
5: Annanko tulla tälle sinne pienen viestin?
3: Anna tulla.
5: Tässä menneessä Kansanradiossa, siis tänä päivänä, sille vastaus sille naiselle, joka kysyi, kuinka paljon tämä nykyinen hallitus on ottanut velkaa. Ja minun vastaus on, että edellinen demarihallitus Marinin johdolla otti velkaa 40 miljardia euroa, jota nyt maksetaan. Siinä kaikki. Toivottavasti tämä menisi nimenomaan sille naiselle, että joo, pitäisi muistella vähän vanhojakin juttuja, ja jota nyt maksetaan, nimenomaan maksetaan ja otetaan jopa köyhiltä sitä rahaa ja terveydenhuollossa. Niin onko tämä nyt ihan oikein? Ja sitten lässytetään siis ihan kaikkea muuta siitä, mutta tämä on ollut niin kuin salainen koko tämä 40 miljardia. Siitä ei ole puhuttu edes eduskunnan kyselytunnilla. Eikö se ole ihmeellistä?
3: Mutta eikö hyvin useasti, kun oppositio haastaa Orpoa ja Purraa, niin eikö ne hyvin useasti sano, että tässä maksetaan Marinin velkoja?
5: Se onkin ihmeellistä kuulla, että ne ei sano.
3: Mitenkäs mä muistelisin, että ne on nimenomaan sanonut monta kertaa näin, että edellinen hallitus?
5: Sanonut vaan tälleen, että edellinen hallitus on tehnyt sitä ja sitä, mutta ne ei ole koskaan. Me olen sen jälkeen kuunnellut joka ja katsonut nämä kyselytunnit. Yksikään ei oppositiosta eikä mistään muusta ole puhunut siitä sanaakaan.
3: Okay.
5: Eli siinä on joku ihme juttu. Mutta nyt sulla on pieni pähkinä purtavana ja toivotan sulle kumminkin kaikkia hyvää.
3: Ja hei, minä toivotan oikein hyvät sunnuntait myös.
5: Kiitoksia.
3: Päivä jatkuu.
5: Kiitti, hei.
6: No päiviä täällä, yksi savolainen vaan täältä Savosta. Oli pakko soittaa, kun tässä on parikin ihmistä jo semmoista haastellut, että tämä joutuisi tämän työterveyshuolto niin lopettaa kokonaan ja sillä mukaan sitten kun saataisiin lääkäreitä lisää terveyskeskuksiin ja jonot vähenisi, niin siellä on tätä aika huono laskupääksi, niin ne siirtyy ne potilaatkin lääkärien mukana, että ei ne jonot ainakaan siitä yhtään mihinkään vähene. Ja tälle hallitukselle ei kannata tämmöisiä mennä esittelemään, tänne sekin häviää meitä kohtaan, että kannattaa pitää tästä asiasta ainakin suuttua. Ei tässä tämän kummempaa vaan. Joo, kiitos, ei muuta.
7: Tapia Pohjois-Pohjanmaalta. Sä lähti sen verran korvaa tuossa kansanradiossa tämä Valkoisen Marssin mies, joka sanoi, että haluaa olla maski päässä, niin mukaan niin rauhassa marssivat siellä, mutta silti vaan hakataan naisia kesken marssia, että eipä se kovin rauhallista heidänkään toimintaa ollut. Ei mulla muuta. Moro.
8: No, tämä on Kansanradion kuuntelija, joka kuunteli nyt tässä 17.5. tätä Kansanradioa. Nyt toivoisi Kansanradion, siellä tulisi semmoisia iloisia aiheita, eikä aina moitittaisi ja aina syytettäisi ja hallitus, mutta me ei voida tälle nyt mitään. Ja sitten tämä uudistus tähän eduskuntatalon tai Stubbin pariskuntaa nyt siitä, että olisi välttänyt, mutta kun se on, kyllähän siis vuosia on ollut, niin joskushan niitä uudistuksia ja kaikki uudistus maksaa. Että näin se vaan on, mutta meidän täytyy vaan nyt kansalaisena tottua tähän, että Suomi on menossa vähän niin kuin alaspäin kaikessa ja näin, mutta toivotaan, että Kansanradiokin nyt saisi semmoista virikettä vähän, että ei aina niitä huonoja uutisia. Löydettäisiin nyt tässä elämässä vähän sitä iloa, valoa ja kaikkea näin, että kesä on tulossa ja muuta ja ei tässä itse kenelläkään ole niin hirveän ihanaa, että on kaikenlaista ollut tässä elämässä, mutta yritetään päivä kerrallaan mennä, mutta ei mitään. Hyvää kesän jatkoa tulevaa ja tätä kevään loppua. Nyt on kaunis päivä, aurinko paistaa ja pidetään iloinen mieli. Kiitos, hei hei, hei.
3: Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että harvoin sitä huomautellaan vioista ihan vaan huomauttelun iloksi. Kyllähän niitä epäkohtia nostetaan esiin, että niihin tulisi muutoksia ja niihin kiinnitettäisiin huomiota. No mennessä se on hyvä piipahtaa, niin kuin tuossa tehtiin, en sitten tiedä kannattaako ihmisen sinne jumittaa liian pitkäksi aikaa. Vastapainoksi kuunnellaan vähän tulevaisuuden näkymiä tai ehdotuksia sinne.
9: Kansanvallan nimissä olisi syytä saada veroilmoitukseen ruudukko jokaista ministeriötä varten. Ja näihin ruudukoihin ihmiset voisivat merkitä sen prosenttiluvun, jonka osuuden he veroistansa haluaisivat kyseiselle ministeriölle. Jos joku haluaa esimerkiksi tukea puolustusvoimia, hän panee siihen ruutuun suuremman prosenttiluvun kuin vastaavasti joku muu ministeriö, johon hän ei halua tukeansa antaa, panee tietysti sitten pienemmän tai ei mitään. Tämä olisi todellista kansanvaltaa. Siinä kansalaiset saisivat itse päättää, mitä he haluavat tukea tässä, eikä siihen tarvita tulkiksi politiikkoja, jotka sanovat, mihin kansalaisten maksamat verorahat käytetään.
10: Kun oli näistä koulusta, että mitä koulussa voitaisiin opettaa, niin minun mielestäni koulussa voitaisiin opettaa jo ihan alaluokilta asti, niin kuin pojillekin, niin onko poikien pakko virkata neuloa ja tuommoista, sehän on aivan älytöntä. Eikö silläkin voisi ajatella, että opetettaisiin kodin omien vaatteiden huoltoa, miten ommellaan nappi, miten korjataan joku vaate, miten silitetään, miten pestään. Ihan semmoisilla alkeisajatuksilla näitä voisi ajatella, että ne olisi ihan

0: ihan kivoja, että jätettäisiin joku semmoinen hömppäjuttu pois, mutta siisteyttä ja omaa puhtautta ja omien vaatteiden huoltoa, se on minusta tärkeää. Kiitos, hyvää jatkoa teille kaikille.
1: Martti, moi. Ihmetyttää tämä polttoaineiden hinnoittelu, kun dieselautoilijoilla maksatetaan dieselveroa, eli käyttövoimamaksua, mukaan sen takia, että se diiseli oli aikanaan halvempaa litrahinnaltaan kuin bensiini. Nyt se on jopa kalliimpaa. Hallituskaan ei puutu asiaa, ei kukaan välitä siitä. Nyt pitäisi kyllä joku bensa-autojen maksaa niisuttua dieselveroa. Ja ennen kaikkea näiden sähköautojen ajelevat liki ilmaiseksi verrattuna dieselkäyttöiseen autoon. Moi moi.
2: No Rokka täällä huittelee. Tässä uutisia kun kattelin, niin tein semmoisen havainnon, että tämä hernerokka, hernekeitto, taitaa joutua kiellettyjen ruokien listalle siitä syystä, että sitä syövät ihmiset lämmittävät tätä ilmastoa. Tämä on selvä johtopäätös siitä, kun lehmät, nautakarja, lämmittää sitä ilmaa ravintonsa kautta. Ja nyt sitten on huomattu, että ihmisillä on sama taipumus, jos syö paljon hernekeittoa.
3: Kansanradio.
4: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias mies ihmettelee, että onkohan tulla eduskunnasta niin tuo terve maalaisjärki unohtunut kokonaan, kun vaasataan noista, että ei saisi noita hanhia ampua eikä vähentää, mutta toiset viljelijät, kun tekee työkseen itselleen, olisi kasvattu viljoja, karjoa kasvattu, ja Suomi tarvitsee kyllä minun mielestä karjoa maataloustuotteita vielä tästäkin eteenpäin, tai eikö niitä nyt yhtään valopilikkuva ole sillä eduskunnassa, että voisi antaa niin kuin luvan ampua noita
3: valkoposkihanhia.
4: Nimenomaan.
3: Valkoposkihanhia. Niin. Kuka? Kyllä. Eikä yksikään edustaja, eikö meillä ole yhtään kansanedustajaa, joka on puhunut, että...
4: No eipä taida olla, kun siellähän niitä on puistuttu ainakin noita kaupunkiloissa noita hanhia, niin kyllä mä nyt kauheasti hämmästelen. Mä oon kuin klapin päähän lyöty. niin tämmöistä vaan. Ei kun vaan päivän jatko.
3: Minä toivotan päivän jatkot, jäädään odottelemaan, että kuka kansanedustaja rupeaa tästä sitten puhumaan.
4: Niin, uskaltaako ruveta puhumaan?
3: Niin, totta.
4: Kyllähän sillä puhuttaa, mutta sanonko, että suoraan puhutaan meillä alakaavua asioita.
3: No niin.
4: No okei, vaan jatkoa vaan ja kiitoksia.
3: Kiitos, hei.
4: Joo, hei.
3: Meille on myös lähetetty yksi kysymys tänne. Jos pääministerin työ on ympäri vuorokautista ja erittäin vastuullista, kuluttavaa ja avustajia on niin, että taitaa päät yhteen kolista, niin kysymys kuuluu. Miten hittolaisesti tämä nykyinen voi vielä olla Turun valtuustossa? Tämä tuli nimimerkillä elämän kiertokulkua muutaman hetken tallustellut. Seuraavien puheluiden jälkeen minä kerron meidän yhteystiedot, voi tuohon äskeiseenkin kysymykseen vastata, mikäli tuo oli kysymys eikä kommentti. Mutta sitä ennen nämä seuraavat puhelut, eli hyvin erikokoista laastaria tarvitaan hyvin erilaisiin asioihin.
0: Sirkka Itä-Suomessa, kattelin kevytriihen kyselytuntia, aikamoista moittimista toisia kohtaan, minä sanon, että hallitus on ihan päin perroseista, leikattaapaan pian pienituloisilta ja lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä oli karmeetta katsottavaa. Orpon katos leipäjonoja ovat kasvaneet kaikkialla joka paikassa. Jatkakaa vaan saman malliin, hyvää tulee, kiitos.
5: Jorma täältä, eläkeläinen ja Päijän residentti, kun se on käynyt jo kohta 60 kertaa maailmalla. Ja sitten tässä paikallislehdessä luki, että Relanteri kävi 4 kertaa ja sitä sanottiin jo reissu Lasseksi. Ja sitten tuossa oli silloin, kun Ahtisaari tuli, niin kansanedustajakin sanoi, kun se oli aina siellä Namibiassa, että passi pois siltä, että en tiedä. Kyllä tämä on mennyt tämä, jotenkin tuntuu, että pahasti on mennyt. En tiedä, onko kukaan samaa mieltä. Kiitos.

0: Nämä nykyiset mopokuskit, ne luulee, että se on melu, joka kuljettaa sitä mopoa. Minun aikaa ennen oli pappatunturit ja nämä, niin se oli bensa ja ilma, joka pyöritti ja kuljetti sitä mopoa. Eikö olisi ihan järkevää, että kokoomuspuolueen ja perussuomalaisten ja näiltä otettaisiin muutama 1 000 euroa, että saataisiin poliiseille alkometrien sijaan, lisäksi, niin desibelimittarit. Hyvää yötä ja melutonta yötä. Heippa.
1: Täällä ihmettelevä mummo. Ihmettelen sitä millin arvontaa. Henkilöt, jotka sen arvonnan suorittaa, ne katsoo etukäteen tietokoneelta, mitä numero on vähiten veikattu. Sitten ne valitsee ne pallot. Onko näin vai onko jotakin muuta?
2: Kansan radio, tervehdys.
3: Lasse Pippola, ihan vimpelistä päivää.
2: Vimpelistä päivää, mitäpä kuuluu?
3: Soittelen ihan tästä nykyajan, tästä, miten on niin kuin tuomaripulaa nykyaikana. Näin oli sitten lajin jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko, koripallo tai mikä tahansa näin, niin tilanteessa ei ole saatu oikeastaan minkäänlaista ratkaisua, vaikka kuinka on yritetty. Ja
2: siis meillä on tällä hetkellä Suomessa monissa eri lajeissa tuomaripula.
3: Kyllä, nimenomaan pesäpallossa on syöttötuomareista ja sitten jääkiekossakin tahtoo olla. Että
2: Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?
3: No se on se mielikuva, mikä nuorilla on, että aikoinaan kun on ollut opona pitkään ja sitten joskus jutellut oppilaiden kanssa ja sitten vähän niin kuin markkinoinutkin tämmöisenä kesätyönä näin, niin mulle sitten kaiken kesken sanovat, että eivät halua mennä tuomariksi, koska ne pelkää sitä haukkumista. Ja että kun heiltä vaaditaan sitten heti ensimmäisessä pelissä, niin kun ne paineet on niin valtavan kovaa. Esimerkiksi tuossa oli yksi jääkiekkotuomari, joka oli 15-vuotias poika, niin ensimmäinen ottelu näin, niin se jäi siihen, koska hän haukuttiin ihan täysin lyttyyn.
2: Aikuiset ihmiset haukkuu.
3: Kyllä, juuri näin. Ja eihän herran tähän, jos on ensimmäistä kertaa tuomarina, ei vaikka jääkiekossa, niin vaikka on pelannutkin jääkiekkoa näin, niin ei se välttämättä tee hänestä heti valmista tuomaria, että vaikka luistelutaito onkin. Niin.
2: Se on kyllä semmoinen toistuva ihmettelyn aihe itselläkin, kun saa lukea aina muutama kerran vuodessa uutisen siitä, kuinka vanhemmat on itkettänyt jotain alaikäistä tuomaria pikkulasten pelissä, että mikä saa aikuisen niin pillastumaan?
3: No se on tulosvastuu, että kunnille maksetaan korvausta näin, niin mun mielestä se on niin, eräs tuomarin nimeä ja nimeltä mainitsematta se on näin, että kun pitää olla niin kuin tavallaan sitä tasoakin sitten, koska kun tuomarit niille maksetaan korvausta näin, niin
2: niin, eikä ne vanhemmat sitten huomaa sitä, että tuossa tosiaan on alaikäinen ja tämä on tosiaan pikkulasten peli.
3: Niin, ja sitten kun yleensä niin kuin nuoret tuomarit, ne on kauhean arkoja. Arkoja sillä lailla näin, että he saattavat tuntea säännöt, vaikka ne on itsekin pelannut vaikka jääkiekkoa, mutta sitten kun siellä saattaa olla entisiä pelaajia näin, ja sitten ne tuntee sen lajin luonteen, niin kuin jääkiekkohan on tämmöinen hyvin maskuliininen peli, niin ne ovat sitten hyvin arkoja viheltämään ihan selkeitä jäähyjäkin näin. Ja sitten se, että ei, valittamisen kulttuuri ei kuulu esimerkiksi jääkiekkoon ollenkaan. Pitää osoittaa sellaista kovuutta, mutta sitten kun se romahtaa, niin se romahtaa kerralla. Itse en osaa kyllä tosiaan sanoa, että mitä siihen pitäisi tehdä, mutta ehkä enemmän pitäisi olla tämmöistä tuomaritarkkailua. Sitten olla tällaisia niin kuin harjoituspeleihin otettaisiin niin kuin aluksi näitä tuomareita näin, ja olisi semmoinen ihan niin kuin suunnitelmallinen, tavoitteellinen se eteneminen näin, ja
2: niin
3: ettei heti liian kovia pelejä, ja saisi vähän niin kuin kokeilla erilaisia rooleja. Että
2: no mutta me jäädään sitten odottelemaan, että mitä kommentoi muut Kansanradion kuuntelijat, mitä ehdotuksia tähän on, ja mitä mielipiteitä herättää.
3: Joo.
2: Päivän jatkot. Moi. Kirjeen tai kortin, jos haluat lähettää Kansanradion, niin oikea osoite on Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Sähköpostia, jos haluaa lähettää, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. WhatsAppin välityksellä teksti- ja ääniviestit 044-55-154-64. Ja sitten se meidän vastaaja, se on 0800-154-64. Siellä se automaattinen vastaaja odottaa ympäri vuorokauden sinun puhelua. Tosin sunnuntaina automaattiselle vastaajalle annetaan tauko, silloin paikalle saapuu ihmisvastaaja. Eli lähetyksen jälkeen sunnuntaisin 3 tunnin ajan täällä ollaan. Tähän loppuun vielä ilmoitusta ja kehotusta. Minä puolestani meinasin kehottaa, että laittakaahan ihmiset ne kaikki kodin ikkunat auki, että pääsee saapuvan kesän tuoksu täyttämään kodin, mutta sehän nyt on itsestäänselvyys, totta kai kaikki ovat jo niin tehneet, eli ei siitä tarvitse erikseen muistuttaa. Lasse Olkinuora kiittää, kun olit seurassa. Mä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa ja voi hyvin.
4: Ville Rotsalan tällä päivänä. Se näyttää, että se Yleisradio on vähän hallituksen radio, että mitään ei saisi arvostella sitä. Ja tuntuu, että kansassakin löytyisi, että ei näyttäkö arvostella muutakin, eikä tuommoisia tyhjänpäiväisiä juttuja sinne lähetetä. Että ilmeisesti uskalla sanoa, mitä taas otetaan teiltä muutamia työntekijöitä, tai säästetään, jos pannaan vähän arvostella, mihin se hallitus pistää ne rahansa tuonne ulkomaisiin asseisiin. Mutta sitä ollaan kuin kusisukassa hiljaa yritetään sitten sanoa, että kansakin on yhtä tyhmä, että se ei uskalla ottaa kantaa. Mutta mistä sitä ottaa, kun ei ole mitään reittiä enää, kun kaikki pimennettiin ja ylisettään tämä nykyistä menua, että se on ainoa oikea ratkaisu, kun kuvannetaan tätä Suomen hallitusta ja EUta ja Amerikkaa ja näitä kaikkea, että nämä on niin kuin nöyrästi kuunnetettava ja siitähän se menee jatkuu ja elämä menee päin persettä, mutta näinhän se käy, kun ei ole vapautta puhua kansalla mitään. Kiitos, hei.
5: Joo, ei se tuo demokratia enää tätä päivää. No turha pitää mitään vaaleja, kun kansa on pöliä ja narrattavaa. Eikö se mikään muut, jos iso Antti tulee ja tuputtaja sinne häsläämään. Sama meininki jatkuu. Ja koiraomistajien puolue on suurin ja kaunein. Ei ne lapatossut saa edes koiraveroa. Länsimaiden rappio voisi pysähtyä, jos USAhan tulisi sotilasdiktatuuri. Heippa.
6: Kansalainen tässä, hei. Haluan kertoa siitä, että kukaan meistä ihmisistä täällä meidän planeetallamme ei tiedä, mikä on oikein ja väärin. Kukaan ei ymmärrä, mitä tämä koko maailmankaikkeus oikeastaan on. Ihmisillä on semmoinen suuruuden hulluus, että kun ne puhuvat, että maapallolla tapahtuu jotain, niin ne sanovat, että maailmassa tapahtuu jotain. Eihän se niin ole. Tuolla jossain kaukaisissa galaksissa ja muissa aurinkokunnissa, niin siellä saattaa olla paljon älykkäämpää elämää kuin täällä meidän planeetallamme. Ihmisten pitäisi pikkuhiljaa jo ymmärtää se, että aika kulkee ja se vierii. Miljoonia vuosia on aika kulkenut ja se menee omaa kulkuaan, riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelemme ja mitä me teemme. Meidän pitäisi pikkuhiljaa tuntia jonkinnäköistä nöyryyttä siitä, että miten pieniä me ollaan tässä maailmankaikkeudessa. Kiitoksia.
7: No heippä hei. Semmoista asiaa vaan lähdin soittelemaan, että nyt tähän on ihan parhaimmillaan nämä villiyrtit ja villivihannekset tuolla luonnossa, että ihanat nokkoset ja kaikki kasvaa siellä, niin sieltä kandee kyllä lähteä keräämään sitten ihan talvivarastoon näitä nokkosia ja ehkä vähän vuohenputkea ja tämmöisiä muitakin, mitkä on niinku helposti tunnistettavia. Niin horsmat, myös nuoret horsmat on oikein hyviä. Kannattaa kerätä, kannattaa säilöä niitä myös talven varalle, koska eihän sitä tiedä, millainen talvi tästä tulee. Miksipä ei olisi pikkuisen etukäteen jo omavarainen siinäkin asiassa, että vähän keräilee omaan talteen. Ei tästä muuta. Iloista kevättä kaikille.

0: Mariska ja pahat sudet kuumaa. Hyvän päivän tutut, se soi ihan hetken kuluttua yöradiossa. Sitä ennen yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Heinola. Tarkempi paikka on välillä Vierumäen liittymä, Myllykylän liittymä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Hyvän päivän tutut kuumaa. Kello on nyt 2.56. Yöradiossa kuullaan hieno kappale, eli siis lisää hienoa musiikkia. Sitten on vuorossa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Uutiset kun ohi, Pekkalainen ihme maahan kaikessa rauhassa tallustaamme, näin on. Se hieno biisi muuten, mikä kuunnellaan, Topi Sorsakoski, Agents on kesäyö.

0: presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN:n ja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Kotimaassa Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä siellä oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Helsingin haavissa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä Ville Wahlgrenin 120-vuotias pronssipatsas ei enää kestä kansan juhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierissä illalla.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 Heinola. Tarkempi paikka on välillä Vierumäen liittymä ja Myllykylän liittymä. Ajokaista Jyväskylän suuntaan suljettu liikenteeltä.

Tarjolla tänään muun muassa tutun otsikon alla yllättävää asiaa. Kuulemme lauluja, joissa kummittelee. Jos siis uskoo haaveisiin, niin kummittelee. Ainakin niissä on jotakin outoa väreilyä. Tämän voimme myöntää riippumatta uskostamme yliluonnolliseen. Ja kuten se entinen kauppias totesi, eikä tässä vielä kaikki. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa. Ja tämän sunnuntain ensimmäinen kappale on Elämältä kaiken sain.